0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Čítame skutky, 6. kapitola od 8. verša, 8. kapitola 4. verš, kvôli tomu, že isté, že by sa tam dalo na jednotlivé verše a kratšie oddiely niečo vykladať, ale pre nás je dôležité, aby sme sa pozreli na celú tú obranu Štefanovú a ten prechod, ktorý tu z cirkvi došlo v cirkvi k takému prechodu od práce v Jeruzaleme a potom až v Samárii a Galilei. Takže prosím, aby si vás ústrežili a mohli čítať. Štefan plný viery, milosti a moci činil veľké zázraky a divy medzi ľuďmi. Ale povstali niektorí z tzv. Synagógy Libertínov, Kyrénianov a Alexandrincov a z tých, ktorí boli z Cilície a z Ázie a hádali sa so Štefanom, ale nemohli odolať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy podhodili mužov, ktorí hovorili, počuli sme a hovorili rúhavé slova proti Mojžišovi a proti Bohu. Tak zbúrili ľud i starších i zákonníkov a prídu z naňho, chytili ho a zaviedli pred vysokú radu a postavili falošných svedkov, ktorí hovorili, tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slova proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Lebo sme ho počuli hovoriť, že ten nazarejský Ježiš zbúra toto miesto a zmení obyčaj, ktoré nám podal Mojžiš. A všetci, ktorí sedeli vo vysokej rade, upreli na jeho oči a videli jeho tvár, ako keby to bola tvár aniela. Najvyšší kňaz povedal, je to teda tak? On riekol, mužovia, bratia, otcovia, počujte. Boh slávny sa ukázal nášmu otcovi Abrahamovi, keď bol v Mezopotámii, prv ako býval v Cháraně, a povedal mu, vyjdi do svojej zeme a do svojho príbuzenstva a poď do zeme, ktorú ti ukážem. Vtedy vyšiel do zeme Chaldejov a býval v Cháraně a odtiaľ, keď zomrel jeho otec, ho presťahoval do tejto zeme, ktorej teraz vy bývate. A nedal mu v nej dedičstvo ani na stopu nohy a zasľúbil, že mu ju dá do vlastníctva jeho semenu po ňom, vtedy, keď ešte nemal deti. A takto povedal Boh, že totiž jeho potomstvo bude pohostínom v cudzej zemi a zotrčia ho a budú s ním zle nakladať 400 rokov. Ale národ, ktorému budú slúžiť, budem ja slúžiť, povedal Boh, a potom vyjdú a budú mi svetoslúžiť na tomto mieste. A dal mu zmluvu obriezky a tak splodil Izáka a obrezal ho 8. dňa a Izák splodil Jakoba a Jakob 12 patriarchov. A patriarchovia závidia Jozefovi, predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním. A vytrhol si ho zo všetkých jeho súžení a dal mu milosť a múdrosť pred faraónom kráľom Egypta a ustanovil ho za správcu nad Egyptom i nad celým svojim domom. Potom prišiel hlad na celý Egypt a na Kanaán a veľké súženie naši otcovia nenachádzali potravy. A keď počul Jakob, že je obilie v Egypte, vyslal najprv našich otcov, po druhé sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón sa dozvedel o rode Jozefovom. Tedy poslal Jozef povolať k sebe Jákoba, svojho otca, celú svoju rodinu a 75 dušiach. Jákob zišiel dolu do Egypta a zomrel on aj naši otcovia a preniesli ich do Sichema a pochovali v hrobe, ktorý bol kúpil Abraham za cenu striebra od synov Emora, otca Sichemovho. Ale ako sa blížil čas zasľúbenia, ktoré s prísahou dal Boh Abrahamovi, rástol ľud a množil sa v Egypte, dokiaľ nepovstal iný kráľ nad Egyptom, ktorý nepoznal Jozefa. Ten krstil náš rok a tak trápil našich otcov, že museli vyhadzovať svoje nemluvňatá, aby nedostali na živé. V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom a chovali ho 3 mesiace v dome jeho otca. A keď ho vyložili, zdvihla a vzala ho dcera faraónova a vychovala si ho sebe za syna. A vyučili Mojžiša všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. Keď mal 40 rokov, zišlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraeli. A vidiac, ktorého si z nich, že sa mu krivdí, zastalo sa ho a tomsil toho, ktorému sa diala krivda, zabil z Egypťana. A domnieval sa, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku dáva záchranu, ale oni nerozumeli. Potom nasledujúceho dňa sa im ukázal, keď sa vadili a hnal ich k pokoju a povedal, mužovia, bratia ste, prečo si navzájom krivdíte? Ale ten, ktorý krivdil blížnemu, odsadil a povedal, kto teba ustanovil za knieža alebo za sudcu nad nami? Či ma ty chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? A Mojžiš utiekol pre to slovo a stal sa pohostinou v Madiansku, kde splodil dvoch synov. A keď sa naplnil zase 40 rokov, ukázal sa mu anjel Pánov na púšti, vrchu Sinaj, plamení ohňa, vystupujúcom z krak. Keď to videl Mojžiš, divil sa videniu a keď sa išiel podívať na to, povedal mu hlas Pánov. Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jákovov. Mojžiš sa zhrozil a sa triasel od strachu a neopovážil sa pozrieť. A pán mu povedal, vyzuj si ho Bůh do svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Videl, áno, videl som trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich vzdychanie a zostúpil som, aby som si ich vyslobodil. Tak teraz poď, nech ťa pošlem do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého zapreli povediac, kto teba ustanovil za knieža alebo za sudcu, práve toho poslal Boh ako knieža a vykupiteľa prostredníctvom anjela, ktorý sa mu ukázal v kre. Ten ich vyviedol, učinia zázraky a divy v Egypte i na Červenom mori, na púšti, a tak to robil 40 rokov. To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraelovým, proroka vám zbudí Pán, váš Boh, spomedzi vašich bratov ako mňa, toho budete poslúchať. To je ten, ktorý to bol v zbore ľudu na púšti s anielom, ktorý mu hovoril na vrchu Sinaj i s našimi otcami, ktorý prijal živé slova, aby ich dal nám, ktorého nechceli poslúchať naši otcovi, ale ho odsotili aj vrátili sa svojimi srdcami do Egypta a povedali Aaronovi, sprav nám Bohu, ktorí pôjdu pred nami, lebo ten Mojžiš, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. Spravili si v tých dňoch tela a obetovali modle obeť a veselili sa v dielach svojich rúk. Ale Boh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeskému vojsku, ako je napísané v knihe prorokov. Vy ste mi za 40 rokov doniesli bitné a iné obeti na púšti dom Izraela. A vzali ste a nosili ste tam Molochov a hviezdu svojho boha Remfana, podoby, ktorých ste si narobili, aby ste sa im klaňali, a preto vás presídlim až za Babylon. Stan svedectva mali naši otcovia na púšti, ako bol nariadil ten, ktorý hovoril Mojžišovi, aby ho urobil podľa vzoru, ktorý bol videl, ktorý to stan prevzali naši otcovia a vniesli s Jozuom do zeme, ktorá bola vlastníctvom pohanov, ktorých Boh vyhnal spred tvári našich otcov, čo tak trvalo až do dní Dávida, ktorý našiel milosť pred Bohom a prosil, že by smel nájsť príbytok Bohu Jákobovmi. Šalamón mu vystavil dom, ale najvyšší nebýva v chráme učinených rukov, ako hovorí prorok, nebom je trónom a zem podnošou mojim nohám. Akýže mi vystavíte dom, hovorí Pán. Alebo kde, aké je miesto môjho odpočinku? Či to všetko neurobila moja ruka? Tvrdofíny a neobrazeného srdca, aj uší, vy sa vždy protivíte svätému duchu, ako vaši otcovia, tak aj vy. Ktorého že z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? A pobili tí, ktorí predzvestovali o príchode toho spravodlivého, ktorého ste sa vy teraz stali zradcami a vrahmi, ktorí ste vzali zákon na nariadenia anielov a nezachovali ste. Keď sme počuli, bolo im, ako keby ich niekto bodnul do srdca a zúriali ho, nevieš, chrípali zubami na neho. A on plný svätého ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej a povedal, hľa vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej. Oni skríkli veľkým hlasom, zapchali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho, vyhnali ho von z mesta a ukameňovali. A svetkovia zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril, Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A skloniac kolena skríkol veľkým hlasom, Pane, nepočítaj im tento hriech. A keď to povedal, usnul. A Saul súhlasil jeho zabitím. A toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na cirkev, ktorá bola v Jeruzaleme. A všetci sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie, okrem apoštolov. A pobožní Jozovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním. A Saul len huviel cirkev, vnikajú do domov a vláčil mužov i ženy a dávali do žalára. A tak tí, ktorí sa rozprchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo.
2: Môžeme zvykli myslieť, že druhé oddeli, no ale ste pri tom nenaspali. Ale je to... Na prvý pohľad zopakovanie izraelskej histórie. Ja by som chcel, aby sme dnes prehli také vzrušenie nad tým, že to bola bojová reč. To bol súd na život a na smrť. Tam ho aj odsúdili, aj zabili, ako sme sa dočítali. A je verejné, že Štefan je prvý martýr kresťanský, ktorého si pripomíname ako prvého mučeníka. Ale ja by som sa tak nechcel venovať priamo jeho osobe, ako ani sa Lukáš nevenuje tej jeho osobe priamo, ale skôr sa venuje tej jeho reči. A tá jeho reč je naozaj niečo veľmi zvláštne a zaujímavé. A budeme vidieť, že vlastne táto jeho reč tvorí prechod od judaizmu do kresťanstvu. Kresťanstvo sa už nejaký čas šírilo, vyzerá to, že už viac rokov. My sme videli tie také série udalostí, aj to, čo sme dnes čítali, je v určitom zmysle taký nastal problém, však nepriateľstvo so Štefanom. A znovu sa to končí tým, že slovo sa šírilo. Sice církev bola rozptýlená z Jeruzalema, ale to posledné, ten posledný verš, 8. kapitole 4. verš, každý išiel a zvestoval slovo. Takže úloha cirkvi sa plnila ďalej. Teda nemôžeme povedať, že to, že ich rozptýlili, že by nejak cirkev bola tým prehrala. Rozhodne, že je to nová etapa, nové obdobie, v období v raste cirkvi. Takže táto reč, to je vlastne ako taký prechod od živote v Jeruzaleme medzi židovstvom, také vysvetlenie, že toto nové, čo prišlo, kresťanská cirkev, táto stila, ktorá tu je, aký má vlastne vzťah k tomu, čo je staré. Vždy, keď prichádza niečo nové, tak je veľmi dôležité, aby bolo jasné ľuďom, že aký to má vzťah k tomu, čo bolo staré. Pretože je mnoho ľudí vždy, ktorí majú veľmi hlboké korene v tom, čo bola, keby bolo. Čo treba či náboženský, alebo aj politický. Samozrejme, teraz hovoríme o náboženských otázkach, takže nebudeme sa stavať do nejakej politiky, ale vždy v malých veciach, v rodinných veciach, treba v osobných veciach, v cirkevných veciach, keď prichádza čosi nové, čo má silu a čo má meniť spôsob života, tak vždy to vzbuduje veľmi silný odpor u tých, ktorí sa nejak priviazali alebo dostali Božie požehnanie od toho, čo bolo staré. No, pretože to, čo bolo staré, to bolo Božie. V tomto prípade nie všetko, to tam môžeme vidieť, že on odhalil alož týchto ľudí, ale celá tá reč je ohodnotenie Božej práce v židovstve, v Izraeli a je veľmi prekvapujúce, že je vložená do úst, ale teda nie, že len je vložená do úst, ale že Boh vlastne použil Štefana na čosi tak významné, ako vzťah, ako zhodnotenie vzťahu cirkvi novej, ťažko bolo organizácie, však, ale rozumiete, čo tým chcem povedať. Cirkev je organizmus telo, ale v určitom mysle je to skupina ľudí, ktorá má nové poznanie, prijala nové zjavenie od Boha. Teraz to obvinenie bolo byť všetko, čo je staré, chcete zahľadiť. Myslím, že keby sme boli doma, však. Vy nešiel znávate, čo je staré, to bolo obvinenie. A teraz Štefan vlastne ukazuje, čo uznávame, kresťania zo židovstva, a čo teda neuznávame. A prvé takúto reč, možno na prvý pohľad sa zdá, že to je len zopakovanie histórie, ale povedať, čo si také, vyžadovalo veľkú múdrosť, vzdelanosť a vybrať, čo vlastne povedať z tej histórie. Takže pre nás tento oddiel nemôže tak slúžiť na to, aby sme obdivovali Štefana, aj keď určite je to brat, ktorý je obdivoval mimo svojej odvahy, múdrosti a vystupovaní. Ale ja by som chcel, aby sme si všimali to, čo si viac všimal Luka, ten prechod od judaizmu, od židovstva k postoju kresťanskému. Tá jeho analýza histórie, tože rozpráva s ľuďmi, ktorí uctievali históriu. To kňazi a židia, pre nich Mojžiš a toto miesto, tak to Jeruzalém, chrám, to malo podsvetný význam. Oni ho obvinili, a vôbec s ním celú cirkev, to je obrana nielen Štefan sa nebránil sám, či nikde si žiadne nehovorí o sebe, že ja som nič zle nerobil, tam ani nečítate o tom, že by seba nejak bránil, hoci jemu išlo o život, len bráni celú cirkev. A ukazuje, že tej histórii sú určité princípy Božej práce, ktoré nová cirkev a on s ňou dodržiava, a že tie postoje Izraela, ktoré sa v tej histórii odhaľujú ako falošné a neposlušnosť. Takže vlastne tie isté platia aj o týchto jeho súdcoch. Dobre, tak toľko úvodom. Teraz prosím vás, pozrieme si v 6. kapitole 11. a 13. verš. 13. 14. Keď chceme rozumieť tejto reči, tak potrebujeme sa len dívať ako na obranu. To je obranná reč na súde. Predstavte si, že niekto je obvinený a teraz sa bráni. A chceme rozumieť, ako sa bráni, tak v prvom rade musíme si dobre všimnúť, ako ho obvinili. A v tom 11., 13. a 14. verši máme obvinenie, ktoré na neho vzniesli. Bolo to falošné obvinenie, to vieme, ale on sa proti tomuto bráni. Takže obvinenie v 11. verši je, že podhodili mužov, ktorí hovorili, že vraj sa rúha Mojžišovi a Bohu. Takže Štefan ben Obdi, z ktorého sa rúha Mojžišovi, o ňom hovorí tak zle, že ho neuznáva a že nemôže, a proti Bohu. Potom v 13. a 14. verši títo ľudia, neviem, či tí istí, ale to boli falošní svedkovia, ktorí hovorili, že neprestáva hovoriť rúhavé slova proti tomuto svätému miestu a proti zákonu, lebo sme ho počuli hovoriť, že ten nazarejský Ježiš zbúra toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám podal Mojžiš. Tu sa stalo čosi veľmi zaujímavé. Motív samozrejme bol ten, že títo ľudia prehrávali. On mal takú silu, múdrosti a duchu, že tomu nemohli odolať. A to ich tak vyprovokovalo, že použili aj lož, aj akýkoľvek argument, falošný, ničoho sa neštítili. Boli to zbožní ľudia, ale viete, keď niekto prehrával, nechce prehrať a priznať sa, tak to už je potom hocičo. Tak aj týto. Ale my si chceme všimnúť to obvinenie, že oni mali hovoriť, že hovorí proti Mojžišovi a proti Bohu, ale na súde sa z tohto obvinenia stala určitá ľudná premena, by sme to mohli nazvať. Pretože na súde už nehovorili, že sa rúha Mojžišovi a Bohu, ale že svätému miestu a zákonu. Takže my môžeme rozumieť vlastne tomu, že tých, myslia týchto ľudí, potom ešte tam hovorí o obyčajach, myslia týchto ľudí, ktorí obviňovali Štefana, sa stala jedna zvláštna vec, ktorú môžete vypozorovať aj v súčasnej cirkvi, aj u všetkých takých skupinách druhov ľudí, že sa stáva, že namiesto o Bohu ľudia nehovoria o Bohu, ale cenia si nejaké miesto, ktoré je Bohu nejakým spôsobom viazané. Teda oni hovoria, že hovorí proti tohoto svätého miesta. On si boli nahovorení pred tým, že máme ho obviniť, že hovorí proti Bohu. Ale pre nich sveté miesto a Boh, to bolo to isté. Myslím si, že to celkom dobre sa viete do toho vžiť. Že my naozaj máme všetci taký sklon, že namiesto živého Boha začíname si ceniť už tie miesta, ktoré sa s týmto Bohom spájajú. Áno, spájajú sa, v tom najmenej, ale tým sa nestávajú svetliny, aby sme ich mali uctierať. Takým svetlým miestom sa môže stať zhromaždenie, alebo nejaké miesto, chrám, alebo možno, kde sa človek obrátil a teraz si myslí, ale tam je Boh, to je sveté miesto. No, takže to je taká zvláštna premena, že on obvinili z toho, že je proti svetému miestu. A z Mojžiša sa stal zákon, a nie je zákon, ale obyčaje. Zaujímavé, že to slovo použili, lebo ten zvláštne odkryje, no? Že ten nazarejský Ježiš aj zbúra toto miesto, no to bolo pre podstatné miesto, keď nie je miesto, nie je Boha. My to nie sú veľmi dôležité. A druhá vec, že vraj zmení obyče. Takže Mojžiš sa strkol, už si pozrieť na zákon a obyčaje. On neustieval Mojžiša, ale iného Mojžiša, ako potom nakoniec Štefan im ho predstavil. Takže to je obvinenie, hej, zapamätajme si, že tam bolo miesto, že vraj je proti tomu miestu, že vraj je proti Mojžišovi a že vraj je proti zákon. Takže na tieto tri veci on teraz vlastne odpovedá, že aký teda kresťan má vzťah k miestu, kde Boh pracoval, aký má vzťah k Mojžišovi, aký má vzťah k zákonu. Tak ja sa mi vysvetliť ukáven vám v tej celej reči, že ako sa vlastne na to díval Štefan, teda cirkev, ako sa my máme dívať na to, pretože náš cieľ nie je len vykladať písmo, ale sa poučiť, aby sme do tej istej pasce nepadli, že namiesto Boha uctievame miesta, namiesto Božieho posla uctievame nejaké formy, nejaké mŕtve slovo. A namiesto zákona by sme uctievali len obyčaje. Takže všimnite sa, že pre nich slov zákona sa stal obyčaj. Tak to vždy bolo, tak sme to robili, tak to musí byť ďalej. No, celé toto je zarámované do takého kresťanského pohľadu na židovskú históriu, ktorej Štefan hovorí svoje áno, teda cirkev. Keď hovorím o Štefanovi, tak hovorím o reprezentantom cirkvi, takže nám je jasné, že to nejde len Štefana ako osobu, hoci my musíme uznať, že teda tú múdrosť mal on a on bol plný, takže aby ste nerozumeli, že ja myslím aj nejak, že to si Štefan myslel, ale to je reprezentant cirkvi. Takže celej tej histórii povedal svoje áno a cirkev aj dnes uznáva starý zákon, nikdy nemôže pristúpiť na niečo také, ako niektorí sú, ako vedeť, že áno, nový zákon je kresťanov a starý zákon, nie? Samozrejme, že na starý zákon sa musíme dívať cez nový zákon a nie tak, že si povieme, to je jedna jedna. Však starý zákon je to isté ako nový a to tam čítame o nejakých zvykoch, ktoré mali Židia, tak snáď budeme to dnes aplikovať. No? Tak sa dochádza to k takým názorom, že treba uctiať sobotu, alebo svetiť sobotu, alebo že, ja neviem, ženy nesmú nosiť nohavice, pretože to tam bolo. A hneď ste vo všelijakých problémoch, keď si to takto sa na to dívať, ako že to je to isté. Ja nemôžeme to odmietnúť, samozrejme, lebo Štefan a tým aj my hovoríme v histórii biblickej áno, ale musíme sa na ňu dívať cez interpretáciu, ktorú nám dáva Pán Ježiš Kristus, pretože on je posledným slovom. Ako hovorí s Židom, tak list Židom je, dá sa povedať, doplnkom tejto jeho reči. Pretože list Židom vlastne vysvetľuje Židom, kresťanom zo židovstva, že časť toho židovstva, ktoré doteraz uctievali a to žili, majú zobrať a čo nie. A začína sa to tým, že mnohokrát a mnohokrátým spôsobom hovoril bol k otcom v prorokoch, ale naposledy nám hovoril synovi. A tento syn má právo zmeniť veci, pretože je syn a že je viac ako prorok. Takže tu je jedna veľmi citlivá otázka riešená. Čo za starým zákon? Máme mu povedať nie? To nemôžeme. To bola Božia práca. A keď Boh niečo robí, tak proste nemôžeme to vyšpetnúť. Máme mu povedať áno. No nemáme to v plnosti, pretože potom, kde sme, budeme odriezku pestovať, áno, uskutočňovať, budeme svediť sobotu, budeme sa obliekať po židovsky, budeme sa modliť s prikrytými hlavami muži, budeme to robiť. Prečo ním? Preto, lebo je to nový zákon. Preto vám chcem ako si zdôrazniť, že keď sa Štefan bráni, tak hovorí oveľa viac, ako len sa bráni, čo je moc Svätého Ducha. Aby človek, ktorý mu ide o život, predstavte si, že vám ide o život. Že viete, že vám môžu ukamenovať. Mezo toho, aby ste hovorili zakrantený život, nejak sa proste tam krútili a rozmýšľali čo do sebou, tak on bráni celú cirkev a obrovským takým oblúkom prechádza celú židovskú históriu. To je niečo nesmýcha. Obdivuhodné. No? Človek sa takto vo svojej vlastnej sile alebo takej cti svoje vlastne nedokáže takto správať pred súdom, keď mu ide o život. No ale teraz poďme na tú obranu. Teda v prvom rade hovorí áno židovskej histórii a Božej práci v nej a ukazuje, že čo z tejto histórie platí pre nás a čo bolo tam zlé. Neúctievali len ako niečo, čo bolo všetko dobré. No človek, ktorý ustieva históriu, tak ju číta zo zbožnou úctou a nevyberá si z nej princípy pre dnešok, ale stráca sa v nej a dnes žije úplne nezávisle na tom, čo história hovorí. Žiaľ, za takých historikov stále máme v cirkvi, ktorí nedokážu vyrozumieť princípom a položiť ich pre dnešok, ale len nejak tak formálne ustieva to, čo v minulosti sa dialo, myslia si, že áno, to všetko bolo správne. Takže najspôr pozrieme, ako vysvetlil tieto obvinenia, aké vlastne kresťan má postoj k miestu, k Mojžišovi a k zákonu. V celej tej reči vidíme, že on vlastne ukazuje, že Boh pracoval nezávisle na tom mieste, ktoré si oni tak strašne vážili, ku ktorému viazali Pána Boha, ktoré im vlastne nahradilo živého Boha. No oni si mysleli, keď prídem do chrámu, stretávam sa s Bohom. To bolo ich náboženstvo. Prísť do chrámu a tam sa stretnú s Bohom. A teraz začína tým, keď bol Abraham v Mezopotámii, kde? No v pohanskej zemi, kde nebol chrám Boží, nič takého. Keď bol v Mezopotámii, to je v druhom verši, prv ako býval v charáne, Boh mu povedal, vyjdi do svojej zeme. Tak kde ho oslovil? V pohanskej zemi. V mieste, ktoré nič nemalo spoločné so Sionom a s tým, čo oni si tam vážili s chrámom. Ďalej v 7. verši hovorí, potom výjdu a budú mi svetoslúžiť na tomto mieste. ktorá spomínam v toto miesto, ktoré oni si tak vážili, ale zdôrazňuje, že to miesto je určené na svetoslúžbu, takže tá svetoslúžba posvecuje to miesto. Nie je to miesto, posvecuje ľudí, ale oni majú s tým, čo tam budú robiť, posvetiť to miesto. Tak zase ukazuje, že áno, Boh to sľúbil, ale podstatnejšie je na tom, čo sa tam robí, ako to, kde sa to robí. Danej, hovorí o Jozefovi, ktorého predali do Egypta, ale Boh vo sní. Tak zase vidíte, že Egypt je samozrejme nepriateľský národ, ktorý zotročil Izrael, miesto odovzdané pohanským bohom, ktorý Židia pohrdali, ale Boh vo sní Egypt. Tak zase vidíte tu ten postoj, že Boh nie je len tam, kde je toto sväté miesto, ale bol s ním v Egypte. O Jakobovi v 15. verši hovorí, že Jakob dokonca zomrel v Egypte. Nechcel tam ísť, nebolo mu to všetko jedno, on vedel, že zasľúbenie patrí pre zasľúbenú zem, ale išiel do Egypta. Prečo? Pretože podslúkal Boh. Že podslušnosť je viac ako sedieť na nejakom svetom mieste. Hej? Tým to vlastne nepriamo hovorí. V 7. kapitole, v 33. verši, Boh hovorí Mojžišovi na Sinaji, zase mimo tohto svetého miesta, ktoré oni uznávali, vyzuj si obu, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. Prečo tá zem bola svetá? Je Sinaj svetá zem? Nie, Boh tam bol prítom. Teda Sinaj, tá hora, hore, na Sinajskom polostrove, kým tam bol Boh, kým tam bol prítomný, tak bola svätým miestom. Nie preto, že to bolo miesto sväté, ale preto, že tam bol Boh. Potom hovorí 44. verši o stane svedectva a hovorí, áno, stan kázal postavili Boh, ale postavili aj teda vzor, ktorý je v nebi. Chceme dať ten stan, ktorý neskôr bol ako chrám, tak postavený, lebo ten model stanu bol vlastne prenesený potom do chrámu, tak aj ten je postavený len podľa vzoru, ktorý je v nebi a tam je sväté miesto. Takže on to zdôrazňuje, je to podľa vzoru. Teda kresťanský postoj k miestam nie je podľa toho, že kde to je a čo sa tam veľké odohralo, ale podľa toho, čo sa tam teraz robí, kto tam teraz je a či ten, kto tam je, či poslúcha Boh. Žiaľ, že musím vedieť, že tá istá cirkev, ktorá tu takto ústami Štefanovi sa nádherne vysporadovala s týmto problémom určitého modlárstva, určitým miestam, padla do toho istého. A dnes ústieva chrámy a všelijaké miesta tlutné, alebo ja neviem aké, pretože som myslel, že áno, v tom mieste niečo, ja keď ja tam prídem, tak to miesto ma posvetí. Čo je? Nie kresťanský dostal. No. Takže Dávid a Šalamón dostali milosť, aby postavili chrám, ale on hovorí, ale najvyšší nebýva dome, rukom, postavenom. Teraz to je odpoveď na postoj k svetému miestu. Áno, Boh určil miesto, ale to miesto závisí na našej poslušnosti a na ich poslušnosti. Takže tá odpoveď bola pozitívna v tom mysle, že uznal, že to bola Božia práca, ale zároveň ukázal, že čo v tom bolo nesprávne. Ďalej, o Mojžišovi sa vyjadruje nádherne. V tom čase sa narodil Mojžiš, 20. verš. Hej, rozumiete, prečo hovorím o Mojžišovi? Pretože obvinenie, druhé obvinenie bolo, že hovorí proti Mojžišovi. Najskôr proti miestu, hej, teraz proti Mojžišovi. Hovorí, Mojžiš bol krásny pred Bohom, chovali ho 3 mesiace v dome, teda vidno, že to pozná, že to nie je nevedomosť. On proste nevie, kto bol Mojžiš a preto uznáva Ježiša. Niekedy si ľudia myslia, že preto niečo uznávame alebo uctievame, že nevie to o tom staro. Tu vidíme, že Štefan teda bol dobre. Vzdelaný v tom, že to neznamenalo, že je nejaký ignorant. Hovorí, áno, Mojžiš bol krásny pred Bohom. 22. verš, bol mocný vo svojich slovách a v skutkoch. Hej, to je ďalšia krásne slovo. Bol poslaný Bohom, to je 7. kapitola 30. až 34. verš, a skúsenosť na Sinaji. No, Boh ho zastavil, Boh mu prikázal chod. A dokonca vidíme, že označuje tú jeho skúsenosť so zabitím Egypťana. Neobyčajne zvykujeme vykladať tak, že Mojžiš sa pomýlil, že to nemal robiť. Ale Štefan tu pod vedením Ducha Božieho nehovorí to, že Mojžiš to nemal urobiť, ale hovorí, že tí jeho súkmeňovci, hej, ostatní, ho mali pochopiť. A nie ho vyhnať z útočnosti, pretože ho chceli udať. Tak? Takže sú tu vánu, ja tu nechcem povedať, že sa môj nepomýlil, ja neviem, ja si myslím, že to trošku prehnal. Ale Štefan tu dáva váhu tej chyby, ktorá sa tam stala nie na Dojžiša, ale na tých Izraelcov. Že proste mi neporozumeli. A ho odmietli. A to tam ešte neskôr viac, krát dôrazne. Dojžiša odmietli. Nechceli, aby nad ním vládol. Aby nad ním rozhodoval. A v 37. verši povedal, to je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraelom, prorokov vám z ľudí pán a vodcom z vašich bratov, ako mňa, to budete poslúchať. Ktorý je ten prorok? Pán Ježiš Krist. Takže áno, Mojžiš je Boží most, alebo teda bol Boží most. Bol veľmi poslaný, ale on ukazoval na pána Ježiša Krista. Takže ak ustievate Mojžiša, tak z toho vyplýva, že budete poslúchať to, čo hovorí. Nie ho ustievať ako nejakú modlu, bez ohľadu na to, čo povedať, pretože to je historická osoba. A historická osoba sa vždy ľahko uctieva, lebo ju netreba poslúchať, nikdy nič nehovorí však. Môžeme si je interpretovať jeho reč, ako chceme. A sme oslobodení od toho, aby sme poslúchali Boha dnes. Pretože poslúchame ľudí, ktorí už nič nejavia. Takže postavy kresťanských Mojžišov je áno, Boží muž, ale nepozerajme sa na neho len ako na nejakú figurku v minulosti, ale pozerajme sa na to, čo hovorí do dneska. Čo hovorí mne dnes tento Mojžiš, ktorého my uznávate. A posledná vec, tá obrana ohľadom zákona. Zákon nazýva krásnym slovom 38. verši, ktorý prijal živé slova, aby ich dal nám. To je záver 38. verša. Ja neviem, či ste si niekedy všimli, ja úprimne poviem, že toto som si doteraz ešte poriadne nevšimol. Že Štefan nazval zákon živými slovami. No, slovami, ktoré dávajú život. Ktoré pochádzajú z Božích úst. Viete, že to je napísané v knihe Mojžišovej, že keby to robil človek, čo Boh povedal, tak by žil tým slovom. A Štefan mal vysoký pohľad na zákon, že my to nepotrebujeme, ale my sme to prekonali. Boli to živé slova. A bol vydaný anielmi. Tam je to, my sa nežidia tomu tak rozumeli, že na Sinaji, keď bol zákon vydaný, že tam boli anieli, ktorí pritom asistovali. Áno, to bolo poznanie, tam to nejak presne nečítame v starom zákone, ale táto je židovská tradícia, je zrejme, že je na tom pravda. To je taký pozitívny pohľad na to, čo bolo áno, ale teraz dopadá k tomu, čo ich rozzúrilo, pritom všetkom, čo tam hovorí, odhaľuje ešte niečo hlbšie, a to, že v celej histórii sa voči tomuto Božiemu dielu Izraelci búri. No, takže z toho, že Boh niečo robí na určitých miestach, tak oni namiesto toho, aby uctievali tohto živého Boha a poslúchali ho, tak začali uctievať tieto miesta. To bolo tak vtedy, v minulosti, 48. a 50. verš, Salomon vystavil dom, ale najvyšší nebýva v chráme učených rokov, ako hovorí to. Teda to v minulosti hovorí, pozor na to, ale chrám som ja prikázal postaviť, je to čosi, čo bola moja dôľa, ale nemyslíte si, že Boh teraz býva v tých štyroch múroch. Takže to bolo v minulosti, že ľudia obmedzili na toto miesto a v súčasnosti im hovorí, že vy to robíte to isté, ste tvrdošíni a neobrazeného srdca. Vy robíte to isté, čo predtým vaši otcovia, keď si mysleli, že Boh je obmedzený na chrám, vy teraz si myslíte, že teraz toto sväté miesto je to, čo vás spasí. Ako náhle niekto uzdravuje, alebo káže, alebo modlí sa niekde inde, ako v chráme, no tak je oheň na stre. To ich zvestilo, že zbevnosť sa ich vymkynala, že už nebola len v chráme, kde oni pomali pod palcom, ale že ľudia si kázali a modlili sa a celé nádoženstvo sa vlastne do celého Jeruzalema rozšírilo, ako oni hovorili, naplnili ste celý Jeruzalem týmto učení. Hej. Takže on im ukazuje, že sú falošní a že namiesto Boha uctievajú modlu nejakého miesta. Teraz ukazuje, že tak ako vtedy Mojžiša odmietli, on ešte hovorí aj Jozef. Takže Jozef cirkol vydaný do Egypta, alebo bol s ním, ale pretože oni ho vidieli o Mojžišovi, tak sa venuje Mojžišovi. A ukazuje, že áno, Mojžiš bol krásny pred Bohom, to sme už hovorili, všetko to oceňuje a pozitívne hodnotí, ale odmietli ho vtedy, keď si vladil Egyptana, však, čo on pripisuje ich vzbure, že to tam stanovil, ani si vládol Madmanu. Tak odmietli ho vtedy, keď priniesol zákon, pretože si postavili tela, a neskôr on ani nespomínal, ako to s Mojžišom bolo, chcel kameňovať a tak ďalej. Hovorí, vy stíte teraz Mojžiša, ale vaši otcovia, ktorí mali rovnaký postoj ako vy, to boli ochotní vtedy ukameňovať. A ako je to s vami? Vy ste zradili toho, o ktorom on hovorí, súčasnosť. To je ukazujú na to falošné ich uctievanie, to hovorí pán Ježiš viackrát, že vy staviate náhrobky prorokom, ale ste synmi vašich otcov, ktorí ich zabili. Takže oni v tom 52. verši hovorí, že ktorého z prorokov prenasledovali vaši otcovia, no tak ako Mojžiša, a pobili tých, ktorí prezvestovali príchod toho spravodlivého, ktorého ste vy teraz, to, čo sa v histórii dialo, ten odpor platí aj teraz, vy ste sa jeho stali zradcami a vrahom. To mi povedal priamo do očí. Takže z toho histórie o Mojžišovi niekto nevyberá len tie také pekné pasáže, ako to všetko pekne išlo a nevyžíval sa v tom, že to bola izraelská história, ale ukázal, že tak ako Božia práca celou tou históriou išla ako taká niť, tak druhá niť celou históriou až doteraz bola odpor voti tej Božej práci. Pravda, sestra, my si myslíme, že toto dnes neplatí. A že dnes platí len to, že Boh pracuje v histórii a že tu žiadny odpor voči Božej práci nie je, tak sa strašne mýlime. Toto isté platí aj dnes. Že za históriou sa často skrýva tento odpor voči Božej práci v súčasnosti. Pretože ľahko je uctievať Boha milosti, ktorý odo mňa dnes nič nechce. Ťažšie je uznávať dnes, keď dnes sa musím postaviť voči tomu a poslušnosti, čo Boh dnes chce. A on im to tu jasne ukázal, že oni len pokračujú v tom odpore, ktorý mali patriarkovia voči, teda ich otcovia voči Mojžišovi. Čo sa týka zákona, tak je ukazuje, že vtedy na miesto zákona si postavili modlu, viete, v tom telatí, a v súčasnosti na miesto poslušnosti tomu, čo hovoril ten spravodlivý, tak ho zabili. Zradcami sa stali Abraham. Záver, namiesto toho, aby sa bránil, tak ich v takej noci obvinuje, že títo ľudia sa boli bez teba. Viete, že predtým mali trošku obavy, že keď by ublížili cirkvi, takže sa ich ľudia zastanú. Možno, že sa situácia medzi tým zmenila, že opozícia sa predsa len pozbierala, že si to mohli dovoliť, ale je celkom možné, že vlastne stratili akékoľvek úvahy, schopnosť uvažovať, že čo z toho bude, keď ho zabijú, a vzali kamene, vyvedli za mesto a ukamenili. To znamená, že Štefan celé to ich obvinenie, mysleli, že kto vie, z čoho ho obvinujú, zúžil na to, prečo ho obvinil a povedal, vy sa vždy protivíte Svätému Duchu ako vaši otcovia, tak aj vy. To aj ukazuje, že celá tá úcta v histórii, celé všetky tie reči o Mojžišovi, o svetom mieste, o obyčajoch a ja neviem o čom, má jeden koreň a to je odpor voči Svätému Duchu dnes. A dnes som to poslúka, čo dnes robí Svätý Duch, tak budem plný reči o tom, čo bolo v minulosti. Prečo? Pretože to je dobrý únik. Vždy môžem zmizlovi do toho, čo sa v minulosti dialo. Správny testoj nie je ten, že povieme, v histórii sa nič nedialo. To nie je kresťanské. My nezatýmame dnes prácu, ale Ježiš vám povedal, že vy pracovali a vy vstupujete do ich práce. Ja beda človekovi, ktorý nevie byť vďačný za to, čo Boh robil v histórii. Takže história je to na to, aby sme si z nej dali princípy a poučenie pre dnešok, nie na to, aby sme nejak mŕtvou uctievali a rozmýšľali o tom, čo Boh niekedy robil a chodili po stopách, neviem, ktorých božích múdol v minulosti a tam sa klaneli, že tu žil Wesley a tu žil Moody a tam žil, ja neviem, Merajs alebo niekto. Ale aby sme sa dívali na to, čo Boh dnes do mňa chce a čo by mi ten boží muž asi dnes povedal, čo mám robiť ja dnes. A možno, že by mi to dnes povedal, tak by som nebol trikrát vďačný. Takže to je vlastne výsledok tejto Štefanovej obrany, že namiesto obrany zaútočil v moci Ducha Božieho tak, že si nevedeli so sebou rady. To, že to urobil správne, Boh potvrdil viacnásobným spôsobom. V prvom rade dal Štefanovi videnie Ježiša Krista. To bolo svedectvo pre tých ľudí. Takže oni si preto zapchali uši a rozprávali rúcha, pretože Židia mali pravidlo, že keď točuje rúhanie, tak si musí zapchať uši a rozprávali rúcha. Pretože si nemá nekontrolas. To bolo ich zvyk, to bola obyčaj. A teraz oni zúrili na ňoho, ale to svedectvo znelo, vidím syna človeka po pravici Božia. Znamená, ten Ježiš, ktorého nenávidel, ktorého zabili, ktorého mi na toto dá sa povedať posledné svedectvo, nechceli uznať, tak ten sa im ukázal cez Štefana, nie že by ho oni boli videli, ale cez to svedectvo, že naozaj sedí po pravici Božej. Sedieť po pravici Božej znamenalo mať výkonnú moc. Výkonnú Božiu moc. To je, keď mi povieme, to je moja pravá ruka. Čo? To nie je celkom ono, ale približne to. Ježiš Kristus je po pravici Božej a je to Boh. Ďalej, je tu jedna vec, ktorá je trošku ako na odkraj poviem, je tu modlitba k Pánu Ježica. Niekedy môžete počuť také úvahy, že kresťania by sa si nemohli modliť k Pánu Ježicovi, že snáď len k Otcovi. Pán Ježic nás učil modliť sa k Otcovi, čo? Otče náš a tak ďalej. Ale že teda Pánu Ježice sa nemá modliť. Ale samozrejme, že keď sa modlíme k Otcovi, je to podľa Božej vôle a tomu sa nedá nič povedať. Keď vás vedie duch, vedie modliť sa k Otcovi, je to správne. Ale nikdy nemôže niekto poprieť, že je možné modliť sa k Pánu Ježišovi. Štefan, keď zomieral, sa modlil Pánu Ježišovi. Pánu Ježišu, príjmi mojho ducha. Takže Pánu Ježiš je Boh, počúva naše modlitby a môžeme sa k tomu modliť. Je to Boh, človek, ktorý je za nás, teraz prihovára, môžeme sa k tomu modliť. V to, že bol v ňom duch Ježišov a že to obvinenie nebolo z hnevu alebo z nejakého odporu voči týmto ľuďom, vidíte v tom, že sa modlil, Pane, nepočítaj im tento hriech. To vám pripomína zomieranie Pána Ježiša, nie? To je ten istý duch, ktorý hovoril zo Štefana. Štefan bol plný svätého ducha a nehovoril to z toho, že by ho to nebolelo. Ukamenovaním smrť, to bolo niečo strašné. Ale on, tak veľmi sa modlil, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Lebo sa robil, nepočítaj im tento hriech. Teda tieto veci, ktoré sa odobrali pri jeho smrti, sú Božím potvrdením tohto pohľadu na históriu a toho, že áno, Mojžiš, zákon a to všetko, to veľa z Boha, ale dnes je tu Pán Ježiš Kristus, ktorého treba dnes poslúchať a nielen nechať sa dívať do minulosti, čo bola to sa dial. My sa musíme históriu a toho, že áno, Mojžiš, zákon a to všetko, to veľa z Boha, ale dnes je tu Pán Ježiš Kristus, ktorého treba dnes poslúchať a nielen nechať sa dívať do minulosti, čo bola to sa dial. My sa musíme dívať na to, čo to znamená pre môj život.

vy ako on medzi Židmi nenájdete odpor. A ten odpor bude zdravitý odpor. Preto si nemalíme pred seba nejaké mužové obrázky, že budeme poslúchať pána Ježiša, všetko to pôjde veľmi pekne. Obyčajne priamo v cirkvi narazíte na nejaký odpor, ktorý vyplýva z neochoty poslúchať dnes. Záver je síce prenasledovaný a zdalo by sa nám, že tá cirkev, no už konečne sme došli k tomu, že cirkev nakoniec musí padnúť, ale keď budeme čítať ďalej, tak budeme vidieť, že Lukáš nielen o svojej kapitole 4. verši konštatuje, že zvestovali slovo, teda že pracovali ďalej, aj keď sa rozprchli, ale v 9. kapitole 31. verši máme znovu taký záver, ku ktorému to ešte stále smeruje. A tak zbory po celom Judsku, ako Galilei a Samárii, mali pokoj, po prenasledovaní, vzdelávajúc sa, chodiac v bázni pánovej a rozhoňovali sa potechou Svätého Ducha. Povedajme sa na tie závery Lukášovského, vždy po určitých takých zrušených a náročných udalostiach dojde také ako upokojeniu, kde konstatuje a slovo je rástlo a bolo učeníci pribúdali a tak ďalej. Takže tento záver, ktorý tu vidíme 8.4, nie je úplný koncom tohto prenasledovania, pretože tam ešte potom je o Filipovi a Saulovi, ktorý sa obrátil. Takže toto prenasledovanie teraz začína. Ani v tom prenasledovaní cirkev nepadla, pretože zvestovala slovo, ale potom po obrátení Saulovom znovu došlo k upokojeniu, slovo nie navždy, ale nedošlo nejakému zásadnému pomšeniu a práce cirkvi. Takže možno vôjsť v tej téze, ktorú stále chcem, aby sa nám vrila priamo do pamäti, aby sme si to uvedomili moc svojej viere. Cirkev, pokiaľ poslúcha pána, nemôže prehrať. Môže byť prenasledovaná, môže dôjsť k ukameľovaniu, k čomukoľvek, ale nemôže nás zastaviť Božie slovo. To je mocnejšie ako brány pekla. Takže ak vám upadalo srdce, alebo si myslíte, že tá situácia je nezriešiteľná, neverte to. Schodky, ktoré sú nám vzorom, nie len historickým, ale pre súčasnosť vám ukazujú, že pokiaľ žijeme v moci Ducha Svätého, pokiaľ poslúchame pána a berieme to pred dnešok, tak nič sa takého nemôže stať, aby to položilo cirkev. Jediné riziko je, že nemôžeme poslúchať, že teda sa nejakým spôsobom staneme nedarlými, ale potom nás neporazí vonkajšie nepriateľ, ale my sami seba.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 10. kapitola.
1: Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetný oheň, čo im Hospodin neprikázal. Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin. Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Mišaéla a Elcáfána, synov Áronovho strýka Uzziela, a povedal im: Pristúpte a odneste svojich bratov z predsvätine ďaleko za tábor. Oni pristúpili a v ich odevoch odniesli ich za tábor, ako hovoril Mojžiš. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleázárovi a Ítámárovi: Nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli a neprišiel hnev Boží na celý zbor. Vaši bratia však, celý dom Izraela, nech plačú nad požiarom, ktorý Hospodin zažal. Neodchádzajte od vchodu do svetostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania. I urobili podľa Mojžišovho rozkazu. Hospodin prehovoril aj Áronovi: Nepij víno, ani iný opojný nápoj, ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svetostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia, aby ste vedeli rozlišovať medzi svätým a nesvätým, medzi nečistým a čistým, a aby ste vyučovali Izraelcov všetkým ustanoveniam, ktoré vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. Mojžiš hovoril Áronovi a jeho pozostalým synom Eleázárovi a Ítámárovi: Vezmite pokrmovú obeť, ktorá zostala z ohňových obetí Hospodinových, a jedzte ju nekvasenú pri oltári, lebo je svetosvetá. Jedzte ju na posvetnom mieste, lebo je to podiel z ohňových obetí Hospodinových, určený pre teba a pre tvojich synov, lebo som dostal taký príkaz. Ale hruď zmávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky zjedzte na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a céry, lebo ste to dostali ako podiel z obetí spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov. Stehno z pozdvihovanej dávky a hruď zmávanej dávky nech prinesú spolu s tukom, určeným na ohňové obete, aby nimi zamávali pred Hospodinom. Tebe a tvojim synom budú patriť ako na večnosť ustanovený podiel, ako prikázal Hospodin. Potom sa Mojžiš dopytoval na kozla, určeného na obeť za hriech, no ten už bol spálený. Vtedy sa rozhneval na pozostalých synov Áronových, Eleázára a Ítámára, a povedal: Prečo ste nezjedli obeť za hriech na posvetnom mieste, veď ona je svetosvetá, a dal ju vám, aby ste zbor zbavili viny, konajúc zaň pred Hospodinom obrad zmierenia? Hľa, jej krv nevniesli dovnútra svätyne. Mali ste ju zjesť vo svätyni, ako som prikázal. Vtedy Áron povedal Mojžišovi: Dnes priniesli svoju obeť za hriech a svoju spaľovanú obeť pred Hospodinom a predsa sa mi také niečo prihodilo. Keby som bol jedol dnes obeť za hriech, bolo by sa to páčilo Hospodinovi? Keď to Mojžiš počul, zapáčilo sa mu to.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 2. kapitola.
1: Ak teda jestvuje nejaké napomenutie v Kristu, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, ak jestvuje nejaké spoločenstvo ducha, ak jestvuje nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nehľadajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Tak zmýšľajte medzi sebou ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu a svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za ulúpenú, zriekol sa tejto hodnosti, keď vzal na seba podobu otroka, stal sa podobný ľuďom a zjavil sa ako človek, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno v nebi aj na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné dietky Božie uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, v ktorom žiarite ako svetlá vo vesmíre. Držte sa slova života, aby mi v deň Kristov bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a že som sa zbytočne nenamáhal. No i keby som bol obetovaný ako krvavá žertva v službe vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou. Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn s otcom spolu so mnou slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo je so mnou. Ba pevne dúfam v Pánovi, že aj ja čo skoro prídem. Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi. Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. A naozaj bol na smrť chorý, avšak Boh sa nad ním zmiloval a nie len nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste sa opäť potešili, keď ho uvidíte, a ja, aby som mal menej zármutku. Príjmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí. Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti. Aj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe pre mňa.

0: Ľudstvo bolo stvorené, aby žilo v uctievaní a v milujúcom, životodárnom vzťahu s Bohom. Hriech nás však oddelil od toho, pre koho sme boli stvorení, aby sme žili s ním a pre neho.
1: Aj hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou. Vaše pery hovoria lož, váš jazyk šepce podlé veci. Nikto nepredvoláva na súd podľa práva, nikto nejde pred súd čestne. Dúfajú v ničotu, rozprávajú daromnosti, počnú trápenie a porodia skazu. Vysedia v reteničie vajcia, tkajú pavúčie vlákna. Kto zje z ich vajec, zomrie a z rozšliapnutého sa vyliahne zmia. Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojim výrobkom. Ich výrobok je dielom skazy, násilníctvo majú v rukách. Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách. Cestu pokoja nepoznajú a v ich stopách nie je to práva. Chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča. Preto sa právo vzdialilo od nás a spravodlivosť nás nedostihne. Čakáme na svetlo a tu hľa tma, na jas a hľa chodíme v temnote. Hmatkáme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo nemá oči. Za poludnia sa podkýname ako za súmraku. Medzi zdravými sme ako mŕtvi. Všetci mrmlieme ako medvede. Steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet. Na spásu, ale je nám ďaleká. Lebo mnoho je našich priestupkov pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme. Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu. Odvrátili sme sa od nášho Boha. Hovorili sme o útlaku a odpadnutí. Osnovali sme a nerozvážne hovorili lživé slová.
0: Izaiáš, 59. kapitola, 1. až 13. verš. Väčšina z nás nemáme radi, keď sme oddelení od tých, ktorých milujeme. Luela a ja máme 3 deti v Južnej Kalifornii. Už majú svojich manželských partnerov a 6 vnúčat. Takže, hoci my žijeme vo Filadelfii, sme akoby na dvoch brehoch. Asi polovicu svojho času trávime v Kalifornii a druhú polovicu s našim ženatým synom a jeho manželkou vo Filadelfii. Veľmi radi trávime čas s našimi vnúčatami na západe a vždy sa lúčime so slzami v očiach. Keď sme v Kalifornii, chýba nám náš syn a jeho manželka z východného brehu a tešíme sa na čas s nimi, keď letíme do Filadelfie. Keďže nie sme všade prítomní, vždy sa tešíme, keď sme s tými, s ktorými trávime čas. Pritom sme smutní, lebo tí druhí, naši milovaní, sú ďaleko od nás. Len pár vecí je radosnejších, ako byť medzi tými, s ktorými trávime hlboký, milujúci vzťah. Ale dokonca, aj keď rozmýšľame nad nesmiernym smutkom, ktorý prináša oddelenie od ľudí, nič v živote nie je smutnejšie, než byť oddelený od Boha. Zo všetkých tragédií, ktorým v živote čelíme, táto je najväčšia. Nie len, že sme boli stvorení Bohom, ale my sme stvorení pre Neho. Každý človek, ktorého uvidíte na ulici, v obchode, v práci, na konferencii, na stretnutí, v cirkevnom zbore alebo na koncerte, bol stvorený pre vzťah s Bohom. Boh nás stvoril tak, aby sme našli náš najvyšší cieľ a zmysel v ňom. Náš vzťah s ním mal byť spôsob, ako rozumieme našej identite. Najhlbšou a najstálejšou motiváciou našich srdc malo byť uctievanie. Práve vo vzťahu s ním sme mali nájsť našu ľudskosť a duševné zdravie. Preto najväčšou tragédiou je, keď ľudia, ktorí boli stvorení na Boží obraz, sú od Neho odlúčení. Aj hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Izaiáš 59. kapitola 1. až 2. verš. Boh si skryl tvár pred tými, ktorých stvoril. Aké tragické. Oddelenie od Neho znamená stratu nielen skutočnej duchovnosti, ale tiež skutočnej ľudskosti. Bez Neho nemôžeme byť tým, na čo sme boli stvorení. Oddelenie od Neho je naše večné odsúdenie. Hriech nie je len porušenie morálneho zákona. Je to porušenie vzťahu s Bohom, ktorý mal byť jadrom toho, kto sme. Preto oslavujeme Ježišov život, jeho smrť a vzkriesenie. Skrze Neho sú prikryté naše hriechy, sme zmierení s Bohom a hriech nás už viac neoddeluje. Vďaka milosti je On náš a my sme Jeho. Hriech bol porazený, aby tí, ktorí veria, už viac neboli oddelení od Boha. A to je veľmi dobrá správa. Zamyslíme sa. Ste vinní z nejakých hriechov, ktoré sme čítali v dnešnej pasáži z písma? Z ktorých? Oddelili vás tieto hriechy od Boha? Prečo? Alebo prečo nie? Modlíme sa. Bože, večný vládca všetkého, uvedomujem si, ako ma môj hriech oddeľoval od Teba. Ale Tebe ďakujem za to, že si premostil tú priepasť a zmieril si ma s Tebou skrze drahú krv Tvojho jediného Syna. Nech sa nikdy nestane, že budem brať ako samozrejmosť vzťah s Tebou, možnosť prísť k Tebe a život, ktorý zažívam s Tebou vďaka Nemu. Ďakujem Ti za to, že premieňaš hriešnikov ako ja na svätých ľudí skrze Krista. V Jeho mene prichádzam. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech je nepokrytecká. Zošklivujte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi, radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní nášho cyklu úvah o tom, ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme si povedali, že väčšina ľudí vláči v živote štyri ťažké batožiny. Poprvé je to svetskosť, čiže pýcha. Po druhé telesnosť, čiže hriešne návyky. Po tretie sebestačnosť, čiže majetok. A po štvrté sú to vlastné názory, čiže neposlušnosť. Zaoberali sme sa svetskosťou, čiže pýchou človeka. Pozreli sme sa kritickým okom na telesnosť, čiže hriešne návyky. A dnes sa spoločne pozrieme na tretiu batožinu, ktorá nám zabraňuje prejsť úzkou bránou do Božieho kráľovstva, a to je ľudská sebestačnosť a vzťah k majetku.
1: Snáď všetci poznáme príklad mladíka, ktorý chcel mať istotu, že má zaistený nielen život pozemský, ale aj ten večný. Vypočujme si nasledovný príbeh. A hľa, pristúpil k nemu ktosi a spýtal sa: Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Odpovedal mu: Čo sa ma spýtuješ o dobrom? Jediný je dobrý Boh, a ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto. Nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. Mladenec mu odpovedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte treba? Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Matúš 19, 16 až 22. Muž, o ktorom je reč, tým, že vymenoval, čo všetko už urobil, vlastne priznával, že sa vo svojom konaní spolieha sám na seba, snaží sa ako vie, ale všetka jeho snaha sa týkala len pozemského života. Uplatňoval svoje vlastné schopnosti, mal majetok, ktorý mu dovolil, aby konal podľa vlastného rozhodovania a podľa toho určoval mieru svojej spravodlivosti. Ku spokojnosti mu chýbalo len jedno. Preto sa spýtal toho najpovolanejšieho: Čo mi ešte treba? A Ježiš odpovedal: Jediný je dobrý Boh. Tým mu naznačil, že dobrými skutkami sa k večnému životu, ku spaseniu nedopracuje, pretože nič a nikto nie je dostatočne dobrý. Mladík dúfal, že sa vlastnou snahou a pričinením zaslúži o večný život, teda o svoje duchovné znovuzrodenie. Inak by neprehlásil, že všetky prikázania dodržuje. Prikázania nemôže dodržať nikto. Ježiš teda pokračoval: Keď si myslíš, že si dokonalý a žiješ správne, predaj, čo ti patrí, všetko, čo máš, rozdaj chudobným. A Ježiš tu zatiaľ do živého. Mladík nebol ochotný vzdať sa kvôli Ježišovi toho, čo si najviac cenil, a preto odchádzal zarmútený. Ak naša ruka krčovito zviera to, o čom si myslíme, že patrí len nám, nemôže uchopiť Ježišovu ruku. Tento verš nehovorí len to, že sa musíme zbaviť majetku, aby sme získali Božiu priazeň alebo odmenu. Keby mladíková slabosť bola smilstvo, Ježiš by povedal: Choď a nehrieš viac, ako žene zo Samárie. Otázka bohatstva a vzťahu k nemu nie je nová. Židia verili, že bohatí vstúpia do Božieho kráľovstva ľahšie, pretože si môžu dovoliť viac obetí, dať väčšie desiatky, dať viac almužien chudobným. Preto si vzal Ježiš na mušku práve ich. Na to riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A nad to vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. Matúš 19, 23 až 24. Môže ťava prejsť uchom ihly? Nemôže, to je nezmysel. Ježiš hovorí, že je úplne nemožné, aby ten, o ktorom si Židia mysleli, že má ku spaseniu najbližšie, mohol byť spasený. Učeníci dokonale pochopili Ježiša, inak by nereagovali takto. Keď to učeníci počuli, veľmi úžasli a povedali: Kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadil na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Matúš 19:25 až 26. Nikto nikdy, bohatý ani chudobný, nemôže byť spasený na základe svojich schopností, bohatstva a skutkov. Ale spasenie, ktoré je úplne nemožné získať ľudským spôsobom, je nám dané z Božieho rozhodnutia, z Jeho milosti. Čo je nemožné pre človeka, je možné pre Boha. Preto sa musíme s dôverou odovzdať do Božej milosti a zabudnúť na svoje zásluhy. Prvé, čo si musíme uvedomiť, je to, že vlastnými silami a snahou môžeme sami seba pretlačiť len do pekla. Jedinou cestou k Bohu je odložiť vlastnú sebestačnosť, vyzliecť šaty, ktoré robia človeka, ukázať prázdne dlane a nahotu pred Bohom, uvidieť svoju chudobu a nemohúcnosť a zlomený, plačúci, hladný a smedný túžiť po Božej milosti a spravodlivosti, ktorú nikto nemôže dosiahnuť vlastnými silami.

Poďme ďalej. Pozrime sa, ako teda máme zaobchádzať s majetkom. Z Božieho slova vieme, že peniaze samotné nie sú zlé. Je to len prostriedok, je to nástroj, ktorý všetci potrebujeme k životu, pre ukazovaniu a čineniu dobra a k investíciám. Na druhej strane vieme, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Ak nám peniaze slúžia, je to v poriadku a môžeme ich mať aj milióny. Ak však peniazom slúžime ako otroci a len ich hromadíme, je to zlé, aj keby sme mali len zo pár drobných. Preto je dôležité, aby kresťania mali správny vzťah k majetku a peniazom. Nemali by sme zabúdať na to, že všetko, čím v živote prechádzame, čo sa stane a čo z Božej milosti vlastníme, je úplne pod Božou kontrolou. Kresťanov život má prekypovať hladom po spravodlivosti, ktorý navodí správne postoje, myslenie, vyjadrovanie, správanie, pravé uctievanie Boha, správny vzťah k majetku, peniazom a k svetu. Teraz si môžete povedať, tak takého človeka nepoznám. Ja tiež nie. Ľudsky je to nemysliteľné a nemožné. Nevieme, prečo Boh jedných obdarúva viac a druhých menej. Prečo jednému zverí obrovské finančné prostriedky, inému dá len tak na prežitie. A ak sa pozrieme pravde do tváre, tak väčšina sveta žije v totálnom nedostatku. Takom nedostatku, že nemajú čo do úst. A predsa sa zdá, že práve tí, ktorí majú viac, než k svojmu životu potrebujú, prežívajú väčší strach o svoju existenciu, než tí, ktorí nemajú vôbec nič. Postoj k majetku a peniazom odhaľuje vnútorný problém nášho srdca. Je to telesnosť, ktorú môžeme uspokojiť len hmotnými prostriedkami. Prehnaná subjektívna láska ku každodennému telesnému bytiu je v priamom protiklade k objektívnej láske k Bohu. Telesnosť, čiže materializmus, a Boh sú nezlúčiteľné. Buď milujeme jedno, alebo druhé. Byť sluhom dvoch pánov, majetku a Boha, ako hovorí Biblia, sa nedá. Aký teda máme mať vzťah k majetku a financiám? Vodítkom by nám mali byť slová z Matúšovho evanjelia. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Matúš 6, 19 až 20. To neznamená, že si peniaze na životné zabezpečenie nemáme šetriť alebo ich investovať, aby nám priniesli úžitok. Zdravú ekonomiku a sociálne istoty stvoril Boh a svoje kráľovstvo okrem iného prirovnáva v podobenstvách k investíciám. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Matúš 25, 27. Jedno je isté, ani kresťania, ani cirkvi sa nezaobídu bez prostriedkov. Evangelizačná služba aj toto rozhlasové vysielanie stoja nemalé peniaze. Náklady sa pohybujú v miliónoch korún či dolárov. Bez technického vybavenia, technikov, autorov a ich času, ktorí príprave venujú, bez rozhlasu, vysielačov a všetkého, čo s vysielaním súvisí, bez obetavých darcov a sponzorov sa nikto nezaobíde. Peniaze sú aj vo svete kresťanov nutné. Veriacich by malo zaujímať, akým spôsobom ich získame a ako s nimi zaobchádzame. Aj oni by mali pridávať korunku ku korunke ako kvapky vody, ktoré sa zlievajú do potokov riek a priehrad a z ktorých sa menia na elektrinu. Tá dáva energiu pre vysielače a tie prenášajú evanjelium do vašich príbytkov a od vás by malo poznané slovo svietiť na cestu tým, ktorí sú ešte v temnote. Pokým zostaneme len na obdiv svetu a budeme sústredení len sami na seba, majetok požehnanie nikomu neprinesie. Človeku, ktorý nie je celkom obrátený k Bohu, nezostáva nič iné, než sa sústrediť na seba, na svoju telesnosť. Ovláda nás túžba uspokojiť všetky naše zmysly a vlastniť všetko, čo pekne vyzerá, znie, chutí, vonia a čo je príjemné na dotyk. A všetko, čo uspokojuje naše zmysly, stojí v tomto svete peniaze. Pokým je zmyslom majetku len uspokojovanie seba samého, pokým sme sústredení len na seba,
nemôžeme sa Bohu páčiť. Božie slovo dokonca hovorí, pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodáva a ani sa nemôže podať zákonu Božiemu. List Rímskym 8:7. Podriaďte sa Božiemu slovu. K tomu vám prajeme hojnosť Božieho požehnania a Božiu múdrosť, ako s týmto pokladom zaobchádzať.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 25. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 7.
1: Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. Ó, Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása. Každý deň čakávam na Teba. Ó Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj. V milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, ó Pane môj.
0: Pamätaj Ty na mňa podľa svojej milosti. Toto je prvý z tzv. Akrostichových žalmov. Každý verš začína iným písmenom hebrejskej abecedy, pričom sa prejde celá abeceda, ktorá má 22 písmen. Spurgeon poukazuje na to, že v tomto žalme sa strieda modlitba s rozjímaním. Verše 1 až 7 – modlitba. Verše 8 až 10 – rozjímanie. Verš 11 – modlitba. Verše 12 až 15 – rozjímanie. A napokon verše 16 až 22 – modlitba. V tomto žalme sa môžeme naučiť mnoho zo školy modlitby. Keď sa modlíme, pozdvihujeme dušu k Bohu. Verš 1. Spurgeon komentuje: skutočnú modlitbu je možné opísať ako pozdvihnutie duše od zeme pre spoločenstvo s nebesami. David dôveroval Bohu a bol si vedomý veľkej osobnej potreby. Mal zradných nepriateľov, ktorí ho nenávideli ukrutnou nenávisťou. Verše 2 a 3 a verš 19. A bol si vedomý potreby odpustenia pre svoj vlastný hriech. To čítame vo verši 7 a vo verši 11. Nepredstieral, že nemá žiadne problémy, ale všetky svoje potreby prinášal k Bohu v modlitbe. Vo veršoch 6 a 7 sa trikrát nachádza slovo pamätať. Dávid sa modlil: pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od vekov. Potom sa modlil, aby Boh nepamätal na hriechy jeho mladosti. Verš 7. Keď Boh odpustí naše hriechy, viac ich nespomína. Satan miluje, keď nás môže obviňovať a prehrabávať sa v našej minulosti. Nemá však na to žiadne právo. Veľkým zasľúbením novej zmluvy je: na ich hriechy a na ich bezákonné skutky viacej nespomeniem. Čítame to v liste Židom 8.12, 10.17 a takisto v liste Rímskym 8.33-34. Následne na to sa Dávid modlil: pamätaj Ty na mňa podľa svojej milosti. Boh nás počuje a vyslyší pre svoju dobrotu. Verš 7. A pre svoje meno, ktoré je vyjadrením jeho charakteru. Verš 11. Kresťan, si skľúčený alebo nerozumieš tomu, čo sa s tebou deje? Trápiš sa? Cítiš váhu svojho hriechu a vieš, že potrebuješ naliehavo prosiť o odpustenie? Pritiahnime tú obťaženú dušu k trónu milosti. Začnime ju pozdvihovať a ona dostane krídla a vznesie sa k Bohu. On je milosrdný a milostivý a naplní všetky vaše potreby. Tak to čítame v liste Židom 4:16.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 29. kapitola.
1: V 10. roku, v 10. mesiaci, 12. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k faraónovi, egyptskému kráľovi, prorokuj proti nemu i proti celému Egyptu a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien, ktorý hovorí, Níl je môj a ja som ho učinil. Dám háky do tvojich čelustí, prilepím ryby tvojich nílskych ramien na tvoje šupiny a vyzlečiem ťa z tvojich nílskych ramien spolu so všetkými rybami tvojich nílskych ramien, ktoré sa prilepili na tvojich šupinách. Hodím na púšť teba i všetky ryby tvojich nílskych ramien. Padneš na šírom poli, nepozbierajú ťa a nepochovajú. Dal som ťa za pokrm poľnej zveri a nebeskému vtáctvu. Potom poznajú všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela. Keď ťa chytia za ruku, zlomíš sa a roztrháš im celé plece. Keď sa oprú o teba, polámeš sa a otrasieš ich celé bedrá. Preto takto vraví Hospodin Pán, hľa, privediem proti tebe meč a vykynožím z teba človeka i dobytok. Egypt sa stane púšťou a zboreniskom. Potom uznajú, že ja som Hospodin, pretože hovoríš, Níl je môj a ja som ho učinil. Preto ja som proti tebe a proti tvojim nílským ramenám. Zmením Egypt na zborenisko, na púšť od Migdolu po Siene a až po hranicu Kúšu. Neprejde ňou ani ľudská noha, ani zvieracia noha neprejde ňou a nebude obývaná za 40 rokov. Egypt zmením na púšť uprostred spustošených krajín, jeho mestá uprostred zrúcaných miest budú púšťou 40 rokov. Egypťanov rozprášim medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Lebo takto vraví Hospodin Pán, po 40 rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, do ktorých boli zahnaní. Zmením údel Egypta a privediem ich naspäť do krajiny Patros, do krajiny, odkiaľ pochádzajú, a budú chatrným kráľovstvom. Bude chatrnejšie ako iné kráľovstvá a nebude sa viac vyvyšovať nad národy. Umenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. Nebudú už predom Izraela predmetom dôvery, ktorý by pripomínal ich kráľovstvá, a nebude sa viac vyvyšovať nad národy. Umenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. Nebudú už predom Izraela predmetom dôvery, ktorý by pripomínal ich vinu, že sa kedysi obracali k ním.

Kráľ Nebúkadnecar donúti svoje vojsko vynaložiť veľkú námahu proti Týru. Každá hlava oplešivela a každé plece je rozodraté a odmenu nemá ani on, ani jeho vojsko od Týru za námahu, ktorú vynaložil proti nemu. Preto takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi vydám Egypt, poodnáša jeho bohatstvo, poberie jeho korisť, ulúpi jeho lup a to bude odmena jeho vojsku. Ako odmenu za námahu vynaloženú proti nemu dal som mu Egypt, pretože konali pre mňa. Znie výrok Hospodina Pána. Toho dňa spôsobím, aby vyrástol roh domu Izraela a tebe dovolím otvoriť ústa medzi nimi. A poznajú, že ja som Hospodin.

13. žalm. Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 30. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Kvíľte, beda tomu dňu. Lebo blízko je deň Hospodinov, bude to zamračený deň, bude to hodina pre národy. I príde meč na Egypt, a chvenie zachváti Kúš, keď v Egypte budú padať zabití, rozchytajú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. Kúš, Pút, Lúd a všetky cudzie národy a Kúb i ľudia s mluvou spojenej krajiny s ním padnú mečom. Takto vraví Hospodin. Vtedy padnú tí, čo podopierajú Egypt, a klesne jeho pyšná moc. Od Migdolu až po Siene budú v ňom padať mečom. Znie výrok Hospodina Pána. Spustne uprostred spustošených krajín a jeho mestá budú uprostred rozrúcaných miest. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď založím oheň v Egypte a dolámu sa všetci, ktorí ho napomáhajú. Toho dňa výjdú na loďkách poslovia spredo mňa, aby prestrašili bezstarostný Kúš a v deň Egypta zachváti ich chvenie, lebo hľa prichádza. Takto vraví Hospodin Pán. Mocou babylonského kráľa Nebúkadnecera urobím koniec prepichu Egypta. On a jeho ľud s ním, najkrutejší z národov, budú privedení zničiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a krajinu naplnia pobitými. Potom vysuším nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu i čo je v nej, prostredníctvom cudzincov. Ja, Hospodin, som to povedal. Takto vraví Hospodin Pán. Potom zničím modly a urobím koniec bôžikom z Memfisu. Nebude viac kniežat v Egypte a uvediem strach na Egypt. Spustoším Patros, založím oheň v Couane a vykonám súd v Tébach. Vyliem si zlosť na Sín, pevnosť Egypta a zničím tébsky dav. Založím oheň v Egypte, v krčoch sa bude zvíjať Sín, v Tébach nastane prielom a Memfis budú sužovať za jasného dňa. Mladíci Zónu a Píbesetu padnú mečom a pôjdu do zajatia. V Tachpanchese sa zatmie deň, keď tam zlámem vládu Egypta. Potom tam prestane jeho pyšná moc, pokrie ho mrak a jeho céry pôjdu do zajatia. Keď vykonám súd v Egypte, poznajú, že ja som Hospodin. V 11. roku, v prvom mesiaci, 7. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, zlomil som rameno faraóna egyptského kráľa a nebolo obviazané, aby sa uzdravilo priložením obväzu na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi a polámem jeho ramená, mocné i zlámané, a vyrazím mu meč z ruky. Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím svoj meč do jeho ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stene na smrť ranený. Posilním ramená babylonského kráľa a ramená faraóna klesnú. Potom uznajú, že ja som Hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. Vtedy rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. A poznajú, že ja som Hospodin.

0: 89. žalm.
1: Dokiaľ sa ešte budeš skrývať, Pane? Vždy bude blčať hnev tvoj ohnivý. Ach, len si spomeň, čo je ľudský vek, na akú márnosť človeka si stvoril. Kto žije tak, že smrti nedožije a vlastnú dušu z hrobu vyniesie? O, kde sú tvoje dávne skutky, Pane, v ktorých si Dávidovi vernosť prisahal? Spomeň, že, Pane, na hanbu svojich sluhov, na to, že nosím v prsiach potupu, že ponižujú tvoji nepriatelia kročaje tvojho sluhu, Bože môj, na veky nech je požehnaný Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 31. kapitola.
1: V 11. roku, v 3. mesiaci, prvého dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz faraónovi, egyptskému kráľovi a jeho davu. Komu sa podobáš vo svojej veľkosti? Aj hľa, prirovnávam ťa k libanonskému cédru s krásnymi konármi, poskytujúcimi lesnú tvôňu, vysoko vyčnievajúcemu. Medzi oblakmi bol jeho vrcholec. Vody mu dávali veľkosť, prahlbina mu dávala výšku, svoje prúdy vysielala ku všetkým poľným stromom. Preto bol vyšší vzrastom ako všetky poľné stromy. Jeho vetvy sa rozmnožili a jeho konáre sa predlžovali množstvom vody v jeho výhonkoch. Na jeho vetvách hniezdili rozličné nebeské vtáky. Pod jeho konármi sa rodili rozličné poľné zvieratá a v jeho tvojni bývali rozličné početné národy. Bol krásny vo svojej veľkosti, dĺžkou svojich ratolestí, lebo jeho koreň siahal k hojným vodám. Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali, nijaké cyprusy neboli mu podobné vetvami, ani platany nemali vetvy, ako boli jeho. Nijaký strom v Božej záhrade sa mu nepodobal krásou. Skrášlil som ho množstvom jeho ratolestí, takže žiarlili naň všetky stromy Édenu, ktoré boli v Božej záhrade. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože bol taký vysoký svojim vzrastom, svojim vrcholom siahal medzi oblaky a jeho srdce spyšnelo pre vlastnú veľkosť, vydal som ho do rúk najmocnejšiemu medzi národmi a naloží s ním podľa jeho bezbožnosti. Ja som ho zahnal. Potom ho vyťali cudzinci najukrutnejší z národov a hodili ho na vrchy. Do všetkých dolín popadali jeho ratolesti a jeho vetvy boli polámané vo všetkých riečiskách zeme. Z jeho tieňa vystúpili všetky národy zeme a zavrhli ho. Na jeho vyvrátenom kmeni bývali rozličné nebeské vtáky a na jeho vetvách bola rozličná poľná zver. To všetko preto, aby nejaké stromy pri vode nerástli privysoko a aby nesiehali svojimi vrcholkami medzi oblaky, aby nejakými vodami napájaný strom sa nevyvyšoval nad iné, lebo všetci sú vydaní na smrť do najnižších hlbín zeme, medzi ľudí, čo zostupujú do jamy. Takto vraví Hospodin Pán. Toho dňa, keď zostupoval do podsvetia, do smútku pre neho som zahalil prahlbinu, zadržal som jej prúdy, mnohé vody boli zastavené, pre neho som zahalil do čierneho Libanon a všetky poľné stromy kvôli nemu uvedli. Rachotom pri jeho páde som rozochvel národy, keď som ho zrútil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. I potešili sa v najnižších hlbinách zeme všetky stromy Édenu, najlepší výber Libanonu, všetko, čo je napájané vodou. Aj tie zostúpili s ním dolu do podsvetia k tým, čo boli zabití mečom. A rozptýlení boli medzi národy tí, čo bývali v jeho tieni. Komu sa podobáš vznešenosťou i veľkosťou medzi stromami Édenu? A predsa budeš zavrhnutý so stromami Édenu do najnižších hlbín zeme. Budeš ležať medzi neobrezanými s tými, čo boli pobití mečom. To je faraón a všetok jeho dav. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 67.
1: Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.
0: Bože, zmiluj sa nad nami. Všetci potrebujeme v našich životoch poznať Božiu milosť

požehnanie a žalmista sa modlí: Bože, zmiluj sa nad nami a požehnaj nás. Daj svietiť u nás svojej tvári. Verš 2. Spurgeon píše: Tento verš je možné považovať za modlitbu Izraela a duchovne za modlitbu kresťanskej cirkvi. Nesmieme si myslieť, že ak sme mali skúsenosť udelenia Božej milosti v záchrane, už nikdy nepotrebujeme prosiť o milosť. Mnohé z apoštolských pozdravov volajú o milosť. Napríklad 1. list Timoteovi 1:2 alebo 2. list Jánov 3. kapitola. Keď voláme k Bohu o milosť, priznávame tým, že Boh nám nič nedlhuje, že sme prosebníci pred Jeho trónom a že nikdy nesmieme považovať Jeho dobré dary za samozrejmosť. Modlitba v tomto žalme o Božie požehnanie na Jeho ľud bola motivovaná túžbou po tom, aby Hospodin učinil svoju cestu známou na zemi a svoje spasenie medzi všetkými národmi. Ako čítame vo verši 3. Je tu vrúcna túžba po tom, aby všetky národy chválili Boha a plesali v Pánovi. Toto by malo byť tiež túžbou každého kresťana. Väčšina Židov nemala toto misionárske vedomie. Pomyslite na Jonášovu neochotu ísť do Ninive. A ani dnes sa aktívne neusilujú získať ľudí pre svoje náboženstvo. Niektorí z raných kresťanov židovského pôvodu mali tiež problémy prijať skutočnosť, že by aj pohania, teda nežidia, mohli byť privedení do Božieho kráľovstva. Čítaj Skutky 11. kapitolu a 15. kapitolu. Ak máme byť požehnaním pre tých, ktorí Pána nepoznajú, potrebujeme Jeho požehnanie v našich životoch. Ak máme svietiť ako svetlá v tomto tmavom svete, potrebujeme, aby na nás svietila Božia tvár. Národy ťa budú chváliť, Bože. Budú ťa chváliť všetky národy. Hovorí verš 6. Je váš život naplnený chválou Boha? Túžite vidieť sväté Božie meno vyvýšené a oslávené na zemi? Keď žalmista volal k Hospodinovi, aby nás požehnal, končí v smelej dôvere, že Boh nás bude žehnať a budú sa ho báť všetky konce zeme. Verš 8. Keď sú hriešnici zachraňovaní, Boh je oslávený. Túžite po Božom požehnaní vo vašom živote? Chcete byť požehnaním pre ľudí okolo vás a chcete vidieť zachránených hriešnikov spievať Bohu?

0: prečo prišiel Duch Svätý. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel, 36. kapitola, 27. verš.
1: Prečo vlastne prišiel Duch Svätý? Poprvé, aby sa učeníci ubezpečili, že Kristus je napriek svojmu na nebo vstúpeniu stále prítomný medzi nimi. Prišiel aj na to, aby ich vybavil silou a duchovnými darmi k svedectvu a k budovaniu zborov. Ale je aj ďalší veľmi podstatný dôvod, a ten znie: dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení. Cieľom Ducha Svätého teda nie je ľudí priviesť do nejakej extázy, ale zmeniť ich charakter. Aby sme to dosiahli, Pán Boh nás jednoducho nepovoláva, aby sme nasledovali Kristov príklad, podobne ako si ľudia berú príklad zo vzorov Mahatma Gandhiho alebo Matky Terezy. On nám nepredstavuje len jednoducho fascinujúceho Ježiša so slovami: teraz študujte jeho zásady a skúste konať podobne ako on. Takto fungujú všetky náboženstvá sveta, ale nie evanjelium. Boh nás nevyzýva k tomu, aby sme sa svojou silou stali takými, akým je Ježiš. Namiesto toho hovorí: dám svojho ducha do vášho vnútra. A skrze tohto ducha sa v nás deje naša zmena. Pokiaľ máme pred sebou len kamenné tabule Božích prikázaní, zoznam jeho nariadení len vo forme listov, potom zlyháme. Písmo zabíja, pretože v našej sile ho nikdy nemôžeme správne naplniť. Ale Duch Svätý v nás vytvorí záľubu v zákone a umožňuje nám, aby sme boli schopní poslúchať Boha. Robí to tak, že pracuje na našom vnútornom bytí, vedie nás k intenzívnej práci s Božím slovom a môžeme týmto spôsobom viac a viac uvažovať o kráse Krista. Zatiaľ, čo uctievame a pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch. To znamená, že zatiaľ, čo sa pozeráme na dokonalý charakter Ježiša skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, aj my sa premieňame na taký istý charakter. Týmto spôsobom on v nás upevňuje zvyky a postoje, ktoré sú podobné Kristovi a ktoré sme predtým nemali. Naša zmena sa nedeje skrze vonkajšie úsilie dodržať zákon, ale skrze to, že sa trvale pozeráme na Pána Ježiša, a toto sa nedeje skrze nás, ale skrze Ducha Svätého. Preto potrebujeme naliehavo Ducha Svätého. Prosíme, Pane, posielaj ho.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. Tak hľa spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. Ruku na to, že zlý neújde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ako zlatá obrúčka v ripáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. Niekto dáva príhrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. Lepšie je byť neváženým a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným a mať nedostatok chleba. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Blázon prejaví svoju mrzutosť hneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Radio Logos.

Dobré ráno všetkým. Ako sa vám dnes stávalo? Ja veľmi rada spím a mávam dobré spánky, lebo dobrý spánok. A keď ráno mi zvoní mobil, teda butík na mobile, tak najskôr neviem, že čo sa deje. A väčšinou, keď som mala blízko seba budík, tak som ho hneď vypla a potom som zaspala. Takže na mňa funguje to, že musím mať ten budík v druhej izbe, aby som vstala a nejako sa prebudila a potom vypla ten budík. Tak na každého jedného z nás môže fungovať niečo iné. Tak som rada, že som teda vstala a že teraz vlastne môžem mať aj takéto vysielanie alebo pokračovanie vysielania. Tak vítajte všetci, ktorí ste tam, alebo aj ktorí potom budete počúvať toto vysielanie. Dnes sa vám prihovorím teda ďalším takým svedectvom, ďalším príbehom z môjho života. A najskôr poviem to, že keď som uverila v Pána Ježiša Krista, tak bola som prijatá Pánom Bohom do jeho rodiny, do Božej rodiny. A človek, keď uverí v Pána Ježiša Krista, tak sa stáva Božím dieťaťom. Boh sa stáva otcom, takže aj ja som sa stala Božím dieťaťom, Boh sa stal mojim otcom a ostatní kresťania sa stali mojimi bratmi a sestrami. A Božie deti majú veľa, neskutočne veľa Božích zasľúbení, Božích sľubov, ktoré Pán Boh zasľubuje. Napríklad jedno z tých zasľúbení alebo z tých Božích sľubov je, že Božie deti si bude chrániť, že bude nad nimi jeho ochrana. A keďže ja som neho uverila, stala som sa Božím dieťaťom, tak aj na mňa, alebo pre mňa platí toto jeho zasľúbenie, že ma bude ochraňovať. Tak vám teraz poviem jeden príbeh o Božej ochrane, ktorý sa mi stal už dávnejšie, keď som študovala v Bratislave na vysokej škole na teológii, tak mi trebalo ísť kúpiť nejaký listok, už si nepamätám aký, že čo to vlastne bolo, na autobusovú stanicu. Ja som sa vybrala na tú autobusovú stanicu, prišla som k pokladni a stalo tam veľmi veľa ľudí, tak som sa postavila do radu. A predo mnou tiež stala nejaká partia mladých ľudí, ktorí tam šantili a nejako sa prihovárali k ľuďom a neviem už ani ako, vznikol s nimi rozhovor, že sme sa dali takisto do reči. A už keďže sme sa dali do reči a ja som bola kresťanka, tak som im chcela povedať svedectvo o sebe, o Pánovi Ježišovi. Tak som sa ich spýtala, či veria v Pána Ježiša. A tak sme sa mohli o tom rozprávať a bolo to najskôr také milé. Ale bol medzi nimi jeden človek, taký mladý chlapec, no tak nejak už mal možno vyše 20 rokov, mal vyše asi 20 rokov a on bol taký agresívny. V tom rozhovore ostatní boli v pohode, ale on bol taký agresívny, voči mne bol veľmi nepríjemný a používal aj veľmi také škaredé, nevyberané slova voči Pánu Bohu, ale voči mojej osobe. Potom sme sa dostali teda k tomu radu, oni si tiež tam niečo kúpili, tie nejaké listy, alebo už nepamätám. Potom ja som kúpila listok a potom s tým listkom som samozrejme išla naspäť na internát. Lenže ako som vystupovala z tej budovy autobusovej stanice, ja som si najskôr nevšimla, že tá partia vlastne ide za mnou. A potom sa mi to zdalo také, že za mnou takto je, tak potom som si všimla, že idú za mnou. A pri východe, ako som už vychádzala, tak ma stiahli do takého výklenku a to bol vlastne hlavne ten agresívny človek, ten agresívny chlapík, tak ma stiahli do toho výklenku, on ma tak potiahol a úplne ma stiahol k stene, že ja som vlastne chrbtom potom bola k stene a on prišiel ku mne a tak dal ruky, tak ma oblapil a ja som nevedela vtedy, akože ani čo sa deje, lebo to sa udialo rýchlo. To bolo taká rýchlovka. Ale jedno si pamätám, že ja som vôbec nemala strach. To bolo zaujímavé. Ja neviem, ako by som sa teraz chovala, správala, ale vtedy som absolútne nemala strach. A v tej situácii,
ako on pozeral na mňa a tak ma tam obľapil, tak ja som pozrela na ňo a Pán Boh vtedy, v tej chvíli dal slova na môj jazyk a ja som povedala toto. Mene Ježiša Krista odstup. A viete, to nebolo nejaké také slabožské, že mene Ježiša Krista odstup. To bolo v takej Božej autorite, také odvážne. Mene Ježiša Krista ti hovorím odstup. A si predstavte, že ten chlapík normálne ako bol takto pri mne a tak ma tak obľapil, tak s ním to hodilo úplne dozadu. Normálne ho to odhodilo a on pozeral, on sa zľakol, on nechápal, dačo tam zafrflal, tá partia tam tiež bola, videla to a všetci utiekli. Normálne oni hneď odišli a nechali ma tam. A ja si hovorím, o Pane Ježišu, aký si ty dobrý, že tá tvoja ochrana, to je úplne, úplne super. A ty si sa teraz, jak si sa dokázal na mne, lebo to bola taká radosť toho, že Pán Boh je pri vás. A to, čo som vlastne aj vyslovila, to nebola sila mojich slov. To nebola nejaká mágia. Pretože Pán Boh nemá rada, neznáša mágiu a tie slova, keď človek vlastne magicky vyslovuje, to vôbec nebola nejaká mágia. A takisto to nebola nejaká naučená rituálna formulka. To bola moc Božia, ktorá je v srdci Božích detí. Pretože keď sme prijali Pána Ježiša Krista, prijali sme Ducha Svätého, ktorý je v nás, tak jeho moc robí rôzne veci. Napríklad v tomto prípade to bolo to prehlásenie. Mene Ježiša Krista odstup. A on musel odstúpiť. A Pán Boh robí rôznym spôsobom našu ochranu. Nemusí to byť len týmto prehlásením. Ale dôležité je to načúvať a konať, čo chce Duch Svätý. Pretože aj toto prehlásenie nemusí platiť, tak uvozovka by som povedala, v každej chvíli, v každej situácii. A preto Božie deti sú chránené a Božie deti sú vedené Duchom Božím. A modlím sa, aby aj v mojom živote bolo stále toto Božie vedenie, aby som bola Pánu Bohu poslušná vo všetko. Čo sa týka Pána Boha, ako som hovorila, to Božie zasľúbenie o jeho ochrane svojich detí platí. Pretože on to povedal. Ako som čítala aj ten žalm 121, že on vlastne bude nás ochraňovať. Tak s týmto som sa chcela zdeliť s vami a ak pán dá, tak zajtra vám poviem ďalší príbeh o Božej ochrane, takže som si to tak rozdelila do dvoch príbehov a takisto vám prajem, aby vás Duch Svätý viedol, Božie deti, a aby sme verili tým Božím zasľúbeniam, lebo náš Boh je náš Otecko. A ak neveríš Pána Ježiša Krista, tak uver v Neho a príde aj do tvojho srdca táto Božia moc. Nejde v prvom rade o to, že by sme niečo prehlasovali, alebo nejako my svojou silou konali nejaké veci a boli ochraňovaní, ale ide v prvom rade o to, že vyznáme svoje hriechy Pánovi Ježišovi, že uznáme svoju hriešnosť a prijmeme ho do svojho života, aby sme boli zachránení a aby sme boli spasení. Aby aj keď zomrieme, sme mali večný život, pretože po smrti sú len dve cesty. Peklo alebo nebo. A teraz sa môžeš rozhodnúť, ešte pokiaľ žiješ, pokiaľ žijeme pre Pána Ježiša Krista. A to, že v Neho potom uveríme a pokiaľ sme tu ešte na zemi, tá Božia ochrana bude platiť aj pre teba. A nemusíš sa báť, hoci prichádzajú aj strachy do nášho života, ale Boh nás chráni, tak ako On uzná za vhodné. A to, čo som hovorila aj ten príbeh, tak to je úžasný príklad toho, že naozaj tá Božia moc, ktorá je Božích dieťok, že Pán Boh funguje v úvozovkách, že Pán Boh pracuje cez nás. A ja som mu veľmi vďačná za to, že aj mňa ochraňuje. Aj jednu osôbku, pretože jemu záleží na každom. On stvoril túto zem, on stvoril všetkých ľudí a jemu záleží aj na mne. Na každom jednom. A to vidno aj v tej Božej ochrane, že aj mňa takto ochránilo. A nielen v tomto jednom prípade,
ale že ma ochránil aj vo viacerých prípadoch. A verím, že aj dnes tá jeho ochrana platí. Budem sa modliť teraz. Pán Ježišu, tak chcem ti aj dnešný deň ďakovať za tú tvoju veľkú milosť, že ty taký veľký Boh, ty stvoriteľ sveta, že ty taký veľký pán a kráľ, miluješ ľudstvo, miluješ aj mňa, miluješ človeka. Ďakujeme, Pán Ježišu, že ty si stvoril človeka a naozaj sa zaujímaš o každého jedného. A ja ti ďakujem za to, že ja som mohla v teba uveriť a ďakujem ti za to, že aj na mňa platí to tvoje zasľúbenie o tvojej ochrane. Ďakujem, že už toľkokrát si nielen mňa, ale aj mojich blízkych ochránil, Pane. Ďakujem ti za to, že tá tvoja ruka je stále nad nami, že ty ako dobrý otec nás nikdy neopúšťaš. Ďakujem ti za tvoju ochranu na každý deň, lebo mnohokrát ani nevidíme, o čo všetkého si nás uchránil. Daj nám také srdce vďaky, Pane, za všetko, čo pre nás robíš. Prosíme, Pane, o tvoju milosť aj na dnešný deň. Ďakujeme, že ty budeš s nami, že nás neopustíš. Ďakujem, že budeš s nami v práci, so študentmi v škole. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že tvoja ruka nás bude viesť. Ďakujem ti, že aj mňa si vtedy ochránil na tej stanici a že si aj takýmto spôsobom ukázal, že ty si dobrý otecko, ktorý sa stará o mňa. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za veľké milosrdenstvo, ktoré máš pre nás pripravené aj dnešný deň. Prosím veľmi za všetkých tých, ktorí teba neveria, ktorí ti nepatria, aby si im otvoril oči, aby mohli vidieť teba ako dobrého a láskavého otca. Aby mohli vidieť teba, Pane Ježišu, ktorý si zomieral na kríži za každý jeden hriech, aby si dal každému jednému človeku spasenie a záchranu. Prosíme, Pane, zmiluj sa, zľutuj sa, aby mohlo čo najviac ľudí ešte byť zachránených, spasených pre teba. Dávame ich tiež do tvojich mocných rúk. Veľmi sa modlím aj za chorých, Pane Ježišu, ktorých je veľmi veľa. Prosím ťa takisto, aby v prvom rade mohli vidieť teba tí, ktorí ťa nepoznajú. A potom, Pane, prosím ťa aj za ochranu a za uzdravenie tela, Pane. Prosím, aby si sa dotýkal, Pane, svojou uzdravujúcou mocou, lebo vyznávame, že ty môžeš všetko, Pane Ježišu. Môžeš uzdraviť a môžeš aj skriesiť z mŕtvych. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že záleží tebe naozaj na každom človeku. Ďakujem ti, že chceš konať aj dneska na našich životoch. Nech je požehnané tvoje meno, Ježiš. Amen. Takže touto modlitbou by som sa s vami tak rozlúčila. Prajem vám krásny deň v takej radosti a naozaj takej viere, že Boh sa naozaj o nás stará, aj keď možno nie je všetko podľa našich predstav. A aj tá ochrana, možno si predstavujeme, že Pán Boh nás bude chrániť takýmto spôsobom, ale On vie najlepšie, čo je pre nás najlepšie. Pretože On nás najlepšie pozná, On vidí hlbšie do srdca, do nášho vnútra, ako my sami. Takže aj tá Božia ochrana je, tú Božiu ochranu a spôsob Božej ochrany je najlepšie nechať na Neho. Takže vám prajem krásny deň a v takej viere Božie zasľúbenia. Nech sa vám darí, tak ak vám dá, vidíme sa zajtra ráno o 7:00. Majte sa.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Pokúšanie Krista. Apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom 10. kapitole v 9. verši píše: Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Čo má v tomto verši Pavol na mysli, keď hovorí o pokúšaní Krista? Jednoducho povedané, tieto slova znamenajú skúšanie Pána, ako napríklad pri otázke: Aký bude Boh zhovievavý, ak sa hneď teraz vrhnem do náručia tohto hriechu? Ako dlho si môžem dopriať svoje hriešne správanie, než ma zasiahne jeho hnev? Ako by ma mohol súdiť, keď som jeho dieťa? Veľmi veľa kresťanov sa dnes bežne pýta tieto isté otázky, keďže sa zahrávajú s pokušením. Sú zvedaví, ako ďaleko až môžu zájsť, než sa dostavia následky ich zahrávania sa s hriechom. Popieraním trestu, pred ktorým ich vystriha Božie slovo, pokúšajú Krista. Vždy, keď ideme proti pravde, ktorú nám zjavil Duch Svätý, odmietame Pavlovo varovanie. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jediný deň 20 tisíc. Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinťanom, 8. kapitola, 12. verš. Spýtaj sa sám seba, či nepokúšaš hranice drahocenej Božej milosti, ktorú si dostal ako dar. Možno si už sám seba presvedčil, že Boh ťa nebude súdiť, keďže veríš novému zákonu a Kristova krv zmila tvoj hriech. No pokračovaním vo svojom hriechu prejavuješ svoju ľahostajnosť voči tomu, kto priniesol za teba presvetú obeť, voči Ježišovi. Verejne ho zahambuješ, a to nie len v očiach sveta, ale tiež pred celým nebom i peklom. List Židom, 6. kapitola, 6. verš. V prvom liste Korinťanom 10. kapitole v 13. verši opisuje Pavol spôsob, ako unikneme spúd každého pokušenia. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Už nám dal to východisko, skrze vzrastajúce poznanie a prežívanie svätej bázne Božej. Stretávaj sa s ním a prijímaj jeho lásku. Potom ho už nikdy nebudeš chcieť nejako pokúšať. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Poznaj, uver a neprestávaj dôverovať jeho láske. Každý môže prežívať radosť, keď je plný Ducha Svätého. No Boh od nás chce, aby sme v jeho láske zostávali v každom čase a predovšetkým vo chvíľach pokušenia. Apoštol Ján nám veľmi jednoduchými slovami hovorí, ako môžeme zotrvať v Božej láske. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Prvý list Jána, 4. kapitola, 16. verš. Stručne povedané, že ak ostávame v Božej láske, zotrvávame v Bohu. Slovo ostávať tu znamená zostať v stave očakávania. Inými slovami, Boh túži, aby sme očakávali, že jeho láska sa bude v nás denne obnovovať. Máme žiť s vedomím, že Boh nás miluje a vždy nás bude milovať. V skutočnosti väčšina z nás prelietáva z úkrytu Božej lásky von a dnu podľa nášho duševného prežívania, raz hore, raz dole. Cítime sa bezpeční v jeho láske, iba ak sa nám darí dobre, no ako náhle sme skúšaní či pokúšaní, alebo sme ho sklamali, už si zrazu nie sme jeho láskou taký istý. V týchto častiach písma nám Pán hovorí: je jedno, akej skúške čelíš, alebo dokonca, či si zlyhal, nikdy nesmieš pochybovať o mojej láske. Ak úprimne a horlivo dôveruješ mojej láske, potom žiješ tak, ako chcem, aby si žil. Kniha Jeremiáš nám v 31. kapitole poskytuje nádherný obraz Božej lásky. Izrael bol práve v štádiu úpadku. Ľudia sa odávali všetkým druhom bezbožností, no zrazu strátili radosť náplňania svojich zmyselných túžob. Keď kajúcne volali k Hospodinovi, Boh počul ich nárek a dotklo sa to jeho srdca. Napriek tomu ich musel potrestať svojim karhajúcim prútom. Jeremiáš 31. kapitola 18. a 19. verš. Aj keď Božie deti proti nemu zhrešia, on pozná ich zápasy. Aj keď ich musí potrestať a povedať im tvrdé slova pravdy, zadarmo a neobmedzene odpúšťa a obnovuje, pretože on je láska.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Božie bohatstvo v nás. Keď sa Pán rozhodne prebývať v nás, prinesie si so sebou všetku svoju moc a zdroje. Zrazu má náš duchovný človek prístup k Božej moci, múdrosti, pravde a k jeho pokoju, ku všetkému, čo potrebujeme, aby sme žili ako víťazi. Nemusíme k nemu volať, aby k nám zostúpil z nebies, pretože on je už v nás. Pavol nám hovorí v liste Efezanom v 3. kapitole, v 14. až 21. verši, aký vlastne v Kristovi sme mocní. Preto zohýnam kolená pred Otcom, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Aké úžasné slova! Pavol napísal len zopár zo všetkých neuveriteľných pánových pokladov, ktoré nám dáva k dispozícii. V skutku je nám Ježišovi Kristovi dostupné celé Božie bohatstvo. Niektorí kresťania vytvárajú obraz sebastredného Boha, ktorého jedinou radosťou je získanie chvály. Čo si také v žiadnom prípade nie je pravda o našom pánovi. Kvôli tomu predsa neprichádza prebývať v nás. Pán túži, aby sme vedeli, že on nie je kdesi tam v tom obrovskom priestore vesmíru, ale je prítomný priamo v nás. Apoštol Pavol hovorí v liste Efezanom v 2. kapitole v 13. verši. No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovú krv. Bez akýchkoľvek pochybností nám Pánov apoštol oznamuje, že Boh je tu a práve teraz, prebývajúc v nás. A to je práve bohatstvo. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Rímskym 12:15. Plačte s plačúcimi. Lori sa so slzami v očiach sťažovala na to, že sám zabudol na jej narodeniny. Hlboko zranená jeho odmietnutím sedela vedľa neho, keď sám konečne zahlásil: mal som veľmi plný týždeň, každý večer som niekde musel odviesť deti, ale ja ti to vynahradím. Určite myslel úplne vážne to, čo povedal, ale Lori to nepotešilo. Keď sa jedná o city, logika, argumentácia a fakty nepomáhajú. Citové zranenie sa nedá uzdraviť vysvetľovaním kritikov alebo pripomínaním vlastných zranení. Nepomáha ani citovanie biblických veršov alebo trúsenie povrchných rečí. Ak niekto ukáže svoje city, potrebuje spätnú citovú reakciu. V tej situácii Lori potrebovala počuť jeho citlivú reakciu. Vôbec nepotrebovala počuť: si jednoducho príliš citlivá, veď sa o nič nejedná, alebo miláčik, povzne sa na to, alebo na budúci víkend ti to vynahradím, alebo viem, že som zabudol na tvoje narodeniny, ale prežívam obdobie, keď potrebujem tvoje povzbudenie a nie tvoje odsúdenie. Sam mal najprv odhadnúť, ako sa Lori cítila, že bola sklamaná, odmietnutá, nedôležitá, nedocenená. Ako jej vadí, že ju berie ako samozrejmosť. Potreboval si uvedomiť aj to, aké bude mať myšlienky, keď bude vidieť manželkynu bolesť. Mal sa spýtať sám seba: záleží mi vôbec na tom, že moja žena je zranená? Keď si uvedomil manželkynu bolesť, bol schopný povedať potešujúce slová: Lori, naozaj vidím, že si zranená a je mi skutočne ľúto, že som ťa zranil. Veľmi mi na tebe záleží a milujem ťa. Odpustíš mi, prosím. Až potom bola Lori schopná prijať samové vyznanie a potešenie, ktoré ich oslobodilo, vyriešilo medzi nimi konflikt a obnovilo intimitu. Modlím sa: Otče, pomôž mi byť citlivým na skutky a slová, ktoré zraňujú moju manželku. Na záver otázka: ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Čo môžeš tento týždeň urobiť, aby tvoja reakcia i na neúmyselné zranenia uzdravovala manželkynu bolesť? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Tu sa ho opýtal jeden z popredných. Dobrý majstre. Ježiš mu odpovedal. Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, verše 18 a 19. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás. List Titovi, 3. kapitola, verše 4 a 5. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Žalm 136, verš 1. Dobrota. Na niekoho, kto nám preukazuje dobrotivosť, len tak ľahko nezabudneme. Láskavý úsmev, pozorné počúvanie, ochota pomôcť nám dáva odvahu a nádej. Toto nachádzajú v Pánovi Ježišovi jeho súčasníci, lebo jeden z nich ho nazval dobrý majster. Ale jeho odpoveď usmerňuje našu pozornosť k skutočnosti, že človek nie je od prirodzenosti dobrý, skôr naopak. Pravá, absolútna a trvalá dobrotivosť je Božia výnimočnosť. Bola zjavená, keď Ježiš prišiel na zem. Napriek a proti všetkému, napriek rastúcemu odporu tých, ktorých prišiel zachrániť. Chodil a dobre činil. A na kríži, keď prechádzal hrozným utrpením, staral sa o svoju matku, zveril ju jednému zo svojich učeníkov a prosil Boha, svojho otca, aby odpustil jeho katom. Ak pociťujete vyprahnutosť sveta pre seba ako tvrdú, čítajte evanjeliá a obdivujte tam dobrotivosť Ježiša Krista, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Ako je napísané v liste Galackým, v 2. kapitole vo verši 20. Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. Píše sa v Žalme 34 vo verši 9. Pokiaľ ide o nás, kresťanov, nikdy nepochybujme o dobrotivosti nášho Boha a nezabúdajme ho za to oslavovať. Snažme sa tiež viac sa podobať nášmu vzoru. Ziskom človeka je jeho dobrota. Píše sa v Prísloviach 19 vo verši 22. Nech naše správanie spôsobí, aby tí, ktorí sú okolo nás, spoznali Božiu dobrotivosť.

lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. List Efeským, 2. kapitola, verš 8. Zachránený milosťou. Moji rodičia a prarodičia, ktorí boli mormóni, ma vychovávali k tomu, aby som bol dobrým mormónom, zodpovedným a čestným. Naučili ma, že v tomto svete sa všetko kupuje, všetko sa zasluhuje, všetko, čo sa dá získať, si vyžaduje určitú námahu. A že tak to je, aj keď ide o budúci život. Miesto u Boha si treba získať, zaslúžiť si večný život konaním určitých dobrých skutkov. Ale nepoznal som Boha a nemal som žiadnu istotu vzhľadom na svoju večnú budúcnosť. Jedného dňa moja babka počúvala v rádiu vysielanie, ktoré dopodrobna vysvetľovalo evanjelium. Vtedy si uvedomila, že aj keď bola nábožná, nemohla pred Bohom zmazať ani jeden zo svojich hriechov. Len obeť Ježiša, ktorý zomrel na kríži z lásky k hriešnikom, ju môže zachrániť. Vtedy získala vnútorný pokoj, istotu, že má plné odpustenie a večný život. Prijala dokonalú Božiu milosť. Ale jej svedectvo nikoho nepresvedčilo. Keď som mal 12 rokov, navrhla mojim rodičom, že mi zaplatí pobyt v jednom prázdninovom tábore organizovanom kresťanmi. Moje srdce sa otvorilo, keď mi vedúci ukázal verš z Biblie. Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. List Rimanom, 6. kapitola, verš 23. Pochopil som, že moje dobré skutky a moje úsilie nemohli zaplatiť za moje hriechy, ale že Ježiš zomrel za mňa. Keď som v neho uveril, získal som odpustenie a večný život. Je to už vyše 40 rokov, čo to viem. Som zachránený Božou milosťou.

Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 28. 6 rád k čítaniu Biblie. Poprvé, modlíme sa skôr, ako otvoríme Bibliu. Aby sme rozumeli Božiemu slovu, potrebujeme pomoc Ducha Svätého. Preto je dobré, keď pred čítaním Biblie prosíme Boha o porozumenie. Po druhé, Bibliu čítajme pozorne. Hľadajme v Božom slove zasľúbenia, ktoré nás povzbudia. Všívajme si jeho smernice, aby sme ich mohli v dennom živote uskutočňovať. Zapamätajme si ponaučenia, ktoré objavíme. Po tretie, čítajme Božie slovo pravidelne. Tak ako stále znovu jeme, aby sme utíšili svoj hlad, tak potrebujeme aj pre vnútorného človeka ustavične novú duchovnú potravu. Čítajme každý deň jeden oddiel z Biblie. Po štvrté, neustávajme v čítaní Biblie. Nedajme sa odradiť, keď niečomu nerozumieme. Čítajme ďalej. Určite skoro narazíme na jednoduchší text, ktorý nás osobne osloví. Po piaté, hľadajme v Biblii Ježiša Krista. Začnime evanjeliami. Tie nám opisujú, ako tu žil, čo tu hovoril a ako nakoniec zomrel za nás na kríži. Po šieste, poslúchajme ponaučenia Biblie. Božie slovo nechce zväčšovať naše vedomosti, ale určovať náš život. Poslúchajme preto všetko, čo nám Biblia hovorí. Tým ctíme Boha a dostávame ďalšie požehnanie a hlbšie porozumenie.

Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 45. Marek patril k spolupracovníkom apoštola Pavla. Ten ho zobral so sebou na svoju prvú misijnú cestu. Zo skutkov apoštolov sa však dozvedáme, že Marek jeho a druhých spolupracovníkov zase opustil a vrátil sa do svojej vlasti. Až o niekoľko rokov neskôr opäť čítame o Markovi a o jeho službe pre Krista. A Pavol ho vo svojom poslednom liste nazýva veľmi užitočným spolupracovníkom. Možno, že sa pri takýchto predchádzajúcich udalostiach budeme diviť, že Boh použije práve Marka na to, aby opísal Ježiša Krista ako dokonalého služobníka. Lebo to je veľké hľadisko Markovho evanjelia. Zrejme to bolo práve jeho zlyhanie, ktoré Markovi otvorilo oči vzhľadom na jeho pána, ktorý bol absolútne verným Božím služobníkom. Kľúčovým slovom tohto evanjelia je ihneď. Byť ustavične činný pre svojho Boha, to vyznačovalo Ježiša Krista ako človeka na zemi. Na rozdiel od Matúša a Lukáša, Marek neudáva Ježišov rodokmeň. Veď na čo aj? Pri služobníkovi nezáleží na pôvode, ale na vernosti v službe. A to všetko bolo pri Ježišovi Kristovi dokonalé. Neboli tu žiadne zastavenia. Všetko smerovalo k naplneniu úlohy, ktorú mu Boh dal, k jeho smrti zmierenia na kríži, k jeho vzkrieseniu a jeho na nebo vstúpeniu. Na konci Markovho evanjelia vidíme vzkrieseného pána v nebi. Jeho učeníci pokračujú v práci, ktorú ich majster na svete začal.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Ale Kristus žije. Mladý roľník z Vestfálskeho dvora otváral oči. Chcete si svoje bicykle odložiť u mňa? Isté, že môžete, ale povedzte mi konečne, čo sa vlastne deje. V mojej stodole je asi 100 bicyklov. A pozrite, tu nedaleko prichádza ďalšia skupina. Vykúkol na mokrú ulicu. Nepríjemne mrholil. Nedalo sa ďaleko vidieť. Vietor niesol jednotlivé tóny putnickej piesne, ktorú spievala prichádzajúca skupina. Tí prichádzajú peši, povedal roľník. Majú aj vlajku. Takto ide dnes celé odpoludnie. A všetko tiahne nahor k švédskej hradbe. Ukazoval na zahmlený vrcholec Teutoborského lesa. Poďte s nami, pozývali sme ho, kým sme si odkladali bicykle do stodoly. Chvíľku váhal, potom vošiel do domu a vrátil sa v bunde. Teraz sa to môže začať, zasmial sa. Už som zvedavý. Kým sme stúpali kamennou úzkou cestou do vrchu, rozprávali sme mu, že evanjelická mládež vydala správu. Stretneme sa v sobotu pred Veľkou nocou na švédskej hradbe pri rozhovore a veľkonočnej vatre. Toto posolstvo sa podávalo a šírilo len z úst do úst. A tak sa sem vybrala mládež zo všetkých skupín. Áno, ale v takomto počasí, uvažoval trochu prekvapene. Videl som, že niektorí prišli aj z veľkej diaľky. Zasmiali sme sa. Bolo to po prvej svetovej vojne. Cez mládežnícke spoločenstvá prešlo jedinečné prebudenie. Na výletoch a v táboroch našli nový svet. V pevnom rozhodnutí pre vnútornú pravdivosť v novom životnom štýle a v odmietnutí prehnitého starého sveta si rozumel človek s mládežou iného sfarbenia tisíckrát lepšie než so starými z vlastného tábora. Pri takýchto rozhovoroch sme sa dostali až k pyšnému vrcholu švédskej hradby. Privítalo nás radostné volanie. Vietor s dažďom šľahal mládežnícke vlajky skautov, evanjelickej mládeže, socialistických skupín, žoldnierov, cechov. Všetci sa vydali na cestu v tomto nehostinnom čase. Posadali sme si pod niekoľko starých stromov. Rozvinul sa rozhovor. Zabudli sme na nečas, dážď, vlhko a hmlu pri horúcich rozhovoroch v skupinách. Nový svet. O to išlo. A my, kresťania, sme povedali, že tu sa musí vychádzať z toho, že zajtra je pamiatka vzkriesenia Krista. Na základe tejto udalosti sa prelomil nový svet. Bez živého Pána Ježiša by muselo všetko, po čom túžime, zapadnúť do stariny. Dosvedčovali sme to našim poznaním Ježiša bez toho, aby sme tušili, aká desivá budúcnosť nám dá za pravdu. Už si nepamätám, čo všetko sme si povedali v onej blížiacej sa noci pred Veľkou nocou. Iba záver nášho rozhovoru sa mi vril do pamäti. Fakle plápolali. V ich svetle vstal statný mladý muž a zvolal: koniec s kresťanstvom. Malo 2000 rokov, aby obnovilo svet. A čo sa stalo? V jeho mene boli ľudia mučení a vraždení. V jeho mene bol postavený svet založený na pokrytectve. Treba s tým skoncovať. Musí nastať niečo nové. Kresťanstvo je mŕtve. Kresťanstvo je mŕtve. Vtedy sa pri mne postavil blondiavý mladý Vestfálec. Ešte ho vidím pred sebou, ako mu vietor rozčesáva šticu. S rozhodným gestom ruky naznačil rečníkovi, aby mlčal. A potom zvolal. A jeho hlas vyznel nekonečne slávnostne. Dobre, nech je tak. Možno je kresťanstvo mŕtve. Avšak Ježiš Kristus žije. Medzi stovkami mladých ľudí sa rozhostilo ticho. Potom zvolal ďalším mocným hlasom. Zažníme veľkonočný oheň. Pribehli sme k ohromnému štosu dreva. Drevo bolo vlhké a oheň sa musel presadiť suchými miestami.
Potom však vysoko horel. V niečase sme značením spievali. Na biednom svete vzplál tebou žiarivý ohňa plám a svojou svetou pravicou udržuješ ho sám. Tak horí, praská tu a tam, vzdor vetru, dažďu tento plám. Chráň ho a nikdy neuhas, nech vždy bdie nad ním tvoja stráž. A vznieť vo všetkých nás svoj plám, nech planú srdcia nám. Dnes plameň zapaľujeme, noc zasvetíme ti. Ako deti sa tešíme, že svetlo nám dal si. Zo svetla nášho Otca jas, dal si nám do noci, Pán náš. Bolo dávno po polnoci, keď sme sa s mladým roľníkom uberali nadol. Dážď prestal, nad nami žiarili hviezdy. Už neodznelo ani slovko. Len celkom zďaleka bolo počuť spev skupiny, ktorá práve odchádzala hrebeňom pohoria. Ticho sme si pospevovali s nimi. Tvoje je kráľovstvo, Ježišu Kriste, kráľovstvo, po ktorom túžime.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nebuďte ako mulica. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Žalm 32:9. Predstavte si Boží ľud ako hospodársky dvor, na ktorom sú všelijaké zvieratá. Boh sa o ne stará, radí im, čo majú robiť, stará sa o ich prístrešie a ochraňuje ich. Ale na tejto zvieracej farme je jedno zviera, s ktorým má Boh najviac starostí. A to je mulica. Vraví sa, že je hlúpa a tvrdohlavá a vy neviete, či je viac hlúpa alebo viac tvrdohlavá. Boh rád shromažďuje svoje stádo do maštale, aby ich mohol nakrmiť a aby mali prístrešok. Vyučuje ich, každému dáva svoje vlastné meno a volá ich po mene. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32:8. Mulica sa ale nechce podriadiť takémuto vyučovaniu. Je nechápavá. Boh teda naštartuje svoju dodávku a ide von na pole. Dá mulici zubadlo, uviaže ju na úzdu, naloží na auto a vspierajúcu sa privezie do maštale. To ale nie je spôsob, akým Boh chce, aby jeho zvieratá prichádzali k nemu s prosbou o starostlivosť a o ochranu. Príde deň, keď pomôcť mulici bude neskoro. Príde búrka so silným krupobytím a keď sa bude snažiť vbehnúť do stodoly a dvere budú zatvorené, zasiahne ju blesk. Preto nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Žalm 32:6.

0: kde ostatní dúfajú v silu armád. Kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu. Pane, Ty si našou silou. Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov. Skala spasenia. Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Milosrdenstvo pre dnešok. Na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Plač Jeremiášov 3:22-23. Božie milosrdenstvá sú nové každé ráno, pretože pre každý deň má Boh dostatok milosrdenstva. Boh dopúšťa trápenia každý deň. A Boh tiež udeluje milosrdenstvo každý deň. Pre svoje deti ho udeluje v dostatočnej miere. Ježiš povedal, nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6:34. Každý deň má svoje vlastné problémy. Každý deň má aj svoje vlastné milosrdenstvo. Každé ráno je nové. Často však mávame sklon k zúfalstvu, keď si myslíme, že zajtrajšie ťažkosti musíme niesť v sile, ktorá nám bola daná pre dnešok. Boh nám však hovorí, že nie, nebudeme. Dnešné milosrdenstvo nám dáva pre dnešné starosti. Zajtrajšie milosrdenstvo nám bude dané pre zajtrajšie starosti. Niekedy sa obávame, či Boh bude mať dostatok milosrdenstva pre skúšky, ktoré sú pred nami. Áno, bude. Peter hovorí, ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. 1. Petra 4.14. Keď príde hanobenie, prichádza aj duch slávy. Stalo sa to tak aj Štefanovi, keď bol kameňovaný. Stane sa to aj s vami. Keď to Boh uzná za potrebné, spočinie na vás Boží duch, duch slávy. Manna na púšti bola dávaná pre každý deň. Nebolo ju možné uchovať pre ten ďalší. Boh nás učí aj dnes, že sme každý deň závislí na jeho milosrdenstve. Dnes nedostanete silu niesť zajtrajšie bremená. Dnes dostanete milosrdenstvo pre dnešné problémy. Zajtra budú milosrdenstva nové. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. 1. Korintianom 1:9.

objímajúci Ježiš. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jánov list 5:3-4. Milovať Boha neznamená iba dodržiavať jeho prikázania. Kto má v srdci Boha, pre toho zachovávanie prikázaní nie je bremenom. Takto to hovorí Ján. Potom však túto pravdu uvedie do súvisu s novým narodením a vierou. V zápäti hovorí, pretože, a to je dôvod, prečo Božie prikázania nie sú ťažké, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. Takže iba vďaka novému narodeniu môže kresťan prekonávať prekážky tohto sveta a dodržiavať Božie prikázania. A na záver Ján dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Takže nové narodenie prekonáva prekážky sveta pri dodržiavaní prikázaní, pretože nové narodenie vedie k viere. Zázrak nového narodenia teda vytvára vieru, ktorá objíma všetko, čo Boh pre nás v Kristovi predstavuje ako vrchol uspokojenia. Vďaka tomu je poslušnosť Bohu príjemnejšia ako pokušenie sveta. A to je to, čo znamená milovať Boha. Kazateľ a teológ z 18. storočia Jonathan Edwards pri premýšľaní nad týmto textom dospel k záveru. Spasiteľná viera vyvoláva lásku. Naša láska k Bohu nám umožňuje prekonať ťažkosti, ktoré súvisia s dodržiavaním Božích prikázaní, čo ukazuje, že láska je podstatná pri spasiteľnej viere, pre život v moci, vďaka čomu sú jej účinky veľké. Myslím, že Edwards mal pravdu a veľa textov v Biblii podporuje to, čo hovorí. Ďalším spôsobom, ako to povedať, je, že viera v Krista nie je iba súhlasom s tým, čím je pre nás Boh, ale aj zhrnutím všetkého, čím je pre nás Boh v Kristovi. Pravá viera zahŕňa Krista všetkými spôsobmi, ktorými ho písmo ponúka úbohým hriešnikom. To je ďalší citát z Edwardsa. Toto zahrnutie je jedným druhom lásky ku Kristovi, tej, ktorá si ho cení nadovšetko. Preto nie je rozpor medzi veršom v 1. Jánovom liste 5:3 na jednej strane, ktorý hovorí, že naša láska k Bohu nám umožňuje zachovávať jeho prikázania, a veršom 4 na druhej strane, ktorý hovorí, že naša viera prekonáva prekážky tohto sveta, ktoré nám bránia dodržiavať Božie prikázania. Láska k Bohu a Kristovi sa vierou prejavujú rovnakým spôsobom. Ján ďalej definuje vieru, ktorá sa podriaduje, ako tú, ktorá verí, že Ježíš je Boží syn. 1. Jánov list 5:5. Táto viera zahŕňa Ježiša ako slávnu božskú osobu, ktorou on je. Je predsa Boží syn. Nejde iba o súhlas s pravdou, že Ježiš je Boží syn, pretože s tým súhlasia aj démoni. Vykríkli, čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Matúš 8:29. Viera v to, že Ježiš je Boží syn, znamená prijať význam tejto pravdy, hodnotu tejto skutočnosti. Znamená to spočívať v Kristovi ako v Božom synovi a v Bohu, ktorý sa nám v ňom zjavuje. Boží syn znamená, že Ježiš je popri svojom otcovi najväčšou bytosťou vo vesmíre. Preto všetko, čo učil, je pravda a všetko, čo slúbil, sa naplní a jeho veľkosť v naplňaní potrieb našej duše sa nikdy nezmení. Viera v to, že Kristus je Božím synom, je preto istotou, ktorá nás naplňa uspokojením v ňom.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní cyklu otázok a odpovedí. Dnes na tému premenenie Pána. Na naše otázky bude odpovedať teológ Vladimír Božko. Čo sa môžeme naučiť z udalostí premenenia Pána na hore a v čom spočíva dôležitosť tejto udalosti? Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša 9. kapitoly 28. až 36. verš. Asi 8 dní po týchto slovách vzal Ježiš so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš, ktorí sa ukázali v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal naplniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. A keď už od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu, urobme tu tri stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitili v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli.
2: Ja začnem odpovedou na tú druhú časť tej otázky, že aké je dôležitosť alebo význam tejto udalosti. Tak udalosť premenenia patrí medzi udalosti, ktoré veľmi jednoznačne hovoria o tom, že kto bol Pán Ježiš Kristus. V Novej zmluve nájdeme niekoľko takých udalostí, napríklad Vianoce. Že tam sa diali pritom nejaké nadprírodzené udalosti. Alebo pokrstenie Pána Ježiša Krista. Znovu, boli tam otvorené nebesa, zaznel hlas z neba, Duch Svätý zostúpil v podobe holubice. Teda niečo nadprírodzené sa udialo. Možno najsilnejšie sú práve znamenia pri ukrižovaní Pána Ježiša Krista pri skriesení. Že tam neboli pritom len anjeli, ale celé stvorenstvo na to nejako reagovalo. Je bolo zatmenie slnka, zemetrasenie na Veľký piatok. Teda, všetky tieto udalosti majú jeden jediný význam a to je také, že nadprírodzené Božie potvrdenie, že Ježiš je Mesiáš, ktorého Židia čakali a že dokonca ešte viacej, že Boží syn. Lebo Židia vedeli, že alebo očakávali Mesiáša, teda Božieho kráľa. Ale pre nich tá myšlienka, že to je syn Boží, bola nová. A toto sú miesta, kde to úplne explicitne zaznelo. Podobne ako pri krste. Že teda tak kľúčový význam tej udalosti je dôkaz toho, že toto je ten Mesiáš, ktorého čakal židovský národ, toto je spasiteľ sveta, toto je Boží syn.
1: Musela to byť významná udalosť pre samotných učeníkov, keď Matúš, Marek aj Lukáš to zaznamenávajú vo svojom evanjeliu.
2: Áno, áno, určite. Tam je zaujímavé, že pri niektorých tých iných znameniach bol veľký dáv ľudí. A tu to boli len, hej, tí traja učeníci. Hej. A mal to obrovský význam. Peter sa v tom odvoláva. Peter sa na túto skúsenosť odvoláva v svojom druhom liste. Tam hovorí, že to, čo vám hovoríme, nie sú nejaké vymyslené bajky, že lebo my, a tam teda myslí seba a tých dvoch učeníkov, sme videli Ježiša v jeho sláve. Že túto udalosť používa ako potvrdenie toho, že to proste nie sú nejaké výmysly. Je to niečo, čo my sme zažili a čo Boh potvrdil týmto znamením. Takže mimoriadne dôležitá udalosť.
1: No a akú úlohu tam zohrávajú títo dvaja starozákonní muži?
2: Možno začnem takou trochu, že zaujímavosťou. V podľa svedectva starej zmluvy, tak Eliáš nezomrel. Je to bol človek, ktorý bol vzatý do neba. A Mojžiš zomrel, ale nikto nepozná jeho hrob, že, lebo Boh pochoval Pán Boh. To sú mimoriadne také, tie zvláštne prípady. No, ale to sú len také, že zaujímavosti. To, čo si myslím, že je dôležitejšie, že Mojžiš a Eliáš predstavujú niečím, že starú zmluvu, a síce Mojžiš, ktorý, skrze ktorého Boh priniesol zákon Izraelu, Mojžiš zastupuje zákon, a Eliáš ako jeden z prvých a kľúčových prorokov. Takže tak to stretnutie je, že zákon a proroci. A to, že sa tam objavili títo páni, môžeme veľmi jednoznačne čítať tým, že o Ježišovi svedčí aj zákon, aj proroci, že teda on je naplneným starej zmluvy. Ja, znovu je to len zdôraznenie toho, že Ježiš je Mesiáš. Súvisí to napríklad s prvou kapitolou listu Židom, ktorá začína tam, že mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril Boh otcom skrze prorokov. Že, teda zmyslom toho textu je to, že aj v tej starej zmluve veľmi jednoznačne Boh hovoril k izraelskému národu a hovoril cez svoj zákon, cez prorokov. Ale prichádza nová doba, kedy hovorí skrze svojho syna. Čo je vyvrcholenie zjavenia. Je to najväčšie Božie priblíženie k človeku.
1: Čo je na tom ešte zaujímavé, možno na týchto dvoch mužoch, že obidvaja mali hlbokú skúsenosť s poznaním Boha. Mojžiš ukrytý v nejakej trhline, videl akurát tak jeho chrbát, a Eliáš takisto tichý šepot.
2: Áno, áno. Určite sú to, že z takých tých kľúčových postav starých zmluvy, a teda, ktorí obidve charakterizujú mimoriadne hlboký vzťah s Bohom. Však to, že Eliáš bol zlatý do neba, to už samo o sebe veľa hovorí, lebo to sa nejde až tak bežne. Hej. No, vlastne existujú len dva záznamy starej zmluvy, že Henoch a Eliáš.
1: No a v čom sa prejavila tá božskosť Pána Ježiša na tejto hore premenenia?
2: Tak možno už aj v takej tej symbolike, že on stál medzi nimi. Hej, ako keby, že má to takú aj určitú postupnosť, že zákon, proroci a Ježiš. Ako postupnosť zjavenia. A potom aj v samotnej tej, že premenení, že vyzeral ako, tam spomenuté, že zažeril belobov ako blesk. Že proste je vyslovene nadprírodzený nejaký zjav. No my si vieme predstaviť belobu dosť dobre, aj blesk trochu, ale spojiť to nie je až také jednoduché. Že tá, ten zážitok, alebo to videnie, alebo tá skúsenosť, no to nebolo videnie, oni tam boli v tej udalosti, tak malo tento veľmi nadprírodzený rozmer. A samozrejme aj po tom, čo sa stalo neskôr, že tam zaznel ten Boží hlas, že toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte.
1: Niektorí teológovia vysvetľujú práve túto udalosť, že tam na hore premenenia sa vlastne udialo stretnutie v úvodzovkách celej trojice. Oblak, hlas, syn.
2: Tak tam to je, určite tam znieje ten hlas. Nie je to také jasné ako pri krste. Hej? Uh-huh. Pri krste je to jasné, lebo tam sa to explicitne spomína, že duch zostúpil v telesnej podobe holubice. Hej, zaznel hlas, je tam duch, je tam Ježiš. A tuto je hlas a je tam Ježiš. Ten oblak, to by som až tak nečítal, že, uh-huh, že to je Duch Svätý. Môže to samozrejme súvisiť s tým, že oblak v starej zmluve predstavoval Božiu slávu, ktorá naplňovala chrám. Hej, ale úplne tú trojicu, je to zaujímavá myšlienka, ale ja by som to úplne, týmto by som si nebol tak istý, ako napríklad pri tom krste. Hej. Tam je to veľmi jasné. Tam je veľmi jasné to trojičné zväzť. Potom je tam ešte veľmi teda zaujímavé, a to sa dostávam k tej druhej otázke, že čo sa z toho môžeme naučiť. No, tak samozrejme už veľa vecí vyplýva z tej prvej, že čo sa môžeme naučiť, ale ja by som sa rád zastavil pri tej reakcii, že jednak, že tam na chvíľu zaspali, to je také zaujímavé, ale čo nasvedčuje, že tak bolo to niečím veľmi zrušujúce a súčasne to muselo byť upokojujúce, keď pri tom zaspíte. Je to taký paradox. No, ale keď to odchádzalo, tá skúsenosť, tak to je zaujímavé, čo hovorí Peter, že hovorí, že je nám to dobre, že postavme tri stany. Že on vlastne vyjadruje, že to, že to, čo sa udialo, je veľmi príjemné, že tu sa cítim doma. Že zostaňme tu, že nech to tu ešte stále je. Že podržme tú skúsenosť. Hej, že to je veľmi, veľmi silný, ako silný moment v tom celom, aspoň pre mňa. Že to, čo to vyvolalo u Petra, bolo, že ja to nazývam, že pocit domova. Hej, že práve, že Bože blízkosti a pri takéto udalosti. Súčasne, keď tam zaznie hlas, tak sa tam ozve, že a potom že malý strach. Čo vyzerá ako úplne protirečenie, že je nám tu dobre a strach. No a zrejme by bolo možno lepšie slovo bázeň, lebo strach máme z niečo, čo nás ohrozuje. Bázeň má v sebe veľký rozmer rešpektu. Že ako bázenie má v sebe nejaké prvky strachu, ale nie je to strach z ohrozenia alebo z nepriateľstva. Je to strach z niečej veľkosti. A myslím sa, že toto je tiež dôležité práve v tom napätí, že to, že je nám tu dobré a cítim bázeň, lebo je to sprievodný znak Božej blízkosti. Všimnite si, že takmer vždy, alebo možno dokonca vždy, keď nejaký Boží muž mal nejaké také nadprirodzené stretnutie s Bohom, alebo s anielom. Či to bol Izaiáš, alebo Daniel. Tak sa tam stretávajú tieto dve zdánlivo protichodné veci, že ten človek je niečím, zažíva milosť, odpustenie a súčasne zažíva bázeň. A má to tú hlbokú vnútornú logiku, lebo kým sme v tele a kým sme hriešní ľudia, tak pri stretnutí s Bohom vždy sa ozvú tieto dve veci. Hej, na jednej strane sa ozve to, že nejaké poznanie, pocit toho, že som stratený, že som v prítomnosti niekoho, kto je veľký, kto ma presahuje, kto je svätý, kto je čistý. Ja som pominuteľný, biedny človek. Takže toto patrí k stretnutiu s Bohom a súčasne, napríklad teraz skočím na chvíľu k tomu Izajašovi, k tomu textu, lebo tam, keď som zjavil Boh, tak on bol, že bedami, a potom Boh urobil, že ho očistil a zrazu sa zmenila tá situácia. On zažil to milosrdenstvo. Hej. A v tomto to je ako keby naopak zase. Že tu bol, že najskôr tá vznešenosť Kristova, že a dobre nám tu je, a súčasne tá bázeň, že to poznanie, že ešte nie sme úplne v nebi, ešte nie sme. Hej, že spasenie je len zatiaľ len čiastkové, alebo len nám je zjavené. Takže toto je druhý taký veľmi silný motív, alebo teda zvesť z tohoto, ktorá ku mne komunikuje. A možno ešte poslednú, keď čítame, čo sa stalo po tej udalosti, tak oni zišli z toho vrchu a akurát tam bol konflikt. Konflikt s tým, že učeníci sa pokúšali pomôcť demonizovanému chlapcovi, že otec ho tam doviedol a chceli vyhnať démona z toho chlapca a nevedeli. No, tak a tam do tej situácie prichádza Ježiš a vyháňa toho démona a potom tam trochu tak zjazdí tých učeníkov, že neveriace pokolenie. Tam je aj to, ako je Biblia usporiadaná, aj tie príbehy nie je náhodné, tak sú také domienky z toho, že je to úmyselné takto zdôraznené, pretože často sa deje v našom živote to, že po skúsenosti hlbokého spoločenstva s Bohom, po nejakom zjavení sa potom dostaneme do nejakej bežnej reality, kedy sa tá naša skúsenosť nejako má prejaviť. No. Hej, že to kontrastuje medzi tým, že si zrazu v Božej blízkosti a je to tam fantastické, úžasné, ale potom ideš do sveta, ktorý je plný zlá, plný problémov a potrebuje s tými zápasiť. Tak to je, ku mne toto komunikuje a to je tiež pre mňa také jedno z poučení z toho celého príbehu.
1: V 32. verši sme čítali, keď sa prebudili, videli jeho slávu. Môže toto svedčiť o božskej podstate pána Ježiša?
2: Áno, áno, určite. A súčasne je tam to zjavenie alebo potvrdenie spočíva práve v tom spojení obidvoch tých, a teraz neviem, aj celkom dobré slovo, že zloží, že pána Ježiša, že je Boží syn, je večný Boh a súčasne človek. A toto bol moment, kedy ako keby sa to spojilo. Ako keby na jeho ľudskom tele bolo vidno súčasne tú Božiu slávu. Čo v bežnom živote nebolo. Že? Lebo na Ježišovi nebolo vidno túto výnimočnosť. A toto je jeden z tých momentov, kde sa to odzrkadlilo. A tam je ešte tiež dôležitý ten moment, že keď sa zobudili, že to nebolo, že sen. Je to bola realita. Bolo niečo, čo sa reálne odohrávalo pred ich očami.
1: Peter zostal zmetený z tohoto celého. Vlastne nevedeli viac menej, čo sa deje a chceli stavať stany a pre seba ani veľmi nie.
2: Predpokladám, že všetci by sme boli zmetení z toho, keď sme boli v podobnej situácii. Tam práve to jeho vyjadrenie, že je nám tu dobré, má ešte taký ďalší rozmer, pretože to nie je nejaká racionalizácia, že to vyjadril taký svoj nejaký vnútorné prežívanie. Že niekedy bez toho, že máme veci premyslené, alebo dokonca sme zmetení, vieme zo svojho srdca dostať tie najhlbšie veci a najhlbšie prežívanie. A to si myslím, že toto sa tam práve udialo. Že tá skúsenosť, že dobre nám je tu. Hej, že to je tu príjemné byť v tejto blízkosti. A súčasne samozrejme potom prichádza aj ten taká bázeň alebo strach.
1: A dostávame sa asi k tomu jadru celého príbehu, kedy zaznel z neba hlas, toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. Čo to môže znamenať, čo to mohlo znamenať pre samotných učeníkov a pre nás?
2: Tak to súvisí s celou tou udalosťou, čo sa tam deje. Teda ja som hovoril, že tá udalosť hovorí o tom, že kto je Ježiš. Že je to Boží syn, Mesiáš. A toto je presne vyvrcholenie celého toho príbehu, kedy je jasne povedané Ježišovým nasledovníkom, že on je ten Boží syn, ktorého treba poslúchať. Že on je ten, ktorého zjavenie prevyšuje zjavenie, ktoré bolo. Ktoré prišlo cez zákon a cez prorokov. Že on je tým vyvrcholením.
1: No ale prečo o tom nikomu nepovedali? Prečo oni zachovali mlčanie?
2: Boli nejaké skúsenosti, udalosti, ktoré potrebovali čas. Ktoré zadržiavali učeníci a niekedy aj Pán Ježiš v tajnosti. To je proste súčasť toho a treba ale povedať, že nie všetky boli takto utajené. Že niektoré boli úplne verejné, ale diali sa veci, ktoré aj Pán Ježiš tajil, aj učeníci až do určitého momentu. A mne sa zdá, že to má úplne jasnú logiku, že do momentu, kedy na to boli pripravení potom poslucháči aj iní zvonku. Že Boh má svoje časovanie, ktorému nevždy my vieme rozumieť.
1: A ako by sme na záver mohli zhrnúť tento príbeh a možno ho trochu prispôsobiť alebo pretransformovať pre dnešného človeka?
2: Kľúčovou zvestou tejto udalosti je svedectvo o tom, že Pán Ježiš Kristus je Mesiáš, že Boží syn, že on je vrcholom zjavenia, ktoré je viac ako zjavenie zákona, zjavenie prorokov a že on je tým, koho máme poslúchať, komu máme dôverovať. Pretože od neho závisí naše spasenie v večnosti.
1: Takže ďakujeme za toto vysvetlenie a ďakujem aj za rozhovor.
0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Tvoj sen stále žije. Ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 27. verš.
1: Ak máš pocit, že sen, ktorý si dostal od Boha, je dávno mŕtvy, prečítaj si toto. Oznámili mu, Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, verše 26 a 27. Jákob celé roky veril, že jeho milovaný syn s tými zvláštnymi snami je dávno mŕtvy. Nebola to však pravda. V starobe za ním prišli vozy naložené pokladmi, aby ho odviezli späť za synom, z ktorého sa medzičasom stal správca Egypta. Všimni si, že keď to Jákob počul prvýkrát, neveril im. Ak človek roky žije s pocitom porážky a zúfalstva, je ťažké veriť vo víťazstvo. Žiaden problém. Boh je trpezlivý. Bude na tebe naďalej pracovať. Preukáže svoju milosť a dobrotu takým spôsobom, že mu znovu začneš dôverovať. Keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Never tomu, že tvoj sen je mŕtvy a nikdy sa už nenaplní. A never ani tým, ktorí ti hovoria, že si už príliš starý na to, aby si sa dožil jeho naplnenia. Boh môže do posledných kapitol tvojho života vložiť o mnoho viac, ako do všetkých tých, ktoré im predchádzali. Vaši starci budú mávať sny. Boh je darcom snov a nie len, že ich dáva, on ich aj oživuje a dáva silu na ich uskutočnenie. Ešte nie je neskoro, nie si príliš starý. To, čo Boh urobil pre Jákoba, môže urobiť aj pre teba.

0: bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Príslovia, 10. kapitola, 9. verš.
1: Čo je podľa teba najdôležitejšou vlastnosťou pre niekoho, kto chce byť úspešný a zmeniť svet? Niekto by povedal, že je to inteligencia. Napokon, vo vedomostiach je sila, a to v mnohých ohľadoch. Podľa iných je potrebná charizmatická osobnosť, zanietené odhodlanie dobiť svet, ktoré sa prenáša aj na iných. Ďalšie tvrdia, že nutná je schopnosť porozumieť problému do hĺbky, starý dobrý zdravý rozum doplnený o prezieravosť. Biblia však hovorí, že najpodstatnejšou vlastnosťou potrebnou pre úspech je integrita. To je bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Kniha Prísloví, 10. kapitola, 9. verš. Bezúhonnosť alebo jej nedostatok sa skôr či neskôr u každého prejaví. Všetci sme sa už v živote stretli s ľuďmi s mimoriadnou inteligenciou, ale nulovým charakterom a vidíme, ako ich neskôr ich spôsoby vyradia z hry. Ďalší išli do toho s veľkým nadšením a zanietením, ale nie veľmi čestne a skončili rovnako. A rovnaký výsledok platí aj pre ľudí s veľkým prehľadom, ale nulovou integritou. Podľa slovníka je integrita kľúčová etická hodnota, ktorá sa týka poctivosti, pravdivosti a súdržnosti charakteru. Bezúhonnosť začína v tvojom privátnom svete. V tej oblasti, ktorú okrem teba pozná iba Boh. Potom sa prejaví v tvojom osobnom živote, v oblasti, ktorú odhalíš úzkemu okruhu dôverných rodinných príslušníkov a možno niekoľkým priateľom. Potom prichádza tvoj profesný život. Ľudia ťa tu poznajú podľa tvojho produktu, tvojej pracovnej morálky či tvojich zručností. A každý z nich si kladie tú istú otázku. Či sa ti dá dôverovať? A napokon sa tvoja integrita prejaví aj v oblasti verejného života. Preto sa ťa pýtam, ako si na tom s bezúhonnosťou?

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom zamyslení nad knihou Zjavenia. Budeme premýšľať nad druhou kapitolou. V tejto kapitole sú spomínané štyri zbory, ktoré naozaj existovali, ale pretože je kniha Zjavenia prioritne symbolickou knihou, tak ani veľmi nejde o tú históriu, čo to pre tie zbory znamenalo, toto Božie slovo, ale skôr o symboliku, čo to dnes znamená pre veriacich ľudí. Myslím si, že môžeme rozdeliť všetky Božie deti do takých tých siedmých skupín duchovného stavu, duchovného rozpoloženia. A teraz budeme čítať o štyroch z nich. Veľmi ma zaujala taká zmienka o prvej láske. Je to niečo, čo človek s radosťou prijíma, keď nachádza Pána Ježiša Krista. Keď vzplanie, keď robí pre Pána Ježiša Krista hlúposti, ale robí to s radosťou, robí to zo srdca. A žiaľ, potom niekedy prejdú roky a zostáva intelekt, zostáva presvedčenie a ten prvý náboj, tá prvá láska sa vytráca. Čiže toto je niečo, čo sa ma veľmi dotklo v tejto druhej kapitole a preto by som to chcel takto hneď na začiatku vyzdvihnúť, aby snáď niekto nestratil spasenie preto, že sa jeho viera, hlboká, osobná, živá viera zmenila na presvedčenie.

0: predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru. Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
1: Listy pána Ježiša pre cirkev obsahujú povzbudenie, ale aj napomenutie. Kristus pripomína, že vie o úprimnej viere svojich detí. Zároveň ale poukazuje na nedostatok v duchovnom živote, ktorý, ak sa nezaplní živou, nekompromisnou vierou, spôsobí veriacemu človeku duchovnú smrť. Pánove napomenutia poukazujú na fakt, že aj v modernom svete a dokonca aj v novozákonnej cirkvi existuje a prežíva modloslužba. Modlárstvom nie je soška, predmet, človek, ale porušený vzťah človeka k predmetom a ľuďom. Napríklad televízia všeobecne nie je zlá. Keď ale človek začne väčšinu času tráviť pred obrazovkou a vybrať si program plný smilstva a vrážd, potom začína byť pre neho televízia božstvom, ktoré stojí medzi Ježišom a jeho dieťaťom. Priateľstvo je vzťah k druhému človeku, ktorý je tiež pekný. Keď priateľ začne svojmu partnerovi prepačovať hriech a ospravedlňovať špinu, stáva sa tento vzťah kultický, postavený proti pánovi Ježišovi. Žiadny hriech nemôže byť ospravedlnený, kým nie je vyznaný, oľutovaný a kým sa v živote nezačne prakticky meniť na niečo lepšie. Kultické vzťahy uprednostňujú svojich vyvolených a zabraňujú povolaným slúžiť pánovi. Dnešná doba žije modloslužbou, ktorá sa často prenáša aj do cirkvi. Démon božstva môže začať prenikať do spoločenstva Božích detí len vtedy, keď opustia prvú lásku. Keď niekto príjme pána Ježiša, prežije radosť, vďačnosť za pomoc a spasenie, vytvorí sa vzťah medzi človekom a Bohom, takzvaná prvá láska. Tá môže postupom času zovšednieť, stratiť svoju vrúcnosť a oddanosť. V takomto prípade kresťan zostáva aj naďalej kresťanom, vie, čo sa pánovi páči a čo nie, ale jeho osobný vzťah k Bohu ochladol. Sú to otvorené dvere pre hriech a odpadnutie. V evanjeliách pán pripomína, že keď sa démon vráti do svojho domu a nájde ho čistý a vymetený, pozve 7 ďalších. Náš dom môže byť skutočne čistý a vymetený bez špín hriechu. Zároveň sa môže stať prázdnym, bez Svätého Ducha. Prebýva v nás Hospodin, alebo si len utešujeme svedomie čistotou svojho domu, svojou neosobnou vierou? Kristus vyzýva takýchto ľudí a spoločenstva. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a prvé skutky. Ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak neučiníš pokánia. Vyššie uvedený duchovný stav, variant Efes, býva úvodom k modernej modloslužbe. V čistom, vymetenom dome ešte nie je démon, ale už tam nie je ani Boží duch.

0: predstavenému zboru v Smirne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe, ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Smirna bolo prístavné mesto prekypujúce bohatstvom. Pán Ježiš tu mal spoločenstvo svojich detí, ktoré sa vyznačovalo chudobou. V Smirne mali veľký vplyv a moc Židia, ktorí prenasledovali Boží ľud. Možno aj preto trpel smirnianský zbor aj materiálnym nedostatkom. Prenasledovanie znamená aj zníženie počtu pracovných príležitostí, podrazy pri obchodovaní a výrobe. Niekedy je ľudskou reakciou na prenasledovanie aj utajovanie viery a zrádzanie Ježiša Krista. Kresťania v tomto zbore obstáli a Kristus ich povzbudzuje. Znám tvoje súženie, aj tvoju chudobu. Pán vie, odkiaľ pramení prenasledovanie a potupa. Vie presne, kto ubližuje jeho deťom. Svojich povzbudzuje. Ale si bohatý. Podiel na nebeskom kráľovstve je oveľa viac než úspech v živote. Cirkevné prenasledovanie vzniká tam, kde veriaci bezbožníci majú vplyv a moc. Počiatok prenasledovania kresťanov v Smirne bol cirkevného pôvodu. Znám aj rúhanie tých, ktorí hovoria, že sú Židmi, ale nie sú. Židovstvo bolo v tom čase najväčšou denomináciou, v ktorej sa uctieval Boh Hospodin. Žiadalo sa od nej, aby plynule nadviazala na učenie starého zákona učením pána Ježiša. Keďže ale zákonníci a farizeji trpeli pýchou, nedokázali sa vyrovnať s kontraverziami svojich názorov a učenia pána a Boh ich označil za pohanov, za ľudí, ktorí síce majú židovský pôvod, ale nie sú potomstvom Abrahámovým. Pre svoj vplyv mohli preniesť prenasledovanie z cirkevnej pôdy aj na pôdu sveta. Tlak proti Božím deťom v Smirne neskôr pochádzal aj od rímskeho cisára. Novozákonná modloslužba v cirkvi nesie so sebou aj prenasledovanie tých, ktorí sa snažia nekompromisne pridržiavať pána Ježiša. Spoločenstvo, kde sa potláča čisté biblické učenie mocou vplyvu veriacich bezbožníkov, je spoločenstvo, ktoré prežíva duchovný variant Smirna. Pre jednotlivca je veľmi závažnou otázkou, v akej polohe som ja. Som ten, ktorého pán povzbudzuje, alebo veriaci bezbožník? Súženie 10 dní sa niekedy vykladá ako 10 rokov prenasledovanie smirňanských kresťanov od cisára Trajána. Myslím, že táto predpoveď je v prvom rade zasľúbením, že pán nenechá pokúšať a trápiť svojich nad ich možnosť. 10 dní je málo, nie veľa. Ľudské súženie má Kristus pevne vo svojej moci. Krátky čas 10 dní znamená pre niekoho týždeň, pre iného možno aj rok, podľa množstva hrivien, ktoré človek prijal od pána.

0: predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
1: Balák bol moábsky kráľ, ktorý žil v dobe putovania izraelského národa do zasľúbenej zeme. V preklade znamená Balák pustošiteľ. Zo strachu pred izraelskými sa Balák spojil s Madiáncami a najal si Baláma, aby izraelským zlorečil. Meno Balám znamená zožierajúci. Balám nedokáže zlorečiť v Božom mene a namiesto toho dobrorečí izraelskému národu. Keďže bol ale veľmi zištným človekom, bažiacím po vplyve, sláve a mamone, zároveň radí Balákovi, aby získal Židov pre uctievanie kultu Bála Peoru, čím by stratili požehnanie od Hospodina. V tomto liste pán pripomína, že jeho slovo je dvojsečný a ostrý meč. Božie slovo má jasne odhaliť hriech a oddeliť dobré od zlého. Na jednej strane pán povzbudzuje, že vie o živej viere svojich detí, ale zároveň vie aj to, že tolerujú vo svojom strede tých, ktorí robia niečo podobné ako Balám. Veriaci ľudia, ktorí trpia novozákonnou modloslužbou, neznesú, aby niekto poukazoval na ich nedostatky a jasne zvestoval Krista so všetkým povzbudzovaním aj karhaním. Nemôžu sa ale v cirkvi priamo postaviť proti takýmto ľuďom a preto vymýšľajú v srdci plány, ako zoslabiť ich kázanie a vplyv tým, že im ponúkajú účasť na niečom, čo nie je celkom v súlade s Božím slovom. Tak ich spútavajú mocou hriechu, pre ktorý by už nemohli kázať jasne ako predtým. Na ich karhanie by totiž bolo možné povedať: veď aj ty si to urobil, veď sme to robili spolu. Učenie Balámove je veľmi nebezpečné, pretože je zákerné. Podporovať hriech alebo sa mu neprotiviť znamená udržiavať niečo, čo Kristus nenávidí. Tolerancia oproti hriechu a nedostatkom je taký stav, ktorý, ak sa rýchle nezmení, spoločenstvo duchovne zahynie. Variant Pergam vyžaduje pokánie. Ak sa ale pokánie a náprava nedostaví, príde proti hriechu bojovať sám Kristus svojim dvojsečným, ostrým mečom slova Božieho. Ľudská poslušnosť a prijímanie Božieho slova daruje človeku biely kamienok. V gréckom súde sa biely kamienok dával na znak oslobodenia od žaloby. Božie dieťa ho dostane na znak oslobodenia od žaloby diabla a od moci hriechu.

0: predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastíte. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. K tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Svadba Jezábel s Achabom, izraelským kráľom, znamenala dotvrdenie spojenectva medzi Týrom a Izraelom. Achab chcel tak vyvážiť nepriateľstvo Damašku oproti Izraelu. Tým, že sa Achab nedokázal spoľahnúť na Hospodina, voviedol medzi Božie deti Jezábel a dal jej moc kráľovny. Zaistil tiež, aby mohla v Izraeli uctievať svojho bála, Melkarta a Ašéru. Jezábel požadovala, aby jej bohovia mali rovnaké práva ako Hospodin. Týmto sa dostala do konfliktu s prorokom Eliášom. Mala panovačnú povahu, bola plná pýchy, čo sa prejavovalo aj tým, že nahovárala Achaba na zlé tak, aby to vyhovovalo jej zámerom. Na základe jej vplyvu sa Achab dopustil krádeže a vraždy. Jezábel písala listy, ktoré zapečaťovala Achabovou pečaťou. V jej živote je veľmi výrazný sklon k manipulácii druhých pre vlastný úžitok. Aj po smrti Achabovej mala ešte veľký vplyv, asi 10 rokov, pretože bola matkou Joráma, Achabovho nástupcu. Na konci Jezábelinho panovania zabil Jehu Joráma a Jezábel dal hodiť z okna. Bola pošliapaná koňmi a jej zvyšky zožrali psi podľa proroctva o jej konci. Pán Ježiš má oči ako plameň ohňa. Svojím pohľadom vidí všetko, aj skryté úmysly ľudí. Variant Tiatíry sa vyznačuje tým, že v spoločenstve existujú ľudia, ktorí sa snažia s druhými manipulovať podobne ako Jezábel. Kristus nepočuje len reč jazyka, ale vidí aj pohnútku srdca. Spoločenstvo môže rásť a skutočne môže byť posledných skutkov viac než tých prvých. Vyjadruje to duchovný rast. Je ale veľmi zlé dať sa manipulovať ľuďmi, ktorí sú zameraní na seba. Pán necháva čas na pokánie ľuďom, ktorí majú ducha Jezábel a zvádzajú iných na niečo, čo nemusí byť ani tak veľmi dobré, ale čo im vyhovuje. Takúto modloslúžbu Pán nazýva duchovným smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do súženia. Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu zla. Jezábel zneužívala rodinné vzťahy a budovala na nich svoj vplyv. Nie len ona, ale aj jej deti budú uvrhnuté do súženia, ak neučinia pokánie. Spoločenstvo Božích detí sa nedá budovať a pritom uprednostňovať priateľov a blízkych aj napriek tomu, že ich neuprednostnil Pán svojim obdarovaním. Keď niekto obstojí pred Pánom Ježišom, on mu vloží do úst svoje slovo, pred ktorým neobstojí žiaden pohan. Božie slovo, železný prúd, roztrieska každý ľudský hrad a rozborí každú istotu, ktorá nestojí na Ježišovi Kristovi. Úprimní veriaci dostanú rannú hviezdu, posolstvo, že je už blízko deň Pánov. Avšak nikto druhý nebude vládnuť železným prútom, ani nedostane rannú hviezdu, aj keby bol najnábožnejším človekom na celej zemi.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah

0: Zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Naša práca nevychádza z nádeje, že vďaka nej získame nejakú identitu. Pracujeme preto, aby sme svojou prácou oslávili identitu, ktorú sme dostali v Kristovi. Identita. Nepotrebujem hľadať sám seba. Nepotrebujem sa snažiť pochopiť zmysel svojho života ani toho, čo robím. Nepotrebujem dúfať, že získam vnútorný pokoj, ten pocit blaha, po ktorom túži každé ľudské srdce. Nepotrebujem dúfať, že ma niekto alebo niečo urobí šťastným a dá mi radosť. Nič z toho už nepotrebujem, pretože milosť ma spojila s tebou a ty si ma nazval svojim dieťaťom.
3: Veď aj s dedičstvom je to tak, že kým dedič nie je plnoletý, nie je to rozdielu medzi ním a sluhom, hoci mu patrí všetko. Musí poslúchať svojich poručníkov a správcov otcovho majetku až do času, ktorý otec určil. Takisto aj my. Ako nedospelí, boli sme vydaní všetkým mocnostiam a tlakom tohto sveta, ale keď nadišiel určený čas, poslal Boh svojho syna. Narodil sa ako každý iný človek. A ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť a tak, aby nás Boh mohol znova prijať za svoje deti. A keďže sme Božími deťmi, dal nám Boh do srdca aj ducha svojho syna, takže s ním môžeme volať Boha svojim otcom. Nie sme už otrokmi, ale Božími deťmi, a ako taký aj dedičmi jeho kráľovstva.
2: Galackým 4, 4 až 7.

0: tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Odpovedajúc Ježiš, riekol im: Myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 18, na ktorých padla veška v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Aj hľa, už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Na čo aj tú zem darmo kazí? On však odpovedajúc riekol mu: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím. Či by azda potom nepriniesol ovocie? Ak nie, vytneš ho.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 1. po 9. verš. Pilát raz nechal zmasakrovať galilejských pútnikov v chráme. Podľa Židov to bol Boží trest za ich hriechy. Ježiš hovorí: Nie. Jeho nie neznamená, že súvislosť medzi vinou a utrpením neexistuje. On však odmieta vysvetlenie, podľa ktorého za veľkým utrpením stojí veľká vina. Hoci pozabíjaní Galilejčania trpeli viac ako ostatní, neboli väčší hriešnici ako ostatní. Ako teda rozumieť tomu, čo sa stalo? Ako rozumieť tragédii v Siloe, pri ktorej zomrelo 18 ľudí z Jeruzalema? Aj dnešným tragédiám? Ako Božiemu varovaniu, ktoré patrí všetkým nám: Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ľudské tragédie nás nemajú viesť k tomu, aby sme špekulovali o hriechoch druhých, ale aby sme robili pokánie z tých vlastných. Inak sme na tom podobne ako ten neplodný fígovník v Božej vinici, ktorý bol súci len na vyťatie. Sice dostal ešte jednu príležitosť, ale už poslednú. Možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, vytneš ho. A tak sa aj stalo. Izrael ako neplodný fígovník bol vyťatý. Boží súd prišiel v roku 70, keď Rimania zničili Jeruzalem. Boh prichádza k stromu nášho života rok čo rok. Hľadá na ňom ovocie. Nad neplodným životom znie: Božie, vytni ho. Ale vinohradník sa zaň prihovára: Nechaj ho ešte tento rok. Každý rok je pridaný rok. Žijeme v nadstavenom čase, ktorý je nám daný na to, aby sme priniesli ovocie pokánia, plody zmeneného života. Možno na budúce prinesie ovocie. Možno áno, možno nie. Čo ak nie? Ak nie, vytneš ho. Boží súd je realita. To hovorí Ježiš. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Pane, pomôž nám pamätať na to, že raz aj čas milosti skončí.

Viera v nemožné. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. List Rimanom 4:20-21. Pavol má na mysli zvláštny dôvod, prečo vierou oslavujeme budúcu Božiu milosť. Jednoducho povedané, dôvod je ten, že viera, ktorá oslavuje Boha, je dôverou v Božiu moc a múdrosť, ktorá dokáže splniť všetky jeho sľuby. Pavol ilustruje túto vieru Abrahámovou odpoveďou na Boží prísľub, že bude otcom mnohých národov, hoci bol starý a jeho žena bola neplodná. Rímanom 4:18. Proti nádeji v nádeji uveril. To znamená, že napriek všetkým ľudským dôkazom o opaku mal vieru v budúcu milosť Božieho prisľúbenia. Neochaboval vo viere, keď považoval svoje staré telo za slabé. Mal asi 100 rokov. Alebo keď Sárino lono považoval za neplodné. Neprestal veriť v splnenie Božích zasľúbení, ale zosilnil vo viere, keď vzdával slávu Bohu, pričom bol úplne presvedčený, že Boh je schopný urobiť to, čo slúbil. Rímanom 4:19-21. Abrahámova viera bola vierou v Boží prísľub, že sa stane otcom mnohých národov. Touto vierou oslavoval Boha, pretože upozorňovala na všemohúce a nadprirodzené Božie zdroje, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto prísľubov. Abraham bol príliš starý na to, aby mal deti, a Sára bola neplodná. A nie len to. Ako sa dá urobiť z jedného alebo dvoch synov množstvo národov, o ktorých Boh povedal, že Abraham bude ich otcom? Všetko to sa zdalo úplne nemožné. Preto Abraham svojou vierou oslavoval Boha a mal istotu, že môže a urobí to, čo je ľudsky nemožné. Toto je viera, ku ktorej sme povolaní, že Boh pre nás urobí to, čo by sme my sami pre seba nikdy nemohli urobiť.

0: Potom učil v sobotu v synagóge. A tu aj hľa bola žena, ktorá 18 rokov bola posadlá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej: Žena, zbavená si svojej nemoci. Položil na ňu ruky a zaraz sa narovnala a oslavovala Boha.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 10. po 13. verš. Ježiš učí v synagóge. Medzi jeho poslucháčmi je aj žena, 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Má natoľko zdeformovanú chrbticu, že sa vôbec nemohla narovnať. Nepredstaviteľné utrpenie. Dlhé roky sa nemôcť spriamiť, vystrieť, narovnať. Stále zohnutá, stále zhrbená, stále skrivená. Na naše prekvapenie nachádzame túto chronicky dlhodobo chorú, ťažko skúšanú ženu v synagóge pri Božom slove. Má objektívny dôvod zostať doma. Nie, ona doma zostať nemôže. Ako dobre, že nie. Veď by sa pripravila o životnú príležitosť stretnúť sa s Ježišom, keď ju Ježiš zbadal. Ježiš ju vidí. On ani v zástupe poslucháčov v synagóge neprehliadne túto strápenú ženu. On má vždy oči pre potreby jednotlivcov, tak ako v tomto prípade. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju. Iniciatíva vyjde z jeho strany, z jeho súcitného, milosrdného srdca, ktoré vie o putách, ktorými je žena poviazaná a o ktorých nie len vie, ale aj chce pomôcť. A nie len chce, ale aj môže pomôcť. Preto jej povie: Žena, si oslobodená od svojej nevládnosti. A naozaj, položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Prvýkrát po 18 rokoch sa vystrie, narovná a zhlboka sa nadýchne k oslave Boha. Vyspieva Bohu svoje solo vďačnosti. Len oslobodení oslavujú, lebo oni spoznali Boha ako toho, kto narovnáva zohnutých. Žalm 146, 8. verš. A tu je on, vtelený Boh, ktorý prišiel narovnať zohnutých, ktorých zohol Satan. On prišiel vyslobodiť tých, ktorých Satan poviazal. On prišiel rozviazať putá zotročenému, spútanému Božiemu stvoreniu. A on dnes vidí rovnako ako vtedy. Vidí zohnutých, spútaných, telesne aj duchovne. A nie len vidí, ale aj volá k sebe. Tak, ako zavolal aj ženu. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju. Lebo len on môže vyslobodiť. Ako dobre, že tak aj robí. Pane, ďakujeme, že aj my sme ťa mohli spoznať ako toho, kto vyslobodzuje.

na čo je Boh hrdý. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Hebrejom 11:16. Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nehanbím sa volať sa tvojim Bohom. Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť hrdý na to, že sa bude volať mojim Bohom. Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená dvoma spôsobmi. Jeden dôvod je to, čo už urobil, a ten druhý, čo ešte urobí. Najprv si všimneme tento text. Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto. Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto, nebeské mesto, ktorého projektantom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11:10. Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom, je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak on pre nich. Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto. Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Slovo preto naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine, teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú, a síce nebeskej, kde prebýva Boh. Keď túžime po tomto nebeskom meste, po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa našim Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je našim Bohom. To je skvelá správa. Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil. A túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa našim Bohom.

0: Vtedy predstavení synagógy rozmrzení, že Ježiš uzdravoval v sobotu, odpovedajúc riekol zástupu. 6 dní je, v ktorých treba pracovať. Preto vtedy prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v deň sobotný. A pán, odpovedajúc mu, riekol: Pokrytci, či si v sobotu neodvezuje každý z vás vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? A táto dcéra Abrahámova, ktorú Satan mal poviazanú, hľa 18 rokov, či nemala byť zbavená toho puta v deň sobotný? Keď to povedal, zahambili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 10. po 17. verš. Na prvý pohľad sa zdá, že v synagóge sa nachádza len jeden pokrivený človek, žena so zdeformovanou chrbticou. V skutočnosti sa tam nachádzajú dvaja pokrivení. Tým druhým je predstavený synagógy. V Ježišovej prítomnosti sa totiž odhalí aj jeho pokrivenosť. A tá jeho je ešte horšia ako tá ženina. Ona je pokrivená.

pokrivená telesne, ale on je pokrivený duchovne. Ženina pokrivenosť je viditeľná, tá jeho je skrytá. Viditeľnou sa stane vo chvíli, keď Ježiš uzdraví ženu. Je pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu. Hnevá sa na Ježiša, ale svoj hnev si vyleje na zástupe. Na Ježiša si netrúfa. Na Ježišových poslucháčov však áno. Povedal zástupu: je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať. A nie v sobotný deň. V Ježišovom uzdravení vidí prácu, čiže porušenie prikázania o sobote. Ježiš ho však odhalí a s ním aj všetkých svojich protivníkov. Pokrytci. Čo to znamená, keď ho Ježiš nazve pokrytcom? Je to nadávka alebo urážka? Ani jedno, ani druhé. Je to duchovná diagnóza, ktorou je pokrytectvo. Podľa nich postarať sa o zvieratá v sobotu je dovolené. Pomôcť človeku v sobotu už nie je dovolené. Ale či práve sobota nemá slúžiť k Božej oslave? Či práve vyslobodenie človeka z pút satana nie je najlepší spôsob, ako osláviť Boha? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval. Niekedy potrebujeme jedno aj druhé. Prežiť zahambenie zo seba a prežiť radosť z Boha. Pane, prosíme, odhaľ aj našu pokrivenosť, aj naše pokrytectvo a uzdrav nás.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

púpavy. Zmizol posledný sneh, príroda sa začala prebúdzať k novému životu. Potoky žblnkotali, lúky nadobudli jasnozelenú farbu. Ľudia sa pomaly prechádzali po poliach. Tu a tam sa zastavili, zohli sa a čosi zbierali do papierových vrecúšok, ktoré niesli so sebou. Chodili krížom krážom po jemnej tráve, až kým nemali plné vrecúška. Čo to vlastne zbierali? Napokon, veď sneh sa len práve roztopil a nič ešte predsa nevyrástlo. Zrazu som si spomenul, čo mi povedala manželka. Tiež chcela ísť von zbierať malé výhonky púpavy. Prvé čerstvé lístky tejto rastliny sa výborne hodia na šalát, ktorý sa nielen doma, ale aj v reštauráciách servíruje ako jarná lahôdka, a to dosť draho. Vyšli sme si do jarného počasia, ktoré pôsobilo ako balzam. Prechádzali sme cez ešte mokré lúky. Bolo to jediné obdobie, kedy sme mohli zbierať púpavové listy. Za niekoľko týždňov z nich budú skutočné púpavy a celé lúky budú žiariť jasnou žltou farbou. Nikto ich už nebude môcť jesť, iba kravy na poliach. Prinútilo ma to uvažovať. Využívame príležitosti, ktoré nám Boh dáva, ako najlepšie vieme? Alebo váhame príliš dlho, pokiaľ jemné lístky zostarnú, zhorknú a nebudú viac použiteľné? Dnes máš využiť, ako najlepšie vieš, príležitosť, ktorú ti Boh dáva. Na čokoľvek dnes priložíš svoju ruku, urob to s celou svojou silou, pretože dvere, ktoré sú dnes otvorené, nemusia byť otvorené aj zajtra. Pane, daj mi odvahu vstúpiť do otvorených dverí a vidieť, čo je za nimi prv, než bude príliš neskoro.

koľko znamená dosť. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 14 a 15. Koľko spravodlivosti znamená dosť? Predstavte si na chvíľu svojho nepriateľa. Predstavte si ho priviazaného k stĺpu na bičovanie. Plecnatý muž s bičom sa obracia k vám a pýta sa: koľko šľahov? A vy zadáte počet. Bič plieska, tečie krv a trest je završený. Váš nepriateľ sa zväzie na zem a vy odchádzate. Ste teraz šťastnejší? Cítite sa lepšie? Našli ste pokoj? Azda na chvíľu, no čoskoro sa vynorí ďalšia spomienka, bude potrebné ďalšie bičovanie. A kedy to všetko ustane? Ustane to, keď začnete brať vážne Ježišove slová. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 6. kapitole, vo veršoch 14 a 15. Správaj sa ku mne tak, ako sa správam k svojmu blížnemu ja. Uvedomujete si, že presne toto hovoríte svojmu Otcovi? Daj mi to, čo ja dávam im. Udeľ mi rovnaký pokoj, ako ja udeľujem iným. Daj, nech sa teším z rovnakej tolerancie, akú ponúkam. Boh sa k vám bude správať tak, ako sa vy správate k iným. Chceli by ste trochu pokoja? Tak prestaňte znepríjemňovať život svojmu blížnemu. Chcete si užívať Božiu veľkorysosť? Tak buďte veľkorysí k iným. Chcete ubezpečenie, že vám Boh odpustil? Myslím, že viete, čo máte urobiť.

priveďte všetkých. Veď písmo hovorí, nik, kto v neho verí, nebude zahambený. Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. List Rimanom, 10. kapitola, verše 11 a 12. Ľudia majú sklon vyvyšovať sa a nálepkovať. Chlapec je viac ako dievča, alebo naopak. Bohatí sú viac ako nemajetní. Vzdelaní sú viac ako stroskotanci. Starousadlíci sú viac ako tí, čo prišli iba nedávno. A Židia sú viac ako pohania. V rannom období cirkvi sa medzi Židmi a pohanmi vytvorila nepreklenuteľná priepasť. Židia nemohli piť mlieko, ktoré nadojil pohan, ani jesť pohanské jedlá. Židia nemohli pomôcť pohanskej matke v hodine núdze. Židovskí lekári sa nemohli starať o nežidovských pacientov. Nejaký Žid nechcel mať nič dočinenia s pohanmi. Boli nečistí. Až na to, že samozrejme aj Ježiš bol Žid. A vďaka jeho rozhovoru s kanánskou ženou sa objavilo podozrenie, že chce nastoliť nové usporiadanie sveta. Jej dcéra zomierala a ona sa úpenlivo modlila. Ženiny predkovia však, ako inak, boli pohania. Ježiš odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Áno, pane, vravela ona. Ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 15. kapitole vo veršoch 24 až 27. Ježiš uzdravil jej dcéru a jasne dal najavo svoj postoj. Chcel radšej priviesť k sebe všetkých, než zavrieť pred niektorými dvere.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bohatstvo. Môj otec bol veľmi usilovný a pracovitý človek, ale priveľmi sa spoliehal na svoju silu a schopnosti. Božie slovo hovorí, nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum, poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Toto bol zrejme kľúčový verš v živote mojho otca, v ktorom zlíhával, lebo trikrát prišiel o celý svoj majetok. Prvýkrát tesne pred skončením druhej svetovej vojny, keď sme sa odsťahovali z Rumunska do Maďarska. O týždeň neskôr prišli Rusi a zatvorili hranice medzi oboma štátmi. Otec, ktorý už 5 rokov podnikal ako cestár, nechal v Rumunsku v Oradeji svoje stroje, náradia a materiály v hodnote asi 1,5 milióna rumunských lej, tedajších približne 4,5 milióna korún. Otec si pochopiteľne žiadal svoj majetok. Odpísali mu, že bol buržuj, vykorisťovateľ chudobných a následne mu všetko zhabali. 2 roky sme sa pretlkali v chudobe a biede, lebo nikde nedostal prácu. Ostali nám len postele, skrine a osobné veci, ktoré sme si priviezli pri sťahovaní. Otec bol húževnatý človek a dozvedel sa, že na Slovensku je práce dosť, tak sme sa presťahovali na Slovensko. Začal všetko odznova, celkom sa mu darilo, lebo po vojne všetky cesty boli rozbité. Kúpil si jednu starú vojenskú motorku, na ktorej jazdil a zabezpečoval stroje, náradia a materiály na výstavbu ciest. Mala si 30 zamestnancov a účtovníctvo si spravoval po večeroch sám. Prišiel ale víťazný február 1948, keď na Slovensku znárodnili všetky továrne a strategické podniky a o rok neskôr aj malých živnostníkov. Všetko mu zhabali a opäť ho vyhlásili za buržuja. Otec sa však nevzdával. Založil štátne dlaždiarske družstvo v Nitre. Keď sa mu začalo trochu dariť, prišiel rok 1953 a konala sa menová reforma. To znamenalo, že všetkým, ktorí mali viac ako 5000 korún, zamieniali koruny v pomere 1:50. Tak znovu prišiel o všetky svoje úspory. Vtedy už rezignoval. Pochopil, že sa musí uspokojiť s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Zrejme nebola Božia vôľa to, aby zbohatol. Božie slovo hovorí, požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenie. Bohatstvo nie je proti Božej vôli, on doprial svojim služobníkom Abrahámovi, Dávidovi, Šalamúnovi a aj iným veľké bohatstvo, ale nechcel, aby im bohatstvo prirástlo k srdcu. Chcel, aby vedeli dať jeho na prvé miesto vo svojich životoch. Pán Ježiš povedal, že bohatí ťažko vojdu do nebeského kráľovstva, pretože tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do rôznych pokušení, nesmyselných a škodlivých žiadostí, lebo milovať peniaze je koreňom všetkého zlého. Nemáme sa nadejať na neistotu bohatstva a byť namyslený, ale máme mať nádej na živého Boha, byť štedrý a zdielný, bohatý v dobrých skutkoch, lebo to je dobrý základ pre večný život.

otec. Často sa ma ľudia z rôznych náboženstiev pýtajú, aký je rozdiel medzi ich vierou a našou vierou, veď Boh je len jeden. Áno, Boh je len jeden. Je to náš Stvoriteľ a nebeský Otec. Rozdiel je len v tom, aký je náš vzťah medzi nami a našim nebeským Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Premietla som si to do každodennej reality. Všetci máme svojho biologického otca, ktorý nás splodil, ale nie všetci máme s ním rovnaký vzťah. Niektorí svojho otca vôbec nepoznajú, iní majú k nemu veľmi blízky vzťah. Mala som jednu kamarátku, ktorá mala so svojím otcom veľmi blízky a srdečný vzťah. Otec ju nikdy neodbil vetou, teraz nemám čas. Bol trpezlivý, vždy jej vedel poradiť, mohla sa s ním rozprávať o všetkom. Spolu sa smiali a keď jej bolo smutno, privinul si ju k sebe a potešoval ju. Trochu som jej aj závidela. Občas si pozriem reláciu Pošta pre teba a sledujem, ako ľudia túžia po svojich otcoch, túžia s ním mať osobný kontakt a spoznať ho, aj keď vyrastali v celkom slušnej adoptívnej rodine. Tak je to aj v duchovnej oblasti. Vyrastali sme v celkom slušnej rodine, ale inštinktívne túžime po svojom Stvoriteľovi a celý život hľadáme možnosť dostať sa do jeho blízkosti. Mnohí sa chcú dostať k nemu prostredníctvom rôznych pozemských vodcov, svätých alebo rôznych rituálov a mnohí to ešte viac komplikujú. Nesú kríž a nechajú sa ukrižovať, poškodzujú svoje telo a robia rôzne nesmysly len kvôli tomu, aby sa zapáčili svojmu nebeskému Otcovi. Pritom je to také jednoduché. Náš nebeský Otec nás totiž veľmi miluje a tiež túži po nás. Chce mať s nami osobný vzťah, chce, aby sme sa s ním o všetkom zdieľali. Aj keď to nevidíme, on sleduje náš život a pomáha nám. Chce nás usmerňovať a požehnať nás. Čaká len na to, aby sme sa rozhodli prísť k nemu. Poslal svojho jednorodeného syna k nám, aby nás uistil, že on je živý Boh a je tým istým, kým bol pri stvorení sveta. Chce, aby sme prijali jeho syna za svojho spasiteľa a pána, lebo len on je jediná cesta, po ktorej sa môžeme dostať k nemu. Poslal nám svoje slovo, aby sme vedeli v každej situácii, čo je dobré a čo je zlé, aby sme poznali jeho vôľu a vedeli sa správne rozhodovať. Poslal svojho Ducha Svätého, aby nás uvádzal do každej pravdy a naplnil nás láskou, radosťou a pokojom. Aby sa dotýkal nášho srdca a premienial nás na obraz jeho syna Ježiša Krista. Aby sa nás dotýkal svojou uzdravujúcou mocou a potešoval nás v každom našom súžení. Tak môžeme byť už tu na zemi v jeho blízkosti, môžeme cítiť jeho lásku, okúsiť jeho pomoc a ochranu a byť požehnaním.

Otcov bicykel. Spomenula som si na jednu udalosť detstva, keď som mala asi 5 rokov. Bývali sme v jednej izbe a kuchyni, vtedy 5 detí a rodičia. V izbe boli 3 postele a skrine, v prostriedku izby bol jeden stôl a stoličky. Jeden kút bol ale vyhradený pre otcov bicykel. Bol to dôležitý dopravný prostriedok, otec jazdil na ňom do roboty. V zime, keď mal menej roboty, vtedy pracoval ako dlaždič, otec ten bicykel rozobral, každú súčiastku petrolejom očistil a potom ho opäť poskladal. Problém bol, že z toho bicykla zázračne nejaké súčiastky vždy zostali. Rozčulovalo ho to, lebo nevedel, či sa bez tých súčiastok bicykel nerozpadne, a preto ho znovu rozobral a poskladal. Zamyslela som sa v súvislosti s touto udalosťou nad Žalmom 139. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to dobre viem. Hospodin nás obdaril múdrosťou a tvorivosťou a iste sa teší, keď vidí, že sa nám darí. Ako je to ale s deťmi, ktoré sa narodia postihnuté? Že by Hospodin na niečo zabudol ako môj otec, keď skladal ten bicykel? To určite nie. Veď je napísané, a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Boh svoje dielo požehnal, ale človek sa porušil a privolal na seba kliatbu. Druhé prikázanie hovorí, Boh navštevuje neprávosť otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia a činí milosť tisícim tým, ktorí ho milujú. Keď sa Daniel modlil, vyznával hriechy otcov i celého národa. Hrešili sme a činili prevrátenie, páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa. Odvrátili sme sa od tvojich súdov. Preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v zákone. A Jeremiáš vyznáva v modlitbe hriechy svojich predkov. Ležíme vo svojej hanbe, lebo sme hrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až do tohoto dňa, a nepočúvali sme nahlas Hospodina nášho Boha. Teda ako je to s nami? Sme pod zlorečením alebo pod milosťou? Keď sme prijali Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, platí pre nás slovo, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aká úžasná správa! Každú kliatbu za naše hriechy vzal Pán Ježiš na seba.

práca. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Adam dostal úlohu od Hospodina i hneď po stvorení. Mal pomenovať všetky živé bytosti, ktoré Boh stvoril. Boh stvoril aj ženu, pomoc Adamovi, ktorá mu bola rovná. Keď zhrešili a boli vyhnaní z raja, Boh povedal Adamovi: "V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš." Teda práca je príkaz od Pána Boha. Je práca fyzická, duševná a duchovná. Fyzickou a duševnou prácou si zabezpečujeme svoje živobytie. Duchovnú prácu väčšinou robíme z lásky k Pánu Ježišovi. Duchovná práca môže byť ale aj honorovaná. Keď Pán Ježiš posielal svojich učeníkov kázať evanjelium, povedal im, aby si nič so sebou nevzali, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nech sa zaoberáme akoukoľvek prácou, máme ju robiť čestne a svedomite, aby aj prostredníctvom našej práce bol oslávený Pán. Božie slovo hovorí: "Všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu." Pán Ježiš povedal Židom, ktorí ho chceli zabiť pre uzdravenie chorého človeka v sobotu, že jeho otec pracuje až dodnes, preto aj on pracuje a robí iba to, čo vidí robiť svojho otca. Zodpovednosťou každého rodiča je naučiť svoje deti pracovať. Keď je otec zodpovedný, usilovný, čestný a spravodlivý, je veľkým vzorom aj pre svoje deti. A keď je k tomu ešte aj trpezlivý a vie svojim deťom ukázať, ako treba pracovať, v dospelosti budú konať podobne ako ich otec. Žena má podľa Biblie dozerať na chod a mravy svojej domácnosti. Má byť usilovná, bohabojná a konajúca dobré skutky. Žena býva obyčajne srdcom rodiny a pokiaľ má malé deti, pracuje niekedy aj 24 hodín denne. Väčšinou sa ona stará o pokrm pre celú rodinu, bdie pri chorých deťoch a je príkladom v láskavosti. Božie slovo hovorí, že kto nepracuje, nech ani nie je. Pán Ježiš nazval lenivého sluhu zlým sluhom, neužitočným, ktorého nechal vyhodiť do vonkajšej tmy. Ja som mala veľmi usilovných a pracovitých rodičov. Nakoľko otec často pracoval mimo miesta bydliska, všetká zodpovednosť za chod domu a výchova detí pripadla mamičke. Bola láskavá a trpezlivá, naučila nás všetko, čo ona vedela. Od malička nás zapriahla do každej práce pri dome. Ako deti sme mnohokrát prácu ofrflali, no neskôr, keď sme dospeli, boli sme jej za všetko vďační. Otec bol tiež pracovitý, veď postarať sa o 9-člennú rodinu nebolo vždy jednoduché. Niekedy sa mu darilo viac, no kedy menej, no nehanbil sa za akúkoľvek prácu. Ďakujem Pánu Bohu za svojich rodičov, neviem, či som dosiahla ich úroveň. To bude musieť posúdiť Pán. Veriaci človek má pracovať aj duchovne. Máme s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení, bez reptania a bez pochybovania, ako bezúhonné deti Božie. Máme byť pevný a nepohnutelný, rozhojňujúci sa vždy v diele Pánovom, vediac, že naša práca nie je márna v Pánovi.

Láska. Bola som navštíviť svoju známu, ktorá v tých dňoch oslavovala svoje 80. narodeniny. Všade na stenách mala povešané obrazy svätých a vo vitríne stáli sošky v takom rade, ako my za socializmu na kubanské pomaranče. Tak, ako sa roznecoval duch Pavla apoštola v Aténách, tak som aj ja cítila veľký nepokoj. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi. Trochu urazene mi vyčítala, že sa robí múdrejšia ako ich pán farár, ktorý im káže v kostole. Vytiahla som svoju Bibliu, aby som jej ukázala, že všetko, čo jej hovorím, je tam napísané. Povedala, že aj ona číta Bibliu. Poprosila som ju, aby mi priniesla svoju Bibliu. Priniesla svoju modlitevnú knižku. Spýtala som sa jej, či nemá inú. Povedala, že má ešte Sväté písmo. Vysvetlila som jej, že to je tá Biblia, z ktorej som jej čítala, a vyhľadala som tie verše v jej Biblii. Bola prekvapená a spýtala sa ma, akej som viery. Vysvetlila som jej, že viera je len jedna, ale že ja chodím do spoločenstva baptistov. Bola zhrozená a spýtala sa ma, či sú to tí, čo sa milujú navzájom. Povedala som, že áno. A to každý s každým? Spýtala sa ma pohoršene. Pochopila som, kam mierí, a vyhľadala som jej z Biblie Ježišové slová. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Vysvetlila som jej, že sú tri formy lásky. Eros, filio a agapé. Teda sexuálna, priateľská a Božia láska. My sa máme milovať tou Božou láskou. Božia láska je nesebecká, bezpodmienečná a obetavá. Veriaci človek má byť milosrdný a má mať vo svojom srdci túžbu privádzať ľudí k pánu Ježišovi. Božie slovo hovorí, že láska nech je nepokrytecká. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, úcte jedni druhých predchádzajúci. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať. Láska nerobí bližnému zlého, a teda plnosťou zákona je láska. Cirkev je Boží chrám, ktorého základom je Pán Ježiš Kristus. Bratia a sestry sú stavebnými kameňmi tejto stavby a pojivom medzi nimi je láska. Ak spojivo zoslabne, postupne sa rozpadnú aj kamene, vzniknú otvory, kadiaľ sa dostane nepriateľ do chrámu. Tak je to aj v duchovnom poňatí. Ak zoslabne alebo sa naruší láska medzi bratmi a sestrami, postupne sa otvárajú dvere diablovi. A diabol sa teší, že môže vsadiť do srdc miesto lásky, žiarlivosť, podozrievanie, nevraživosť, pýchu, až nenávisť a narušiť tým Božie dielo. Pretože cirkev je telo Kristovo. Diabol sa teší, že môže znovu bičovať telo Kristovo, ako pred ukrižovaním. Každá nevraživosť môže spôsobiť rozkol v cirkvi a to je prvoradá úloha diabla. Preto nedávajme miesto diablovi. Ježiš prišiel, aby zničil skutky diablové. Preto nám dal ten príkaz, aby sme sa milovali navzájom.

Radosť. Radosť v srdci je Božím darom. Láska, radosť a pokoj patria medzi ovocie Ducha Svätého. Preto tam, kde sú tieto dary, prebýva aj sám Duch Svätý. Hovorí sa, že klauni majú obyčajne hlboký smútok vo svojom srdci. Zabávajú, aby tento smútok ukryli. Tak nejak to bolo aj so mňou, kým som sa neobrátila. Bola som veselá, vedela som sa baviť s ľuďmi okolo seba, vedela som sa aj zasmiať, obzvlášť, keď som sa po pohári vína trochu uvoľnila. Hlboko v srdci som bola ale veľmi kritická až nevraživá. V srdci som mala hlboký smútok a nepokoj. Nikdy som nebola s ničím spokojná a svoje neúspechy som pripisovala iným. Nemôžem povedať, že som sa po obrátení zmenila i hneď. Bol to dlhodobý proces a zápas na kolenách, kým ma Pán Ježiš formoval a zbavoval starých návykov. Jedno sa ale stalo i hneď. Zrazu som spoznala samú seba. Vedela som, čo je vo mne zlé a čo sa nepáči na mne Pánu Ježišovi. Vedela som aj to, že nechcem už viac žiť tak, ako som žila dovtedy. Pokorila som sa pred Bohom, vyznávala som svoje hriechy a zlíhania a prosila som Ducha Svätého, aby zmenil moje srdce a zmýšľanie. Už som poznala ovocie Ducha Svätého a keď som v srdci pocítila nepokoj, smútok či hnev, vedela som, že som niekde zlyhala. Keď je človek úprimný pred Bohom, Duch Svätý mu zjaví, kde nastala chyba. Nechcem tým povedať, že už som dokonalá, ale spoznala som, aké je mať vo svojom srdci Ducha Svätého. Práve láska, radosť a pokoj ho sprevádzajú. Podľa Božieho slova je radosť Hospodinová našou silou. Skutočne to tak prežívam. Keď mám radosného ducha, všetky prekážky prekonávam ľahšie a viem sa radovať aj popri všetkom svojom súžení. Božie slovo hovorí, svetlo sa seje spravodlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Radosné srdce obveseluje tvár a je aj výborným liekom. Skúsila som to sama na sebe. Človek s radosťou v srdci znáša aj bolesti s humorom. Tak ako apoštol Pavol, túžim s radosťou dokonať svoj beh a službu, ktorú som prijala od Pána Ježiša. Lebo vo večnosti bude okrem lásky aj radosť a pokoj.

Motýl. Pozorovala som motýla v drevárni na okne. Zrejme sa chcel uchýliť pred horúcim letným slnkom do chládku. Dvere boli trochu privreté a tak sa mu zdalo okno najsvetlejšie. Trepotal krydielkami a zo všetkých síl sa snažil nájsť niekde východ von. Zrejme už pochopil, že je vo väzení a prirodzene sa mu žiadalo svetla, slobody a čistého vzduchu. No čím ďalej, tým bol unavenejší a už skoro rezignoval. Bol krásny, jeho zamatové krydielka boli pestrofarebné, tvar dokonalý. Farby boli zladené ako najlepším maliárom. Opatrne som ho chytila a pustila na slobodu. Dívala som sa na neho, aký je šťastný, že je opäť na slobode. Zamyslela som sa. Možno sa ešte pred chvíľou šantili a naháňali so svojou družkou. Sadali z kvetu na kvet a pili sladký nektár. Stačil len jeden chybný moment a skoro ho to stálo život. Ja som na tom bola podobne. Hoci som nemala bezstarostné detstvo, bola som veselá, šantila som, nič pre mňa nebolo nemožné. No stačilo jedno nesprávne rozhodnutie a všetko sa v mojom živote zmenilo. Rozhodla som sa ísť do sveta, povedala som pánovi, že život veriacich sa mi zdá nudný a nenormálny. Bola som mladá a zdravá, chvíľu to šlo aj bez Boha. Bola som až krčovite veselá. Zistila som, že som sa dostala do pasce, až keď som videla okolo seba len samú tmu. Začala som hľadať svetlo, srdce mi trepotalo ako krídla toho motýla. Túžila som po svetle a slobode. Bez pána Ježiša to ale nešlo. Potrebovala som jednoducho vysloboditeľa ako ten motýl. Ježiš prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Mnohokrát si tú slobodu nevážime a koketujeme so svetom. Božie slovo nás napomína. Nemilujte svet ani veci, ktoré sú vo svete. Stojte v slobode, ktorou vás Kristus oslobodil. Svet vám sľubuje slobodu, ale oni sú sami otrokmi sklamaní.

Život viery. Zlé skúsenosti obyčajne človeka poznačia. Pri rozhovore s inými sa stáva pochybovačný, podozrievavý, vo všetkom hľada zlý úmysel, stáva sa negativistický. Podobne som to aj ja tak prežívala po rozvode. Mala som problém komunikovať s ľuďmi. Po prvej vete som striehla, kto je zač. Súdila som a moja myseľ pracovala, čo asi tak odo mňa chce. Keď som začala čítať Bibliu, Božie slovo ma oslovovalo. Pán zasľúbil, že odstráni to kamenné srdce z mojho tela, dá mi srdce mesité a sľúbil mi aj nového ducha. Hanbila som sa za svoj predchádzajúci život a uvedomila som si, ako veľmi potrebujem nové srdce a nového ducha. Prosila som Pána, aby ma naplnil svojim Duchom Svätým a dal mi pozitívne myslenie, aby som videla ľudí jeho očami. Pri čítaní príbehu o Dávidovi a Goliášovi som si uvedomila, že pozitívne myslenie je životný štýl, je to život viery. Dávid bol vychovaný tak k poslušnosti voči Bohu, ako aj voči svojim rodičom a pri tom všetkom mal aj veľkú vieru. Nebal sa postaviť proti levovi ani medveďovi, lebo vedel, že Boh je s ním. Nebal sa ísť ani proti Goliášovi, šiel predsa proti nemu v mene Hospodinovom. To nebol pokus, bola to istota, bola to viera. Nepovedal, ani si nepomyslel, no uvidíme, či mi Boh pomôže. Za podobný postoj bol Mojžiš potrestaný tak, že nevošiel do zasľúbenej zeme. Dávid sa netriasol a nepovedal, Bože, pomôž mi, ty vidíš, že som slabý a chatrný oproti Goliášovi. Dávid jednoducho oznámil Goliášovi, že mu ho Hospodin vydá do rúk, že mu zotne hlavu a jeho telo dá nebeským vtákom. To nebola len veľká viera, to bola istota, presne tak sa to aj stalo. Bol to jeho životný štýl. Po znovu zrodení ma Duch Svätý naplnil láskou, radosťou a pokojom. Dal mi vieru do srdca a istotu spasenia. On ma učí milovať svojich blížnych a mení moje zmýšľanie. On ma učí vidieť ľudí očami Pána Ježiša. Berie z môjho srdca strach a naplňa ma istotou, že je stále so mňou. Žiaľ, aj dvere nového srdca môžu občas zavrzgať. Preto ho prosím o nové pomazanie a čerstvý olej Ducha Svätého, aby som vedela žiť ako Dávid, životom viery.

vtáci. Pod striežkou pred kuchyňou si urobili vtáci hniezdo. Boli to žltochvosti. Dívala som sa na ne každý deň cez okno, keď som sedela za stolom. Mala som z nich veľkú radosť. Boli krásni, sadali si najprv na múrik naproti, natriasali ten svoj žlto-oranžový chvostík, obzerali sa a keď zistili, že im nič nehrozí, leteli do hniezda. Najprv nanosili suchú trávu a keď bolo hniezdo hotové, nosili páperie, ktorým svoje hniezdo vystlali. Potom som už videla lietať iba jedno vtáča. Dovtípila som sa, že samička už sedí na vajíčkach. Samček usilovne lietal ďalej a nosil tentokrát len samé dobrodky, húsenicu, muchu či červíka. Zrazu som videla, že dobrodky už nosia obaja. Šla som sa pozrieť, čo sa deje. Zacmukala som ústami a v hniezde sa objavili 4 hladné otvorené zobáčiky. Vitajte, povedala som im. Tak už ste na svete. Rodičia sa usilovne starali o svoje potomstvo celý deň. Vtáčiky rástli a začali švitoriť. Žiaľ, všimla si to aj susedová mačka. Zbadala som ju, ako ich pozoruje, a zahnala som ju preč. Jedno ráno pri raňajkách som sa dívala von oknom a vtáčiky som už nevidela. Dovtipila som sa, čo sa stalo. Vyšla som von a zhrozila som sa. Hniezdo bolo dokmásané na zemi a okolo bola samá krv. Mačka ich stiahla a zožrala. Bolo mi do plaču, nemohla som sa sústrediť ani na rannú modlitbu. Pán mi pripomenul jeden verš z Biblie. Buďte triezví a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor pevný vo viere. Zamyslela som sa nad tým slovom. Aj my sme ako také Božie vtáčatka. Postavíme si dom, byt, založíme si rodinu a usilovne pracujeme, aby naše deti rástli a zosilnili, krmíme ich všelijakými dobrodkami. Ochraňujeme ich a učíme ich, aby sa raz stali dospelými a vyleteli z hniezda. Božie slovo ale hovorí, že diabol nás obchádza a hľadá, ako by sa k nášmu srdcu dostal. Zo začiatku to medzi deťmi býva iba malé klamstvo, sebectvo, zvady medzi súrodencami, neposlušnosť či reptanie. Deti veriacich rodičov majú dvojakú ochrannú sieť okolo seba. Modlitbu rodičov a Božie zasľúbenia. Svojím správaním môžu ale poškodiť tieto siete a stávajú sa ľahkým terčom pre diabla. Diabol sa k nám približuje s taktikou a úskočnosťou, lstivo. Každý hriech, ktorý nevyznáme a neolutujeme, rastie a množí sa. Preto nás Pavol apoštol napomína, aby sme si obliekli celú výzbroj Božiu, aby sme mohli obstáť. Slovo Božie je mečom ducha a odráža útoky diablové. Je dobré poznať Božie slovo, aby sme s ním mohli šermovať, keď nás bude chcieť diabol zožrať. Keď vyznávame svoje hriechy, Pán je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil a očistil nás od každej neprávosti.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Manželstvo kresťana s neveriacim. Poslucháči sa na nás obracajú s mnohými náročnými otázkami. Ďakujeme, že nám ich posielate.

počúvate a ďakujeme za vašu trpezlivosť, pretože sa snažíme spracovať čo najviac z nich. Jedna z nich je nasledovná. Zaujímalo by ma, aký by mal byť postup cirkvi, keď si kresťan vedome berie za manžela neveriaceho. Veriaci bol vopred varovaný a napriek tomu pokračoval vo vzťahu a manželstvo bolo formálne uzavreté. Ako by cirkev mala reagovať na tento stav?

Aby sme na to mohli odpovedať, objasníme si, aké hriechy robí vyznávajúci veriaci, keď odmietne radu starších cirkví a vezme si za manžela neveriaceho. Spomeniem len tri základné druhy hriechov, je ich viac, ale pre ich závažnosť spomeniem aspoň niekoľko. Poprvé, vyznávajúci veriaci sa vzpiera a búri proti výslovnému Božiemu príkazu novej zmluvy. Pavol v 1. liste Korinským, 7. kapitole, 39. verši hovorí: žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v Pánovi. Iba v Pánovi znamená len s človekom, ktorý je v Pánovi, veriaci, Ježišov nasledovník. Ak je toto poučenie veriacemu človeku jasne vysvetlené a veriaci človek odmieta poslušnosť tomuto príkazu, koná v otvorenom rozpore s učením apoštolov a Boha. Po druhé, dôležitejšie je však to, a v tom je jadro problému, že veriaci, ktorý sa rozhodne uzavrieť manželstvo s neveriacim, ukazuje, ako hlboko je ohrozená láska veriaceho ku Kristovi. Ježiš v podstate povedal: ak ma nemiluješ viac ako svojho najbližšieho človeka, nie si ma hoden. Matúš 10. kapitola, 37. verš. To je veľký nárok, ktorý Ježiš kladie na naše srdce. Ak sa však veriaci teší z prítomnosti, priateľstva a intimity človeka odmietajúceho Krista viac ako z prítomnosti a spoločenstva s Kristom, jeho viera a láska k Ježišovi je spochybnená. Spochybňuje ju Ježiš, nie ja. V tom spočíva najhlbší problém, ako môže srdce veriaceho človeka prijať Ježiša ako svoj najvyšší poklad a odmietnúť jeho slová a miluje viac toho, kto nemá vieru a lásku k najcennejšiemu pokladu veriaceho? Pre mňa je to nepochopiteľné. Po tretie, ak verní vedúci v cirkvi s láskou vysvetlili veriacemu Božiu vôľu založenú na Božom slove a povedali mu, aby z poslušnosti voči Kristovi si nezačínal s týmto manželstvom, ktoré je proti Božej vôli, potom je toto manželstvo nielen vzburou proti výslovnému biblickému príkazu a nielen prejavom modlárskeho srdca, ktoré kladie človeka nad Krista, ale je to aj odvrhnutím autority starších zboru, ktorú Boh dal, aby chránila ovce pred hriechom. Tieto tri body uvádzam na úvod preto, aby to, čo ešte poviem, bolo založené na týchto dôležitých základných bodoch. Poslušnosť v láske. Ak starší zboru prosia, modlia sa, učia a napomínajú, potom ak je to všetko odmietnuté, je potrebné veriaceho dať do zborovej kázne alebo vylúčiť členstva v cirkvi, ak uzavrie takéto manželstvo. Cieľom tohto vylúčenia je napomenúť neposlušného veriaceho, prebudiť a obnoviť jeho vzťah k Bohu, aby získal kajúce a poslušné srdce. Mnohí ľudia neberú Bibliu vážne, sú nahnevaní na cirkev, ktorá berie Bibliu tak vážne, ako hovorím. Mnohí vyznávači kresťanstva by dnes považovali takéto vylúčenie skôr za škodlivé než užitočné. Nazývajú ju netoleranciou, dokonca nenávisťou. Robia to však iba preto, lebo svoju vlastnú múdrosť povyšujú nad múdrosť Božiu. Svoj názor odôvodňujú tým, že sa budú snažiť neveriaceho v manželstve získať pre Krista. Možno ak ich príjmete do cirkvi ako členov, alebo ak si jedného z nich ponecháte ako člena, stane sa neskôr ním aj ten druhý. Dokonca aj rodičia alebo priatelia takýchto ľudí, ak nestoja pevne na biblických základoch, budú tvrdiť, že sa nebudú dať získať pre Krista tým, že ich vylúčite z cirkvi.
budú sa hnevať. Neveriaci vás nazvú netolerantnými a nenávistnými a budú tvrdiť, že to neposlúži k spáse, ale k odsudzeniu. Na to musia byť starší zboru pripravení. To však rozhodne nie je to, čo učí Biblia. V druhom liste Tesalonickým 3. kapitole 14. a 15. verši a v prvom liste Korinským 5. kapitole 4. a 5. verši Pavol uvádza možnosť a túžbu, že prostredníctvom takéhoto svätého odmietnutia budú ľudia v skutočnosti spasení a ich vzťah s Bohom sa môže obnoviť. Vo svojej kazateľskej službe som sa už stretol s tým, že cirkevná disciplína má práve takýto účinok. Vedúci cirkvi musia byť pripravení na to, že ľudia, ktorí si myslia, že vedia lepšie ako apoštoli milovať ľudí, ich budú osočovať. Obnovenie pokánia. Jednou z ďalších dôležitých otázok, na ktoré treba odpovedať je, ako vyzerá pokánie a duchovná obnova v takejto situácii. Neznamená to, že manželstvo je neplatné, je to naozaj manželstvo, ale manželstvo, ktoré nemalo byť uzavreté. Teraz, keď už bolo uzavreté, nemalo by byť zrušené, malo by byť posvetené. Apoštol Pavol sa rovnako jasne vyjadruje o tom, že veriaci by sa nemal rozvádzať s neveriacím, ako aj o tom, že by s ním nemal uzavierať manželstvo. Takže pokánie z hriechu pri uzatváraní manželstva s neveriacím neznamená rozvod manželstva. To, čo zahŕňa, je zmena srdca, nie zmena manželstva. Malo by ísť o úprimnú ľútosť nad neposlušnosťou voči Božiemu slovu. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v Pánovi. Prvý list Korinským, 7. kapitola, 39. verš. Malo by dôjsť k priznaniu hriechu a pokániu, že srdce nebolo verné voči Bohu, keď v náklonnosti uprednostnilo človeka pred Kristom. Malo by tam byť zrejmé pokánie a ľútosť toho, že sme odmietli rady Božích vodcov v cirkvi. Všetky tieto zmeny sú možné, kým manželstvo zostáva neporušené. Muž alebo žena, ktorí zostávajú v takomto manželstve, môžu neveriacemu manželovi povedať tieto slova. Moja obnovená láska k Ježišovi a to, že si Krista cením ako svojho pána a spasiteľa viac ako teba a moja túžba byť opäť súčasťou Kristovho ľudu a moja ľútosť nad mojim hriechom, keď som sa oženil s tebou ako neveriacou, neznamená, že som ťa prestal milovať alebo že ťa chcem opustiť. Máme zmluvu, kým nás smrť nerozdelí a mám ju v úmysle dodržať. Moja obnovená viera však znamená, že teraz viem, ako ťa milovať lepšie. Chcel by som ti to ukázať a dúfam, že ty ma budeš milovať tiež. Či to neveriaci manželský partner príjme, nevieme. Ale je to možné a to je cieľom zborovej kázne a za to sa modlím.

0: A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddán Aramu a požehnal ho. I riekol mu Boh, tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izrael bude meno tvoje. Vtedy ho nazval Izraelom. Potom mu riekol Boh, ja som Boh všemohúci, rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril.
1: Genesis, 35. kapitola, 9. až 13. verš. Čo čaká človeka, keď sa vráti späť k Bohu? Požehnanie. Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddán Arama a požehnal ho. To požehnanie spočíva v slove, ktoré Boh hovorí. Pritom Boh Jákobovi nič nové nehovorí. Jákob už všetko raz počul a predsa. Keď Boh opakuje to isté, čo už raz na Jákobovu adresu povedal, vychádza tým v ústretí jeho najväčšej potrebe. Veď čo je najväčšia potreba človeka, ktorý sa načas vzdialil od Boha a opäť sa k nemu vrátil späť? Počuť a byť uistený o tom, že všetko, čo platilo v minulosti, platí aj dnes. Že z Božej strany sa vo vzťahu k nemu nič nezmenilo. Inak povedané, človek, ktorý sa vráti späť k Bohu, potrebuje byť nanovo uistený o svojom spasení. O tom, že mu bolo odpustené, že ho Boh prijal na milosť a že s ním aj naďalej počíta. Tak ako je to medzi Jákobom a Bohom? Zmenilo Jákobovo zlyhanie niečo na Božom vzťahu k nemu? Pri Jákobovom obrátení mu Boh dal nové meno, Izrael, na znamenie, že sa z Jákoba stal nový Boží človek. Ale platí to stále? Aj teraz, po všetkom tom, čo sa stalo? Boh hovorí, dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz už nebudeš sa volať Jákob, budeš sa volať Izrael. Z Božej strany sa nič nezmenilo. Jákob stále patrí Bohu. Ale čo zasľúbenia, ktoré mu Boh daroval pred mnohými rokmi v Bételi? Nezrušil ich Boh kvôli Jákobovmu zlyhaniu? Boh hovorí, ploďte sa a množte sa. Z teba postane národ, ba spoločenstvo národov, aj králi vzídu z tvojich bedier. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe. Dám ju aj tvojmu potomstvu. Ani na Božích sľuboch sa nič nezmenilo. Pre Jákoba platia aj naďalej. Ten, kto sa vráti späť k Bohu, je nanovo uistený o svojom spasení aj o platnosti Božích zasľúbení. V tom je to požehnanie. Uistenie, že z Božej strany sa nič nezmenilo. A ani sa nikdy nezmení. Ako dobre. Pane, aká premáhajúca je Tvoja vernosť voči nám neverným. Ďakujeme Ti.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, moja ďalšia otázka na teba znie, môže byť filozof kresťanom a zase naopak kresťan filozofom?
2: Na toto znovu nie je jednoduchá odpoveď. Je veľmi dôležité si povedať, čo myslíme pod pojmom filozofia. Ak filozofiou máme na mysli to, čo ten názov alebo to slovo hovorí, filozofia, teda že mám rád múdrosť, tak múdrosť o Ježišovi je napísané v 1. liste Korintianom, že Ježiš sa pre kresťanov, teda pre nás, stal múdrosťou. Máme radi Ježiša? Máme radi múdrosť. Ježiš nám dáva životnú múdrosť, dáva nám schopnosť myslieť, dáva nám schopnosť poznať neviditeľného, dáva nám všetko, čo potrebujeme pre život. Takže samozrejme, že toto je definícia, ktorú pravdepodobne budeme cítiť, že to nejako nesedí. Hej? Že teda filozof je ten, kto miluje Ježiša. To slovníkovo nesedí. Hej? Preto toto uvádzam len ako príklad, že keby sme to slovo trošku tak akože pritiahli za vlasy, alebo tak akože znásilnili trochu to slovo, tak áno. No ale ak filozofiou rozumieme, že ide o poznanie, ktoré je založené na všeobecne prístupnej skúsenosti a na racionálnom myslení bez zjavenia. Hej. Keď hovorím všeobecne prístupná skúsenosť, tak chcem povedať, že na skúsenosti, ktorú má každý človek, ktorý nie je prorokom, nie je apoštolom, nemá od Boha žiadne zjavenie a tak ďalej. To je všeobecne prístupná skúsenosť. Teda vidím, hmatám, čítam a tak ďalej. No ak je filozofia, teda spracovaním informácií všeobecne prístupných, vylúčením zjavenia, a je to čisto logicky spracované myslenie, teda nepripúšťam, že mi niekto z nadprirodzeného sveta dáva informácie o existencii neviditeľného a tak ďalej, tak potom kresťan nemôže byť filozofom alebo filozof kresťanom, pretože kresťanstvo je nevyhnutne založené na tom, že niekto, nie všetci, majú poznanie, ktoré iní ľudia nemajú. Takže apoštolovia, to je v liste Efezanom napísané, že cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov. Takže ja verím niečo, čo apoštol, neviem, Pavol, alebo hoc ktorý apoštol, mal zjavené a napísal mi a ja tomu verím. No toto nie je definícia filozofie, že teda tú skúsenosť ja môžem mať. Ja si nemôžem vyskúšať, či Kristus vstal z mŕtvych. Priamo, ako vidieť ho. Hej. Môžem si to vyskúšať, že s ním budem hovoriť, ale to, aby som sa s ním mohol rozprávať, predpokladá, že najprv verím tomu, čo povedal Ján, alebo čo povedal Pavol, alebo čo povedal Peter, apoštol. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že filozofia, ako sa všeobecne rozumie, je myslenie založené na tom, čo si ktokoľvek môže overiť, všeobecne, historicky alebo bežní ľudia. A kresťanstvo nie je založené na tom, čo si ktokoľvek môže overiť bez toho, aby veril zjaveniu. Alebo mal skúsenosť znovuzrodenia. Znovuzrodenie predpokladá pokánie a to je ďalšia náboženská skúsenosť, ktorú nemajú všetci ľudia. A ľudia, ktorí ju nemajú, tak sa nevedia, o čom sa tu hovorí. Predstavujú si možno nejaké seba bičovanie alebo nejaké akési náboženské trápenie, ale pokánie je stretnutie s Bohom a poznanie, že Boh je dobrý a ja som zlý a že Ježiš za mňa zomrel. Toto je skúsenosť, ktorú si nikto nemôže vyprodukovať sám. To je Boží dar. Takže odpoveď ešte raz, aby som sa k tomu vrátil. Toto nie je filozofia. Kresťan môže byť filozofom a môže rozmýšľať filozoficky, ale ak rozmýšľa len filozoficky, teda na tom, ako som to definoval, tak nie je kresťan. A zase naopak, filozof, ktorý chce byť kresťanom, tak nemôže rozmýšľať len racionálne a len zo skúseností. Musí pripustiť tieto skúsenosti. Takže neviem, či to dáva zmysel, ale ja by som povedal áno a nie podľa toho, ako definujeme filozofiu.
1: Ďakujem za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
0: 4. kapitola Ježišov list do Pergama. 3. list je adresovaný do mesta, ktoré sa volá Pergamon. To slovo po grécky znamená citadela. My možno poznáme to slovo z čohosi iného, zmena pre materiál na písanie. To nebol papier, papyrus, ale plátky jemnej kože spracovanej na písanie. Keď bola dodávka egyptských papyrusov blokovaná do Pergamu Ptolemajom africkým, tak Gréci si v Malej Ázii vyvinuli Pergamon, predstavujúci vynikajúci spôsob, ako písať, respektíve uchovať písaný text. Tie pergameny dokonca vydržia aj viac ako 1000 rokov a dnes sú k dispozícii dokonca aj 2000-ročné pergameny. Napríklad zvitky zákona sú obyčajne na drahom pergamene. Rozmýšľali sme o liste do Efezu, potom do Smírny, ktorá je vzdialená odtiaľ iba asi 50 km na sever a teraz ďalších 60 km tým istým smerom je Pergamon. Mesto Pergamon, podľa Plínia, jedného z najslavnejších historikov pochádzajúceho z tejto oblasti, je najúžasnejšie mesto celej helénskej kultúry. Iní historici hovoria, že Pergamon je skvost gréckej kultúry, písomníctva a vzdelania. Nachádzame sa v meste, ktoré je skutočne slávne aj z kultúrneho hľadiska. Ale Pergamon nie je len kultúra, je to aj technológia. Je samozrejmé, že museli vyvinúť netriviálnu technológiu spracovania kože tak, aby sa na ňu dalo písať a aby napísané malo trvácnosť. S tým je spojených niekoľko technických problémov. Mesto malo svetoznámu knižnicu, v ktorej sa nachádzalo okolo 200 000 zväzkov ručne písaných kníh. Boli uložené v priestoroch, do ktorých sa neustále vháňal suchý vzduch. To je pravdepodobne prvá známa praktická klimatizácia. Väčšia knižnica staroveku sa nachádzala iba v Alexandrii, dokonca začiatok úpadku Pergamonu nastáva, keď všetky jeho zvitky boli prevezené Markom Antóniom do Alexandrie. Pergamon sa stal v antike veľkou kultúrnou konkurenciou pre Atény a Alexandriu. Každý, kto si to v tej dobe mohol dovoliť a chcel dosiahnuť výnimočné vzdelanie, šiel študovať do Pergamonu. Pergamonské gymnázium bolo pokladané za najlepšie v celom starom Grécku. Aj z náboženského hľadiska sú obyvatelia Pergamonu celkom výnimoční. V Pergame je uctievaný Zeus. V meste sa nachádzal obrovský trón tohto najvyššieho rímskeho boha. Súčasne ale je tam uctievaný aj boh medicíny Asklepius, ktorého známym erbom je had ovinutý okolo palice. Boh Asklepius má tiež meno Soter, čo znamená spasiteľ, záchranca od choroby. Soter Asklepius je uctievaný v komplexe svätýň pod tým vrchom, na ktorom je Diov chrám. Súčasťou komplexu boli aj najväčšie liečivé kúpele antiky, ktoré boli veľmi známe a vyhľadávané, pričom kňazi liečitelia tam vraj liečili nielen telesné, ale aj duševné choroby. Náboženskosť mesta je zrejmá tiež aj tým, že mesto súčasne postavilo chrám aj žijúcim rímskym cisárom Augustovi a Trajanovi. Tí patria k najdôležitejším rímskym cisárom. Toto mesto je teda kultúrne veľmi, veľmi významné centrum, je to proste kultúrna a vzdelanostná citadela na úrovni dnešného New Yorku, Princetonu či Oxfordu. A treba povedať, že v tomto meste kresťania boli najviac vystavení tlaku toho, ako v takom kultúrnom meste prežiť ako kresťania. Ako prežiť v meste plnom božstiev, tých najväčších božstiev, tej najväčšej kultúry, vzdelanosti, ale aj protiveniu sa písmu.

Pán Ježiš sa pergamonským predstavuje takto. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. O čom to tu hovorí? Prečo sa tu práve takto predstavuje? Jedna z vecí, ktorá je v Pergame platná, je, že okrem takého kultúrneho a náboženského centra, to je súčasne aj politické centrum Malej Ázie. Mesto má právo meča, je to kráľovstvo. Majú právo stínať ľudí, vynášať najvyššie rozsudky nad ľuďmi. Toto právo dostávajú v starších časoch od Grékov a v čase, keď píšu apoštoli Pavel či Ján, tak od Rimanov. Čiže vlastne majú právo robiť zvrchované rozhodnutia nad životom a smrťou ľudí. Preto sa im pán Ježiš musí predstaviť, že ja mám ten ostrý dvojsečný meč vo svojej ruke. To je prvý dôvod tohto predstavenia. Ten druhý dôvod je duchovne ešte významnejší v tom zmysle, že v písme ostrý dvojsečný meč znamená písmo, Božie slovo. A tak, keď sa pán Ježiš predstavuje, tak je jedno, aké je slávne, aké je kultúrne, aké je krásne, aké je vznešené, aké je fantastické to vaše mesto, tak on im musí povedať, že ja som ten, ktorý stojím nad týmto mestom, kultúrne, politicky, mocou, písmom, zvrchovane, úplne všetkým. To je predstavenie sa pána Ježiša. To bude, o chvíľu to ešte jasnejšie uvidíme, veľmi dôležitá vec, prečo sa pán Ježiš takto predstavuje. Čo im pán odkazuje? Teraz im povie. Znám tvoje skutky, aj to, kde bývaš, kde je trón satanov a držíš moje meno a nezaprel si mojej viery, ani v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Dvakrát je tu slovo o tom, že Pergamon je mesto Satana, že v Pergame je vlastne miesto, kde býva Satan, kde má svoj trón. Keby ste išli v tom čase, tak to popisuje Plínius, do Pergamu z juhu, teda po pobreží, a dochádzali by ste ku mestu, tak by ste zďaleka videli mesto postavené okolo pahorku, ktorý vyzeral ako trón. A na tom samom vrchu toho prírodného trónu bol Diov chrám, ktorý vyzeral ako stolec, trón. Najväčší trón, najzachovalejší trón antiky. Ten trón bol celý rozobratý a prenesený do múzea v Berlíne. Pre existenciu toho trónu boli ľudia presvedčení, že sú významní z hľadiska náboženstva, lebo je tam trón najvyššieho Boha, ktorého všetci museli vyznávať ako pána. A vedľa toho trónu pristavili ďalšie chrámy, Augustovi a Trajánovi, Aténe, Dionýzovi. To bola akropola mesta. Pod akropolou sú svätyne uctievajúce Asklepia. Ak by ste boli kresťania tej doby a bývali v Pergame, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste bývali pod akropolou a dennodenne by ste sa dívali na ten obrovský chrám na kopci. Ten chrám vyzeral ako veľké kreslo a neustále z neho stúpal dym. Ten pohľad kresťana na majestátnosť Dia mohol byť deprimujúci a neustále vyvolávajúci otázku, kto tu vlastne panuje. To mesto nielenže vyzeralo ako sídlo satanské, ale aj fakticky to bolo sídlo toho zlého.

Duchovnú situáciu toho mesta charakterizuje to zvláštne napätie. Satan vo svojej moci je v protive oproti moci Boha Biblie, pričom sa zdá, že ten zlý vlastne dominuje, panuje nad tým mestom. Niekto to tak zvláštne vyjadril, že je to mesto vedy a Satana. Ľudia sú tu nútení vyznávať, že Zeus je Boh a pán, že Asklepius je spasiteľ a záchranca a že Augustus či Trajan je pán a Boh. A kresťania nemôžu povedať, že niekto mimo Ježiša je pán či Boh. Cisár ani Zeus nie je nejaký pán. Je to ale ťažké zostať kresťanom v tom meste, kultúrne i nábožensky. A kto v takejto situácii vydržal, tak aj od pána Ježiša dostáva uznanie. Je to uznanie od toho, čo pozná skutky takého človeka, od toho, čo vie, v akej ťažkej, neuveriteľne ťažkej politickej, kultúrnej, náboženskej situácii sa nachádzajú. Je to uznanie, že si mi ostal verný a nezaprel si ani v tom čase, keď bolo najväčšie prenasledovanie. To prenasledovanie bolo aj v čase muža menom Antipas. Jeho meno môže samozrejme vyzerať, že je proti všetkým. On ale skutočne svojou vierou stál proti všetkým bohom toho mesta. Dozvedáme sa o ňom iba od cirkevných otcov z 3. storočia. Ten mimobiblický zdroj vie o tom, že Antipas, vtedajší biskup cirkvi v Pergame, bol v čase toho veľkého prenasledovania tými ľuďmi Pergama utýraný k strašnej smrti. Obyvatelia Pergamonu už nevedeli vymyslieť, akou strašnou smrťou by ho nechali zomrieť. Takto robili nakoniec so všetkými kresťanmi, ale v prípade Antipa vymysleli hroznejšiu smrť. V meste mali sochu býka, takého velikánskeho, železného, ktorému obetovali. Aby smrť Antipa bola čo najhroznejšia, tak toho býka, to kovové monštrum, rozpálili na vysokú teplotu. Hodili tam Antipa a ten sa doslova uškvaril v útrobách tej sochy. Toľko mimobiblický zdroj. Ján samozrejme vie presne, ako zomrel Antipas. My nevieme, či to bolo presne tak, ako nám to cirkevní otcovia zachovali. Ján to ale vedel. A preto, keď Ján hovorí o dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, tak on to slovo verný svedok používa s najväčšou vážnosťou, lebo takúto situáciu len tak hoci kto neprežil. To sa nedalo len tak hoci ako prežiť. A Antipas a cirkev v Pergame to prežili a tak svedčili o svojej viere, boli martýrmi svojej viery. Odkaz do Pergama je adresovaný cirkvi, čo je stála, pevná, verná aj v súžení. Je to cirkev, ktorú nie je možné poraziť zvonku prenasledovaním. Cirkev, čo sa drží mena pána cirkvi a nie mien Dia, Augusta, Trajana či Asklepia. Pán vie o nej a aj o tom duchovne zvrátenom meste, v ktorom býva. Pán vie o všetkých tých mestách podobných Pergamu a tiež o každom jednom kresťanovi v nich, kresťanovi, ktorý možno nie je známy nikomu inému, iba jemu.

No a teraz príde to, čo im Pán Ježiš vyčíta. Dá sa im vôbec niečo vyčítať tým z Pergama? Áno, dá sa. Cirkev, čo je neporaziteľná zvonku, to je súžením a prenasledovaním, je poraziteľná zvnútra, nesprávnym učením. To je to učenie Balámove a Mikulášencov, ktoré má potenciál rozložiť cirkev znútra. Čiže sú tu dve veci, ktoré sa týkajú učenia, poznania. To je zvláštny paradox, že by v meste vzdelania a vedy mohli mať kresťania problém s poznaním, vedením, učením. Nemali by tu byť ľudia, čo sú zbehlejší v kresťanskom učení ako inde? Na základe tohto odkazu poznávame, že Pán Ježiš hovorí, že keď on príde, tak on nebude bojovať s celou cirkvou v tom zbore, ale bude bojovať so špecifickou skupinou, teda s tými, čo učia učenie Mikulášencov a Balámovo učenie. Pán s nimi bude bojovať mečom svojich úst. Tu sa druhýkrát Pán Ježiš predstaví ako meč, ako ten, čo má meč, ktorý má právo urobiť to vážne rozhodnutie. Teraz už sa ten meč nebude aplikovať na svet, ale na cirkev samotnú. O čo vlastne išlo? Čo je to Balámovo učenie? Hovoríme o Balámovi zo 4. knihy Mojžišovej, 22. a 23. kapitoly. Balák je moábsky kráľ. Keď sa vracajú Izraeliti z Egypta do zasľúbenej zeme, tak idú cez moábsku krajinu. A moábsky kráľ Balák sa ich strašne bojí. Videl, čo sa stalo Amorejcom, keď prechádzali ich krajinou. Tak si pozýva z Babylonu, z Medziriečia, Baláma. Pozýva vešca, proroka, Baláma z Babylonu, aby prišiel a pomohol mu s Izraelcami, ktorí idú, tiahnu domov, vlastne už sú veľmi blízko domova, už sú len pred riekou. Už len prejsť Jordán a sú v Jerichu. Ten kráľ chce prechádzajúcich Izraelcov poraziť, ale porozumel, že sa tak stane iba ak ich najprv prekľaje. Preto prosí Baláma, aby zlorečil synom Izraela. Balám najprv vie, že nemá ísť do moábskej krajiny, ale potom prídu znovu dôležitejší posly kráľovi pre neho, až nakoniec ide. Tento raz ale už počuje slovo Hospodina, že keď pôjde, tak musí hovoriť len to, čo Hospodin povie, nič iné. Balám je poriadne zmetený z toho svojho rozhodovania i konania, až nakoniec nezlorečí Izraelitom, ale naopak dobrorečí im a dokonca na konci toho celého zlorečenia zaznie jedno jedinečné proroctvo. Vychádza hviezda z Jakoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých šétovcov. Verím, že tá hviezda z Jakoba a berla z Izraela, to je proroctvo o Ježišovi. Balám nakoniec teda neprorokuje proti Izraelovi. Vždy, keď je vyzvaný, aby zlorečil, on prorokuje, ale prorokuje o Mesiášovi Ježišovi proti Moábcom. Ten príbeh zrazu skončí a on ide domov. Čo sa deje potom? I hneď nasledujúci verš za odchodom Baláma domov čítame v 4. knihe Mojžišovej. Keď Izrael býval v Šitíme, ľud začal smilniť s Moábčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a kláňal sa ich bohom. Čo sa to tu vlastne stalo? Ako môže skončiť také jedinečné proroctvo len tak, bez slova a s takým hrozným výsledkom? Nie je tam ani slovo o tom, čo Balám u tých Moábcov ešte povedal, vyučoval? Zrazu sa ale len tak udeje niečo úplne katastrofálne medzi Izraelitmi? Áno, medzi tým posledným veršom 24. kapitoly a prvým veršom 25. kapitoly, keď už je to smilstvo Izraela zjavné, tam sa muselo stať niečo veľmi závažné. V texte ale naozaj nie je ani zmienka o niečom takom. Balám však jednoducho po tom veľkom proroctve nešiel domov. O tom, čo sa stalo medzi tými dvomi veršami, sa dočítame neskoršie.
Hľa, veď oni boli synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedli do hriechu proti Hospodinovi, pre vec modly Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu. Inými slovami, oveľa neskoršie, keď je zase vojna s Madiancami a Mojžiš tam učí, ako sa majú správať, tak písmo vie o tom, že Balám nebol ticho, ale on tým Madiancom neoficiálne radil. Oficiálne na verejnosti prorokoval, keď povedal Berla vzíde z Jakoba a neoficiálne potichu zazradil. Ak chcete tých Izraelitov skutočne zničiť, pošlite svoje ženy tam k ním a pozvite ich na vaše hostiny, na vaše modloslužobné hostiny, ktoré boli spojené so sexuálnou nemravnosťou. A Izraelci zabrali na ten háčik. Keď sa pozrieme do textu odkazu do Pergama, tak tam to vidíme tiež. Náš text hovorí, že držia učenie Baláma, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov. Takže čo je to za učenie Balámove aplikované na správanie sa Božieho ľudu? Učenie Balámove to je oficiálne hovoriť, všetko je v najlepšom poriadku, povedať veľké proroctvá. Dokonca veľké proroctvá o Pánovi Ježišovi, veľké proroctvá o Mesiášovi z Izraela a dokonca nebáť sa ani kráľovi povedať, že Moabčania, vy budete porazení. A potichu, po tom, čo som tu oficiálne skončil s proroctvami, potichu prísť a povedať niečo úplne, ale úplne iné.

Teraz sme v cirkvi v Pergame, takže s najväčšou pravdepodobnosťou ide o to, že tam je skupina ľudí, ktorá veľmi dobre vie, aké sú princípy ich viery, aké sú doktrinálne princípy toho, čomu veria, čo je to evanjelium, ako ho správne interpretovať. A keby ste ich požiadali, tak vám možno povedia aj velikánske proroctvá. Súčasne, keď ide o praktickú vec, tak sa veci menia. Všimnite si, čo je problém pre Baláka. Pre Baláka je problém to, že sa bojí, že Izrael ho premôže, zničí. Aký majú problém ľudia v pergamenskom zbore? Oni sú dennodenne vystavení hrozbe toho, že pri najbližšej príležitosti, tak či onak, sa to zomelie tak, že nebudú môcť nepovedať, že Trajan je boh, alebo Augustus, alebo Zeus, alebo Asklépius, a že budú v situácii, keď budú prinútení s tým súhlasiť, lebo inak budú prenasledovaní. Tak im treba poradiť, ako sa majú v takých normálnych situáciách správať. A v tom zbore sú ľudia, ktorí im poradia, ale to až tak celkom trvať na svojej viere, to sa nemusí. Trošku môžete ísť aj do tých ich obetných hodov a kláňať sa ich bohom, byť súčasťou ich modloslužobných hostín spojených s prostitúciou. Tak ako ten Balám neoficiálne radil Balákovi, aby poslali svoje ženy tam ku Izraelcom, aby sa s nimi miešali, pozvite ich na svoje modloslužobné hostiny. Tak tu v Pergame to máme tiež, len z druhej strany, len obrátené garde. No nemôžeme byť až taký celkom jasný, tak jasne vydávať zvuk, lebo nás vlastne celkom zničia. Vlastne trošku môžeme ísť do tých chrámov pohanských a môžeme tam aj slúžiť a potom, keď sa vrátime do našich spoločenstiev, môžeme súčasne aj hovoriť o veľkých veciach, veľkých proroctvách, najväčších proroctvách a dokonca o Pánovi Ježišovi. A môžeme povedať, že čosi veľmi podobné sa tu dialo, pretože ten Balám to povedal úplne presne o Pánovi Ježišovi. Tak to je to, s čím máme teraz dočinenia.

O Mikulášencoch vieme oveľa menej, ale princíp je, zdá sa, ten istý. Princíp je ten, že títo ľudia hovoria, že tu doma si rob, čo chceš, keď si tu v cirkevnom obecenstve súkromného domu. Prvá cirkev sa schádzala len po domoch, prvá cirkev nemala nejaký oficiálny kostol v Pergamone. To boli iba skupinky. Tu v kruhu svojich môžeme hovoriť veľké veci Božie, tu môžeme, ale keď pôjdeme vonku, tak nemusíte tak jasne hovoriť o tom, kto ste. Mohlo by vám to uškodiť, dokonca zničiť vás. Pán cirkvi však hovorí, že takéto učenie v skutočnosti je pre cirkev nebezpečné. Na takomto konaní cirkev padá, rozkladá sa zvnútra. Mikulášenci dokonca tvrdili, vy sa môžete aj zúčastniť tých obradov a aj keď sú tam tie prostitútky, tak je to dovolené. Pán Ježiš však hovorí, že keď neurobíte pokánie, ak vy, kresťania v Pergame, s tým neurobíte poriadok, tak ja prídem a ja s tým urobím poriadok. Cirkev tu potrebuje urobiť pokánie a je zaujímavé, že nie len tí potrebujú urobiť pokánie, ktorí to robia, ale cirkev ako celok. Poriadok však bude robiť pán cirkvi špecificky s tými, čo držia také učenie. Tak to je obrovské varovanie. Ten pergamonský zbor má problém s tým, ako jasne hovoriť na každom mieste to isté. Ako nezávisle na tom, v akej som situácii, nezávisle na tom, či som v zhromaždení, alebo pred chrámom Diovým, alebo Asklepiovým, potrebujem hovoriť konzistentne, hovoriť o tom istom, lebo nakoniec ide o to, aby sme boli ľudia, ktorí nijako, ale nijako nerobia také duchovné zničujúce kompromisy s týmto svetom. Ak nevyučujeme konzistentnosť správania, ale ju spochybňujeme, sme v nebezpečenstve, že urobíme také kompromisy so svetom, ktoré nás ovplyvnia zničujúcim spôsobom znútra. A ten život toho jasného zvuku, toho jasného vyjadrenia, kde sme, kam patríme, jasného presvedčenia, musí byť nezávislý na mieste, kde sme, nezávislý na tom, s akými ľuďmi sa stýkame, nezávislý na tom, o aké veci ide. Potrebujeme rozumieť, že svedectvo našich životov musí byť jasné, nezávislé, nezahmlené vôbec ničím. To je výzva, toto nie je nejaká jednoduchá vec, však...

A teraz poďme ku tomu predstaveniu sa pána Ježiša ako toho, ktorý je suverénny pán, ale aj ako ten, ktorý má to jasné, čisté slovo. On, pán Ježiš, je dokonca sám to slovo. Na počiatku bolo slovo. On, to slovo prebývalo medzi nami, on sám je to slovo. A len to slovo, len novým osobným prežitím rozdeľujúcej moci toho jeho slova, sa nám podarí nekľučkovať. Keby bol Balaam skončil tam, kde skončil proroctvo a odišiel domov, a už by sme o ňom nikde nič nepočuli, tak to by bolo dobré. Bolo by to dokonca krásne. Lebo Balak ho pozval, aby zlorečil, a on iba dobrorečil Izraelu. Ale on nielenže dobrorečil Izraelu, ale aj pošuškal Balákovi, čo má urobiť, aby aj tak Izrael dostali. To je vlastne taká neuveriteľná prevrátenosť, ktorú sledoval Balaam. Keď čítate pozorne tú poslednú kapitolu, predtým než odíde domov, tak Balák sa už na neho nahneval, už sa rozúril. Ty čo robíš teraz? A už mu asi pohrozil, že chlapče, ešte raz mi toto vyveď a ja ťa zabijem. No niečo podobné tam asi zafungovalo, nevieme. Z kontextu toho slova, tej poslednej kapitoly predtým, než Balaam odchádza, rozumieme, že to bola už život ohrozujúca hrozba. Pravdepodobne tu Balaam urobil ten zvláštny kompromis. Božie slovo nás volá, aby sme nerobili takéto kompromisy. Toto je niečo, čo jednoducho nemôžeme robiť. Keď raz hovoríš o pánovi Ježišovi, tak to musíš hovoriť v zamestnaní, alebo v rodine, alebo kdekoľvek si. Nehovor iné v zamestnaní, alebo tam, kde je ti nebezpečné hovoriť niečo iné, lebo to ťa vnútorne rozkladá. Príde pán Ježiš a bude robiť poriadok s tebou, špecificky s tými, čo takto robia. Zaujímavé, že pokánie musí robiť celá cirkev, ale len tí praktizujúci tú prevrátenosť budú postihnutí.

Záver tohto posolstva je zvláštny. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo skrytej many a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno. Toto tu je niečo krásne. On, pán Ježiš, hovorí tomu zboru, že vy, ktorí nepôjdete cestou Balámovho učenia ani cestou učenia Mikulášencov, tak vám dám možnosť jesť z tej many, z tej skrytej many. Vás, čo sa nebudete zúčastňovať na pohanských slávnostiach spojených s modloslužbou, prostitúciou a hostinami, ja sám nasýtim, hovorí Ježiš. Ja sám nasýtim tých, čo nebudú robiť kompromisy s týmto svetom. Čo je mana? Mana je potrava, ktorá je od Pána Boha. Pánom Bohom zoslaná. V prenesenom zmysle slova to je jeho slovo. To je žiť v celej závislosti na ňom samotnom. Mana je výrazom toho, že Izrael prežil v totálne nehostinej krajine len preto, že Pán Boh sa postaral. A on hovorí: viete čo, vy ste v takej strašnej púšti, vy ste dokonca na mieste, kde Satan má svoj trón, ale hovorím vám, keď budete vydávať jasný zvuk, tak vtedy prežijete zázračným spôsobom tak, že ja, Hospodin, sa postarám. To je úžasné zasľúbenie. To je presne proti tomu, čoho sa obávame. Čoho sa obávame? Obávame sa, že nás tento svet, tie okolnosti, tá kultúra, tá moc pohltia. Bojíme sa, že nás hodia do toho rozpáleného býka, v ktorom sa upražíme. A Pán Boh prichádza a hovorí: neboj sa, človeče, ostaň mi verný, ostaň v slove, zostaň v tom, čomu si porozumel, a ja ťa zázračným spôsobom zachránim, prežiješ úžasným spôsobom. A dám ti, okrem many, aj biely kamienok. Na presnom význame toho bieleho kamienka sa vykladači nevedia dohodnúť. Niekoľko úžasných vecí však bolo v tom čase v Pergame známych o tom bielom kamienku. A Ján pravdepodobne vedel o každom jednom z nich. Je známe, že keď na súdnom pojednávaní v Pergame miestny sudca potvrdzoval nevinu toho, koho súdil, tak do zvláštnej nádoby, ktorá bola súčasťou sudcovskej stolice, hodil biely kamienok. Rozhodnuté. Dostal si biely kamienok, si definitívne nevinný. V Trácii, ale aj v tej časti Grécka, kde bol vtedy Pergamon, sa zvláštnym spôsobom označoval príchod alebo uplynutie pekného, úspešného dňa. Keď ste začínali nový deň a očakávali v ten nový deň niečo výnimočné, alebo ste prežili krásny deň, ktorý bol niečím novým v živote, tak ste položili niekde na dobre viditeľné miesto biely kamienok. Bol to znak toho, že sa stalo niečo nové, niečo úžasné, niečo, čo ste doteraz neprežili. Ten biely kamienok a to nové meno má aj svoje ďalšie významy v židovskej mimobiblickej tradícii. Významu bielých kamienkov perfektne rozumeli tí, ktorí bývali v Pergame. Oni mali zrazu porozumieť. Aj keby sme sa boli dostali pred sudcov náhodou, aj keby sme boli prinútení stáť pred sudcom, ktorý mal právo vyniesť hrdelný rozsudok nad nami, tak on by nemal inú možnosť len hodiť biely kamienok do tej rozhodujúcej nádoby. Lebo Pán Boh to tak už urobil. Lebo to nie ten sudca tam hádzal rozhodujúci biely kamienok. Kto hádzal ten biely kamienok, na ktorom jedinom záležalo? Je to Pán Ježiš, lebo on je zvrchovaný. On je väčší ako právo na život, tak sa predstavil. A potom je tu ešte to zvláštne nové meno na tom kamienku. Dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Čo to je? Je to nové meno toho, kto víťazí. Nikto iný totiž nepozná, čo ten verný človek v najťažšej skúške prežil. Len ten človek samotný rozumie premieňajúcej moci vernosti na súde
a radosti vstupu na hostinu Baránkovu. Meno víťaza je v tomto zmysle nová kvalita jeho života, spočívajúca v Kristovom výroku o jeho nevine v očiach toho najdôležitejšieho súdu a sudcu, ktorým je zvrchovaný pán, pán života i smrti. Tá nová kvalita jeho života je súčasne nezávislá na rozsudku pergamského súdu.

Na záver ten list do Pergamu hovorí, že spravodlivosti bude nakoniec učinené zadosť. Stane sa tak cez tú úžasnú spravodlivosť, ktorú Kristus prináša. To je záchrana od toho, čoho sa najviac bojíme. Samozrejme, že v tom satanovom sídle mohlo mnoho ľudí zomrieť a Pán ich nezachránil od fyzickej smrti. Fyzickú smrť niektorých Pán použil ako svedectvo na svoju slávu, aby sa zvesť o ňom mocne šírila aj týmto spôsobom. Ale napriek tomu tu zaznieva to zvrchované Božie, keď Pán hovorí: Moje dieťa, ty sa neboj ľudského odsúdenia, lebo na mojom súde je pre teba biely kamienok s novou identitou neviny. Ty máš vlastnú neotrasiteľnú skúsenosť s Kristom, ty máš vlastnú jedinečnú identitu, ktorú si získal, keď si bol sám iba s Kristom v tom súžení, keď iba ty sám si videl Krista po svojom boku a osobne z najbližšej možnej vzdialenosti si prežil objatie jeho otvoreného náručia. Ten biely kamienok z Kristovho súdu spolu s novým menom na ňom je riešením problému zboru v Pergame. To satanské zvádzanie učením Baláma i obrovská moc zlého, vyplývajúca z fyzickej blízkosti satanovho trónu, nemá už moci nad tými, ktorí majú tú jedinečnú identitu, im darovanú Pánom života a smrti. Správanie sa cirkvi nemusí brať ohľad na satanské výroky o nej. Potrebuje obstať iba na Kristovom súde, reprezentovanom jeho slovom a jeho milosťou. Cirkev môže a má v akýchkoľvek situáciách vydať jasný zvuk o Ježišovi, nemusí nijako kľučkovať, lebo vie, komu uverila, a vie, že on je ten, ktorý sa ako posledný sudca stavia nad ľudskými životmi. On je ten, ktorý zachraňuje svojich a vyvádza ich z nebezpečenstva. Aj z fyzického nebezpečenstva. Tak, to je tretí príbeh cirkvi, ako víťaziť v najťažších spoločenských i kultúrnych situáciách. Tu je moc na prežitie toho, že skutočným Bohom je aj tu iba Pán Ježiš. Tu je ponuka, ako zostať verný, ako zostať s jasným svedectvom, nijako nekľučkovať, lebo Pán Ježiš ponúka toto všetko a nakoniec svoje slávne víťazstvo aj tam, kde Satan má svoj trón.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Pergamonu by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Pergame? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Čím je významné mesto Pergam historicky? Tretia otázka. Čím je významný Pergamon duchovne? Štvrtá otázka. Ako sa dá opísať zbor v Pergame? Piatá otázka. Čo pekné nachádza pán na zbore v Pergame? Šiesta otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Pergame? Siedma otázka. Čo je to učenie Balámovo? Ôsma otázka. Ako toto učenie poškodzuje zbor v Pergame? Deviata otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Pergame? Desiata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Pergame?

Pergamon je staroveká grécka obec či mesto na území Mízie, vybudované na západnom pobreží Malej Ázie. Toto mesto sa rozkladalo na útese vypínajúcom sa na severnom brehu rieky Kaikos, asi vo vzdialenosti 25 km od brehov Egejského mora. V 3. a 2. storočí pred našim letopočtom bol hlavným mestom významnej Pergamonskej ríše, ktorá sa rozprestierala po veľkej časti tohto pobrežia. V časoch dynastie Atalidovcov, ktorá mala veľký záujem o to, aby z Pergamenu urobila druhé Atény, sa mesto vyvinulo na jedno z najvýznamnejších kultúrnych centier helenizmu. Dnešný turecký názov mesta je Bergama. Na vrchole Veternej hory, pozdĺž tureckého pobrežia a hľadiac hrdo, takmer vyzývavo na azúrové Egejské more, sa rozkladajú ruiny starovekého Pergamonu. Aj keď väčšina tých vynikajúcich a neporušených pamiatok sa teraz nachádza v Pergamon múzeu v Berlíne, je tu dostatok zvyškov akropoly pre návštevníkov, aby cítili bývalú veľkosť mesta, ktoré kedysi súperilo s Alexandriou, Efezom a Antiochiou v oblasti kultúry a obchodu a ktorého vedecký pokrok v odbore medicíny aj dnes rezonuje chodbami súčasných liečebných ústavov. Ostro s obrazom osvieteného učenia kontrastuje Satanov trón, popísaný apoštolom Jánom v 2. kapitole Zjavenia Jána, ktorý sa interpretuje ako odkaz na veľký oltár z Pergamonu, jednej z najkrajšej štruktúry antického sveta. Moderný návštevník prichádza k mestu strmou a kľukatou cestou, ktorá vedie z moderného tureckého mesta Bergama, vzdialeného len niekoľko kilometrov. Po dosiahnutí ruiny panoramatický výhľad z kopca umožňuje ľahko pochopiť, ako toto mesto kedysi ovládalo celý región. Bolo to hrdé mesto vo svojej dobe a malo na to dôvod. Jeho pamiatky a budovy boli postavené z vysokokvalitného bieleho mramoru v najlepšom helénskom štýle a jeho knižnica súperila so slávnou knižnicou v Alexandrii v Egypte. V polovici 2. storočia nášho letopočtu sa stalo známe po celom Stredomorí ako centrum starovekej medicíny z veľkej časti kvôli prítomnosti významného rímskeho lekára Galena, ktorý sa narodil v starom Pergamone. Pergamon sa stal významným počas rokov rozdelenia Gréckej ríše po smrti Alexandra Veľkého v roku 323 pred našim letopočtom. Jeho krátko existujúca ríša bola rozdelená medzi jeho generálov. Generál Lysimachus zdedil vtedajší Pergamon a jeho bohatstvo. Vďaka jeho strategickej polohe pozdĺž pozemných a námorných obchodných ciest a čiastočne aj kvôli bohatstvu kráľov Atalidu, ktorí vládli kráľovstvu, sa mesto tešilo stáročiam prosperity, až pokiaľ prešlo mierovou cestou pod správu Ríma v roku 133 pred našim letopočtom. Od tej chvíle osud Pergamonu bol nerozlučne spätý s osudom Ríma. Najstaršia a pravdepodobne najkrajšia časť Pergamonu je tiež najvyššia. Akropola Pergamonu stúpa triumfálne nad ruinami mesta, ktoré sa zvažujú dole po strmých svahoch do údolia. Jedna z najdramatickejších štruktúr akropoly je to, čomu učenci veria, že bol chrám Dia. Dnes sú to už iba pozostatky jeho masívnych základov, ktoré iba samotné zostali na južnom svahu lokality. Oltár, spájaný s chrámom, známy dnes ako Veľký oltár z Pergamonu, bol presunutý do Berlína v 19. storočí nemeckými archeológmi, ktorí zrejme ľahko dostali súhlas na jeho prevezenie od ľahostajných orgánov Osmanskej ríše. Smerom na sever od Diavho chrámu je možné vidieť pozostatky chrámu bohynie Atény, postavené na konci 4. storočia alebo na začiatku 3. storočia pred Kristom. Bol venovaný patronke mesta. I hneď za ním, na severozápad, je veľkolepá stavba preslávenej knižnice mesta.
Zatiaľ čo odhadované množstvo 200 000 dokumentov môže byť pomerne vysoké, Seneca odhaduje, že zhruba 40 000 zväzkov boli katalogizované vo väčšej knižnici Alexandria. Bola to určite jedna z najväčších zbierok písomných materiálov v starovekom svete a bola slávna po celom Stredomorí. Tu bol tiež umiestnený jeden z najextravagantnejších svadobných darov všetkých čias. Marcus Antonius vraj podaroval Kleopatre podstatnú časť zbierky pergamonskej knižnice, aby čiastočne obnovil alexandrijskú zbierku, ktorá zhorela v plameňoch počas okupácie Alexandrie Júliom Cézarom. Najlepšie zachovaná staroveká posvetná štruktúra na akropole starovekého Pergamonu je Trajanov chrám, postavený počas vlády cisára Hadriána v rokoch 117 až 138 nášho letopočtu, venovaný zbožňovanému Trajánovi. Majestátne sa týčiac nad okolité štruktúry a zrúcaniny je svedectvom o sile cisárskeho kultu. Je ťažké si predstaviť, dívajúc sa na jeho obrovskú výšku, že to bola vlastne jedna z menších sakrálnych stavieb v chrámovom areáli Akropoli. Samotná veľkosť a majestát budovy s dramatickým pozadím údolia a mora je úžasne inšpirujúca. Každé dôležité staroveké grécke mesto sa chválilo divadlom. Divadlo bolo ohniskom verejného života v grécko-rímskom svete, miesto pre zábavu a občianske zhromaždenia. Architektúra takmer neporušeného divadla v Pergamone svedčí nielen o význame mesta, ale tiež o tom, čo je určite jedným z najpozoruhodnejších miest antického sveta. Zvažujúc sa ostro dole strmým svahom Akropoli smerom k moru, divadlo je jedným z najstrmších svojho druhu. 10 000 návštevníkov muselo starostlivo prechádzať 80 horizontálnymi radmi na sedenie a prekonať viac ako 120 vertikálnych stôp. Rovnako ako mnoho starovekých gréckych divadiel, aj divadlo v Pergamone je akustický zázrak. Herca hovoriaceho normálne na scéne je počuť aj v hornej časti sedadiel. Počas 2. storočia nášho letopočtu zatienila slávu Pergamonu ako centra liečenia a lekárskej vedy všetko ostatné. Jeho najslavnejší občan počas tohto obdobia bol lekár Galen, ktorého tvorba a výskum poskytla základ, z ktorého vyrástla moderná západná medicína. Asklepion v starovekom Pergamone bol jedným z najznámejších v starovekom svete a táto starobilá verzia liečebných kúpeľov priťahovala pútnikov z celej oblasti Stredozemia, ktorí sem prichádzali hľadať regeneračné schopnosti miestnych termálnych vôd a lekárskych ošetrení pre rôzne ochorenia a zranenia.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. William Tyndale, velikán prekladateľov. William Tyndale významne prispel k reformácii v Anglicku. Mnohí považujú za najväčší Tyndaleov prínos do reformácie jeho preklad Biblie do angličtiny a jej následné šírenie. Jeden biograf, Brian Edwards, vyhlásil, že Tyndale bol nielen srdcom reformácie v Anglicku, ale bol samotnou reformáciou v Anglicku. John Fox zašiel až tak ďaleko, že ho nazval apoštolom Anglicka. Niet pochyb, že Tyndale svojou prácou zmenil celé smerovanie Anglicka a západnej civilizácie. Tyndale sa narodil niekedy okolo roku 1494 v Gloucestershire, vo vidieckej oblasti na západe Anglicka. Tyndaleovci boli takou typickou, ale za to veľmi významnou farmárskou rodinou a preto mali možnosť poslať Williama na univerzitu do Oxfordu. V roku 1506, keď mal 12 rokov, vstúpil William do Magdalen School, čo je ekvivalentom dnešného gymnázia, ktorá sa nachádzala v komplexe Magdalen College v Oxforde. Po dvoch rokoch štúdia na Magdalen School nastúpil William do Magdalen College, kde študoval gramatiku, aritmetiku, geometriu, astronómiu, hudbu, rétoriku, logiku a filozofiu. Taktiež robil veľké pokroky v jazykoch pod vedením toho najlepšieho klasicistického učenca v Anglicku. Bakalársky titul získal v roku 1512 a magisterský v roku 1515. Pred odchodom z Oxfordu bol Tyndale ordinovaný za kňaza. Išiel ďalej študovať na univerzitu v Cambridge s cieľom získať ďalší titul. Mnoho Lutherových diel už vtedy kolovalo medzi profesormi a študentami a vytvárali tak veľký rozruch v areáli školy. V takomto prostredí prijal Tyndale základné pravdy protestantského hnutia. V roku 1520, teda iba 3 roky potom, ako pribil Luther svojich 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu, sa začala stretávať malá skupina odborníkov z Cambridge, aby diskutovali o tejto v úvodzovkách novej teológii. Začali sa stretávať v areáli King's College v hostinci s názvom U bieleho koňa. Tak ako diskutovali o myšlienkach nemeckého reformátora, sa táto skupina stala známou pod názvom Malé Nemecko. V tejto skupine sa stretávalo mnoho neskorších vodcov reformačného hnutia.

V roku 1521 Tyndale cítil, že potrebuje odísť z akademického prostredia, aby mohol hlbšie skúmať pravdy reformácie. Potreboval tak viac času na štúdium nového zákona v gréckom jazyku. A tak prijal prácu v bohatej rodine Johna Walsha vo svojom rodnom mestečku. Počas tohto obdobia si uvedomil, že Anglicko nebude môcť byť nikdy evangelizované, kým bude Biblia iba v latinčine. Prišiel k záveru, že nie je možné laiko učiť pravdy písma, len ak sa pred nich predloží písmo v ich rodnom jazyku. Miestni kňazi často prichádzali na večere do Walshského kaštieľa, kde pracoval Tyndale, a preto mohol byť priamým svedkom nevedomosti katolíckeho duchovenstva. Jeden večer sa pustil s miestnym katolíckym kňazom do búrlivej diskusie, pretože kňaz vyhlásil: "Radšej by sme mali byť bez Božích zákonov ako bez pápežských." Tyndale odvážne reagoval: "Odmietam pápeža aj so všetkými jeho zákonmi." A k tomu ešte potom dodal tieto známe slova: "Ak Boh ušetrí môj život ešte niekoľko rokov, postaram sa o to, že aj chlapec, ktorý pracuje s pluhom na poli, bude vedieť viac o písme ako ty."

Od tohto momentu bol ambiciózny plán prekladu Biblie do angličtiny hnacím poslaním pre Tyndalea. V roku 1523 cestoval Tyndale do Londýna po oficiálne povolanie na preklad Biblie. Dohovoril si stretnutie s londýnskym biskupom Cuthbertom Tunstallom. Tyndale si myslel, že Tunstall bude otvorený myšlienke prekladu Biblie, ale stretol sa s odporom. Tunstall bol odhodlaný odporovať šíreniu Lutherových myšlienok, pretože sa obával povstania v Anglicku podobne, ako sa to stalo aj v Nemecku po uverejnení Biblie v nemčine. Tunstall vedel, že anglická Biblia dostupná ľuďom by podporila reformačné hnutie, ktoré by bolo veľkou výzvou pre katolícku cirkev. Tyndale si čoskoro uvedomil, že bude musieť opustiť krajinu, aby mohol dosiahnuť svoj prekladateľský plán.

V apríli v roku 1524 sa Tyndale vo veku 30 rokov preplavil na európsky kontinent, aby zahájil svoj preklad a jeho publikovanie. Žil nasledujúcich 12 rokov ako vyhnanec a utečenec. Po príchode do Hamburgu v Nemecku zamieril Tyndale do Wittenbergu, aby sa dostal pod Lutherov vplyv. Tu začal Tyndale s prekladom nového zákona z gréčtiny do angličtiny. V auguste 1525 odcestoval Tyndale do Kolóň, kde dokončil svoj prvý preklad nového zákona. V tomto rušnom meste Tyndale našiel tlačiara menom Peter Quentel, ktorý mal zverejniť jeho preklad. Quentel požadoval, aby sa táto tlač diala v tajnosti, ale nejakým spôsobom sa informácie o tejto tlači dostali von. Keď sa o tom dopočul tvrdý odporca reformácie John Cochlus, hneď zorganizoval útok na túto tlačiareň. Avšak Tyndale bol vopred varovaný a stihol pozbierať všetky vytlačené strany, okrem 10, a v noci utiekol. Utiekol smerom na sever, popri rieke Rín, do protestantsky priateľskejšieho mesta Worms. V roku 1526 našiel Tyndale tlačiara, ktorý súhlasil s dokončením tlače anglického nového zákona. Toto bol prvý balík mechanicky vytlačených Biblií, preložených z gréčtiny do angličtiny. Približne 6000 kópií bolo vytlačených do čistej a zrozumiteľnej angličtiny. Tyndale začal pašovať svoje nové zákony do Anglicka v balíkoch ovčej vlny. Dopyt rýchlo prevýšil ponuku.

lete 1526 sa o tomto pašovaní Tyndaleových nových zákonov dozvedeli cirkevní predstavitelia. Canterburský arcibiskup, ako aj londýnsky biskup, boli pobúrení. Rozhodli sa, že zničia všetky výtlačky tohto nového zákona, ktoré nájdu, a vyhlásili, že ktokoľvek by si kúpil, predával alebo vlastnil tento nový zákon, tak sa dopúšťa vážneho trestného činu. Avšak tieto opatrenia nezabránili šíreniu Tyndaleovho prekladu, práve naopak. Dopyt stále narastal. 18. júna 1528 yorkský arcibiskup kardinál Thomas Wolsey vyslal troch agentov na kontinent, aby tvrdo pátrali po Tyndaleovi. Wolsey tiež nariadil Johnovi Hacketovi, anglickému veľvyslancovi v Holandsku, aby títo agenti dostali povolenie na Tyndaleovo zatknutie. Ale Tyndale utiekol do bezpečia v Marburgu. Hacket nakoniec ohlásil, že Tyndalea nevedia nájsť. V septembri 1528 bol zorganizovaný ďalší pokus o vystopovanie Tyndalea. Mních John West bol vyslaný z Anglicka na kontinent, aby chytil Tyndalea a priviezol ho späť do Anglicka. West vystúpil v Antwerpách a obliekol sa do civilného oblečenia. Prehľadával mestá a vypočúval rôznych tlačiarov. Keď Tyndale cítil ohrozenie, ostal v Marburgu. Trávil tu čas štúdiom hebrejčiny, teda jazyka, ktorý sa nevyučoval na univerzitách, kým bol študentom. S touto novou zručnosťou sa pustil do prekladu 5 kníh Mojžišových z hebrejčiny do angličtiny. V roku 1529 sa Tyndale presťahoval z Marburgu do Antwerp. Toto prosperujúce mesto mu ponúkalo dostatok možností pretlač, možnosť priamo dopravovať Biblie do Anglicka a našiel tu aj niekoľko anglických sympatizantov. Tu sa pustil do prekladu 5 kníh Mojžišových, ale čím dlhšie bol v tomto meste, tak tým väčšie nebezpečenstvo pociťoval. Uvedomil si, že 5 kníh Mojžišových musí byť vytlačených niekde inde. A tak si Tyndale prenajal loď a preplavil sa do Hamburgu. Ale silná búrka zasiahla loď, ktorej vrak bol vyplavený na pobreží Holandska. Na nešťastie sa jeho knihy a poznámky aj s prekladom Pentateuchu stratili. Musel začať od začiatku. Tyndale sa nakoniec dostal do Hamburgu. Tu bol prijatý rodinou von Emersových, rodinou, ktorá bola veľmi naklonená reformácii. V tomto bezpečnom prostredí sa Tyndale usilovne pustil do prekladu Pentateuchu z hebrejčiny. Tomu trvalo od marca do decembra 1529. V januári 1530 bolo 5 kníh Mojžišových vytlačených v Antwerpách a následne prepašovaných a distribuovaných v Anglicku.

V novembri 1530 skúšal Thomas Cromwell, poradce kráľa Henricha VIII, inú stratégiu na chytenie Tyndala. Podplatil Stephena Vaughana, anglického obchodníka, ktorý sympatizoval s reformáciou, aby našiel Tyndala. V mene kráľa bol Vaughan poslaný, aby ponúkol Tyndalovi odmenu a bezpečný návrat do Anglicka. Keď dorazil Vaughan na kontinent, poslal Tyndalovi niekoľko listov. Ten mu odpovedal a niekoľkokrát sa s ním tajne stretol v Antwerpách v apríli 1531. Avšak Tyndale sa bál, že kráľ poruší sľub o bezpečnej ceste do Anglicka a jeho prekladanie sa tým skončí. Preto povedal, že do Anglicka sa vráti pod jedinou podmienkou. Keď kráľ bude vlastniť jednu Bibliu, preloženú niekým iným do angličtiny. Prehlásil, že ak toto kráľ urobí, tak je ochotný vrátiť sa do Anglicka a prestať prekladať. Inými slovami, nebol ochotný vrátiť sa do Anglicka dovtedy, kým kráľ nepovolí používanie anglickej Biblie.

Na začiatku roka 1534 sa presťahoval do domu v Antwerpách ako hosť Thomasa Poinca, bohatého anglického obchodníka, ktorý bol podľa Tyndaleových slov dobrý, múdry, priateľský a lojálny sympatizant. Poinc ho vzal pod svoju ochranu a poskytol mu dokonca aj plat. Keď Tyndale cítil bezpečie, pustil sa do finalizácie revízie nového zákona. Toto druhé vydanie obsahovalo okolo 4000 korekcií prvého vydania z roku 1526. V tomto čase už bola Tyndaleova hebrejčina rovnako dobrá ako gréčtina a preto sa pustil do prekladu ďalších častí starého zákona, konkrétne od knihy Jozuovej až po druhú knihu Kronickú.

V Anglicku dostal určitý Harry Phillips veľkú sumu peňazí od svojho otca, aby vyplatil nejakého muža v Londýne. Harry však tieto peniaze minul na hazardné hry. Nejaký neznámy vysoko postavený cirkevný hodnostár, pravdepodobne to bol londýnsky biskup John Stokesley, sa dopočul o tomto Harryho dlhu a ponúkol mu veľkú čiastku peňazí pod podmienkou, že pôjde na kontinent a nájde Tyndalea. Vo svojom zúfalstve Phillips túto ponuku prijal. Pricestoval do Antwerp na začiatku leta roku 1535 a hneď začal nadväzovať potrebné kontakty medzi anglickými obchodníkmi. Keď našiel Tyndalea, tak sa s ním začal priateliť a získal si jeho dôveru. Potom ho v jeden deň vlákal do úzkej uličky, kde ho chytili vojaci. Po 12 rokoch utečeneckého života ho nakoniec zajali. Následne na to bol prehľadaný Poincov dom a mnoho Tyndaleových vecí bolo zničených. Napriek tomu jeho dosť objemný spis s prekladom druhej časti Starého zákona tento útok prežil. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tento spis dostal do rúk jeho priateľa Johna Rogersa, ktorý ho nakoniec vytlačil vo vydaní Biblie s názvom Matúšova Biblia v roku 1537. Tyndale bol väznený na hrade Wildwood, ktorý sa nachádzal približne 10 km na sever od Bruselu. Tu pobudol Tyndale približne 1,5 roka, kým sa pripravoval jeho súdny proces. Fox napísal, že Tyndale mal vplyv na svojich nepriateľov, pretože počas toho, ako bol uväznený, stihol obrátiť svojho dozorcu, jeho dcéru a ostatných z jeho rodiny.

V auguste 1536 sa Tyndale nakoniec postavil pred súd. Na jeho osobu bol spísaný veľmi dlhý zoznam obvinení a bol vyhlásený za heretika. V ten istý deň bol exkomunikovaný z kňazského úradu. Potom bol vydaný sekulárnym mocnostiam, aby ho potrestali. Vyhlásili rozsudok smrti. Tyndale bol popravený 6. októbra 1536. Bol obesený, upálený a jeho telo vyhodili do vzduchu pušným prachom. Ale v určitom momente pred smrťou stihol povedať svoje posledné slová: Pane, otvor oči kráľovi Anglicka.

0: 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala funt veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. I naplnil sa dom vôňou mirhy.
1: Ján, 12. kapitola, od 1. po 3. verš. Hostina je v plnom prúde. V tom sa na scéne objaví Lazarová sestra Mária. V rukách drží alabastrovú nádobu, plnú drahej nardovej masti, voňavého parfumu. Nádobu rozbije, masťou pomaže Ježiša a poutiera ho svojimi vlasmi. Marek, 14. kapitola, 3. verš. Niečo neslýchané. Čo je to za čin, ktorý Mária vykonala? Je to odvážny čin, ktorým Mária poruší spoločenské zvyklosti. Veď rozpustiť si vlasy v prítomnosti mužov a dokonca sa verejne dotýkať muža bolo považované za znak nemravnosti a vyzývavosti. Preto Máriin čin mohol vyvolať verejné pohoršenie. Ale láska sa nepýta, čo na to povedia tí druhí. Keď ide o Ježiša, nenechá sa Mária obmedziť spoločenskou mienkou. Je to štedrý, priam extravagantný čin. Veď hodnota masti predstavovala ročný zárobok robotníka. Možno šlo o rodinné dedičstvo, odovzdávané z matky na dcéru. Mária neodliala z masti, ona ju vyliala, takže jej nič nezostalo. Ona neušetrila ani alabastrovú nádobu, ale ju rozbila. Marek, 14. kapitola, 3. verš. Veď keď ide o Ježiša, láska sa nepýta, koľko to stojí, lebo láska nevie počítať. Je márnotratná. Je to nesmierne vrúcný čin. Čo Mária nevie vyjadriť slovami, to vyjadrí skutkom lásky, ktorý hovorí sám za seba. Na Ježišove nohy nepoužije uterák, ale svoje vlasy. V tomto krásnom, čistom skutku obetovanej lásky totiž Mária nedáva len svoje. Ona dáva i seba. Dáva seba tomu, ktorý o niekoľko dní dá seba za ňu. Ježiš na kríži rozbije alabastrovú nádobu svojho tela, z ktorej sa vyleje drahocenná masť, tá najdrahocennejšia, jeho krv na očistenie hriechov, Máriiných i tých našich. Pane, nauč aj nás milovať ťa takouto láskou.

0: Mária vzala funt veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. I naplnil sa dom vôňou mirhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným?
1: Ján, 12. kapitola, od 3. po 6. verš. Máriin čin vrúcnej obetavej lásky nezostane bez odozvy. Vyvolá ostrú kritiku zo strany Ježišových učeníkov. Matúš píše: Keď to videli učeníci, namrzene hovorili: Načo takéto plytvanie? Matúš, 26. kapitola, 8. verš. Aké smutné! Svojou kritikou Márii prezrádzajú svoj vzťah k Ježišovi. Ich pán im nestojí za takúto obeť. Čo je obetované pre neho, toho je škoda. Je to zbytočné plytvanie. Nemajú pochopenie pre Máriin čin, lebo nemajú Máriino srdce, ktoré horí láskou k Ježišovi. Málo čo tak obviní ľahostajných kresťanov ako zapálení kresťania. Nemáme radi, keď to niekto vedľa nás so svojou láskou k Ježišovi preháňa, lebo tým odhaľuje našu nelásku. Ale ak sa už medzi nami nenájde nikto, kto by to so svojou láskou k Ježišovi preháňal, znamená to, že Ježiš už nikomu za to nestojí. Hovorcom kritizujúcich učeníkov u Jána je Judáš. On povie: Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali chudobným? Judáš vie to, čo Mária nevie. Vie počítať, a to veľmi dobre. Pohotovo vypočíta, za koľko sa masť mohla predať. 300 denárov bol ročný zárobok robotníka. Táto veľká suma sa podľa Judáša mohla radšej použiť na charitatívne účely. Bola škoda použiť ju na Ježiša. Aspoň podľa Judáša, ktorému Ježiš za to nestojí. Ale Mária vie, Judáša mohla radšej použiť na charitatívne účely. Bola škoda použiť ju na Ježiša. Aspoň podľa Judáša, ktorému Ježiš za to nestojí. Ale Mária vie, čo Judáš nevie.

ten, ktorému ona stojí za to, aby o niekoľko dní obetoval pre ňu to najdrahšie, čo mal. A nie len pre ňu, ale i pre nás. Pane, pomôž nám radšej milovať s Máriou, ako počítať s Judášom.

Pamätajte na tých, ktorí vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Všímajte si, aký bol záver ich života a nasledujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzími náukami. Je dobré spoľahnúť sa na Božiu milosť a nie na predpisy o pokrmoch. Ich dodržiavaním sa nič nezíska. My máme nový spôsob služby Bohu, na ktorom nemajú podiel tí, ktorí lipnú na pôvodných izraelských obradoch. V starej obetnej praxi sa telá zvierat, obetovaných za hriech, ktorých krv prinášal veľkňaz do svätyne, spaľovali za mestom. To je predobraz Ježiša, ktorý trpel za bránami Jeruzalema, aby posvetil ľud svojou vlastnou krvou. Vykročme teda za ním, opustme náš starý spôsob života a nebojme sa pre neho znášať potupu. Veď tu na zemi nemáme trvalý domov. Naším cieľom je mesto, ktoré pre nás pripravuje Pán v nebesiach. Prinášajme teda skrze Ježiša stálu obeť chvály a naše ústa nech vyznávajú jeho meno.

Žijeme v období demokracie, ktorá zdôrazňuje práva, dôležitosť a dôstojnosť jednotlivca. No samotné slovo demokracia znamená vládu ľudu, kolektívu a nie jednotlivca. Ako sme teda na tom? Oboje má svoj význam. A to vlastne ani nie samo o sebe, ale vo vzájomnom vzťahu. Mohli by ste mi, milí poslucháči, vytknúť, že sa púšťam do nenáležitej politickej úvahy. Mal by som sa držať samotného Božieho slova. Máte pravdu, ale je tu reč o vodcoch ľudu, konkrétne Božieho ľudu. Aj to je v istom zmysle politikum. Význam vodcov nemožno preceniť, ale ani podceňovať. Zostaňme teda na biblickej pôde a spomeňme si na takého vodcu, akým bol Mojžiš. Bol to náboženský, ale aj politický vodca Izraela. Jeho postavenie bolo veľmi zodpovedné a náročné. Svoju úlohu však zvládol skvele, až na menšie chyby, ale kto sa nedopúšťa chýb? A môže byť vzorom nielen pre dnešný Izrael, ale aj pre cirkev Ježiša Krista, pre jeho ľud. V tomto zarámovaní nám plasticky vynikne dôležitosť postavenia vodcov Božieho ľudu. Podľa epištoly Timoteovi ich môžeme nazvať staršími, grécky presbyteroi, alebo biskupmi, grécky episkopoi. Vyzdvihnuté postavenie majú aj diakóni, hoci samotné slovo znamená sluhovia, teda ľudia s podradným zaradením. Niekto by to tak vysvetľoval. Ale pozor, je to omyl. Byť diakónom, sluhom, znamená čestné postavenie. Nikoho tak vysoko Pán Ježiš neocenil a nikomu inému nesľúbil takú odmenu ako služobníkovi. To z jeho úst citujem výrok. Dobre, služobník môj dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Je to nebeská jedinečná odmena sluhov a nie pánov, za ich službu a nie vládu. Vodcov Božieho ľudu si povoláva nikto menší ako sám Pán. On ich aj ustanovuje do ich zodpovedného postavenia. Zhromaždenie Božieho ľudu iba má rozoznať ich povolanie a postavenie a pre ich zodpovedné vodcovské postavenie ich oddeliť. To je podstata ordinácie. Ale keď si ich cirkev oddelí, má ich aj uznávať a rešpektovať. Dokonca aj poslúchať. To sa takto ľahko povie. Alebo napíše. Ale ťažšie sa plní. Pán Boh to vie. Ale vedel to aj písateľ tohto listu a preto nám osobitne pripomína a zdôrazňuje. Poslúchajte tých, ktorí vás vedú a podriadujte sa im. Čítame to však až v 17. verši nášho textu. Nuž takto znie napomenutie a mali by sme ho brať vážne. Predtým však stojí pripomenutie, pamätajte na tých, ktorí vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Všímajte si, aký bol záver ich života. Iný preklad znie, ako završili svoj život. Zaujímavé, že nám pripomína najmä koniec, završenie ich života a nie celý jeho priebeh. Prečo? Nuž porekadlá všetkých národov poznajú a vyslovujú podobne to, čo po slovensky znie koniec dobrý, všetko dobré. Viem, že je to trochu sporné, prosím, neberte ma príliš doslovne. Po latinsky to isté znie finis coronat opus, doslova koniec korunuje dielo. Nemusím to nejak podrobne vysvetľovať, všetci to chápeme. Dokladám iba toľko, že je blahoslavený ľud, národ či zbor, ktorý mal a má dobrých vodcov, ktorých život je hodný nasledovania či napodobovania. A ďakujme za takýchto vodcov. A nielen to. Všímajme si takýto život a berme si z neho poučenie. Takéto postavy už prešli do dejín, no dejiny by sme nemali pochovať, umlčať a inak zavrhnúť. Skôr sa z nich učiť, podľa iného latinského porekadla, historia est magistra vitae, teda je učiteľkou života. Nuž, buďme vďační za všetkých mužov,
vlastne aj ženy, zo života ktorých si smelo môžeme brať príklad. Lebo príklady ťahnú a tak nám poslúžia lepšie ako dlhé teoretické prednášky. A ešte mi dovolte doložiť jednu myšlienku. Vlastne my všetci píšeme svojim životom dejiny a pre druhých ľudí sme otvoreným listom, v ktorom oni čítajú. No z čoho sa v ňom dočítajú? Kladie to na nás veľkú zodpovednosť. Dva malé príklady nech nám poslúžia ako ilustrácia. Istý muž sa vybral hneď ráno do krčmy, že si ešte pred dennou prácou vypije. Vykračuje si v hlbokom snehu, ktorý napadol minulej noci. Ani nezbadal, že v jeho stopách kráča jeho malý syn. Ten zvolal: "Ocko, pozri, idem presne v tvojich stopách." Otec sa zamyslel, kde smerujú jeho kroky, a rozmyslel si to. Zmenil smer. Nechcel, aby aj jeho syn skončil tam, kde on, v alkoholizme. Veru, nemalá zodpovednosť leží aj na nás. Kam smerujú naše kroky? Aký príklad ukazujeme? Ten druhý príklad môže byť tiež poučný. V istej dedine slúžieval Božím slovom farár, ktorý mal rečovú vadu, šušľal. Po 40 rokoch jeho služby na kazateľni celá dedina šušľala. Mysleli si, že jeho výslovnosť je tá pravá. Urobili ju normou. Hej, a tak to dopadlo. Vieme, že deti si rady berú príklad od svojich starších súrodencov. Niekedy ich až otrocky napodobňujú. Ohromne záleží na tom, aký príklad ukazujú tí starší. Tak je to aj v duchovnej rodine, v spoločenstve cirkvi, konkrétneho zboru. Príklad vodcov môže byť osudný, v zlom, ale aj v pozitívnom zmysle tohto slova. Nuž, dobre urobíme, ak nebudeme vodcom závidieť ich predné postavenie, česť, ktorá sa im niekedy dostáva, ale si uvedomíme, že s ich postavením je spojená zvýšená zodpovednosť pred ľuďmi, ale aj pred Bohom. A hoci nevyznieva moderne v dnešnej dobe, rešpektujme a napodobňujme ich dobrý životný príklad. To, čo tu kážem, aj sebe kážem. Po celé 10 ročia som bol pastierom Božieho stáda, ako to označuje apoštol Peter, teda som stál na čelnom mieste. Teraz ako starší sa učím rešpektovať druhých vodcov, mladších ako som ja, lebo som už dôchodku. Chcem ich rešpektovať, posluchnúť, aj uctiť, ako sa patrí. Satan ma pokúša, aby som jednostranne kritizoval niektoré ich slovné alebo životné prejavy. Ale si musím spomenúť, aké náročné bolo moje postavenie a celá služba, v akej bázni, s akou trémou som ju vykonával. Žiaľ, nevyhol som sa ani chybám. A bol som vďačný za pomoc a dobrú radu, pravda aj za dobre myslenú kritiku. Zamyslime sa teraz, aký je náš postoj voči našim duchovným vodcom, ako ich podopierame v ich náročnej službe. Nový biblický preklad s názvom Nádej pre každého sympaticky vyjadruje myšlienku vo verši 10. Citujem: "My máme nový spôsob služby Bohu." Vlastne celá táto veľkolepá epištola Židom vysvetľuje bývalým Židom, a teda dobrým znalcom chrámovej bohoslužby, že Pán Boh založil nový spôsob služby a ten požaduje aj od nás. Jeho podstatou je, že už tak nezáleží na presnom vykonávaní chrámových obetí, rastlín a zvierat. Ale máme postupovať podľa požiadaviek starých Božích prorokov, napríklad u Micheáša 6:8. Hospodin ti oznámil, čo je dobré a čo požaduje od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Teda toto troje, a nie tisíce baranov a hekatomby obetovaných zvierat, ani nie chúlostivé zachovávanie obetných predpisov, ich spôsobu, času a množstva,
lebo taký vzdelaný kňaz to všetko musel presne vedieť a vykonávať. A beda, ak na niečo zabudol, ak nebol predpisové oblečený a nesplnil iné formálne predpoklady svojej služby. Namiesto množstva formálnych predpisov máme tu jednu výzvu. A tu nám pre zmenu lepšie pomôžu konzervatívnejšie doslovné preklady originálu. Vidíme k nemu von za ohradu. Tu na moment sa musíme zastaviť a zamyslieť sa, za akú ohradu. V duchu zaleďme do dávnej minulosti, keď izraelský ľud ešte putoval po Sinajskej púšti a raz do roka obetoval zaujímavú obeť za celý národ. Vybraného capa vyhnali za ohradu tábora. Ten mal na svojich bedrách niesť kliatbu za hriech ľudu. Vonku za táborom sa obyčajne stal obeťou šeliem. Náš pán Ježiš tiež niesol svoj ťažký kríž, znamenie potupy na svojich bedrách a kráčal svoju kalváriu von zo svätého mesta Jeruzalema. Tam ho pribili na kríž. Tam bolo popravisko za múrmi mesta, aby posvätné mesto nepoškvrnili zločinci a ich mŕtvoli. On, ktorý svojou krvou zmýval a zmýva hriech sveta, musel kráčať na potupné a nečisté miesto von za mesto. Medzi svojich vlastných prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Akú bolesť prežíval. Teraz však nelamentujme nad ním, ale počujme dnešnú výzvu. Výjdime von za ním a znášajme jeho potupu. Potupu byť vyvrhelmi, zavrhnutými a odvrhnutými. Je to až neznesiteľné, ale v jeho duchu to znesieme, ak ideme verne za ním po celý svoj život až do konca. Túto výzvu príjmime a zapíšme do svojho srdca. Nech celý náš život je verným nasledovaním Krista až do bolestného, no zároveň slávneho konca. Tak, ako on povedal, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak sa my stotožníme s ním, on sa stotožní s nami. A čo viac si môžeme želať?

0: Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činite na moju pamiatku. A podobne vzal po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 19 až 20. Ježiš spolu s učeníkmi prichádza do hornej siene jesť veľkonočného baránka, ktorého Peter s Jánom pripravili. Ale počas večere sa jedenie baránka dostane do úzadia. Miesto toho Ježiš hovorí o svojom tele a o svojej krvi. Čo to znamená? Že je tu iný baránok, nie ten pripravený na stole, ale Ježiš, sediaci za stolom. A tento baránok podá učeníkom chlieb a víno, viditeľné znamenia jeho tela a krvi, a hovorí: Toto robte na moju pamiatku. Paschálna večera sa slávila na pamiatku vykúpenia z egyptského otroctva. Ale večera Pánova sa má sláviť na pamiatku Ježišovej smrti nášho veľkonočného baránka. Ako je napísané v 1. liste Korinským v 5. kapitole vo verši 7. Lebo to nebola obyčajná smrť. Ježiš o svojom tele hovorí, ktoré sa vydáva za vás. A o svojej krvi hovorí, ktorá sa vylieva za vás. To je zmysel jeho smrti. Je to zástupná smrť za nás, miesto nás. On zomrie smrťou, ktorou sme my mali zomrieť. Ale aký je význam jeho smrti? Ježiš hovorí o svojej krvi ako o krvi novej zmluvy. Zmluvy sa spečaťovali krvou zvierat. Boh ešte v starej zmluve zasľúbil, že s ľuďmi uzavrie novú zmluvu. V nej sa zaviazal, že im odpustí viny a na ich hriech nebude viac spomínať. Ako je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 31. kapitole vo verši 34. A Ježiš svojim učeníkom slávnostne oznámi, že táto sľúbená nová zmluva teraz vstúpi do platnosti. Že je to jeho krv, ktorá ju raz a navždy spečatí. Vďaka Ježišovej krvi, preliatej na kríži, Boží sľub o odpustení našich hriechov nadobudol platnosť. Vždy, keď slávime večeru Pánovu na pamiatku Ježišovej smrti, môžeme vedieť, on zomrel za mňa, aby som ja mohol žiť. Jeho krv bola preliata za mňa, aby aj mne bolo odpustené. Nová zmluva so svojím sľubom odpustenia platí aj pre mňa. Večera Pánova nám neudeľuje odpustenie, ale nás o ňom uisťuje, že ako je istý chlieb, ktorý jeme, a víno, ktoré pijeme, tak isté je Božie odpustenie, ktoré nám je zasľúbené. Viditeľnými znameniami, chlebom a vínom, ktoré pri večeri Pánovej prijímame, sa uisťujeme o neviditeľnej milosti, ktorú sme prijali. Pane, chválime ťa za to, že si nás zamiloval a vydal seba samého za nás.

So if you're really out there and you're listening,

0: Ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené. Ale beda človeku, ktorý ho zrádza.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 21 a 22. Nachádzame sa v Hornej Sieni, v ktorej sa odohrá pamätná, nezabudnutelná posledná večera Ježiša s jeho učeníkmi. Pamätná tým, že počas nej urobí Ježiš niečo neslýchané. Stáročný židovský obrad jedenia baránka, tradičnú paschálnu večeru, zmení na večeru Pánovu. Slávnostná večera, ktorou si Židia po stáročia pripomínali vykúpenie z egyptského otroctva, sa odteraz stane večerou, ktorou si kresťania budú pripomínať vykúpenie z duchovného otroctva, z moci hriechu. Veľkonočného baránka, ktorého pri tejto večeri jedli Židia, nahradí Boží baránok, ktorého telo a krv budú odteraz kresťania symbolicky prijímať v chlebe a víne. A zrazu, uprostred tejto mimoriadnej chvíle, zaznejú Ježišove slová. A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. Okolo stola zavládne zdesenie. Väčšie než to, keď im Ježiš oznámil, čo mu vykonajú najvyšší kňazi a zákonníci. Lebo teraz Ježiš nehovorí o svojich nepriateľoch, ale o svojich priateľoch. Amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 14. kapitole vo verši 18. Jeden z vás, jeden z dvanástich, jeden z najbližších Ježišových priateľov. Veď zradiť môže len priateľ, len blízky človek. Zradcov nehľadajme vonku, medzi Ježišovými nepriateľmi. Zradcov vždy hľadajme vo vnútri, medzi Ježišovými priateľmi. Zradca je medzi vami, hovorí Ježiš. Ale čo na to povie on sám? On, ktorý má byť zradený. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. Všetko to, čo sa v najbližších hodinách s Ježišom udeje, nebude ani náhoda, ani nehoda. Stane sa len to, čo je určené jeho otcom už pred vekmi. Ale to nejako nezbaví jeho zradcu zodpovednosti za jeho zradu. Tu platí Ježišovo beda, ktoré vysloví na adresu svojho zradcu. Ale v tomto beda sa súčasne spája hrozba, aj ľútosť, varovanie, aj naliehanie. Ježiš svojím beda nielen hrozí. Beda ti. On zároveň aj smúti. Ó, beda, prebeda. Len Ježiš vie, aký hrozný údel čaká jeho zradcu. Judáš, či vieš, čo znamená otvoriť sa pre moc temnosti? Aká strašná je priepasť, do ktorej sa rútiš? Judáš je varovaný, ale márne. Ježišovo beda sa tak pri ňom naplní v celej svojej hrôze. A žiaľ, že nie len pri ňom. Pane, ty nemáš záľubu v zahynutí človeka. Pomôž nám brať tvoje beda smrťou.

Spasená Božou milosťou. Volám sa Jacqueline Johnson a mám 22 rokov. Keď som vyrastala, vždy som verila, že Boh existuje. Moja mama sa vždy so mnou hrala vonku. V Biblii, v liste Rimanom, v 1. kapitole čítame, že stvorenstvo svedčí o Bohu a jeho atribútoch a to je úplne presné. Pamätám si, ako som sa pozerala na oblaky, hviezdy a dokonca na mravce a niečo vo mne hovorilo. Tam niekde existuje stvoriteľ. Pamätám si, ako sa mama so mnou modlila pred tým, ako som šla spať. Vychovala ma v poslušnosti k nej a môjmu otcovi. Keď prišiel čas ísť na základnú školu, šla som do katolíckej školy. Prešla som množstvom katolíckych rituálov, mali sme hodiny náboženstva a dokonca sme mali omše každý utorok a štvrtok ráno. Moji učitelia boli morálni ľudia a myšlienka byť morálnou osobou sa mi páčila. Bolo to niečo, čím som chcela byť. Pamätám si na svoju prvú spoveď. Kňaz mi vymeral 10 očenášov ako pokánie na odpustenie môjho hriechu. A od tej doby, každý večer pred tým, ako som šla spať, som povedala tých 10 očenášov. Nikdy som si skutočne neuvedomila, že som spravila niečo zlé, ale povedala som si, pre istotu budem mať podporný plán a tých 10 očenášov bolo mojím podporným plánom. A od tohto bodu som vždy mala predstavu, že človek si duchovne musí veci odpracovať, že duchovne si musíme všetko zaslúžiť.

Počas zvyšných rokov môjho dospievania som bola vzorom dobrého človeka. Vždy som mala dobré známky. Jediný alkohol, ktorý som kedy požila, bolo víno počas katolíckeho prijímania. Nikdy som nenadávala. Z času na čas som chodila na omšu. Často som sa modlila a dokonca som si z času na čas čítala Bibliu. A ľudia ma vždy zahŕňali komplimentami. Vždy hovorili, ach, ona je také dobré dievča, ach, ona je taká milá, ach, ona je taká úctivá. A ja som začala veriť, že som dobrý človek. Myslela som si, že Boh je tam hore a že sa díva dole na ľudí a že ich rozdeľuje na dve skupiny. A ja som si myslela, že tá horná skupina sú tí, ktorí pôjdu do neba. Keď som sa pozrela okolo seba, videla som ľudí, ako sa opíjajú, ako fetujú. Poznala som dievča, ktoré sa vyspalo s hocikým. Poznala som iné dievča, ako nadáva svojim rodičom. A keď som sa s nimi porovnala, tak som mala zo seba veľmi dobrý pocit. Myslela som si, že som naozaj dobrý človek. Myslela som, že Boh má zo mňa radosť a že keď zomriem, pôjdem do neba. Robila som v mojich očiach veľa dobrých skutkov. Doučovala spolužiakov, chodila som do opatrovateľských domov, robila som všetku možnú sociálnu službu a myslela som si, Boh musí byť so mnou spokojný. To bolo presne to, čo som si myslela. Keď som bola druháčka na strednej, mama povedala, pôjdeme sa pozrieť do baptistického zboru. A keďže som vyrastala, kde som vyrastala, počula som všetky možné vtipy o baptistoch. Sú takí seriózni, nespievajú, netancujú, obliekajú sa ako z iného storočia. Ale aj tak sme tam išli. A jedna z prvých vecí, na ktorú si veľmi jasne spomínam, bolo to, že nielen, že sme si vzali Bibliu do zhromaždenia, ale že sme ju v tomto zbore skutočne aj otvorili. Všetci tam boli tak milí a boli takí láskaví. Nikomu tam nekývkala hlava počas bohoslúžieb. A najprv som si myslela, toto nemôže byť skutočné. Ale niečo v mojej mysli hovorilo. Vieš čo? Na tom nezáleží. Oni sú morálni ľudia, ja som morálny človek, tak tu ľahko zapadnem. A tak sme začali do toho zboru chodiť. V kázniach pastora som často počula pre mňa nové slová ako znovu zrodený a spasený. Nikdy predtým som tie slová nepočula. Netušila som, kde ten kazateľ tie slová vzal. Myslela som si, že si ich vymyslel. Ale povedala som si, že hádam sa to časom dozviem, čo tie slová znamenajú. Potom som zmaturovala zo strednej školy a bola som dokonale spokojná so svojím životom. Duchovne som sa cítila úspešne, mala som pocit, že to mám u Boha dobré. Všetko bolo fajn, ale v lete po maturite sa veci začali meniť. 3 mesiace nebolo na programe nič iné ako konflikty a hádky. Každý jeden deň to boli len samé boje a začalo to na mňa ťažko doliehať. Stále som sa zatvárala v izbe a pokúšala som sa všetkým vyhnúť. Snažila som sa predstierať, že problémy neexistujú, ale neustále som bola konfrontovaná tým, čo sa dialo v mojej rodine.

A jedného dňa tento maličký hnev a táto maličká zlosť a nenávisť jednoducho začali rásť. A dostalo sa to do bodu, keď to bolo ako rakovina a pohlcovalo to celé moje vnútro. Dostalo sa to do bodu, kedy som nemyslela na nič iné ako na zlé a skazené myšlienky. A potom sa jedného dňa tieto myšlienky obrátili proti mne a začala som nenávidieť samu seba. Neznášala som sa, nenávidela som svoj život a chcela som z neho von. Nechcem čakať do augusta, kým sa odsťahujem. Chcem von teraz. Chcem ukončiť svoj život teraz. A tak som premýšľala nad rôznymi spôsobmi samovraždy. Párkrát som k tomu bola veľmi, veľmi blízko. Teraz si uvedomujem, že to bola Božia milosť, ale vtedy ma to akurát ešte viac nahnevalo, že nemám odvahu sa ani zabiť, že nemám odvahu skončiť svoj život.

A pamätám si, ako som raz sedela na zemi opretá o bok postele, kolená sklopené pod bradou, a len som zlikala. A niečo ma zasiahlo, ako dokonale jasný blesk. V tú chvíľu som videla, že všetky tie vražedné, samovražedné myšlienky sú odporné a doslova mi z nich prišlo zle od žalúdka. Čím viac som premýšľala, tým viac som si uvedomovala, že moje tzv. Dobré skutky a moja tzv. Dobrota nemajú absolútne nič spoločné s Bohom. Všetko to bolo len o mne. Všetko to bolo len o mojom egu, mojej povesti, ako som ja vyzerala. Prorok Jeremiáš v 17. kapitole vo verši 9 hovorí, že srdce človeka je najklamlivejšie zo všetkého. A keď som sa pozrela na tých 18 rokov môjho života, uvedomila som si, že som sa po celý ten čas len klamala. A bola som ešte viac na seba nahnevaná, bola som zo seba znechutená, bola som znechutená z toho, kto skutočne som. Chcela som sa zmeniť, ale fyzicky, mentálne a emocionálne som bola príliš vyčerpaná na to, aby som sa nejako prerobila. Bola som príliš vyčerpaná, aby som prišla na to, ako to celé opraviť. A tak som zostala ako bez života, apatická. Všetko, čo som chcela, bolo zostať v posteli, žiť zo dňa na deň a zomrieť. Ukončiť celú túto existenciu.

V auguste 2005 som sa presťahovala na internát. Asi týždeň alebo dva pred začiatkom školy som si naladila v rádiu jednu kresťanskú reláciu, v ktorej moderátor hovoril s nejakým mužom. A jednou z prvých vecí, ktorú tento moderátor tomu mužovi povedal, bolo: viete, že v Matúšovi v 5. kapitole Kristus hovorí, že keď ste na niekoho skutočne nahnevaní, keď ste voči niekomu neznášanliví, tak sa to rovná vražde? To som nikdy predtým nepočula a myslela som si, že ten človek klame. Že to nie je možné, aby Boh niečo také povedal. A tak som vzala Bibliu, listovala som v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole, len aby som dokázala, ako sa ten človek mýli, a samozrejme bolo to presne to, čo Kristus povedal. A ten muž oponuje moderátorovi a hovorí: no ale ja som dobrý človek. A ja by som bola povedala to isté. Ale ten moderátor mu začal čítať list Rimanom, 3. kapitolu, verše 10 až 18. A ako prechádzal tými veršami, čítala som ich aj ja. Nie to spravodlivého ani jedného. Nie toho, kto by vážne hľadal Boha. Nikoho predtým nikdy nenapadlo mi povedať: ty nie si dobrý človek, niečo s tebou nie je v poriadku. Ale Boh sám mi teraz hovoril, že nie som dobrá. Okamžite som začala premýšľať nad výhovorkami, začala som premýšľať nad obhajobou. No ale čo moje dobré skutky, Bože? Čo moje dobré skutky? A presne to, čím som ja vo svojom vnútri argumentovala, sa opýtal ten druhý muž. A ten moderátor mu prečítal z knihy proroka Izaiáša zo 64. kapitoly verša 6. Všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho. Neskôr som sa dozvedela, že úplne pôvodný význam slov ohyzdné rúcho používa výraz menštruačná vložka. Mimo Krista sú všetky naše dobrúčké skutky pred Bohom úplne ohavné a ohyzdné. Začala som panikáriť. Prvý raz vo svojom živote som bola skutočne vydesená. Začala som si dávať dokopy dve a dve. Ak nenávisť rovná sa vražda, ak nikto nie je dobrý, ak nedokážem urobiť nič dosť dobré, aby som sa dostala do neba, tak potom si ja a všetci okolo mňa zaslúžime peklo. Potom si Jacqueline Johnson, slečna jednotkárka, slečna popoluška, slečna dokonalá, zaslúži peklo. Začala som listovať v Biblii a prechádzať písmom. A prišla som k listu Efežanom do 2. kapitoly a na začiatku tej kapitoly je napísané, že v prirodzenom stave je človek mŕtvy v hriechu, že je dieťaťom diabla a dieťaťom hnevu, a ako sa to celé môže zmeniť len cez Krista. Čo ma na tej pasáži zasiahlo, bolo to, že medzi tým nebolo nič. Si buď mŕtvý vo svojom hriechu, alebo si živý v Kristovi. Si buď dieťa diabla a dieťa hnevu, alebo si oblečený do Kristovej spravodlivosti, do jeho spravodlivosti. Nie je tam žiadna sivá zóna. Medzi tým nie je nič, žiadna stredná cesta. A ak by ste sa ma vtedy opýtali: miluje Jacqueline Johnson Boha? Povedala by som: no, som tak nejako uprostred. Nie som jeden z tých fanatikov do Ježiša, ale nemôžem ani povedať, že by som Boha nenávidela. Ale viete, čo hovorí písmo? Písmo hovorí, že som bola mŕtva v hriechu. Písmo hovorí, že som milovala seba viac ako Boha. Písmo v Rimanoch 8. kapitole hovorí, že moja myseľ bola v nepriateľstve proti Bohu. Bola som Boží nepriateľ, čo bol úplný opak toho, čo by som vám vtedy o sebe povedala.

A tak som začala premýšľať. Vyžaduje Boh úplnú dokonalosť? A v konečnom dôsledku je odpoveď áno. Ak chcete ísť do neba, musíte byť dokonalí. Ale to je absurdné. Premýšľajte o tom. Boh je dokonalý. Boh je svätý a Boh je spravodlivý. Len na základe týchto atribútov Boh nemôže tolerovať hriech vo svojej prítomnosti. V liste Jakuba sa hovorí, že keď porušíte zákon raz, poviete jednu malú lož, porušili ste celý zákon. Môžete skončiť. Hra skončila. Čo som si ale neuvedomovala 18 rokov môjho života je to, že nie sme a nebudeme súdení podľa noriem, ktoré si my vymyslíme. Súdení budeme podľa Božích noriem. Nebudeme súdení podľa toho, ako vyjdeme z porovnania s ľuďmi okolo nás, pretože vždy dokážete nájsť niekoho, kto vyzerá horšie ako vy. Vždy dokážete nájsť niekoho, kto vaše ego pozdvihne a pozdvihne pocit vašej sebadôvery a pozdvihne pocit vašej pýchy. Je to ako vziať ovcu a umiestniť ju na pozadie špinavej trávy. Vtedy to zviera môže vyzerať pekné a biele. Ale keď to isté zviera vezmete a umiestnite ho do snehu, vyzerá zle, vyzerá špinavo. Už nie je také čisté. A to je presne to, čo robí písmo. Písmo je ako zrkadlo. Boh vám ukazuje, toto je tvoja skutočná prirodzenosť, toto skutočne si, toto je skutočne to, ako ťa vidím ja a v konečnom dôsledku iba na tom záleží, ako ťa vidím ja.

A to je to, čo sa stalo. Boh ma konfrontoval. Ukázal mi, že mám u neho záznam vín. Ukázal mi, že moja myseľ a moje srdce a všetko, čo som, je špinavé, skazené, zlé, zvrátené a úbohé. Skrátka, že na mne nie je nič dobré. Ukázal mi, že nemám jedinú zásluhu vo mne ani zo seba, ktorá by ma spasila. Nie som dobrá. A čo je dôležitejšie, Boh mi ukázal, že 18 rokov svojho života som proti nemu hrešila. Ten Boh, ktorý mi dal život, bol ten, na ktorého som 18 rokov len mávala zaťatou pesťou. Toto ma pokorilo a zdrvilo. Každá obhajoba, ktorú som kedy poznala, padla a ja som sa vzdala snách spasiť samu seba. Volala som k Bohu: Bože, neopúšťaj ma, Bože, zachráň ma, Bože, odpusť mi, Bože, pomôž mi, Bože, zmeň ma. A on to urobil. Obrátila som sa a činila som pokánie zo všetkých tých samospravodlivých smetí a odvrátila som sa od seba ako svojho Boha, ako svojej vlastnej modly. Odvrátila som sa od toho všetkého a obrátila som sa k Bohu Biblie, k jedinému skutočnému Bohu. Až vtedy som pochopila, čo znamená obrátenie, o ktorom hovoril pastor. A nemám na tom žiadnu zásluhu. Nemôžem za to dostať žiadnu slávu. Všetko to bolo z Božej milosti. On to všetko urobil. Len Bohu nech je sláva. Len jemu. Zmysel Kristovej smrti na kríži nie je to, že ho nejakí Rimania zbičovali, dali mu na hlavu trňovú korunu. Ide o to, že na tom kríži Kristus vzal kalich Božieho hnevu a vypil ho do poslednej kvapky. A keď sa ten kalich prevrátil, nič v ňom nezostalo. A Kristus povedal: je dokonané, je dokonané. A čo je dôležité, je to, že Kristus si tento hnev nezaslúžil. On bol bez hriechu a bol dokonalý v slove, myšlienke a skutku. Nezaslúžil si to, ale ja som si to zaslúžila. A on vzal môj hnev. On vytrpel môj trest za mňa. A vzal preč nielen môj hriech, ale teraz, keď sa Boh na mňa pozrie, na to dievča, ktoré sa chcelo zabiť, ktoré bolo tak arogantné a samospravodlivé, keď sa na to decko pozrie, vidí dokonalú spravodlivosť svojho syna. Keď sa Boh na mňa pozrie, vidí dokonalosť svojho syna. A nielen to, na tom kríži Kristus pre mňa kúpil novú prirodzenosť, ale ako platidlo nepoužil zlato ani striebro. Kúpil pre mňa novú prirodzenosť za svoju drahocennú krv. Prorok Ezechiel v 36. kapitole vo verši 26 hovorí, že Boh vzal moje srdce z kameňa a dal mi srdce z mesa. Boh mi dal nové túžby. Hriech, na ktorom som sa kedysi smiala, hriech, ktorý som si užívala, v ktorom som sa prevaľovala, teraz nenávidím. Nie som dokonalá a občas zakopnem, ale môj postoj k týmto veciam sa totálne zmenil. Môj postoj k Bohu sa totálne zmenil. On vzal dušu, ktorá bola mŕtva a úplne zdrvená, ktorá bola bezmocná a hriešna, a vdýchol do tejto duše život. Kedysi som bola dieťaťom diabla, bola som dieťaťom hnevu, ale teraz z Božej milosti som Božím dieťaťom. Som oblečená do Kristovej spravodlivosti. A to je presne to, čo znamená byť znovu zrodený. Mnoho ľudí sa volá kresťanmi, ale iba toto je presne to, čo znamená byť skutočným kresťanom. Nie je to len o tom vyhnúť sa peklu. Je to o tom, že keď zomriem, budem tráviť večnosť poznávaním svojho spasiteľa a bytím v jeho prítomnosti. Budem tráviť večnosť pri jeho nohách, ďakujúc mu a uctievajúc ho za všetko, čo urobil. A čo je dôležitejšie, za všetko, kým sa on stal pre mňa.
Takto bude vyzerať moja večnosť. A chodenie do kostola, čítanie Biblie, hovorenie 10 očenášov pred spaním, zdržiavanie sa od alkoholu a nadávok, nič z toho vás nespasí. Strávila som 18 rokov života ako samospravodlivý farizej. Klamala som samu seba a presvedčila som samu seba, že som dobrá. Klamala som samu seba a presvedčila som samu seba, že som kresťanka. Ale kresťanstvo nie je nič menšie ako nadprirodzené Božie dielo. Skúmajte samých seba, či ste v pravej viere. A neklamte sami seba. Nemyslíte si ani na moment, že drogovo závislí, prostitútky a alkoholici sú tí jediní, ktorí potrebujú spasiteľa. Nepochopte ma zle. Títo ľudia zúfalo potrebujú Krista. Ale rovnako zúfalo ho potrebujú arogantní, pyšní ľudia, ktorí sú spravodliví vo vlastných očiach. Neklamte sa. Keď sa pozriete do Matúšovho evanjelia do 7. kapitoly, nájdete tam mužov a ženy, ktoré stoja pred Bohom v súdny deň a hovoria: Bože, ja som hovoril, že existuje Boh. Bože, ja som hovoril, že Ježiš je Pán. Chodil som do kostola, volal som sám seba kresťanom a v Tvojom mene som robil všetky tieto veci. A čo Boh týmto ľuďom povie? Povie im: Odíďte odo mňa, vy páchatelia neprávosti. Nikdy som vás nepoznal. Nikdy som vás nepoznal.

A tak sa ťa dnes pýtam, bude ťa Boh poznať, keď sa postavíš pred Neho? Pozná ťa Boh? Pozná ťa Boh, alebo to všetko len predstieraš a tváriš sa duchovne so všetkou svojou morálkou a náboženstvom? Dovoľ mi, aby som ti z vlastnej skúsenosti povedala, že veľa ľudí sa dá oklamať. Ja som to robila 18 rokov svojho života. Dokonca môžeš oklamať aj samého seba. Ale Boha, Boha nikto neoklame a Bohu sa nebude nikto vysmievať. Ani na okamih si nemyslí, že sa nejako pretlačíš, prešmykneš do neba, že Boh prižmúri nad tebou oko, že Boha budeš môcť podplatiť svojimi dobrými skutkami. Božia norma nie je o nič menšia ako dokonalosť. Božia norma nie je o nič menšia ako dokonalosť. A ak nie si v Kristovi, tak túto normu nesplňaš. Ak nie si v Kristovi, môžeš dať všetky svoje peniaze na charitu, môžeš byť v kostole 24 hodín denne, 7 dní v týždni a nebude na tom záležať. Na to, aby si splnil Božiu normu, musíš byť v Kristovi. Musíš patriť a slúžiť Bohu. Ja slúžim Bohu, ktorý má moc spasiť. On zachraňuje ľudí a spasil aj mňa. On ma spasil a má moc spasiť aj teba.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Je tu čas na lásku, lebo láska prišla medzi nás, odmietla predsudky.

Halleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Na zborovom zhromaždení vyplynula taká otázka, že ako môžeme poznať svoje obdarovanie. Takže rád by som hovoril na túto tému. Chcel by som byť praktický. Niekedy dostávam také výčitky, že príliš ponad hlavy hovorím. Budem sa snažiť.

0: ak to nebude praktické, tak sa ospravedlňujem tým, ktorí budú trpieť. Ako rozoznať a používať duchovný dar alebo charizmu? Ja som na toto už hovoril viackrát, na túto tému, takže je možné, že niektorí už toto počuli a znovu môžeme ísť tým smerom, že opakovanie je matka múdrosti, niekto hovorí otec nudy, takže záleží, že či si vyberiete matku alebo otca. A zase myslím, že nebudem sa snažiť úplne rozprávať to, čo som niekedy presne, tak prosím o trpezlivosť. A objav duchovného daru je veľmi dôležitý, pretože ide o telo Kristovo a tam, kde apoštol Pavol hovorí o duchovných daroch, tak tam hovorí o tele Kristovo. To, ako my navzájom si slúžime, je podmienené do veľkej miery tým, či si slúžime duchovnými darmi. Tým nechcem povedať, že si nemôžeme navariť obed, vyriadiť alebo narúbať drevo. A asi na to netreba super duchovný dar. K tomu by som ešte niečo povedal neskôr, ale začneme 12. kapitolou listu Rimanom. Tak prosím, nájde si 12. kapitolu listu Rimanom. A ten proces, ktorý tam je od 1. po 6. verš, použijem ako návod na objavovanie duchovného daru. Chcem, ešte raz opakujem, chcem byť veľmi praktický, takže predpokladám, že sa to bude dať urobiť, tak ako to poviem. Ako to Pavol urobí, tak teda hovorí, tak to určite sa dá urobiť, lebo to je inšpirovaný text. Takže 12. kapitola od 1. verša. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi je daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel viac, ako treba, ale aby rozmýšľal skromne podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údami. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. A tu končím, lebo potom sú už konkrétne obdarovania a ich použitie. A ja by som rád ako dal návod, ako môžeme prísť k tomu, že čo ja v kráľovstve Božom, v tele Kristovom môžem robiť, ako to môžem zistiť. Začneme trochu ako zoširoka, pretože niekedy sme, neviem, či sme, ja som bol, voľa kedy, neviem, či aj dnes, ale nebudem psychoanalýzu robiť, vystrašený slovom charizma. Slovo charizma znie v Biblii veľkolepo, lebo ide o nadprirodzený duchovný dar. A ak ho nemáte, uzdravovanie, proroctvo, to je 1. Korintianom 12. kapitola, tak sa môžete cítiť, že tak čo, ja nemám žiadnu charizmu, čo ja môžem robiť. Preto by som rád začal 24. kapitolu Matúša, 19. Lukáša, myslím, že to je 24. Matúša, kde pán hovorí o rozdávaní talentov, alebo Lukáš má slovo mná, teda sú to obnosy peňazí, ak chcete, alebo nejakého majetku, a keď odchádza, tak poveruje svojich sluhov, aby hospodárili, a je evidentné, že všetci jeho sluhovia nejaké poverenie a nejaké dary dostali. Takže musíme si dať veľký pozor, aby sme nezačínali tým, ja nemám proroctvo, alebo ja viem, jazyky, niekto je proti, niekto je za jazyky, ale už niekto sa trápi s tým, že nemá dar jazykov. Tak ja nemám charizmu. Písmo hovorí, že každý, a toto sú tie, to podobenstvo, každý kresťan z definície vyplýva, že má Svätého Ducha. Ešte raz opakujem, z definície kresťana vyplýva, že má Svätého Ducha. Nevrajím, že je pokrstený, alebo je naplnený, alebo že neviem, aké dary má, ale kto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. Rímanom 8. kapitola. No, teda z definície vyplýva, nemôže niekto byť kresťan a nemať Svätého Ducha. Svätý Duch je najväčší dar, je to Boh. Je to niekto, kto ti je daný, aby si rozumel, čo Boh hovorí, aby si mal istotu, že si dieťa Božie, aby si vedel, že tento život nie je koniec, ale že ťa čaká nádejný život v úplne inakšom vybavení, inakšom prostredí, v inakšej spoločnosti a že preto žijeme, aj sa namáhame, lebo na tento život máme nádej. Ak toto nemáme ako nádej, sme najtrapnejší z ľudí. Toto je veľmi dobrý citát z Pavla, z 1. Korintianom 15. kapitola. Takže v istom zmysle potrebujeme začať nie charizmami, nejakými nadprirodzenými darmi, ale tým, že každý niečo má. Ak začínaš tým, že nemáš, a dúfam, že toto je praktické, ak začínaš s pocitom, nemám nič, tak platí ti Ježišovo slovo. Kto má, tomu bude dané. Kto nemá, aj to, čo má, sa mu vezme. Tam Ježiš nehovorí, že chce vám všetko zobrať, lebo na to prišiel, aby vám všetko zobral. Ale tam sa hovorí nepriamo o tom, že ak mám pocit, že Boh mi nič nedal, ja ničomu nerozumiem, to je všetko na nič, čo mám, čím môžem slúžiť, tak sa Ježiš varuje, ak týmto začneš, týmto negatívnym postojom, ja nie som ako, ja nie som taký, ja nič, nemám vzdelanie, nemám talent, nemám, ja neviem, čo nemáš, bohatstvo, nemám manželstvo, nemám, ja neviem, všetky možné veci. A ak začíname negatívne, tak ideme dole. Viera začína tým, Pane, viem, že niečo mám a to, čo mám, ti dávam. No. Pozitívnym ocenením toho, čo mi Boh dal, to je prejav viery, ktorý musím začať. A tu patrí nielen duchovné obdarovanie, tu patrí fyzický život, príležitosti, majetok, tvoja energia, tvoje vedomosti, tvoje vzťahy, nechcem preháňať, ale množstvo, alebo nespočetné množstvo vecí, ktoré môžem použiť v prospech Božieho kráľovstva. Ak si myslím, že nič nemám, čo by som v prospech Božieho kráľovstva mohol použiť, tak som ako ten, ktorý zakopal Ducha Svätého, tak je to teda ten najväčší dar, ktorý máme, tak ho nepoužíva. Proste každý dar, a toto je tiež veľmi dôležité, každá schopnosť, každá príležitosť, každý dar sa stáva duchovným darom, nehovorím, že charizmom, ale duchovným darom alebo príležitosťou, ak sa použije v moci Svätého Ducha. Každá schopnosť, každá možnosť, každá príležitosť, ak vieš spievať, ak vieš rozprávať, ak vieš písať, ak, čo vieš robiť a použiješ to v prospech Božieho kráľovstva pod mocou Svätého Ducha, tak sa to stáva duchovnou mocou, ak chcete, duchovným obdarovaním. Toto je nesmierne dôležité východisko pre akékoľvek pojednanie o duchovných daroch. Nesmieme sa poddať negativizmu, ja nič nemám, ja nič neviem. Ešte raz, Ježiš povedal, kto má, tomu bude dané, kto nemá, vezme sa mu aj to, čo má. Všimnite si, že on si len myslí, že nemá, lebo niečo má, ale pretože si myslel, že nič nemá, tak sa mu to vezme. Je to paradoxný výrok, ale je veľmi dôležitý v tejto situácii. Totiž dnešná doba je to, čo by som nazval plná celebrity komplexu. Často vás mladí ľudia hľadajú obdarovanie, lebo si predstavujú, že budú akýsi superstar, alebo niečo, že im niekto bude tlieskať, alebo že ja sa teraz môžem ukázať, aké úžasné je stať za kazateľňou počas zhromaždenia a teraz sa na vás ľudia pozerajú, alebo vás obdivujú, keď spievate, alebo hráte, alebo čo. Tak ja sa chcem realizovať a chcem, aby ľudia mi pritom povedali, no, výborne. Toto je samozrejme zvyšok, alebo možno, že veľká časť nášho starého hriechu, že my radi máme potlesk a máme radi, keď zapôsobíme. Os Guinness, ale to už nie je jeho len myšlienka, povedal jednu, napísal jeden článok, ktorý si myslím, že sa tu veľmi hodí. Každý kresťanský výkon má mať ako obecenstvo to, čo on nazýva audience of one, obecenstvo jedného. To znamená, keby tam nikto nebol, jeden sa pozerá, jeden to bude hodnotiť a to je Boh. A chcem pracovať v cirkvi, musím sa učiť. Samozrejme, nie robiť napriek ľuďom, akože ja na vás kašlem, čo si vymyslíte, mne je to jedno. Ale nad tým všetkým, čo mňa má zaujímať, alebo kto niečo robí, či už zametá, alebo varí, alebo vyučuje, alebo spieva, alebo ja neviem, čo treba robiť, aby cirkev fungovala a kráľovstvo Božie sa šírilo. Čokoľvek robíš, jeden sa pozerá. A moja najväčšia túžba, najväčšia starosť je, aby tento jeden bol dôležitejší ako všetci. On chce, aby som robil tak, aby sa to ľuďom páčilo, ale to nie je môj problém, či sa to ľuďom páči. To, že on má ľudí rád, zabezpečuje, že tvoja služba sa ľuďom bude páčiť. Tým nechcem povedať, že hriešnikom sa bude páčiť, je to duchovný boj. A k tomu ešte prídeme, že charizmy alebo duchovné dary sú vlastne bojové nástroje. Takže tu je duchovná vojna a duchovný dar je duchovná zbraň. Takže to neznamená, že ideme byť populárni, ale rozhodne cieľom nie je nepáčiť sa ľuďom a provokovať ľudí a hnevať ľudí, lebo Boh má ľudí rád. Za koho dal svojho syna? Za psov? Za krávy? Za stromy? V modernej dobe aj toto môžete počuť niekde. Nie. Miluje človeka. To je v Starom zákone veľmi jasne napísané. Ako miluješ človeka. Kto je človek? Boh sa stal človekom. A nie najvyšším, neviem, tvorom evolúcie, alebo čo to vymýšľajú. Boh sa stal človekom, aby sme sa páčili ľuďom, keď sa oni páčia Bohu. Takže žiadne provokácie to nejdu. Ale audience of one, slovensky sa to dosť zle prekladá, poslucháčstvo jedného. Rozumiete? Poslucháčstvo, ktoré sa skladá z jedného, z jednej bytosti, je cieľom každého, kto chce mať duchovný dar, aby bol účinný. Keby tu nikto nebol, keby mi nikto netlieskal, keby to nikoho nezaujímalo, keby ma všetci kritizovali, ale viem, zase nie, že si nahováram, ale viem, že Bohu sa to páči. Tak som v situácii, síce nie tak významnej a tak dramatickej, ako Ježiš na kríži, ale je to analogická situácia. Ježiš na kríži sa nikomu nepáčil. Ale robil to, čo jeden chcel, a to bol jeho otec. Takže celebrity komplex je veľmi nebezpečný a mám obavy, že mnohí mladí ľudia sa preto zaujímajú o charizmy, lebo tak ako ja, chcú byť zaujímaví. Chcú sa realizovať. Chcú mať nejakú silu. Chcú mať nejaké svoje miesto. A samozrejme, že to je normálny Boží dar, že chceme niečo znamenať. Ale nezabudneme, že keď pracujeme v tele Kristovom, tak to predpokladá najskôr smrť sebe, aby sme žili niečomu. A to je prvý verš, ku ktorému prídeme v 12. kapitole. Pre milosrdenstva Božie vás prosím, aby ste sa stali obeťou. On tam hovorí živá, pretože nechce, aby sme spáchali samovraždu. Ale je to jasná analogia toho, že ide o to, že ja mám najskôr zomrieť. A chcem žiť pre Boha a nechcem pre Neho zomrieť, tak neviem, čo chcem. Nerozumiem tomu. Žiaľ, že cirkev je často akési spoločenstvo, ktoré sa veľmi podobá na divadlo, alebo kino, alebo koncertnú sálu, alebo prednáškovú sieň. Ale nemýlme sa. To, že vy tam sedíte a ja tu stojím, ja nie som učiteľ a vy nie ste nejaký, čo mi máte tlieskať. My sme telo Kristovo a ak cezo mňa, cez môj duchovný dar nejakým spôsobom k vám neprúdi jeho život, tak darmo mi budete tlieskať alebo čokoľvek. Je to úplne o ničom a sa veľmi mýlim. Ale tým, že sa to veľmi podobá, tak tento celebrity, tento superstar komplex sa tu dostáva a to nie som prvý, ktorý kritizuje populárnu kultúru v evangelikalizme, že to vyzerá často, keby ste nepočuli, o čom sa hovorí, tak si poviete, to je to isté. No, ďalšia veľmi dôležitá vec je, ktorú tiež na začiatku treba povedať, ak tvoj dar, už či je to prirodzený dar, ktorý si dal Svätému Duchu a on ho bude používať, alebo je to charizma, ktorá je naozaj nadprirodzeného charakteru a nepoužíva žiadny prirodzený, rozumiete? Proroctvo nemôžete použiť prirodzený dar. Ak máte dobrý hlas a dáte to Bohu, tak váš spev sa stáva duchovným darom, akoby, alebo je používaný ako duchovný dar. No ale neviem, čo chcete rozvinúť, ak chcete mať proroctvo. Čo? Nič takého, proste Boha bežný človek nepočuje. Ale prorok vie, čo Boh hovorí. Takže zatiaľ to dávame dohromady a nemyslím si, že to treba úplne radikálne rozlišovať, aj keď 1. Korintianom 12. kapitola tá hovorí o týchto nadprirodzených charizmách, kde už to slovo charizma priamo platí. Ale ak ich chceme účinne používať, tak musíme dať na to pozor, a toto je veľmi praktická a veľmi dôležitá vec, aby sme ten dar integrovali do celého nášho života. Integrovať znamená, že sa to stane súčasťou môjho životného štýlu. Ja som čítal niekde, a tu to zopakujem, kto ste počuli, nevadí. Pre mladého človeka sú 4 najdôležitejšie rozhodnutia. Ak je kresťan, tak najdôležitejšie rozhodnutie je, že dal život Kristovi. Ale potom, aby bol účinný, alebo aby jeho život naozaj pre kresťana, pre Ježiša mal zmysel a niečo dosiahol, si musí vybrať správnu školu, ak teda ešte je predtým, než si vyberá nejaký smer školy, teda čím bude, povolanie, čo bude robiť, ak si to môže vybrať, partnera, tvoj partner ťa môže totálne odblokovať o užitočnosti v cirkvi, neznamená, že stratíš spásu, ale ak partner ťa bude neustále blokovať v kresťanskej užitočnosti, tak to je vážne. A bydlisko. Tieto 4 veci, pokiaľ ste predtým, než si vyberáte školu, zrejme to na mňa asi neplatí, ale pre mladých ľudí, ktorí si vyberajú školu, povolanie, partnera a bydlisko, niekto povedal, obyčajne sa to pripisuje Lutherovi, ale zdá sa, že Luther to nepovedal, ale je to veľká pravda, už niekto chcel povedal. Vojak je vtedy užitočný, keď je tam, kde sa bojuje, keď je na fronte. Ak máte dobre vyzbrojeného vojaka s obrovskými zásobami munície a zbraní, no ale sedí tam, kde neprebieha fronta, tak je dobrý na nič. A preto je dôležité tvoje bydlisko a tvoje povolanie a tvoje kontakty. Ak Boh má preto program, že ti povie a ty sa odsťahuješ do tramtárie, neznamená, že si stratil spásu. Pozor, nehovoríme o tom o večnom živote. Hovoríme o tom, že milujeme niekoho, komu chceme byť užitočný. A preto tvoj dar, ak má byť užitočný a máš ho používať, nezabudnite, že ako zistiť a ako použiť dar, to tak sa volá táto kázeň, tak ho môžem zistiť tak a použiť tak, že si celý život podriadím Bohu. Lebo ak používam svoj dar tam, kde ho Boh nepotrebuje, alebo ho vôbec nemôže použiť, to je premárnený dar. To platí aj do akej cirkvi, kde mám platiť, do akého spoločenstva, komu som zodpovedný, s kým mám najlepšie vzťahy, množstvo vecí. Takže toto je veľmi dôležité. No a ešte pokračujeme s tým, že čím začína Pavol. Keď čítame list Rimanom, prvých 11 kapitol je to, čo nazývame doktrinálnych, teda teoretických, možno moderne, a 12. a posledná, až posledná kapitola je viac o praktickom živote, o tom, čo s tým máme robiť. Všimnite si, začína, povzbudzujem vás, Roháček tam má slovo napomínam, myslím, pretože ide o slovo, ktoré chce povzbudiť človeka, ale zároveň mu prehovoriť do svedomia, pre milosrdenstvá Božie. Vydávajte svoje tela. Prečo tela? No, lebo tvoj duch už patrí Bohu. Ak si kresťan, tvoj duch je Boží. Bez pardónu. Ak tvoj duch nepatrí Bohu, nie si kresťan. Problém je, že my radi dáme Bohu ducha, to nie je hmotné, ale všetky pôžitky telesné si chceme ponechať. Všetko tak, ako svetu sa to páči, tak preto on hovorí, dajte to ako obeť. Kňazská služba. On tam používa, že ide o kňazskú službu. Každý je kňaz. V kresťanskej cirkvi každý slúži Bohu ako kňaz. To je všeobecné kňazstvo. Všetci ste kňazmi. To neznamená, že všetci, ja neviem, čo robíte v cirkvi, ako farári alebo niekto, ale každý prináša Bohu obeť a on hovorí, dajte svoje telo k dispozícii. Prv, ako chcem robiť konkrétnu nejakú službu, ktorú si chcem zistiť ako dar, nezabudnite, že naša otázka je, ako zistím svoje obdarovanie. Prvý krok, rob hocičo. No nie je hriech, ale hocičo, čo príde v cirkvi. Si na správnom mieste, vieš, aké máš príležitosti, vieš, aká je Božia vôľa, a si ochotný robiť čokoľvek. Ak som ochotný robiť čokoľvek, chce to pokoru, lebo občas budem robiť, na čo totálne nemám. A ľudia sa zasmejú, mne sa to stalo, he. No, tak zistili, že také obdarovanie nemám, no tak to som už potom nerobil. Už to do mňa nechceli. Ale urobiť to nebola zrovna príjemná vec, môžem vám povedať, lebo chceli odo mňa, chceli ma vyskúšať. To je jedno čo. Človek, ktorý chce slúžiť duchovným darom, musí byť ochotný robiť fyzické práce, akékoľvek. Nič nie je pod moju dôstojnosť a na ničom sa neurazím. Ak sa budem urážať, môj duchovný dar bude na polici. Oswald Chambers má veľmi peknú vetu a výzvu. Nikdy nehľadaj pre seba spravodlivosť, ale nikdy ju neprestaň poskytovať. Ak hľadáš spravodlivosť, staneš sa zatrpklým a prestaneš byť učeníkom Ježiša Krista. Ako bývalý kazateľ vám môžem povedať, že urážlivosť je, ak nie najväčší, tak jeden z najväčších problémov kresťanských vzťahov. Viete, čo je urážlivosť? Dotknutosť. Niekto mi nepoďakoval, niekto ma skritizoval, niekto sa na mňa nepozeral, niekto mi nepodal ruku, niekto zabudol na mňa, niekto si nevšimol, že som trikrát neprišiel do zhromaždenia, niekto urobil poznámku na moju adresu. Ja sa viem uraziť, ale keď sa viem uraziť, mal by som sa vedieť odraziť. Nehľadaj pre seba spravodlivosť. Ak hľadáš spravodlivosť, len otázka je času a možno prvých 5 minút a už sa urazíš. Diabol to veľmi dobre zabezpečí, že ti tú spravodlivosť, ktorá ti patrí, a teraz nehovoríme o nejakom namýšľaní, skutočne, patrí ti to. Ale kresťanstvo je o tom, že nehľadám, čo mne patrí, ale čo patrí Kristovi. A keby Ježiš bol sa urážal, tak my nemáme čo kázať dneska. Nemáme tu evanjelium. Toto spoločenstvo má len do tej miery zmysel, do akej miery má zmysel evanjelium. Súhlasíte? Ak tu nie je evanjelium, tak my tu máme psychologickú poradňu. Alebo filozofickú prednášku, alebo čo, na čo to je? Ak tebe Kristus do srdca nehovorí, choď domov, na čo ti to je? Klameš sa nejakým náboženstvom, alebo formou, alebo na čo? Potrebujeme živého Krista. A živý Kristus prichádza cez duchovné obdarovania. A ja duchovné obdarovanie nemám, len keď mi ho on dá. No ale na to, aby sa odblokovalo, diabol má jeden dobrý nástroj, okrem mnohých, ale jeden, že ťa urazí. Že sa budeš cítiť dotknutý. Nemajú ma radi, nie sú mi vďační. Čo o mne povedali? Ne? Existuje samozrejme rôzna urážlivosť, baptistická, evanjelická, katolická, neviem aká, lebo všade sa ľudia na niečo iné cítia dotknutí. No, ja nebudem toto riešiť. Neurážaj sa, daj si jednu zásadu. Ak chceš mať duchovný dar a učenia použiť, zakáž si urážlivosť. A už keď ťa dostane, tak čo najskôr sa odraz. Zabudni na seba. Prinášajte svoje tela ako živú obeť. To znamená, si mŕtvy. Žiješ, ale nemáš emocionálne reakcie na urážky. A keď máš, hneď odpustíš. Lebo žiješ v Kristovi, ktorý bol tak urazený, že zomrel. Jeho tak urazili, že ho zabili. A ja som jeho učeník. Oswald Chambers to pekne hovorí. Ak budeš hľadať spravodlivosť, za spravodlivosť pre seba, zatrpkneš. To je horkosť. Viete, čo je horkosť? A keď zatrpkneš, prestaneš byť učeníkom Kristovým. Lebo bez lásky nemôžeme byť učeníci Kristovi. Ak nemám rád tých, ktorí ma urážajú, už nie som Kristov učeník. Rozumieme tomu? Ťažké. Ešte chceš dar? Dobrá otázka, že? Ja vám dojem, že keď sa naozaj pozrieme na to, tak zrazu... ja neviem, či to naozaj chcem. Cesta na smrť. Kňazská služba je prinášanie mŕtvych obetí, zabitých obetí. A nová zmluva nám nehovorí, že máme baranov a bíkov prinášať, ale koho? Seba. Pod krk a... Ne? Zostaneš žiť, ale ako mŕtvy. To je tajomstvo, paradox kresťanskej služby. Takže prvý krok je, rob hocičo. Ako objaviť svoj dar? Daj sa k dispozícii kdekoľvek, čokoľvek. Samozrejme, nie hriech, hovorím o Božej službe. Druhý krok, to je, tu by sme mohli povedať, že na to, aby som zistil svoj dar, potrebujem vidieť dar kríža. Dar Kristovho kríža. A keď som vďačný, a môj motiv je vďačnosť, tak môžem začínať uvažovať o duchovnej službe. Ak nevidím milosrdenstva Božie, že ja som hriešnik, ktorý si nezaslúži nič, len smrť, tak nemôžem duchovne slúžiť. Možno, že by sme mohli povedať takú trošku okrídlenú vetu. Božia milosť je v tvojich očiach len taká veľká, aký veľký je tvoj hriech, alebo bol tvoj hriech. Rozumieme tomu? Vychádza to z toho, čo Ježiš povedal o tej žene. Komu je veľa odpustené, veľmi miluje. Ak máš málo odpustené, nemáš veľkú vďačnosť. Boh dobre urobil, že ma spasil, no ale nakoniec som si to po šepky poviem, zaslúžil. No, vám to nepoviem, lebo to nie je doktrinálne správne, rozumiete? A niekde v hĺbke si myslím, bol som ja až taký zlý. A vy sa na mňa pozrite. Bol som až taký zlý. Dobre vychovaný chlapček, žiadne alkohol, drog, nikoho som nezabil. Môžete pokračovať. Toto je návod na nešťastie. Ak nemám hlbokú vďačnosť, nemám hlbokú odovzdanosť, nemám hlbokú lásku a som stále ohrozený tým, že diabol ma vyradí. Rozmýšľaj o svojom hriechu bývalom. To neznamená, že sa budeš trápiť pod odsúdením. Nie do odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi. To hovorí 8. kapitola Rimanom. Nie žiadneho odsúdenia. Ale to neznamená, že nie som schopný si spomenúť, čo ma Boh vyslobodil a znovu mu za to ďakovať. Takže prvý krok je poznať dar kríža a byť vďačný a robiť hocičo. Druhý krok, ktorý on tam spomína, je transformácia pomocou mysle. Keď nám Boh dal Krista nový život, tak nám dal schopnosť nanovo myslieť. Tam máte potom, že nepripodobňujte sa svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Tá myseľ je myseľ Kristova. Ján hovorí v 5. kapitole, 1. list Jánov, 5. kapitola, že dal nám premýšľanie. Tak trošku iné slova sú tam, grécky, neviem, či vám to mám zaťažovať, chcem byť praktický. Ale to prvé hovorí skôr o schopnosti myslieť a to druhé skôr o procese premýšľania. Ale už či je to proces premýšľania alebo schopnosť myslieť, je to niečo nové. Boh ti otvára obrovské perspektívy Božej pravdy. V Biblii, v kázaní, v modlitbe, v meditácii a žasneš nad tým, kto je Boh a aké sú to obrovské veci, ktoré sa tu hovoria. To nie je len nedeľná bohoslužba, to je budúci svet. To je život s Bohom, kde bude všetko inak. Žiadne utrpenie, všetko bude fantastické. Teraz ja sa k tomu chcem prebojovať a chcem slúžiť Bohu, lebo odtiaľ to treba podniknúť záchrannú akciu. Tým nechcem povedať, že tento svet nemá žiadnu cenu, niekto sa hneď vydesí, že kresťania zahádzujú ekológiu. Nebudeme to riešiť, ale to neznamená, že my nie sme zodpovední za svet, len znamená, že vieme, že akokoľvek to tu je, je to odsúdené na zánik. A kríž vyslovený na tým zánik. Tieto veľké myšlienky, keď ťa uchopia, tak týmto sa môžeš premeniť, transformovať vo svojich, vo svojom praktickom živote. Ak začínaš tým, čo mám robiť, bez toho, aby si žasol nad tým, čo Boh povedal, nikdy sa ti to nepodarí. Ja tu vás varujem pred istou nezdravou praktičnosťou. Ak začneme, čo mám robiť skôr, ako čo si mám myslieť, tak ak sa nám to podarí, tak to bude pýcha. A z Božej milosti sa to nikdy nepodarí, alebo málo kedy podarí. Lebo Boh je dosť milostivý na to, aby ti nedal úspech v tvojom duchovnom či kresťanskom živote bez toho, aby si neobdivoval jeho slovo. Aby si nežil jeho pravdou. To je veľmi vážna vec. Táto nešťastná, tak to poviem, praktičnosť blokuje mnohých kresťanov od toho, aby naozaj žili radostný kresťanský život. Lebo sa pýtajú, čo mám robiť? Čo mám robiť? Čo mám robiť? Daj mi návod, čo mám robiť? Zastaň na cesta, ako hovorí Jeremiáš, postoj, zamysli sa, daj si čas na rozmýšľanie. Zahoď na chvíľu mobil, zahoď televízor, zahoď internet a chvíľu rozmýšľaj, ide o večnosť. A keď ťa uchopí nová myseľ, tak potom sa podľa toho transformuj. Preto je tam, premente sa, transformujte sa, metamorfúste, tam je slovo, metamorfóza, to poznáme aj v slovenčine. Premente sa tým, ako je vaša myseľ premenená, tak podľa toho sa premente a budete zisťovať, a tam je niečo nádherné, Božiu vôľu, ktorá je dobrá, príjemná a dokonalá. Toto je mimochodom dobrý test, či si dobrý kresťan. Dobrý, viete, čo myslím. Je Božia vôľa pre teba dobrá, príjemná a dokonalá? Alebo je to tak, ako zvyknú Slováci povedať, no poručeno Pánu Bohu, už nech sa deje Božia vôľa. Keď už je všetko v háji, už je smrť, už nám nič neostáva, len sa modliť, tak už je to na Bohu a tento určite tak spraví, že všetci budeme revať a nešťastní. Toto je hanba, takto rozmýšľať o Bohu. Ja som si neistý, že v kresťanoch nezostali zvyšky takéhoto myslenia. Keď už nám nikto nepomôže, tak je to na Bohu a ten, kto vie, čo s tým urobí. Keď sa premeníme, ako tu Pavol hovorí, tak čokoľvek Boh robí, vieme, že to je dobré, príjemné a dokonalé. Chce to určite podriadenosť Bohu, lebo to neznamená, že je to totálne bezbolestné a že je to presne to, čo by som robil, keby bolo podľa mojej najpríjemnejšej predstavy o tom, aký chcem byť slávny, alebo šťastný, alebo bohatý, alebo niečo. Takže druhý krok, ak chceme používať duchovný dar, alebo poznať duchovný dar, je najskôr sa odovzdať a druhý je premeniť sa. Teda neprispôsobovať sa, tam je slovo schéma. Schéma znamená modely správania. Svet má veľmi, a ty ako sveták si mal veľmi jasné zaužívané modely či schémy správania. Viete, čo je schéma? Ak niekto toto, tak ja toto. Ak povie to, ja mám na to už vopred odpoveď. Inak je zaujímavé, akými sme tradicionalisti v tomto zmysle, keby ste sledovali svoje odpovede, tak zistíte, že veľmi presne máte zopakované to, čo stále vy poviete na určitú vec, alebo ako reagujete. Keď dostanem výplatnú pásku, nejak reagujem. Keď je vonko počasie, nejak reagujem. Keď politici dačo zvrzajú, nejak reagujem. Keď mi niekto napíše list, nejak reagujem. Proste reagujeme. To sú schémy správania. Písmo hovorí, ak myslíš nejak inak, tak aj schémy správania meň. Tam, kde je to nevyhnutné. Tak asi nebudeme chodiť na rukách a neviem, lietať alebo čo. Niektoré správania sú nezmeniteľné, lebo sa netýkajú etiky, ale toto sa týka morálu. No. Schémy, ktoré nesúhlasia s kresťanskou vierou, s nasledovaním Krista, musíš zmeniť. Inak tvoj dar bude veľmi pohoršlivý, pretože ľudia to vidia a ak tu vo veľkom, ja neviem, budeš chváliť, alebo kázať, alebo, ja neviem, svedčiť, ale ľudia vedia, že tvoja schéma v reakcii na peniaze, alebo na chorobu, alebo na niečo je totálne nekresťanská. No, samozrejme, nie sme dokonali, ale je dobre povedať, vieš čo, tieto schémy, že vybuchujem, je môj hriech. A viem, že to pohoršuje, ale Boh na ne pracuje. Takže môžem sa ospravedlniť a netváriť sa, že som dokonalý, ale aspoň to musím vedieť, že to je v procese premeny, pretože tu Pavol jasne hovorí, že sa máme premeniť. Takže prvá vec, odovzdať, druhá vec, meniť schémy. A tretia vec je to, k čomu chceme dospieť, duchovný dar. Nemyslí si o sebe, alebo nemyslí viac, ako sa patrí myslieť. Každý má nejakú mieru viery, tam apoštol hovorí. Tá miera viery znamená, že do nejakej miery poznáme Božiu vôľu, Božie slovo a nemáme prekračovať vo svojej činnosti to, a v čom máme, niekedy to tak evanjelikálne sa hovorí, v čom máme pokoj. V čom nás svedomie nesúdi, čo viem, že mám poverenie, môže mať trému, ale zároveň môžem vedieť, toto robím s tým, že verím, že to je Božia vôľa pre mňa. A nevstupujem do činností kresťanských, na ktoré nemám istotu, že je to moje poslanie. A potom apoštol pokračuje tým výpočtom darov. Výpočet darov je iný, mierne iný v 1. Korintianom 12, iný Rimanom 12. V Efezanom 4. kapitole máme, tam nie je použité slovo charizma, ale doma. Grécke slovo doma, tam ide skôr o funkcie v cirkvi, tam viete, to je proroci, apoštolovia, proroci, učitelia a tak ďalej. A ešte na jednom mieste charizma prvá, teda, čo sa používa v tomto vyučovaní, 1. Petra 4. kapitola 10. verš, ale tam je len krátka zmienka. Takže charizmy sú dary, ktoré sú takého nadprirodzeného rázu, že prakticky, aj keď ťažko povedať, či nikdy, ale nepoužívajú to, čo sa dá prirodzene napodobniť. Takže niektorí ľudia to strašne chcú, aby mali akýsi dôkaz pre seba, alebo niečo, že tak ja mám nadprirodzený dar. Väčšinou sú spojené s naplnením Svätým Duchom. Teda to, čo nazýva krst Svätým Duchom, tam obyčajne prichádzajú nejaké tieto nadprirodzené charizmy. Ale ešte raz opakujem, ak nechcem, alebo nemám záujem používať akúkoľvek príležitosť, akékoľvek obdarovanie, akýkoľvek čas alebo majetok pre Božie kráľovstvo, mal by som sa veľmi vážne zamyslieť, na čo chcem charizmu. Ak som neobetoval svoje telo, svoj život, ak nechcem zmeniť schémy svojho správania, tak ak budem mať nejaký dar, že naozaj môže sa stať, že taký človek má nejakú charizmu, naozaj nadprirodzenú, tak nebude používaná pod mocou Svätého Ducha a môže urobiť viac škody ako dobrého. Nezabúdajte, že duchovné dary, ak sú v moci ducha používané, tak môžu byť škodlivé. Zdá sa, že toto urobil prorok Agabus v skutkoch, keď Pavlovi prišiel a povedal, že tohto človeka obviažu a židia ho zavrú. A Pavol nepovedal, hurá, toto je proroctvo. To bolo proroctvo. A od Boha, z Ducha Svätého. Ale bolo použité, zdá sa, nie tak, ako Boh chce, lebo Pavol povedal, čo ma tu trápite a robíte nešťastným? Ja som ochotný aj zomrieť za Ježiša, nie len byť zavretý. Bol proti Božej vôli, však proroctvo mal, že čo sa stane. Ale on vedel, že čo je Božia vôľa. Toto je vážne varovanie pre charizmatikov, ktorí si myslia, že automaticky, keď niečo je charizma, teda Boží dar, že automaticky je to používané na Božiu slávu. To nie je pravda. Uzdravenie nemusí byť na Božiu slávu. Proroctvo nemusí byť na Božiu slávu. Môže byť pokušením, ako bolo pre Pavla. Takže preto je tak dôležité, aby sme začali robím čokoľvek z vďačnosti Bohu, mením sa premenou svojej mysle na schémy, ktoré mi Boh dáva a potom používam to, čo viem, že je od Boha, keď mám na to vieru. To znamená, ja neviem, predstavme si, že mám nejaké slovo poznania v nejakej skupinke. Inak lepšie je tieto nadprirodzené dary používať v malých skupinkách, aby sa to dalo hodnotiť. Lebo ak sem niekto príde a ja z lavice poviem, toto nie je dobre, tak všetci sa čudujú, že čo to je za neporiadok. Ale keď vás je 5, 10 a niekto sa pomýli s proroctvom alebo niečo, tak je normálne povedať, brada alebo sestra, vieš čo? No, 1. Korintianom 14 o tom hovorí, že jeden prorokuje a ďalší, alebo dvaja a ďalší hodnotia. Hej. My sme cirkev, ktorá má právo sa pýtať, či to, čo je z ducha, je v duchu použité. Takže toto je veľmi dôležité, že keď charizmatická časť cirkvi si myslí, že máme nadprirodzené dary, tak to automaticky bude dobre, môže z toho byť naozaj niečo veľmi nezdravé a tým nemusíme spochybniť, že to je naozaj Boží dar, že to je naozaj charizma. Ale nie je to podriadené duchu. Preto hovorí podľa miery, ktorú mu dal Boh vo viere. Miera viery. Miera, koľko vieš veriť, koľko máš istotu, že ťa Boh poveril. Takže, neviem, nakoľko je to praktické, ale tak myslím si, že by to mohlo byť praktické. Keď hľadáš svoj dar, hľadáš službu. Nehľadáš slávu, hľadáš službu. Služba predpokladá, že vieš byť zabudnutý. Ak potrebujem potlesk, okrem jedného, to je tá obecenstvo jedného. Ak chcem, aby som mal ocenenie a inak to nebudem robiť, zabudni na duchovný dar. Obdarovanie je služba jednému z vďačnosti za Kristov dar. Dar kríža. Duchovné dary sú účinné len v spolupráci s ovocím ducha. Galatianom 5.22. Všimnite si, že 1. Korintianom 12 až 14 hovorí o duchovných daroch a uprostred je 13. kapitola. Asi všetci viete, o čom je 13. kapitola. O láske. Ale keď čítate tie vlastnosti lásky, tak všimnite si, že to veľmi ťažko môžete tieto vlastnosti aplikovať na lásku k Bohu. Ne? Láska nezávidí, no prečo by ste Bohu závideli? Láska sa nerozčuje, láska nepamätá zlé, u Boha si na žiadne zlé veci nemôžete pamätať. Toto je láska, ktorá je medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom provokujú, keď majú rôzne obdarovania a nepáči sa im niečo na sebe. Ne? Obdarovania zdôrazňujú to, že sme rôzni, ničia uniformitu, a vyžaduje to naozaj dávku pokory, aby človek, ktorého nepovažujem za neviem čo, hej, proste nový kresťan včera sa obrátil a už príde z prorostu a povie brat kazateľ alebo pán profesor alebo niečo, toto si Boh myslí, že máte zmeniť. Tak to si týče, lebo vy rozprávajte. Aha, ale ak funguje duchovný dar, ten človek je nie novobrátený kresťan, Duch Svätý mi niečo hovorí. A môže mať 90 rokov, alebo ja viem, koľko chcete, a skúsenosti milión, brat, sestra, ktorý duchu mi niečo hovorí, láska sa nenadúva. 1. Korintianom 13. A moja nadutosť, skúsenosti, a vzdelania, a postavenia, ak nespľasne, je zlé. Takže o čom je láska? o tom, že duchovné dary sa dajú používať, lebo ničia uniformitu. Duchovné dary ničia uniformitu. Duchovné dary vzbudzujú duchovný odpor. Je to duchovný boj. A čím, tak to poviem trošku nešťastne, čím nadprirodzenejší duchovný dar, to znamená, čím viac je totálne závislý na tom, že to robí Duch Svätý. Rozumiete, keď spievam, tak keď to Duch Boží zoberie, je to duchovný dar. Ale ak tam Duch Boží nie je, ešte stále budem spievať. Súhlasíte? No, ale ak robím uzdravenie, alebo teda niečo, čo ma Boh poveruje, tak ak tam Duch Boží nie je, tak ja tam nič nespravím. Takže v tom zmysle, čím nadprirodzenejší, nie je veľmi slovenské slovo, je duchovný dar, tým väčší duchovný odpor. Tým väčšia účinnosť. Pretože je to veľmi silné Božia činnosť. A tam musím dať pozor, aby som sa nestiahol, ako Hebrejom 10.39, ak by sa utiahol, hej, spravodlivý bude žiť z viery, keby sa utiahol, ako to pokračuje? Nemá v ňom, výborne, nemá v ňom záľubu, moja duša hovorí, Boh. Ak sa utiahneš do služby, nebudeš používať svoje dary, nemá v tebe záľubu tvoj spasiteľ. No a asi chceme, aby sme sa mu páčili. Takže hľadajte duchovné dary, to Pavol nás vyzýva, 1. Korintianom 14, hneď prvý verš, horlivo, ale dajte pozor, aby tie duchovné dary boli integrované do života, aby boli používané s duchovným ovocím, láska, radosť, pokoj, spravodlivosť, vernosť a tak ďalej. A aby sme boli ochotní robiť aj to, čo sa nám nezdá vôbec duchovné. Preložiť tehlu, pozametať a tak ďalej, lebo ak toto nechcem robiť, lebo ja som duchovný, tak moja duchovnosť je v háji. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal dar seba, dar kríža, dar nového života, dar Biblie, obrovské veci, dar cirkvi. Prosím, aby si použil aj toto vyučovanie na budovanie tvojej cirkvi, tvojho kráľovstva, aby tvoje deti, ktoré majú dary, ich ochotne a verne používali. Amen.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 11. kapitola.
1: Duch ma zdvihol a doniesol k východnej bráne chrámu Hospodinovho. A hľa, vo vchode do brány bolo 25 mužov. Medzi nimi som videl Jázaniu, syna Azúrovho, a Pelatiu, syna Benájovho, kniežatá ľudu. Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. Hovoria, čoskoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mesom. Preto prorokuj proti ním, prorokuj, človeče. Tu padol na mňa duch Hospodinov a riekol mi: Hovor, takto vraví Hospodin. Tak ste hovorievali dom Izraela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými. Preto takto vraví Hospodin Pán: Vaši zabití, ktorých ste zložili v meste, sú mesom a ono je hrncom. Ale vás vyvediem z jeho stredu. Obávate sa meča, a predsa uvediem meč na vás. Znie výrok Hospodina Pána. Vyvediem vás z neho, vydám vás do ruky cudzincov a vykonám na vás rozsudky. Padnete mečom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ono vám nebude hrncom, ani vy v ňom nebudete mesom. Na hranici Izraela budem vás súdiť. Potom poznáte, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste neplnili moje nariadenia, ale konali ste podľa predpisov národov, ktoré sú okolo vás. Kým som prorokoval, zomrel Pelatia, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal mocným hlasom: Ach, Hospodine, Pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema, sú ďaleko od Hospodina, nám je daná táto krajina do vlastníctva. Preto povedz: Takto vraví Hospodin Pán. V skutku ja som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. Preto povedz: Takto vraví Hospodin Pán. Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení. Dám vám pôdu Izraela. Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Avšak na tých, ktorých srdce sa pridrža ich mrzkých a ohavných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich cesty. Znie výrok Hospodina Pána. Cheruby zdvihli svoje krídla a kolesá sa pohli zároveň s nimi, zatiaľ čo sláva Boha Izraela bola nad nimi. Potom sláva Hospodinova odišla nahor z mesta a zastala na vrchu východne od mesta. Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 12. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, bývaš uprostred domu vzdoru, ktorý má oči, aby videl, ale nevidí, má uši, aby počúval, ale nepočuje, lebo je domom vzdoru. Ty však, človeče, zhotov si pútnický výstroj. Vysťahuj sa akoby do zajatia vodne pred ich očami a odsťahuj sa zo svojho miesta na iné miesto pred ich očami. Azda to pochopia, hoci sú domom vzdoru. Svoj výstroj vynies ako výstroj do zajatia vodne pred ich očami, večer výjdi pred ich očami ako tí, čo idú do vyhnanstva. Pred ich očami preraz stenu a potom výjdi cez ňu. Pred ich očami vynášaj na pleci, za tmavej noci výjdi a zakry si tvár, aby si nevidel zem, lebo som ťa dal za znamenie pred dom Izraela. Vykonal som, ako mi bolo rozkázané. Výstroj som vyniesol ako výstroj do zajatia vodne, a večer som vlastnoručne preboril stenu. Za tmy som to vynášal, na pleci som niesol pred ich očami. Potom mi zarána zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, či sa ťa nespýtal dom Izraela, dom vzdoru, čo robíš? Povedz im, takto vraví Hospodin Pán. Tento výrok sa vzťahuje na knieža v Jeruzaleme i na všetkých z domu Izraela, ktorí tam bývajú. Povedz, ja som znamením pre vás. Ako som ja urobil, tak sa stane im. Pôjdu do vyhnanstva ako zajatci. A knieža, ktoré je uprostred nich, bude niesť svoj výstroj na pleci za tmy a odíde. Prerazí stenu, aby mohlo výjsť. Zakrie si tvár, aby svojim zrakom nevidelo zem. Rozostriem naň svoju sieť, bude chytené do mojich osídiel a dovediem ho do Babilónie, krajiny Chaldejcov. Avšak neuvidí ju, tam zomrie. Všetkých, ktorí sú okolo neho, jeho pomocníkov, i všetky jeho húfy rozptýlim do všetkých vetrov. Za nimi vytasíme meč. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď ich rozptýlim medzi národy a roztrúsim po krajinách. Ponechám si z nich malý počet mužov, ktorí uniknú meču, hladu a moru, aby mohli rozprávať o všetkých svojich ohavnostiach medzi národmi, do ktorých prídu. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, s chvením budeš jesť svoj chlieb a svoju vodu budeš piť so vzrušením a úzkosťou. Ľudu krajiny povedz, takto vraví Hospodin Pán o obyvateľoch Jeruzalema v Izraeli. Svoj chlieb budú jesť s úzkosťou a svoju vodu budú piť s hrôzou, lebo ich krajina spustne, bude zbavená všetkého, čo je v nej pre násilie všetkého, čo je v nej pre násilie všetkých, čo v nej žijú. Obývané mestá budú ležať pusté a krajina bude púšťou. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, aké to máte úslovie v Izraeli, že dni plynú a zo všetkých videní nie je nič. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán. Urobím koniec tomuto úsloviu a už ho nebudú používať v Izraeli. Avšak povedz im, priblížili sa dni a splní sa každé videnie, lebo nebude už nejaké márne videnie ani pochlebnícke veštenie v dome Izraela, ale ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní. Viac sa neoddiali. ešte za vašich dní dom vzdoru, prehovorím slovo a vyplním ho. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, dom Izraela hovorí, videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na mnoho dní a prorokuje o ďalekých dobách. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán. Neoddiali sa už žiadne moje slovo, slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 13. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj proti izraelským prorokom, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú z vlastného srdca. Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. Tvoji proroci sú ako líšky na zrúcaninách, Izrael. Nevstúpili ste do trhlín a nepostavili ste múr okolo domu Izraela, aby obstál vo vojne v deň Hospodinov. Vidia márnosť, veštia lož tí, čo hovoria, tak znie výrok Hospodinov, hoci Hospodin ich neposlal, a čakajú na to, že on vyplní klamné slovo. Nie je márne videnie, ktoré vidíte, ale živá veštba, ktorú hlásate. A pritom hovoríte, tak znie výrok Hospodinov. Ale ja som neprehovoril. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože hovoríte márnosť a mávate klamné videnia, som proti vám. Znie výrok Hospodina Pána. Moja ruka bude proti prorokom, ktorí mávajú klamné videnia a veštia lož. Nemôžu patriť do spoločenstva môjho ľudu, ani nebudú zapísaní do zoznamu domu Izraela, ani nevojdú na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin Pán. Preto a len preto, že zavádzali môj ľud a hovorili pokoj, keď nebolo pokoja, a keď ľud stavia stenu, oni ju zatierajú hlinenou omietkou, povedz tým omietkárom, že odpadne. Príde zaplavujúci lejak, zošlem krupobitie a strhne sa búrlivý vietor. Keď padne stena, iste vám povedia, kde je hlinená omietka, ktorou ste omietali. Preto takto vraví Hospodin Pán. Vo svojej prchkosti spôsobím búrlivý výchor, zaplavujúci lejak vo svojom hneve a krupobitie v prchkosti na zničenie. Zrútim stenu, ktorú ste omietli hlinenou omietkou, zvalím ju na zem, takže bude odkrytý jej základ. Padne a v nej zahyniete aj vy, a potom poznáte, že ja som Hospodin. Keď si úplne vylejem prchkosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omietkou, potom vám poviem, nie to steny, ani tých, čo ju omietali, totiž prorokov Izraela, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a ktorí mali preň videnia o pokoji, hoci nebolo pokoja. Znie výrok Hospodina Pána. Ty však, človeče, upri svoju tvár proti céram svojho ľudu, ktoré prorokujú z vlastného srdca, a prorokuj proti ním. Povedz, takto vraví Hospodin Pán. Beda tým, ktorí zošívajú čarodejnícke obväzy pre každé zápestie a zhotovujú závoje na hlavu akejkoľvek veľkosti, aby ulovili ľudské životy. Či budete loviť životy môjho ľudu a svoje životy, aby ste udržali nažive sami seba? Znesvetili ste ma u môjho ľudu za hrst jačmeňa a za kus chleba, aby ste vydali na smrť osoby, ktoré nemali zomrieť, a aby ste zachovali nažive osoby, ktoré nemali žiť, pretože ste lúhali môjmu ľudu, ktorý počúva lož. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem proti vašim čarodejníckym obväzom, ktorými lovíte ľudské životy ako vtáky, postrham ich z vašich ramien a prepustím ako vtáky tie osoby, ktoré ste ulovili. roztrhám i vaše závoje a vytrhnem svoj ľud z vašej ruky. Nebudú viac vo vašej ruke korisťou. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Pretože srdce spravodlivého privádzate klamom do zúfalstva, zatiaľ čo ja som mu nespôsobil bolesť, a pretože posilňujete ruky bezbožného, aby sa nevrátil zo svojej zlej cesty a tak ostal nažive, nebudete mať klamné videnia ani veštbu, ani nebudete už viac veštiť. Ja sám vytrhnem svoj ľud z vašej ruky. Vtedy poznáte, že ja som Hospodin.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, dnes na tému chvála a uctievanie ako prejav súčasnej spirituality. Na naše otázky bude odpovedať ako zvyčajne teológ Vlado Božko. Ako som už povedal v úvode, chceli by sme sa osobitne venovať chválam ako hudobno-spevnému prejavu, čo je ako súčasť dnešných moderných bohoslúžieb. Čo je to teda uctievanie? Je to len spev a hudba ako súčasť zážitkových bohoslúžieb, alebo je to niečo viac?
2: Asi na začiatok je dôležité to urobiť takú základnú nejakú štruktúru k tomu, lebo v skutočnosti chvála a uctievanie, to je veľmi široký pojem. Že netýka sa len spevu a hudby pri bohoslužbách. Hej? Čiže v skutočnosti chvála by mala byť dennodennou súčasťou každej oblasti nášho života. Možno ako také vodítko by

0: mohol byť text, ktorý píše apoštol Pavel v prvom liste Korinským 10.31, že čokoľvek činíte, činite na Božiu slávu. Teda aby Boh bol vyvýšený, oslávený. A to sa týka chvály. Tak skutočnosti my ako kresťania sme povolaní k tomu, aby náš život bol na Božiu slávu. A v ideálnom prípade všetko, čo robíme, je chválou Bohu. Je pri našej chválu Bohu. Takže preto takýto úvod trochu, že to, čo, o čom my dominantne budeme hovoriť, je teda to, že o chválospevoch. Je ako dôležitej súčasti bohoslúžieb a ako jednej z formy uctievania. No a určite to je veľmi dôležitá súčasť bohoslúžieb a určite to nakoniec, že sa netýka len našej súčasnosti, našej modernej doby, ale je to súčasť cirkevného života od jeho začiatku. A samozrejme úctievanie a chválospevy boli dôležitou súčasťou židovského náboženstva. Takže to, že to pokračuje, je len podávanie tej štafety.
1: Tak ako si spomenul, tak chvála a úctievanie, alebo tieto chválospevy počas bohoslúžieb, to je vlastne ako keby naša odpoveď na Božiu veľkosť, jeho dobrotu, jeho lásku, jeho milosť voči nám. Takže môžeme povedať, že tieto chválospevy sú určené predovšetkým Bohu?
0: To môžeme úplne jednoznačne povedať, že to je vlastne hlavný zmysel, že do toho úctievania alebo tých chválospevov, že vzdať Bohu chválu, slávu, ktorému patrí. Hovorí o tom, aký je úžasný, aký je veľký, aký je fascinujúci.
1: A kedy vlastne tieto chvály vznikli? Je to len teraz, v poslednej dobe, poslednom 10 ročí, 20 rokov dozadu?
0: Ale záleží na tom, na čo sa pýta, že teda my žijeme v období, že takých, čo by sa dalo nazvať, že moderné chválospevy. Tak, a neviem, koľko, 40-50 rokov možno aj v cirkvi tento moderný trend. No lenže vždy v cirkvi boli nejaké moderné trendy. Hej, ale chválospevy tam boli vždy. Svojho času bol gregoriánsky spev modernou formou chvály. Keď prišla reformácia, tak vždy to bolo spojené, alebo teda každé hnutie v cirkvi bolo spojené s nejakými chválospevmi. Hej, že vznikli luteránske spevy, hej, a podobne. Ono nakoniec ten spôsob chválospevu a bohoslúžieb vždycky úzko súvisí s kultúrou, v ktorej cirkev žije. Ja odráža tú kultúru. A niečím to je úplne logické, lebo tak kultúra ovplyvňuje spôsob, ako rozmýšľame a podobne. No, to je úplne normálne, že v priebehu dejín sa menia aj tie formy a spôsoby uctievania. Je to úplne normálne, úplne prirodzené.
1: No a je to k dobrému alebo k horšiemu?
0: Ja si nemyslím, že sa to dá úplne jednoznačne povedať, že to nejako že z dlhodobého hľadiska speje. Však v nejakom období, že niekam speje, že buď k dobrému alebo k lepšiemu. Niektoré tie trendy boli v chválach slepé uličky a niektoré z toho, čo teraz budú slepé uličky. Ale každá tá doba, každá tá kultúra má nejaké svoje výzvy, nejaké trendy a niektoré z tých trendov môžu byť zavádzajúce. Napríklad to, čo je silné v dnešnej kultúre a odzrkadľuje sa to aj v kresťanstve, by sme mohli nazvať, že je antropocentrizmus. Že je obrovská sústredenosť na človeka. Čo je samo o sebe veľmi nebezpečný trend. Hej, a práve keď na to pozeráme z pozície, že chválospevom. Teraz ako keby sa občas dialo to, že človek je pritom uctievaný dôležitý ako Boh. Hej, to nabúrava tú úplne kľúčovú podstatu, že chvála je presne o tom, že je tu Boh, ktorý je veľký, ktorý nás presahuje a my pred ním padneme na kolena alebo mu spievame, že Bože, si veľký.
1: Takže moderná teológia, ktorá dnes hovorí, že Boh je do teba zamilovaný a si tá jeho najdrahšia perla, ty si dôležitý, je podľa teba správna?
0: Myslím si, že je to niekde na hrane alebo krátko za hranou, lebo to, čo je na tom určite pravdivé, je to, že Boh nás miluje. Tým je preniknutý celé písmo. Takže v tomto je to pravdivé. A Boh nás miluje láskou agape, ako stretný hriešnikov, teda nezaslúženou láskou. A keď mu odovzdávame svoje životy, tak sa to rozšíri o lásku storge, teda že otec a deti. Takže tak úplne bez váhania môžeme povedať, že láskou agape Boh miluje každého človeka a kresťania majú ešte naviacej to, že sú jeho deti. Tak to, že nás Boh miluje a že táto láska je silná a intenzívna, o tom nie je pochyb. No len predtým som povedal, že na hrane je to, že keď už to postavíte do tej pozície, že Boh je zamilovaný, čo je už taká forma romantickej lásky, alebo taká, že niekto je okúzlený a nadšený niekým. A trošku zabojím, že to asi už celkom nie je vždy pravda. Že ja si myslím, že Boh sa skôr s nami trápi, hoci nás miluje, ako to, že ho okľúzrujeme, aký sme úžasní. A trošku nám aj cítiť tu ten nábeh na to, že zrazu ten človek je taký, že že perfektný, geniálny a tak ďalej. No a určite už tú časť, že my sme tá najdrahšia perla, tak to je posun. A toto je podľa mňa prejav toho, čo som hovoril, že antropocentrizmu. Lebo v písme máte veľa, dajme tomu v Novej zmluve, Ježiš hovorí o podobenstve o perle, hej? Ale tá perla nie je človek. Tá perla v tom podobenstve je Božie kráľovstvo. Hej? Že to je posun významu, veľmi, veľmi význam, veľmi dôležitý. Možno má tento trend ešte trošku dočinenia s tým, že v stredoveku časť taká reforma, alebo časť, ktorá sa snažila reformovať cirkev, teda časť hnutie, alebo hnutia, časť z nich boli mystici a časť týchto stredovekých mystikov práve išla týmto smerom, že zdôrazniť našu lásku k Bohu a Božiu lásku k nemu a tam oni veľmi používali práve ten obraz, že práve z romantického života, zo zamilovanosti. Že toto nie je úplne nový trend, často bol v stredoveku a mne sa zdá, že v niektorých tých prúdov je tam aj táto inšpirácia týmto stredovekým myslením a týmto prúdom. Ale zdá sa mi, že to miestam je teda za hranou biblického zjavenia a určite to je aspoň teda na tom okraji.
1: Spomínal si, že v rôznych obdobiach boli rôzne, môžeme to nazvať hudobné štýly, ako Boha uctievať. Aký je dnešný hudobný štýl ten správny?
0: Nedá sa povedať, či je správny hudobný štýl. Každopádne, nakoľko to ja viem posúdiť, tak v tej modernej dobe nastal taký zaujímavý obrat. A síce, že ja som tu spomínal gregoriánsky chorál a nejaké, že také spevy z kancionálu. A z gregoriánskeho chorálu z tej melodiky, z toho celého do veľkej miery vznikla naša západná hudba. Hej? A že nakoniec kresťanstvo a cirkev tým svojou hudbou, ktorú prinášala, ona udávala trendy. Hej? Že normálne, že z toho vznikala tá hudba potom aj za hranicami cirkvi. A toto dlho tak bolo. Hej? A keď si pozriete na vážnu hudbu, tak veľká časť vážnej hudby je aj myslená na Božiu slávu, alebo aspoň časť tej hudby je veľmi, veľmi jasne orientovaná na Božiu chválu. Čo Johann Sebastian Bach na každú svoju partitúru písal, že jedine Bohu patrí chvála. Alebo že na Božiu slávu s Ježišovou pomocou. Tak Bach je úplne taký, že v dobrom zmysle extrémny prípad toho, že celá hudba patrí Bohu, ale keď zoberiete Mozarta, Lista a tak ďalej, veľké množstvo ich hudby je, že duchovná hudba, je to na Božiu slávu. Hej, že cielene tí ľudia to robili. Nemuseli byť vždy naplodení kresťania, ale tá hudba bola takto postavená. A tá hudba udávala trend tej kultúre. Niekedy v 20. storočí sa to otočilo. Hej, že my v dnešných moderných chválach počujeme rokovú hudbu a všeličo iné. Ale roková hudba už nie je dominantne, nevznikala na Božiu slávu, to je presne, to je, že rebelská hudba. A ani jazz nevznikal. No, že teda, keď si sa pýtal na hudobný štýl, tak v tom, čom je zmena výrazná v 20. storočí, veľmi výrazná, je to, že tie štýly nevznikli v cirkvi, ale naopak sú prebrané zo sveta. Tým nechcem povedať, že to je celé odveci, ale v niektorých momentoch to ide za takú hranicu, lebo existuje v umení taký niečo ako súlad medzi formou a obsahom. Keď sa snažíte dať duchovné piesni napríklad formu metalovej skladby, ktorá metal je extrémna forma roku, ktorá veľmi rieši otázky čarodejníctva a satanizmu, tak to spojenie je tak na hrane. No. Tak aspoň mňa to vyrušuje už, že mám pocit, že to je trochu tak nedorozumenie. A nechcem v tom byť úplne netolerantný, lebo za tým je aj nejaká aj taká, že snaha približiť sa týmto ľuďom, tejto kultúry. Len má to niekde nejakú hranicu, kedy sa misia stáva antimisiou, teda, že sa otočí opačným smerom. A mne sa zdá, že niekedy sa toto deje. A že sa to deje práve na tej pôde chvál.
1: A kedy tento obrad vznikol?
0: Tak ja nie som odborný na hudobné dejiny. To je, neviem to úplne presne vystupovať, len to vidím okolo seba. A vidím to preto, že ma zaujíma hudba, teda včetne jazzovej, rockovej. Ale tak rocková hudba je tu od v zásade 50., 60., 70. roky to bol taký, že niečím obrovská revolúcia v hudbe. Hej, že formovala sa rocková hudba, jazzová, samozrejme boli tu aj skôr, ale to boli také zlatý čas toho. Že... A niekde tam začali aj to začalo prenikať do cirkvi. No a gospel ten je ešte starší nakoniec. No.
1: Mám takú otázku, že kto teda môže Boha správne duchovne uctievať? Môže to robiť aj neveriaci človek?
0: Tak v 150. žalme je napísané, že všetko, čo má dých, nechváli Hospodina. Že nie len neveriaci človek môže, ale že možno aj taký. Ja si inak myslím, že oni to robia často lepšie ako my. Týmto sú hlasím s Oliverom Messienom. Oliver Messien to bol taký geniálny francúzsky skladateľ hudobný. On hovoril, že najlepší hudobníci sú vtáci. Ja by som s ním súhlasil. Preto citujem ten 150. žálm, lebo tam to úžasným spôsobom vytvára takú veľkú plochu na tú chválu, že všetci sme volaní k chvále. Ale nemyslí sa znovu len, že cez spev. A v liste rímskym je písané, že pohania v svojej nerozumnosti, že odložili Božiu slávu, ktorú mohli poznať, mohli poznať Boha premýšľaním a že vytvorili si modly. A je to tam dané ako výčitka. Že ako, no, z toho ale vyplýva, že aj pohania na základe len svojho rozmýšľania mohli vzdávať Bohu chválu. Tak keď sa pýta, že kto môže, tak všetci môžeme. Hej, do určitej miery na základe svojho poznania. Otázka je, nakoľko je to teda práve uctievanie a čo sa tým myslí, že nakoľko niečo je uctievanie práve v Boha a nakoľko je to modloslužba a to už veľmi súvisí so zjavením a zjavením, ktoré prijal ten človek spoznaný. Hej, teda čím väčšie poznanie, tým správnejšie uctievanie. Ale tu sa to myslí na obsah. Hej, na obsahové. Uctievanie má samozrejme rozmer toho, že nejaké úprimnosti a autentickosti, lebo môžu ľudia so správnym poznaním byť srdcom ďaleko. Hej. A v kostole môžu veci, ktoré sú úžasné pravdy, niekto to môže spievať s tým, že ani netuší, o čom to je. A to nie je správne uctievanie. Hej, že teda správne uctievanie je, že to človek robí z hĺbky srdca, potom je ten rozmer toho poznania, tak to sú asi také dôležité veci.
1: Napadá mi pri tejto súvislosti ten obraz, kedy publikán stojac v chráme sa modlí, Bože, buď milostivý mne hriešnému, a farizej taký hrdý. Že...
0: To je výborný príklad, že autentickej zbožnosti. Hej? Že čo je vlastne zbožnosti dôležité, lebo ten publikán je zbožnosť, ktorá si je vedoma svoje viny, je to zbožnosť pokory a pokánia. A ten farizej je zbožnosť pýchy na svoje zásluhy.
1: Dobre, a takže moja taká doplňujúca otázka by mohla byť, že existuje súvis medzi poznaním Božieho slova a hĺbkou uctievania?
0: Určite existuje súvis medzi... Áno, áno. Keď myslíš poznanie aj to, že nemáš to len ako informáciu, ale že poznáš nieko, že už je tam aj ten vzťahový rozmer, tak to určite. Čím viacej poznám Boha, tým viacej som ho schopný uctievať. Tým viacej vidím jeho veľkosť a tým viacej som ním nadšený a uchvátený.
1: V súčasných chválach, v súčasných moderných chválach na bohoslužbách sa stáva, že počas chvál začne Duch Pánov pôsobiť v srdciach ľudí veľmi intenzívne a tí už spontánne, nadšene a s údivom zvelebujú Boha zdvíhaním rúk, pohnutím duše v podobe nejakého vytrženia alebo hlbokého pokánia v plači alebo radostného poskakovania. Je to v poriadku?
0: Ja by som možno to ešte rozšíril s tým, že tak to nie, že v súčasných moderných chválach to sa vždy dialo pri skutočnej chvále. Hej? Že, ak myslíš o tom, že pohnutosti a dotyku, hej? Asi sa menili tie trochu tie formy a prejavy, a to súvisí s kultúrou. Hej? Že v stredoveku, v zhromaždení alebo potom v reformácii, tak asi málo kto počas bohoslúžieb stával a dvíhal ruky. Lebo to bolo kultúrne irelevantné. Ale keď zoberie starú zmluvu, že v starozmluvnom úcievaní tam to bolo úplne normálne, že súčasť chvály alebo bohoslužby bolo dvíhanie rúk, stávanie, tlieskanie. Hej, v starej zmluve dokonca tanec. Hej, že to, tak vie si predstaviť v reformálnom kostole, že by niekto kolotanec robil. Hej, že to je, ale to súvisí s kultúrou. No takže keď sa pýta, že či je to v poriadku, no samozrejme, že to je v poriadku. Keď to je kultúrne relevantné a keď to je autentické. Hej, že keď v tom nie je nejaká forma násilia, manipulácie, predstierania alebo niečo podobného. Hej, že v písme v liste Korinským Pavel píše, že kde je duch pánov, tam je sloboda. A píše to v kontexte bohoslúžieb. Tak to je jedna z kľúčových vecí, že Duch Boží pôsobí slobodu a súčasne je to, že prepojené s tou kultúrou a s tými ľuďmi. Takže byť slobodný v kultúre Eskimákov a Černochov je niečo iné. Hej, tá sloboda sa prejaví inak. Ale je dôležité, aby ľudia hľadali tú autentickosť. Keď prídete na černovské bohoslužby, oni vyzerajú proste inak ako belovské. To je tak.
1: Myslím, že stačí prísť len na rómske bohoslužby.
0: Presne to je krásny príklad, že stačí prísť na rómske bohoslužby. To je.
1: No, osobitnú skupinu v tejto oblasti chvál tvoria samotný vedúci chvál, a známy chválič Graham Kendrick povedal: vedúci chvál má pomáhať ľuďom vzdať Bohu chválu, ktorá vychádza z ich vlastných srdc. Dokonca protestantský teológ Ľudovít Fazekáš hovorí: príprava na chváli je rovnako dôležitá a zodpovedná ako príprava dobrej kázne. Súhlasíš s týmito vyjadreniami?
0: Obidva tie citáty sa mi veľmi páčia, veľmi s tým súhlasím. Že... Ale ja by som to ešte rozšíril, že vôbec, že napríklad vedúci zhromaždenia, čo máme my, že ten, kto vedie
1: bohoslúžieb,
0: tak potrebuje sa pripravať. Že celý ten priebeh je dôležitý. To nie je len tak, že fakt tam ide a niečo povie. Lebo bežne sa stáva, že začne kecať. To je zlé. No, v tradičných cirkvách je to ako keby ošetrené, že liturgiou, že tam je veľmi presný poriadok, ktorý je vypracovaný. Mne sa toto inak veľmi páči, tá liturgia, súčasne tam je veľké nebezpečie toho, že sa to úplne sformalizuje a to už som aj na vlastnej koži aj tisíckrát zažil a určite všetci ľudia, ktorí sú v tradičných cirkvách majú tu často žiaľ tú skúsenosť. Ale teda ja len reagujem na tú dôležitosť tej prípravy, že tie veci, ktoré sa dejú v rámci bohoslúžieb, je dôležité, aby presne ten princíp, že nech je to na Božiu chválu a to chce prípravu, nasadenie toho človeka.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: A teraz by sme trošku načreli do takej, do opačnej misky, ak to takto môžeme nazvať, o nesprávnych smeroch vo chválach. Existujú nejaké? Je možné chvály zneužiť?
0: Tak začnem od toho úplne záveru, no tak chvály je samozrejme možné zneužiť ako hocičo, však kázanie môžete zneužiť, modlitbu môžete zneužiť, hej. Veci, ktoré žijeme, sú zneužiteľné. Ja som spomínal, že tie štýly alebo formy vždycky súvisia s nejakou tou kultúrou a nie len štýly a formy, ale nejaké to ale je to nejaké nastavenie, že my sme ovplyvnení kultúrou, v ktorej žijeme, viac ako si to uvedomujeme. My sme volaní k tomu, ako kresťan, že aby sme boli solou zeme, že teda aby sme ovplyvňovali tú kultúru evanjeliom, ktorá je okolo nás. Súčasne potrebujeme byť zrozumiteľní, že sme s tými ľuďmi okolo nás na jednej lodi kultúrne, hej? Že žijeme v nejakej dobe, ktorá má nejaké presvedčenia, nejakým spôsobom funguje a my týmto spôsobom potrebujeme prezentovať evanjelium a aj chvály sú tomu prispôsobené, ale niekedy sa môže stať, že čo by som nazval, že spätný chod. Hej, že tá kultúra, svetská kultúra príliš ovplyvní naše myslenie, naše postoje a aj tie formy. Kde je tá hranica? To ja presne neviem povedať, len sa dajú asi vystupovať tie trendy. Hej, že to sa dá vystupovať. A tu by som možno nejaké také trendy, ktoré je jedno v chválach, tak mohol aj pomenovať. Jeden z nich je, že keď sledujete sekulárnu hudbu, tak stále väčší priestor má spôsob hudby, ktorý sa dá nazvať, že tranzový. Hej, že veľmi často sa používa nejaké, že opakujúca sa výrazná rytmika na rôznych fórach. Často sa to, že v diskokultúre, hej, že idete, aby ste úplne vypli hlavu, aby ste sa dostali do nejakého, že raušu a išli v tom. A tak je v tom aj pohybová zložka, áno. A tento trend jediná je v chválach. Je, že veľký dôraz na to, že vy vytvárate atmosféru nejaké napätie nejakým rytmom, nejakým opakovaním a podobne. A ono to má hranicu, že niečím je to prirodzené, niekam je to prirodzené, ale za určitou hranicou to je cestné. Proste sa to odkláňa. Je veľký trend napríklad zjednodušovania textov. Že často máte, že chválospev a už opakujete len dokola nejakú frázu. To už sa začína podobať takým niekedy tým hinduistickým mantrám. Alebo takej určitej formy meditačnej hudby, ktorá vás už, ako keby vám chcela už vygumovať hlavu. No, proste takéto trendy tu vidíme.
1: Súčasťou tohto nezdravého trendu, ako si spomínal, býva rytmika, opakujúca sa nejaká taká vrývajúca sa pod kožu, čo samozrejme reprezentujú bubny. V niektorých spoločenstvách bubny sa považujú ako za satanov nástroj.
0: To som zažil na vlastnej koži, keď sme dávno pred 40 rokmi mali kapelu a my sme do kostola niesli bubny, no a to veľa ľudí nevedelo prežiť. To pokladalo, že sme znesvetili chrám, to bol vtedy veľký zápas o to. No, treba povedať, že rytmus je súčasť hudby a keď pozorne čítate žalmy, tak je, že chváľte ho bubnou v chorovode, že bubny sú hudobný nástroj a dajú sa využiť na chvály. Tam nie je otázka, či bubny áno, či nie. Tam je otázka, ako pracujem s rytmom, že čo tým chcem docieliť. Hej, že to možno otvára celú ďalšiu otázku, že hudba je zneužiteľná na manipuláciu. A toto sa nesmie stať pri chválach. Ale teda nemalo by sa to ani v iných veciach. No a toto sa občas mi sa zdá, že deje. Hej, že vy rytmikom viete dostať ľudí do varu. Proste to tak je. A pri chválach by ste nemali chcieť ľudí dostať do varu. Hej. Ten vedúci chvál, to čo hovoril ten Kendrick, a to, že ty sa pripravíš na to, ty pomáhaš ľuďom ukázať, aký je Boh. Nie je to, že im vypneš hlavu a dostaneš ich do varu. Hej. Toto sa žiaľ, ako tento trend je dosť silný. No. A to nemusia byť len bubny. Zase dajme tomu jeden taký pomerne široký štýl v hudbe, že ambientná hudba, ktorá vytvára také, že obrovské zvukové plochy, také, že máte pocit, že ste vo vesmíre väčšinou času, že proste s obrovskými dozvukmi. A to znovu, toto vás niekam dostáva, tento
1: spôsob. A môžeme do toho zaradiť aj ezoterickú hudbu?
0: No a to je ďalší rozmer, že ezoterická hudba to je veľmi silný prúd v rámci už súčasnej hudby a ezoterická hudba určite z časti znovu ovplyvňuje kresťanskú hudbu. Aj keď tam treba povedať, že ezoterické hudbe niektoré sú cieľene používajú teda podprahové tóny. Čo už je, si myslím, že úplne za hranou a tam je evidentné to nastavenie, že tá hudba vás má dostať do nejakého stavu. To je typický rys ezoterickej hudby, že tá hudba vás niekam chce dostať a chce vás dostať do nejakej duchovnej skúsenosti. No a tieto pokúšania sa bojím, že občas sú aj v kresťanskej hudbe a týmto smerom teda určite nie. Netreba ísť.
1: Tak ako by sme mali Boha správne uctievať chválami tak, aby on mal z nich radosť?
0: Tak to je dôležité, či sa pýtaš teraz na tú formu tých chvál, spôsob chvál, alebo na obsah, hej, alebo postoj. Keď sa pýtaš na postoj, no tak z hĺbky srdca. Hej, že je autenticky z hĺbky srdca. Keď sa týka obsahu, tak aby v tom nezneli herezi, aby to chvály korešpondovali s Božím zjavením. Hej. Aby to bola, dajme tomu, že forma kázania a modlitieb, hej, sprostredkovaná teda hudbou. No a ak sa pýtaš na teda tie formy, no, tak tam je to vec nejakého toho hľadania, že preto sú ľudia, ktorí vedú tie chvály, alebo ich robia, alebo k tomu majú volanie. A podobne ako kazatelia, tak hľadajú spôsoby, cesty, ako to dobre robiť, tak tí chvál, ľudia, ktorí sú povolaní do tohoto, tak to je na ich zodpovednosť. A niektorí z nich to dajú a niektorí z tom uletia.
1: Prejavy štýly a sloh sa menia, ako si už spomenul. Ale podstatné nie je to, či sa ľuďom páčia moderné chvály, moderné piesne, pripomínajúce modernú hudbu. Ale z toho, čo si povedal, podstatné je to, či srdcom a životom chvália Boha. Súhlasíš s tým? V dnešnej charizmatickej teológii alebo spiritualite sa používa chvála ako duchovný boj. Čo si o tom myslíš?
0: Ja v tom osobne vidím problém. A to v tom zmysle, že chvála je chápaná alebo používaná ako nástroj. Hej, že nástroj zápasu. Proti niekomu, alebo teda konkrétne proti niekomu, diabolskému kráľovstvu, no lenže to je v protirečení voči tomu, tej základnej podstate chvály, že je to kvôli Bohu, kvôli tomu, aký je. A teda, to, čo v tom vidím, že v čom to odbočuje a v tomto je dokonca možno nebezpečné, je to, že tak mení motiváciu, prečo chválim. Hej, že, lebo pred chvíľou sme rozprávali o správnej, nesprávnej chvále, že tak súčasne motivácia, že ja proste obdivujem Boha, tak to chcem vyjadriť. To je základná motivácia k chválam. Ale túto sa to posúva v tejto teológii chváli do nejakej metódy, ktorá ženie na ústup Satanové kráľovstvo. A to je výrazný posun, to nevyzerá, ale je. Že skúsim povedať možno nejaký banálny príklad. Keď chcete vyjadriť obdiv nejakému človeku, tak mu to poviete, vyjadrite a vtedy je to v poriadku, vtedy je to, ho to poteší. Keď vyjadrujete obdiv človeku preto, aby ste zhodili iného človeka, tak je to zlá motivácia. A niečo podobné sa deje podľa mňa v tomto. Samozrejme, že chvály majú dosah do toho duchovného boja, ako modlitby. Len ja hovorím o tej motivácii, o tom, ako sa to používa. A mne sa zdá, že to je pokrivené použitie chvál.
1: No a ako by si vysvetlil tú situáciu, keď Izraelci obchádzali Jericho a chodili, krúžili dokola a nakoniec mali kričať a trúbiť a čo všetko. Nie je to akoby prejav chvál a múrime Jericha padli?
0: Určite súčasť toho boli chvály. Bolo to v konkrétnej situácii, kedy aj pre tie národy, ktoré boli v Kanáne, že to bol politeistický svet, oni mali svojich bohov a Izraelci mali svojho boha. A všetko, čo sa tam dialo, bolo prejavom toho, že ten boh Izraela je silnejší ako tí ich bohovia. Hej? A ja si myslím, že preto súčasť toho obliehania Jericha sa dialo toto. Aby sa ukázalo, že tu je Boh, ktorý je silnejší ako Boh toho Jericha, ktorý dáva Izraelcom túto zem. To je prvá poznámka. Druhá je, že všimni si, že Izraelci to nerobili všade. To je jeden jediný. A týmto zhaslo. A že v týchto charizmatických prúdoch sa to z toho vytvára metóda, že takto sa to robí. A voči tomu ja protestujem. Presne voči tomu tej metóde, lebo to sa zrazu spiritualita kresťanská, zbožnosť posúva do roviny ezoteriky. Lebo typické pre ezoteriku alebo okultizmus je to, že niekto má metódy, ako sa robia veci. Hej? Má metódu, ako sa dostanem do Božej blízkosti. Hej? Alebo má metódu, ako niekoho uzdravím. Len to je veľký posun od biblickej spirituality, lebo na uzdravenie neexistuje metóda. Je to, ja sa za to samozrejme môžem modliť, dokonca sú teda pozbudenie, že modlite sa, ale ten, kto uzdravuje, Boh, je zvrchovaný a neexistuje metóda, ako to funguje. A práve toto je inak, táto, že metodológia a návody je typické aj pre dnešnú kultúru, aj pre charizmatické hnutie. Ja v tom vidím nebezpečný odklon od spirituality písma. Lebo nakoniec sa zbožnosť sa začína viac podobať na tú ezoteriku ako na biblickú spiritualitu. A v oblasti chvál sa toto ukazuje a možno práve chápanie chvál ako prostriedka k duchovnému boju je prejav toho.
1: V Žalme 22. 4. verši Dávid hovorí: a predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach svojho ľudu Izraela. Aké stanovisko? Čo by si povedal nad tým termínom tróniš na chválach svojho ľudu?
0: Že je to tak. Plus, treba ešte povedať, že hebrejčina veľmi často umožňuje alternatívne výklady. Hej? A alternatívny výklad rovnako dobrý je, že tí, ktorí si chválili Izraela. Že tí, ktorí tróniš nad chválom Izraela, alternatíva, že tí, ktorí si chválom Izraela, teda tí, ktorým sa Izraelci môžu chváliť. No a to je znovu príklad, tento text je príklad toho, to, čo ja nazývam, že používanie metodológie pri chválach. Prišiel s tým Derek Prince, ak sa nemýlim, s takouto myšlienkou, že chválami staviame Pánu Bohu trón. Takže to vyplýva z toho textu. A to znamená, že je to naša cesta do Božej blízkosti. No. z toho nepriamo vyplývalo, že keď ho nechválime, tak on nemá žiadny trón a nemá si kam sadnúť. Čo sa mi zdá, že celkom tak nie je, že Boh tróni nad nami, či my ho chválime, či my ho nechválime. Proste to, že to je o tom, že zvrchovaný Boh je preto zvrchovaný Boh pánom vesmíru, lebo je pánom, či sme všetci v odpore alebo nie sme. Hej, to, no. Tak to je presne to, že ako keby sa znovu vytvára metóda, že tak toto funguje, že takto my sa dostaneme do Božej blízkosti. A tým nechcem povedať, že pri chválach nezažívame Božiu blízkosť. Ja si myslím, že naopak, že tam veľmi silne zažívame. Len ja nechválim. To je presne som o tej motivácii. Že prečo chválim Boha? Alebo že chcem, alebo že prečo to tých chválospevka robí, že vytvorím tú atmosféru, lebo potom tu príde Boh a začne pôsobiť. No to je posun motivácie. Chválim Boha, pretože je hoden chváli a nemám za tým žiadne postranné úmysly, nemám za žiadnu metodológiu. Hej.
1: Niektorí hovoria, som na chvále, chválim Boha, ale nič pri tom necítim. Je to správne? Musím pri tom niečo cítiť?
0: Tak je dobré, keď človek cíti, teda že musím vidieť, niečo cítiť, no niekedy cíti príliš som hlasitú z hudby, ale teda evidentne sa myslí nejaké, že prežívanie. No. Ideálne je, keď sa spájajú veci. Hej, že teda, ideálne je, keď okrem toho, keď počúvam kázeň a rozumiem je, že pritom niečo cítim, že to vo mne niečo robí. Hej, lebo to je o tom, že skutočná zbožnosť a pravda sa dotýka celej našej osobnosti, hej, a celého nášho vnútra. A to, že chválim Boha a keď sa z toho teším alebo skutočne žasnem, tak to je určite dobre. Nemusí to byť vždy, že je všade, hej, lebo každý z nás má skúsenosť, že niekedy aj počúvate kázeň a neviete, že nazvem to, že prežiť to. Proste, že niekedy sme v depresii. Nejaké, alebo hocičom, alebo proste, že myslím, že v tomto je taký podceňovaný rozmer ľudskej zraniteľnosti, že my proste žijeme v tele a niekedy nejaké veci nedávame. Ale to, že mám pritom niečo zažívať, to je nejaký ideál, že toto je optimálny stav. Hej? A že podľa mňa, keď niekedy nezažívam, že nič sa nedieje. Keď nezažívam väčšinu času, tak to skôr ukazuje, že počkať, že možno v niečom v tvojom živote potrebuješ dávať do poriadku, že to sú také kontrolky.
1: Potrebuje Boh pre svoju spokojnosť moju chválu?
0: Ja si myslím, že absolútne nie. Že Boh sa bez našich chvál úplne obíde. Ale tam to je veľmi zaujímavá otázka z toho pohľadu, že nejakí ľudia, hlavne mimo cirkvi, vyčítajú, že však vy veríte v Boha, ktorý je úplne sebastredný, ktorý chce, aby ho všetci chválili a vyvyšovali. No, Boh nepotrebuje našu chválu. Nepotrebuje. A nepotrebuje ani nás, ani naše kázanie, ani nič ostatné nepotrebuje. Je ale hodný chvály. Hej? A v tom najhlbšom zmysle tomu my úplne neporozumieme, ale to, že je hodný chváli, vyjadruje to, že on je stvoriteľ a my sme stvorenstvo. Hejže. A v kresťanstve sa to ešte rozširuje o to, že on je aj našim vykupiteľom. Že záchranca odpadnutého stvorenstva. Hej? A že je hodný chváli. A ja si inak myslím, že tie chvály sú tie chvály o mnoho viacej my potrebujeme. Hej? Lebo v nich zažívame, že kto je Boh, a buduje sa ten náš vzťah k nemu a napráva sa ten vzťah k nemu. Že, lebo presne ten pri chválach je ten rozmer toho, že ja žasnem nad niekým. Hej? A podstatou hriechu je to, že jednou z podstaty hriechu je to, že tak ja som tu Boh a toto je tu nejaký otravný detko, ktorý mi komplikuje život. To trochu vulgarizujem, ale že podstatou hriechu je, že pochybnosti o Božej dobrote a veľkosti.
1: A poviem správne, ak teda poviem, že chvála by sa mala stať našim životným štýlom. A to nehovorím, že by som mal každý stále za sebou opakovať chválim ťa, chválim ťa, chválim ťa. Ale znamená to, že by sme mali žiť na Božiu slávu a prežívať s ním náš každodenný život.
0: Ja som to hovoril na začiatku, ten Pavlov výrok, že v ideálnom prípade, že všetko, čo robíme, robíme na Božiu chválu. A že teda chvála má o mnoho širší význam ako chválospevy. A chválospevy sú dôležitou súčasťou toho. Hej. Ale čím bližšie sme k Bohu, čím viacej rozumieme duchovnému životu, tak náš život je na Božiu chválu. A keď sa to tak nedieje, tak to značí, že málo rozumieme Bohu a žijeme málo duchovný život. A žiť na Božiu slávu nemyslím, že v zhromaždeniach a tak ďalej, ale že v ideálnom prípade, že všade tam, kde sme v zamestnaní, v rodine, pri prechádzkach prírodou a mohol by som pokračovať, že všade tam, kde sme a to možno ako také rozvinutie toho, že my máme tendenciu, že koncentrovať duchovný život do zhromaždení, do kostolov a podobne. Že? A žiť takú schizofréniu, že my žijeme duchovne túto. Že ja si idem odbaviť svoju duchovnú povinnosť. No ale to nie je biblický ideál ani zďaleka. A každý to poznáme aj zo seba, aj však to, ja to zažívam a trápi ma to, že ja niekedy som prúdko duchovný zhromaždený, ale keď som doma s deťmi, tak už duchovnosť klesá výrazne. Hej. A že to je obrovská výzva.
1: Kedy by sme mali Boha chváliť? Každý deň? Stále? Na veky? Navždy? Každú chvíľu? Ako by sme mali Boha chváliť? Žalm 111 je celým srdcom, so zdvihnutými rukami a radosnými piesňami. Žalm 63, 5. až 6. verš, hudobnými nástrojmi a tancom. Žalm 154, ak je nám ťažké chváliť Boha, skúsme čítať žalmy. V hebrejskom preklade znamená chváli. Ďakujeme za rozhovor.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš host vám na ne rád odpovie. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

0: Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Obed. On je otec Dávidovho otca Izaja. Toto je rodokmeň Perecov. Perec splodil Hecróna. Hecrón splodil Ráma. Rám splodil Amminádába. Amminádáb splodil Nachšóna. Nachšón splodil Salmóna. Salmón splodil Boaza a Boaz splodil Obeda. Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.
1: Kniha Rút, 4. kapitola, 18. až 21. verš. Kniha Rút končí rodokmeňom. Na prvý pohľad to vyzerá ako veľmi suchý a nezáživný záver pútavého a dynamického deja. V skutočnosti rodokmeň na konci knihy Rút je dramatickým vyvrcholením celého príbehu. Autor týmto spôsobom vkladá osobný príbeh vykúpenia do celkového príbehu Božieho vykúpenia, do príbehu spásy. Kniha Rút sa až teraz stáva príbehom evanjelia, keď je zasadená do širšieho kontextu Božieho diela. Rodokmeň je literárny spôsob, ako prejsť od mikroskopického pohľadu na to, čo Boh koná v živote obyčajných ľudí, k teleskopickému pohľadu na to, čo Boh koná na celosvetovej úrovni. Rodokmeň ukazuje, že v knihe nejde len o príbeh lásky, ale ešte viac o príbeh vykúpenia, ktorý Boh začal písať už dávno predtým, ako sa na scéne objavili Boaz a Rút. A bude ho písať ešte dlho potom, ako Boaz a Rút zo scény odídu. Tento príbeh Boh dopíše pri narodení svojho syna. Preto sa mená z rodokmeňa na konci knihy Rút nachádzajú v rodokmeni, ktorým evanjelista Matúš začína príbeh o Ježišovom narodení. Aký je to rodokmeň? Je to kráľovský rodokmeň. To už prezradza posledné meno rodokmeňa z knihy Rút. Izaj splodil Dávida. Na konci sa postupne vynára to, čo Boh pripravoval za scénou. A keď sa raz narodí syn Dávidov, tedy sa to vynorí v plnosti. Boh si použil bežné i zložité okolnosti života svojich detí, aby pripravil príchod svojho syna, svojho kráľa. Lebo on je Boh, ktorý používa vernosť malých ľudí na veľké veci. My nemáme všetky údaje a informácie, aby sme mohli hodnotiť Božie cesty s nami v prítomnosti. To má len Boh. Ale máme Boha, ktorý vidí ďalej ako my. Ďalej dopredu, ba až na samotný koniec. Ktorý vidí koniec od začiatku. A ktorý i náš životný príbeh zasadil do svojho nikdy nekončiaceho príbehu spásy. Preto môžeme žiť v dôvere v Boha, ktorý nikdy nezabúda na svoje trpiace deti. Nezabudol ani na Noémi, ani na Rút. A nezabudne ani na nás. Pane, použij si naše životy pre svoje zámery. Pane, použij si naše životy pre svoje zámery.

0: Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáela. Mechujáel zas splodil Metušáela a Metušáel splodil Lámecha. Lámech si vzal dve ženy, jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá. Ádá porodila Jábála, on bol pravodcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. Jeho brat sa volal Júbal, on bol pravodcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. Cillá porodila Túbalkaína, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbalkaína bola Náma. Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč. V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka. Ak bude Kain 7 razy pomstený, tak Lámech 77 razy.
1: Genesis, 4. kapitola, 18. až 24. verš. Na Kainových potomkoch vidíme, ako sa ľudská tvorivosť, daná Bohom, začína rozvíjať. Jábal sa stane pravcom všetkých pastierov, chovateľov zvierat, zakladateľom pastierskej kultúry. Júbal sa stane pravcom všetkých hudobníkov a umelcov. A Túbal, Kain, sa stane otcom všetkých kováčov. Tu sú začiatky civilizácie, kultúry, umenia a technológie spracovania kovov. Ale zároveň tu v malom vydaní vidíme to, čo neskôr vidíme v dejinách ľudstva v globálnom vydaní. Že civilizačný pokrok neprináša so sebou aj mravný pokrok. Človek sa nestáva lepším a mravnejším tým, keď sa stane vzdelanejším, kultúrnejším a civilizovanejším. Lebo Kainovo mesto, z ktorého vyrastla civilizácia, zároveň vytvára spoločnosť, ktorej upadá morálka. Tento mravný úpadok Biblia ilustruje na Lemechovi. Prvý portrét Lemecha je Lemech ako bigamista. Prvý muž, ktorý poruší Boží poriadok a berie si dve ženy. Druhý portrét Lemecha je Lemech ako muž pomsty. Chváli sa svojim ženám, že kvôli modrine, ktorú utržil sám, zabil človeka. Akým právom? Právom pomsty, ktorej mieru stanovil sám. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha je 77-násobná. Ak Adam v raji zložil ódu na ženu, Lemech tu skladá ódu na vraha. Tam oslava ženy, tu oslava vraždy. Človek bez Boha je vždy schopnejší ovládnuť svoje prostredie ako seba. Dokáže si podmaniť zem, len nie svoje srdce, svoje vášne, svoj hnev a sebectvo. Tak tomu bolo vtedy a tak je tomu aj dnes. Lebo náš hlavný problém nie je mimo nás, ale v nás. Pane, Ty si mieru Lemechovej pomsty zmenil na mieru odpustenia. Prosíme, naplňaj nás duchom odpúšťania.

Existovalo niečo v živote pána Ježiša, čo by nebolo požičané? Žil tak preto, že bol chudobný, alebo preto, že tým predstavoval dokonalú pokoru. Vzdal sa svojich práv a nezávislosti. Keď som stála na pastierskom poli a dívala sa smerom k Betlehemu, rodisku Mesiáša, napadlo mi, že Ježiš sa narodil v požičaných jasliach. Po krátkej okružnej ceste Betlehemom sa naša turistická skupina presunula ku Galilejskému jazeru. Tu Ježiš kázal zástupom a tu si tiež vypožičal loďku od neznámeho človeka, aby unikol zástupom na pobreží. Našou ďalšou zastávkou bol Jeruzalém, hlavný cieľ našej cesty. Sedeli sme pri prašnej ceste hlavného mesta Izraela a čítali príbeh o jeho slávnostnom príchode. Ale na čom vlastne pricestoval tento muž, ktorého oslavovali ako kráľa Židov? No predsa na požičanom osliadku. Z predmestia sme sa pobrali do známej hornej dvorany, o ktorej sa tvrdí, že tu prebiehala posledná večera. Avšak ani toto verejné miesto nepatrilo Ježišovi. Bola to len prenajatá miestnosť. Keď sme vystupovali po ceste Via Dolorosa, prebelsla mi mysľou posledná scéna Ježišovho života. A predstavila som si ho, ako stojí na tejto kamenej ceste s cudzým krížom na chrbte. V nedeľu ráno sme sa ocitli v záhrade pod Golgotou, blízko hrobu, kde bol Ježiš pochovaný. Pri lámaní chleba sa mi oživila skutočnosť ukrižovania. Neskôr doprevádzaná radosťou, že hrob je prázdny. A vtedy som si uvedomila, že dokonca aj hrob bol len požičaný. Kiež by sme aj my mali odvahu a pokoru žiť tak, aby sme sa nekonečne nehnali za vlastným majetkom. Pán Ježiš robil všetko, čo potreboval urobiť. A predsa väčšina vecí, ktoré používal, boli požičané alebo darované od neznámych ľudí. Šalamún hovorí, že je múdrejšie pozrieť na poľné kvety a učiť sa od nich, lebo dokonca ani králi v celej svojej kráse sa im nemôžu vyrovnať.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 14. kapitola.
1: Toto sú územia, ktoré Izraelci dostali v Kanáne, ako im dali do dedičstva Eleázar a Jozua syn Núnov a rodoví predáci kmeňov Izraela. Dedičné vlastníctvo dostali losom, ako prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša dať 9,5 kmeňu. Len 2,5 kmeňu Mojžiš dal dedičné vlastníctvo za Jordánom, ale kmeňu Lévy nedal dedičné vlastníctvo medzi nimi, pretože potomci Jozefovi tvorili dva kmene, Menaše a Efraim. A tak kmeňu Lévy nedal dedičné vlastníctvo v krajine, ale len mestá na bývanie a príslušné pasienky pre dobytok a stáda. Izraelci urobili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi, a rozdelili krajinu. Tu pristúpili Júdovci k Jozuovi v Gilgále a Kenazovec Káleb, syn Jefunneho, mu povedal: Ty vieš, čo hovoril Hospodin Božiemu mužovi Mojžišovi v Kádeš Barneji o mne a o tebe. Bol som 40-ročný, keď ma služobník Hospodinov Mojžiš vyslal z Kádeš Barneji preslediť krajinu, a ja som mu doniesol správu, ako som najlepšie vedel. Ale moji bratia, ktorí išli so mnou, prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však úplne pridržal Hospodina, svojho Boha. Mojžiš v ten deň prisahal: Zem, po ktorej kráča tvoja noha, bude tebe i tvojim synom naveky dedičným vlastníctvom, lebo si sa úplne pridržal Hospodina, svojho Boha. Teraz ma však Hospodin zachoval nažive, ako sľúbil. Už je 45 rokov odvtedy, ako to zasľúbil Mojžišovi, keď Izrael chodil po púšti. Teraz mám 85 rokov. Ešte aj dnes som taký silný, ako v ten deň, keď ma Mojžiš vyslal. Aká bola moja sila vtedy, taká je aj dnes do boja vychádzať a vchádzať. Preto mi teraz daj toto pohorie, o ktorom Hospodin hovoril vonen deň, lebo sám si počul v ten deň, že sú tam Anákovci a veľké opevnené mestá. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, ako hovoril Hospodin. Na toho Jozua požehnal a dal Hebrón za dedičné vlastníctvo Kálebovi, synovi Jefunného. Preto sa stal Hebrón dedičným vlastníctvom Kenazovca Káleba, syna Jefunného, až do dnešného dňa, pretože sa dôsledne pridržal Hospodina, Boha Izraela. Hebrón sa predtým volal Kiriat Arba. Arba bol totiž najväčším mužom medzi Anákovcami. Krajina mala pokoj od vojny.

Nebezpečenstvo neviery. Boh do mňa vložil strach z neviery. Tento strach pochádza z hľadania príkladov strašných následkov pochybovania a nedostatku viery, o ktorých som čítal v písme. Z celého srdca ďakujem Bohu za to, že mi zjavil všetok ten úpadok a ničotu spôsobených nevierou. My veriaci berieme túto vec príliš naľahko v domnienke, že Boh prehliadne pochybovanie tých, ktorí sú vystavení veľkému utrpeniu a ťažkým časom. Kedysi som si myslel, že Boh by mal poskytnúť nejakú úľavu všetkým, ktorí musia prekonávať očividne beznádejné situácie. Premýšľal som napríklad o príbehu učeníkov, keď sa počas zúriacej búrky potápala ich loď. Pane, veď to boli iba ľudia, celá tá vec ich úplne ochromila, tak reagovali celkom ľudským spôsobom. No Ježiš ich pokarhal pre ich malú vieru. Áno, aj na plač je čas. Keď Ježiš s láskou zašepká, choď a vyplač sa. Uschovám si každú jednu slzu. Sú obdobia, kedy sme zronení a nariekame. Kde si teraz, Pane? Keď nás premôže strach, naša viera sa oslabí. No nemali by sme zotrvávať v takomto strachu a podľahnúť pochybnostiam. Namiesto toho musíme vstať a nájsť útočisko v tvoni jeho krídel, ako čítame v Žalme 57 v 2. verši. Boh nemá z nevierou žiadne zľutovanie a celé písmo to potvrdzuje. Možno to znie drsne, no Pán nepríjma žiadne ospravedlnenia. Nepripúšťa žiadnu inú možnosť, len vieru. Nevieru najčastejšie spôsobuje zanedbávanie Božieho slova. Je nemožné veriť bez nepretržitého čerpania nádeje z písma a pridržania sa zasľúbení. Boh mi povedal: prestaň hľadieť na okolnosti. Posilňuj sa každý jeden deň mojim slovom. Opakuj si moje zasľúbenia a modli sa s dôverou. V noci ťa síce zastihne plač, no ráno k tebe znova príde radosť. Nech už musíš prekonať čokoľvek, dokonca prejsť údolím tieňov smrti. Boh prisahá, že bude s tebou. Teraz vstaň a začni veriť. Tvoja neviera nič nezmení. Viera však otvára dvere k vyslobodeniu. Rozhodni sa dôverovať Bohu. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 7. kapitola.
1: Vtedy Elizeus povedal: Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Zajtra o tomto čase bude v samárskej bráne sea jemnej múky za šekel, dve seji jačmenia za šekel. Ale dôstojník, o ruku ktorého sa kráľ opieral, odvetil Božiemu mužovi: Aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? Povedal mu: Aj hľa, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Pri vchode do brány sa zdržiavali štyria malomocní muži. Povedali si jeden druhému: Na čo tu máme sedieť, kým nezomrieme? Ak si zmyslíme ísť do mesta, v meste je hlad, takže tam zomrieme. Aj keď tu zostaneme, zomrieme. Poďme, vpadnime do sýrského tábora. Ak nás nechajú nažive, zostaneme živí. Ak nás usmrtia, pomrieme. Za súmraku sa pohli, aby vošli do sýrského tábora. Keď prišli na okraj sýrského tábora, zbadali, že tam nie je to nikoho. Pán dal počuť sýrskému vojsku hrkot vozov, dupot koní a hluk veľkého vojska, takže jeden druhému vraveli: Hľa, izraelský kráľ si najal proti nám chetejských a egyptských kráľov, aby prišli na nás. Vstali teda a utiekli za súmraku. Zanechali svoje stany, kone, osly, aj tábor tak, ako bol, a utekali o život. Keď malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa, napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli to ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu a aj odtiaľ odniesli ukryť. Zrazu povedali jeden druhému: Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svitu, dopustíme sa previnenia. Poberme sa a poďme to oznámiť kráľovskému domu. Keď došli, zakričali na stráže mestskej brány a oznámili im: Vošli sme do sýrskeho tábora a hľa, nie je to tam nikoho. Ani ľudský hlas sme nepočuli, len kone a osly poprivezované a stany tak, ako boli. Stráže brán to zakričali ďalším, až to bolo ohlásené v kráľovskom paláci. Kráľ vstal v noci a svojim služobníkom povedal: Poviem vám, čo urobili s nami Sýrčania. Vedia, že hladujeme, preto vyšli z tábora ukryť sa do poľa. Myslia si, keď vyjdú z mesta, pochytáme ich živých a vojdeme do mesta. Jeden z jeho služobníkov odvetil: Treba vziať 5 koní z tých, čo ešte zostali. Aj tak vyjde na to, na čo vychádza celé množstvo Izraela, ktoré už zahynulo. Pošleme ich a uvidíme. Vzali teda 2 záprahy koní a kráľ ich poslal za sýrským vojskom s odkazom: Choďte a pozrite. Šli za nimi až k Jordánu a videli, že celá cesta bola plná šiat a výzbroje, ktorú Sýrčania na svojom úteku zahodili. Keď sa poslovia vrátili, oznámili to kráľovi. Vtedy ľud vyšiel a vyplienil sýrsky tábor, takže sea jemnej múky stála šekel a 2 seji jačmenia šekel podľa slova Hospodinovho. Kráľ poveril dozorom nad bránou dôstojníka, o ruku ktorého sa opieral, ale ľud ho v bráne rozšliapal, takže zomrel, ako to predpovedal Boží muž, keď sa tak vyslovil vtedy, keď k nemu prišiel kráľ. Stalo sa tak, ako predpovedal Boží muž kráľovi. Zajtra o tomto čase v samárskej bráne 2 seji jačmenia budú za šekel, aj sea jemnej múky za šekel. Vtedy povedal dôstojník Božiemu mužovi: aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? A ten mu povedal, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Tak sa mu stalo. Ľud ho rozšliapal v bráne, takže zomrel.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 3. kapitole, ktorá je takým dokončením takého Božieho rozboru duchovných stavov veriacich ľudí alebo niečoho, čo vlastne môže nastať v cirkvi, takého Božieho rozdelenia. V tejto kapitole ma veľmi zaujal Laodicejský zbor, pretože je to niečo veľmi aktuálne pre človeka. Stať sa vlažným je niečo, čo sa nám ponúka. Chceme byť niekedy aj veriaci, ale nevždy chceme, aby sa nás to príliš osobne dotýkalo. Nevždy by sme chceli, aby sa naša viera dotýkala našich detí, osobného života, našeho partnera, našich peňazí, našeho zamestnania. A ja neviem, čo všetko by som mohol povedať, čo môže byť pre človeka veľmi drahé, ale čo by už až tak veľmi nemusel chcieť predložiť pred Pána Ježiša Krista. Pri prvej láske človek robí hlúposti. Krásne hlúposti pre Hospodina. Keď túto lásku stratí, niekedy prichádza vlažnosť. Ponechá si trošku viery, ale je za tým príliš málo citu, príliš málo osobnosti. Príliš málo sa to dotýka vecí, ktoré milujeme. A potom ich možno milujeme viac ako svojho Pána. Je to pre mňa takou vážnou výstrahou a napomenutím, pretože v tejto kapitole budeme čítať, že ak sa niekto stane vlažným, Hospodin ho vyvrhne zo svojich úst. Ten človek nestratí vieru sám, ale to bude Božou aktivitou. On bude vyhodený z Božieho kráľovstva. Čiže to je veľmi vážna vec a možno je dobré niekedy si zbilancovať svoj život a svoje lásky. Čo milujem? Prečo žijem? Do čoho vkladám energiu, čas? A koľko z toho zaberajú veci Pána Ježiša Krista?

0: predstavenému zboru v Sardách napíš. Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má 7 hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi. Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja. Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem. Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielých šatách, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bielých šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledné tri listy pána Ježiša poukazujú na stav ľudského srdca. Vieru nemusí každý prijímať rovnako úprimne. Niektoré Božie deti môžu mať svoju vieru aj porušenú. Nepremieta sa im do skutkov. Duchovné bdenie vyžaduje nielen presvedčenie, teóriu, ale aj zapálenosť v praktickej stránke života s pánom Ježišom. Kristus pripomína: bdejte teda, lebo duch je hotový, ale telo je krehké. Ľudská viera môže ľahko stroskotať na telesnosti. Telo musí poslúchnuť Ducha Božieho a ísť konať, čo mu pán uložil. Stvoriteľovi sa dá povedať: idem, pane, ale potom neísť. Spoločenstvo, ktorého skutky sú nedostatočné, prežíva duchovný variant, ktorý označíme Sardy. Biele rúcho je symbolom očistenia človeka krvou pána Ježiša. Nedostatočné skutky Kristus označil ako poškvrnené rúcho. Božie slovo ponúka cestu spasenia, pokánie a zmenu v živote.
0: Predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, a ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevíde. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.

Pánova cirkev vo Filadelfii je veľkým pozastavením pre veriacich ľudí. List pre tento zbor neobsahuje pokarhanie ani vážne napomenutie. Kristus ním povzbudzuje svoje deti, aby ich živá a zdravá viera vytrvala až do konca. Je naozaj možné žiť tak, aby mohol byť tento príhovor adresovaný nám. Teológie, ktoré počítajú s tým, že každý kresťan musí zarmucovať svojho Boha, nemôžu obstáť. Božie slovo dáva aj novozákonný príklad čistého života, v ktorom sa človek pridrža Božej rady a patrí mu len povzbudenie. V duchovnom variante Filadelfia môže Božie dieťa vytrvať a vyčkať príchod svojho Boha. Prinesie mu to podiel na nebeskom kráľovstve. Podobne ako v Smirne, aj vo Filadelfii Židia prenasledovali kresťanov, aj keď len v menšej miere. Ak aj napriek tomu živá viera v trpezlivosti vytrvá, pripodobňuje Pán oslávený život svojich detí k stĺpom, ktoré držia Boží chrám, na ktorých bude napísané meno Boha a meno Nového Jeruzalema. Takéto pripodobnenie je pre Filadelfiu veľmi priliehavé, pretože toto mesto ležalo v tektonickom pásme a podobenstvo stĺp, pilier v Božom chráme, zároveň vyjadruje, že už nejde len o ľudské dielo. Pilierom v chráme Boha neuškodí žiadne zemetrasenie a budú stáť na veky. Filadelfia bola často premenovávaná podľa rôznych panovníkov. Posledné premenovanie, ktoré Božie deti z Filadelfie zažijú, bude premenovanie na Božie meno, ktoré sa už nikdy nezmení.

0: predstavenému zboru v Laodicei napíš: Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiež by ste boli jedno alebo druhé. Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato, prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči. Tých, ktorých milujem, karhám a trestcem. Spamätajte sa teda a robte pokánie. Pozor, stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať. Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho tróne. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledným duchovným variantom je Laodicea. Pán Ježiš možno použil na označenie viery výraz vlažnosť práve preto, že bolo ľuďom v tomto meste veľmi blízky. Laodicea bola dôležitá obchodná križovatka, veľmi bohaté mesto, ktoré trpelo jedným vážnym nedostatkom. Neboli v ňom pramene pitnej vody. Voda sa privádzala z prameňov, ktoré boli od mesta dosť ďaleko, preto bola poväčšine nechutne vlažná. Vlažné kresťanstvo si o sebe veľa myslí. Vlažní veriaci chodia do kostolov, čítajú Biblie a majú v srdci jedovatý pokoj, ktorý ich ubezpečuje, že je ich viera dostatočná. Božie slovo burcuje, aby pánové deti neupadli do plitkej pobožnosti a nestali sa z nich ľudia, ktorí sú už sebestační, lebo človek vždy potrebuje požehnanie a Božie vedenie. Ak však pri niektorých svojich prácach človek zabúda, že aj tie sú závislé na Božej milosti, zabúda sa potom aj modliť za ich zdar a pomaly bohatne ako Laodičania. Prestávať potrebovať pánovu milosť a byť polovičatý v úprimnosti, viere a zodpovednosti môže byť veľmi nebezpečné. Je napísané: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kristus poukázal na 7 rôznych duchovných stavov. Nikoho vopred nezatratil, ale naopak, svojich verných povzbudzuje a neverným ponúka pokánie. Ľudská nevernosť privádza človeka na Božiu križovatku. Vo chvíli svojho oslovenia sa človek rozhoduje, kam pôjde. Ak si vyberie širokú cestu, možno sa už nikdy do cirkvi Pána Ježiša nevráti. Posledný list pre Laodiceu pripomína, že vlažný kresťan nevie, že je vlažný a nevidí ani svoju nahotu a biedu. Ježišovi Kristovi môže ale svoje dvere otvoriť modlitbou. Pane, ukáž mi, kým som a prosím, pomôž mi podľa Tvojej vôle. Chcem byť lepší v Tvojich očiach. Prosím, veď ma svojou cestou. Kristus má cestu pre každého človeka a klope na jeho dvere života. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 7. verš. Nie je meno ako meno. O Božom mene platí, že je sveté. To znamená, že patrí do úplne inej oddelenej kategórie mien, než ako sú mená ľudí. Lebo nositeľ tohto mena je svätý, oddelený od všetkého nesvätého. Preto aj spôsob, akým sa jeho meno používa, musí byť svätý. Nesmie byť spojený s ničím, čo je nesväté, čo ho znesvecuje. Nesmie byť zneužité na nesväté účely. A práve tretím prikázaním Boh chráni svoje meno pred zneužitím. Ako sa však Izrael, Boží ľud, dozvedel meno svojho Boha? Tak, že mu ho Boh zjavil. Mojžiš sa pri horiacom krepíta. Keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám, a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som, a dodal. Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Ja som znamená, že on je stále prítomný Boh. Stále so svojim ľudom. To, čím je dnes, bude aj zajtra, lebo on sa nemení. On je a bude všetkým tým, čo jeho ľud bude potrebovať. A hebrejská skratka pre Božie meno, ja som, ktorý som, je Jahve, prekladaná ako Hospodin. To je osobné, krstné meno Boha. Svätý, všemocný Boh zjavil svoje meno svojmu ľudu. On si potýkal s otrokmi v Egypte a dovolil im oslovovať, vzývať a uctievať ho jeho osobným menom. Táto úžasná výsada tvorí pozadie tretieho prikázania. Božie meno je veľký dar a ako s takým máme s ním zaobchádzať. Sveto a úctivo. Preto z Božích úst zaznie varovanie. Lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina svojho Boha. Nenechal bez trestu ani muža, ktorý sa rúhal Božiemu menu a zlorečil. Znevážil Božie meno, potupil ho a bral ho na ľahkú váhu. A Hospodin povedal Mojžišovi, každý, kto by zlorečil Hospodinovi, musí zomrieť. A tak sa aj stalo. Rúhača vyviedli z tábora a ukameňovali ho. Nebol to príliš prísny trest? V Božích očiach nie. Lebo Bohu viac záleží na úcte k jeho menu ako nám. Z tretieho prikázania tak vanie smrteľná vážnosť, ktorá obklopuje jeho meno. Lebo to nie je hociaké meno, je to Božie meno. Pritom meno a osoba boli neoddeliteľné. Vysloviť meno znamenalo dotknúť sa osoby, nositeľa mena. A dotknúť sa Boha je ako dotknúť sa vysokého napätia. To, že môžeme vziať do úst Božie meno, je výsada. To, že nás Boh bude brať na zodpovednosť za to, ako sme používali jeho meno, je výstraha. Za výsadu ďakujme a na výstrahu nezabúdajme. Pane, prosíme, naplň nás bázňou, keď berieme do úst Tvoje meno.

0: statočne vytrvať až do konca. Káleb, ktorého meno znamená vytrvalý, statočný, je ten typ človeka, ktorý sa úplne primkol k Hospodinovi. Nič ho nedokázalo odlúčiť od Jozú, verne oddaného Bohu, napriek všetkým nástrahám života. Káleb sa pridal k tým, čo mali preskúmať krajinu na druhej strane Jordánu, kde ho Duch Svätý priviedol do Hebronu na miesto smrti. Boli tu pochovaní Abraham a Sára, ako aj Izák a Jákob, patriarchovia, a za niekoľko storočí tu bude založené aj Dávidovo kráľovstvo. Káleb vystúpil s bázňou na posvetnú horu a jeho dušu zaplavila viera. Vážil si toto sväté miesto a odvtedy chcel získať Hebron do svojho dedičstva. O Kálebovi Hospodin povedal, že mu bol bezvýhradne oddaný. Do samého konca nebol ani jeden deň, kedy by zaváhal a vo veku 85 rokov mohol takto svedčiť. Ešte aj dnes som taký silný, ako keď ma vyslal Mojžiš. Aj dnes mám takú silu ísť do boja, akú som mal vtedy. Káleb zviedol svoj najväčší boj vo vysokom veku. Preto daj mi teraz toto pohorie Hebron. Jozua požehnal Káleba a za dedičské vlastníctvo mu dal Hebron. Takto sa stal Hebron dedičným vlastníctvom Káleba, pretože sa vždy pridržal Hospodina, Boha Izraela. A toto je dôležitý odkaz Kálebovho života. Nestačí umrieť hriechu či niekedy v minulosti dostať dar plnosti ducha. Je potrebné rásť v Pánovi až do samého konca. Mať neustále duchovnú silu a moc, nikdy nezaváhať a vždy sa pridržať Hospodina, dokonca aj v starobe.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 7. verš. Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Pri týchto slovách nám asi hneď napadnú ľudia z ulice, tí vonku, ktorí bežne vyslovujú Božie meno nadarmo. Niektorí používajú Božie meno v podobe zvolania, iní, keď zahrešia, použijú Božie meno ako nadávku. Ale toto prikázanie nie je adresované ľuďom ulice, neveriacim. Je adresované Božiemu ľudu, veriacim. Lebo je to práve Božie meno v podobe zvolania, iní, keď zahrešia, použijú Božie meno ako nadávku. Ale toto prikázanie nie je adresované ľuďom ulice, neveriacim. Je adresované Božiemu ľudu, veriacim. Lebo je to práve Boží ľud, ktorý je v pokušení zneužívať

čím ho privolávali za svedka svojho sľubu. Robili to aj vtedy, keď už vopred vedeli, že svoju prísahu či sľub nedodržia. Alebo prisahli na Božie meno aj v prípade falošného svedectva. Preto Ježiš zakazuje prísahy. Má stačiť naše áno, áno, nie, nie. Kedy kresťan vyslovuje Božie meno nadarmo? Teda zbytočne naprázdno na ľahko. Neraz to robí vo svojej modlitbe. Božie meno používa nielen na oslovenie, ale opakovane znovu a znovu vyslovuje Božie meno ako mantru, ako zbožnú slovnú vatu. Alebo keď chceme dodať vážnosť a vierohodnosť nášmu svedectvu, tak sa odvolávame na Pána. Pán mi povedal, Pán mi ukázal, Pán ma viedol, Pán, Pán, Pán. Ono to totiž vyzerá oveľa duchovnejšie, keď svoju reč vyšperkujeme častým odvolávaním sa na Pána alebo na Boha. Niekedy sme v pokušení kryť Božím menom a jeho autoritou vlastné záujmy. Podoprieť svoje názory. Prehlásime za Božú vôľu niečo, s čím Boh nemá nič spoločné. Aj vtedy, keď vedieme lacné reči o Bohu, vyprázdňujeme Božie meno. Božie meno je viac zneužívané s božnými ako bezbožnými. Teda tými, ktorí častejšie berú jeho meno do úst. A je zneužívané viac vtedy, keď hovoríme o Bohu na verejnosti, ako keď hovoríme s Bohom v skrytosti. Keď sme na bohoslužbách, ako keď sme v súkromí. Vári sa teda máme báť brať Božie meno do úst? Áno i nie. Bojme sa brať Božie meno naľahko, aby sme sa ním neoháňali na všetky strany a pri všetkých príležitostiach. A tým sa snažili vyzerať duchovnejšie. Ale nebojme sa brať Božie meno do úst vtedy, keď je naše srdce naplnené bázňou pred ním. Veď nie len Izraelitom v starej zmluve, ale aj nám v novej zmluve bolo zjavené Božie meno. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Ježiš nám zjavil Boha ako Otca. Ako nášho Otca. Preto nevyslovíš meno svojho Otca nadarmo. Prečo nie? Z úcty a bázni k svojmu Otcovi. Pane, nech naše používanie Božieho mena svedčí o našej bázni pred nebeským Otcom.

Miesto, kde sa odhaľuje malomocenstvo. Mojžiš bol skutočne mužom, ktorého sa dotkol Boh, zázračne ho povolal a zjavil sa mu vo svojej plnosti. Bol pokorný, zbožný a bolo na ňo položené bremeno služby Bohu. Miloval Boha celým svojim srdcom a hriechy ľudu ho nesmierne zarmucovali a tak dostal také Božie vedenie, aké poznalo len málo ľudí v histórii. Mojžiš však na začiatku svojej služby nevedel o malomocenstve skrývajúcom sa v jeho vlastnom vnútri. Hospodin mu potom povedal: "Vlož ruku pod plášť na hruď." Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vyťahol, bola malomocná, biela ako sneh. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 6. verš. Aká hrôza! Položiť si ruku na svoju vlastnú hruď a dotknúť sa malomocenstva. Cieľom tejto skúsenosti bolo spoznať absolútnu skazenosť tela. Pre Mojžiša to bolo zatiaľ najmocnejšie ponaučenie. Boh mu týmto spôsobom hovoril: "Keď máš pod kontrolou vlastné ja, už viac nezraňuješ ľudí okolo seba a neprivádzaš hanbu na moje dielo. Keď sa snažíš moje dielo konať telesným spôsobom, slúžiš smrti, nie životu." Boh ukázal, že toho starého človeka z Egypta nemôže použiť. Nedá sa premeniť a bude vždy malomocný. Musí sa zrodiť nový človek, taký, ktorý sa premení v sláve a moci toho, ktorý je ja som. Potom mal tento Boží muž znova zasunúť ruku pod plášť a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Čo sa stane, keď sa Boží muž dostane na pôdu svetu? Odhalí sa jeho duša. Vystretie ruky predstavuje službu. Vďaka Bohu za ten druhý posvecujúci dotyk. Ide o očisťujúci okamih, kedy je telo vierou ukrižované a ruka, ktorá má slúžiť, je očistená. Kedy sme opäť zaodetí do toho správneho tela, jeho tela. Vďaka Bohu sa môžeme zase tešiť, očistení drahocennou, uzdravujúcou krvou Krista.

0: Nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 7. verš. Keď Biblia hovorí o Božom mene, hovorí tým niečo dôležité. A síce, že Boh nie je anonymný Boh. On má svoje meno. Nie je ako anonymný písateľ, ktorý sa pod svoj list nepodpíše. Boh sa podpisuje pod všetko, čo hovorí a koná. V starej zmluve sa podpisoval menom Hospodin, Pán. V novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Aké je Božie meno? Jeho meno je sveté. Božiemu menu zo svetosti ani ku svetosti nič nechýba. Nikto nič nepridá ani neuberie zo svetosti Božieho mena. Ono bolo, je, aj na veky bude sveté. Nebo to už vie od dávna. Preto v nebi znie: Svätý, svätý, svätý Hospodin. Ale čo platí o nebi, už o zemi neplatí. Veď ako to vyzerá s Božím menom na zemi? Všelijako, len nie dobre. Boh zjavil svoje sväté meno človeku. Zároveň mu dal aj súhlas k použitiu svojho mena. Tým svoje meno vydal na pospas ľudským ústam. Akým ústam? Nečistým ústam. A keď je Božie meno používané ľuďmi nečistých úst, tak utrpí veľkú újmu. Preto Boh k použitiu svojho mena pripojil i varovanie. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo. Napriek tomuto varovaniu je príbeh Božieho mena na zemi príbehom stáleho znesvedcovania a potupovania. V ústach ľudí sa spája s nadávaním, rúhaním, preklínaním. Hoci kto si dovolí o Bohu obtrieť svoje nečisté ústa. A čo je najsmutnejšie, Božie meno neraz trpí aj v ústach tých, ktorí sa k nemu hlásia. A to vtedy, keď v ich ústach stráca svoju pôvodnú úctu a vážnosť. Preto tretie prikázanie treba doplniť slovom Božieho Syna, ktorý nás učí modliť sa. Otče náš, posväť sa meno Tvoje. Táto prosba pozitívne vyjadruje to, čo prikázanie vyjadruje negatívne. Čo znamená posvetiť Božie meno? Oddeliť ho od všetkého nesvetého, čo ho zneúcťuje, znevažuje, hanobí. Prinavrátiť mu jeho pôvodnú úctu, vážnosť a hodnotu. Dať mu medzi ostatnými menami výlučné miesto, aké patrí len Božiemu menu. To najvyššie a najčestnejšie. Kto prosí o posvetenie Božieho mena, musí začať od seba. V našom živote je totiž veľa vecí, pod ktoré sa Boh nemôže podpísať svojim svätým menom. Veci, pod ktorými stojí len naše nesväté meno. Len to, čo Boh môže podpísať svojim menom, je sväté. Preto modliť sa za posvetenie Božieho mena znamená prosiť: Otče, pomôž mi žiť tak, aby si sa ty mohol podpísať pod všetky moje myšlienky, slová, činy, motívy, aj postoje. Nech je posvetené tvoje meno v mojom živote, a to všetkým, čo robím a ako žijem. Pane, pomôž nám byť viac citlivými na meno nášho Otca ako na svoje meno.

kňazstvo v novom chráme. V knihe Ezechiel v 44. kapitole 15. a 16. verši prorok spomína spravodlivého, Bohu verného muža Cádoka. Toto hebrejské meno znamená správny alebo spravodlivý. Ezechiel tu hovorí o mužovi, ktorý slúžil ako kňaz počas Dávidovej vlády. Cádok vždy zostal Dávidovi verný, pretože vedel, že král bol Hospodinou pomazaný. Tento kňaz bol najlepším príkladom skutočnej služby Bohu, oddelený od tohto sveta, uzavretý s Hospodinom, neustále naslúchajúci nebesiam. Taký služobník vie, že hlavnou náplňou jeho práce je byť modlitebníkom, každodenne hľadať Boha, mať nepretržité spoločenstvo s Duchom Svätým a slúžiť Ježišovi. Dnešní kňazi nového chrámu sú verní v tom, aby najprv stáli pred Pánom a až potom sa postavili pred zhromaždenie. Trávia vzácne hodiny v Pánovej prítomnosti, až kým nedostanú jasné posolstvo, ktoré sa rozhorí v ich duši. Keď sa potom premenení Božou prítomnosťou postavia pred veriacich, sú schopní prehovoriť priamo do ľudských srdc. Ich posolstvo sa ďalej šíri medzi Pánove ovce, pretože pochádza priamo od Božieho trónu. O Cádokovom kňazstve takto hovorí Hospodin. Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili a tak konali moju službu. A ja ich budem viesť a zvestujem im svoje slovo pre môj ľud. Vieme, že kňazstvo veriacich rezonuje vo všetkých knihách Nového zákona. Ján nám hovorí a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 6. verš. Peter píše v prvom liste, 2. kapitole, v 5. verši. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Možno nemáš žiadne doklady o kvalifikácii pre kňazskú službu, no aj ty si povolaný a ustanovený slúžiť v Cádokovom zbore kňazov rovnako ako tí najznámejší kazatelia a evangelisti. Budeš slúžiť predovšetkým samotnému Pánovi, prinášajúc mu obeť chvály a zvelebovania. Si súčasťou jeho kráľovského kňazstva.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

0: pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval.
1: Kniha Exodus 20. kapitola verše 8 až 10. Štvrté prikázanie má paradoxný charakter. Boží dar, deň sobotného odpočinku, nám je totiž daný formou príkazu a zákazu. Budeš a nebudeš. Prečo nám Boh musí prikázať to, čo je pre nás dobré? Pretože my nevieme, čo je pre nás dobré. Musí nám to povedať niekto iný. A kto to vie lepšie ako náš Stvoriteľ? Božie dobrodenie k nám tak prichádza cestou príkazu a zákazu. A aké dobrodenie? Žiadna iná staroveká kultúra či civilizácia v minulosti nemala obdobu ustanovenia dňa odpočinku. Jedine Boží ľud, Izrael. Lebo len Boh Izraela sa takto stará o svoj ľud. Toto prikázanie je potvrdením toho, že Izrael je slobodný národ. Lebo v egyptskom otroctve nemali deň odpočinku. Tam poznali len neznesiteľné bremeno práce. Izraeliti stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ale to je už minulosť. Na dôkaz toho dostanú dar deň sobotného odpočinku. Otroci nemali deň voľna. Nepoznali odpočinok od práce. Ale ako slobodní už áno. Ale nie len odpočinok je dar. Aj práca je dar. Pre ňu je vyhradených 6 dní. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. To je pripomenutím pre lenivých, ktorí by chceli svetiť i všedné dni. Im patrí napomenutie. Ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Ale pre tých, ktorí sú v pokušení pracovať bez oddychu, platí príkaz. Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svetiť. Kto všetko je do dobrodenia odpočinku zahrnutý? Boh najprv osloví hlavu rodiny. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty. Potom ten okruh rozšíri na rodinných príslušníkov. Ani tvoj syn, ani tvoja dcéra. Ale nimi to nekončí. Boh ide ešte ďalej. Ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka. Niečo neslýchané, aby aj sluhovia a otroci mali právo na oddych. Ale do požehnania odpočinku je zahrnutý aj cudzinec, ten, kto nemal občianske práva. Tu vyniká sociálny rozmer prikázania. Ale Boh ide ešte ďalej. Ani tvoj dobytok. Aj domáce zvieratá používané pri obrábaní pôdy majú právo na oddych. Toto prikázanie zjavuje súcit nášho Boha. S človekom aj so zvieratami. Lebo on pamätá, že sme prach. Preto pamätá na našu potrebu odpočinku. A chce, aby sme aj my na ňu pamätali. Pamätaj na deň sobotného odpočinku. Pane, ďakujeme, že máš starosť aj o odpočinok pre naše telo.